0: tilhengere. Denne krigen har utviklet seg til å bli en av de største politiske belastningene for Trump og det republikanske partiet, og det skjer altså i oppkjøring til mellomvalget i november.
1: Og nå kommer vi inn på da konsekvensene av denne krigen, for det er dyrt å holde på med krigføring.
0: Ja, det koster penger. Og det er jo spesielt uroen rundt Hormuzstredet, som har ført til at gass og drivstoffprisene har steget kraftig. Amerikanerne er avhengig av å bruke bilen sin, og i disse dager så er de jo avhengig av å slå kornet. Da skal det også fylles diesel eller bensin på disse enorme redskapene de har på jordene sine. Og presidenten han sliter rett og slett med å få bukt med denne her prisveksten, og et flertall av amerikanere de oppgir at krigen har en direkte negativ konsekvens på deres økonomi.
1: Er folk like misfornøyde med presidenten sin over hele landet, eller?
0: Nei, det er faktisk tre stater da, som skiller seg ut. Det er Idaho, Wyoming og West Virginia. Der er det flertall som sier at presidenten gjør en god jobb, men det som er interessant her, det er at støtten ligger på minussiden i alle de seks statene der flertallet endret seg fra å støtte Joe Biden ved valget i 2020 til å gå over til Trump i 2024. Der er de altså, alle disse statene, der er de misfornøyd. Så mellomvalget i november, det kan bli ganske spennende.
1: Anja Strønen, tusen takk skal du ha. Og dette med matpriser og økonomi i USA, det kommer vi tilbake til senere i Nyhetsmorgen.
2: Når jeg stiller med en rekordstor tropp til EM i svømming i Paris denne veka, med han Henrik Kristiansen igjen, er et av våre sterkeste kursere knytt stor spenning til Ingeborg Løyning, som gjør comeback etter flere år på sidelinja, som egentlig skulle bety slutten for den lovende svømmekarrieren henne.
3: Ingeborg Løyning er tilbake i svømmehallen, stolt og glad.
4: Veldig, veldig gøy. Det var ikke egentlig helt på bingo-kortet til å begynne med, så det å kunne ha Norge på hetta igjen, det betyr utrolig mye.
3: 25-åringen hadde egentlig lagt opp, men etter å flytte til Australia, gifte seg med svømmestjernen Kyle Chalmers og fått barn, kom lysten på å svømme tilbake, og under EM i Paris gjør hun comeback.
4: Jeg føler meg ikke noe fysisk holdt tilbake fra det. Det har jeg vært veldig klar for at det aksepterer jeg ikke, og har kanskje vært heldig sånn sett. Men sånn med alle utfordringer i livet, så er det både positivt og negativt med alt. Og jeg tror at hvis man hele tiden bare bestemmer seg for å gjøre det beste man kan her og nå, så tror jeg det er veldig lite man ikke får til.
3: I dag skal ryggspesialisten fra Tromsø gjøre comeback på 50 meter rygg. Løyning har massevis av NM-gull og kongepokaler, men vet ikke helt hva hun skal forvente i Paris.
4: Det er bare det å være tilbake er jo en stor ære og stor privilegium, men det har også bare det her år. Astrid, barnet mitt, er ikke et år gammel en gang, så det har helt ærlig bare vært å teste om logistikken funker i det hele tatt.
3: For når ekte mann har OL-gull og ønsker flere, blir det mye trening og konkurranser både på mor og far. Under EM er det han som så på sidelinjen med datteren og heier. Og Løyning har store drømmer hun også, men er forberedt på at det kan ta litt tid.
4: 10 minutter bedre enn ingenting. Det er mange treningsøkter jeg måtte hoppe ut for Astrid er syk eller ikke. Det bare funker ikke, men man tar det. Og så ser man bare videre og jobber mot det man ønsker å få til. Så tar det kanskje litt lengre tid, men bare nyte reisa.
2: Reporter her var Carl Andreas Wold.
1: Og fotball nå, for Bodø/Glimt møter NEC Nijmegen i neste runde i kvalifiseringen til Mesterligaen. Det ble klart etter gårsdagens runde til nettopp Mesterligaen, der Bodø/Glimt vant 3-2 mot belgiske Union Saint-Gilloise.
5: Nei, sinnssyk opplevelse. Det var veldig utrolig gjenkamp. Det var ikke noe sånn at vi var klart bedre enn dem, men heldigvis, så selv om de klarte å komme tilbake etter hver gang vi skåret, så var det vi som trakk det lengste strået, og det føles jo selvfølgelig sinnssykt heldig.
6: Bodø/Glimts Fredrik Sjøvold der. En annen glimtspiller som også hadde en lang og slitsom dag på jobben, det var Odin Bjørtøft.
7: Nei, det var en tøff match, en lang en, og det er litt sånn i de kampene her. Du må tåle noen trøkker i trynet, rett og slett, fordi det er kvalitet som plutselig kan glimte til i forhold til andre turneringer. Det er, vi,

0: Vi fighter om å komme oss inn i Champions League, som er det største, og da møter du noen sånne spillere som kan gjøre noe ekstra, og selv om du føler at du har relativt god kontroll på kampen, så kan du miste det på et sekund, og det får vi kjenne litt på i dag, føler jeg. Men så viser vi karakter at vi står i det, og føler ikke vi blir stresset, selv om vi klarer å slippe inn på slutten, og det kommer ekstra ganger og så videre.
1: Og Bodø-Glimt trener Kjetil Knudsen, han skryt av spillerne sine som leverer på et veldig høyt nivå i kamp etter kamp.
2: Nei, vi har jo noen spillere som er sånn såkalt EVS-maskiner som bare går og går. Og det som kjennetegner de er jo at de er bra trent. De har stått i det over tid. De merker kjøret, det gjør de. Så det kan være litt sånne ting som gjør at ikke du alltid får trykt ut det du ønsker og ditt beste. Det er vanskelig å være på sitt beste hver eneste kamp når du spiller rundt 50 og mer kamper i året.
3: Reporter her var Bjarne Brandahl. Kvart på 7 blitt. Du ser eller hører på Nyhetsmorgen i NRK.
4: Bare 34% av amerikanerne er fornøyd med Donald Trump ifølge en ny YouGov-måling, og det gir ham den laveste støtten siden han kom tilbake til Det Hvite Hus.
3: Konsorten Bygg kan redde oss gjennom klimaendringene.
4: Og et 2 meter dypt hull ble oppdaget ved Aker Brygge i Oslo i går kveld. I løpet av natta så har man gjort forsøk på å grave opp dette hullet for å finne ut hva det kommer av. Og trikken den blir omdirigert så lenge det arbeidet pågår.
3: Og så bør du se opp mot himmelen i kveld. Vi skal snakke om hvordan du får med deg solformørkelsen.
4: Men nå skal det handle om at flere vil ha en folkeavstemning lik den de skal ha på Island her i Norge. 29. august så skal islendingene stemme over om landet skal starte medlemsforhandlinger med EU, eller om de skal la det være. Og leder av Europabevegelsen, Trine Lise Sundnes fra Arbeiderpartiet, sier til NTB at det er en klok tilnærming. Og reporter Mathea Hallingstad Laugen, hva sier de som er for om hvorfor vi bør følge Islands eksempel?
5: Ja, lederen av Europabevegelsen sier da til NTB at EU-motstanden er større på Island enn i Norge, men at det likevel ligger an til et knapt flertall for ja i folkeavstemningen senere denne måneden. Og det mener hun sender et tydelig signal til at Brussel om at EU er nødt til å strekke seg langt om de vil ha Island med.
4: Og er det noen som er enige med henne?
5: MDGs Frøya Skjold Sjursæter sier at de har foreslått dette for Stortinget tidligere, og at de kommer til å jobbe videre med saken. Også venstreleder Guri Melby sier til NTB at hun er åpen for å diskutere alle forslag som kan løsne opp dagens fastlåste EU-situasjon. Hun mener da at de store partiene er for passive og hindrer en levende EU-debatt.
4: Hva sier islandske myndigheter da om disse potensielle forhandlingene med EU?
5: Islands utenriksminister har i hvert fall gjort det klart at Island ikke har tenkt å selge seg billig, særlig ikke på fisk, og at de kommer til å kreve full kontroll over egne fiskeressurser.
4: Det er 29. august dette skal foregå, altså da skal folkeavstemningen avholdes. Hvilken side er det som ligger an til å vinne sånn som det ser ut i dag?
5: De siste meningsmålingene viser et svagt flertall for å åpne opp forhandlingene igjen, med 52% som lener mot ja, mens 48% lener mot nei. Og ja-siden på Island har vært veldig opptatt av å innføre blant euron. De mener den islandske kronen er for flyktig, og håper da at euroen kan bidra til å gi fart på økonomien, mens nei-siden uttrykker på sin side bekymring for Islands suverenitet og mener da prisen på et eventuelt medlemskap blir for høy.
4: Takk for at du holder oss oppdatert, reporter Mathea Hallingstad Laugen.
3: Gjennom prosjektet Vegen til arbeid får innvandrerkvinner opplæring og praksis som skal gi deg en vei inn i jobb. SV mener resultatet er så gode at tiltaket bør utvides til flere steder i landet.
6: Let's take it. Oh my god. Someone kept the cup here. We have to take it. It's not a good thing to keep it over here.
7: For 6 år siden kom Anisha Shafil Yazar til Norge fra India.
6: Today is a rolig dag. We don't have too many conferences, but we have some few conferences over the upstairs.
7: I dag jobber hun som konferansevert på et Scandic hotell. Før hun fikk jobben, så hverdagen til 29-åringen helt annerledes ut.
6: I take care of my family. I was staying in the kitchen. It's make me frustrated, very depressed.
7: Jobben fikk hun gjennom prosjektet Veien til arbeid, et samarbeid mellom organisasjonen Lean og Scandic.
8: Hello.
6: Hey, it's good to see you.
7: Rabia Musavi daglig leder I Lean. Hun kaller prosjektet en døråpner for mange kvinner.
9: De får arbeidspraksis, de får kunnskap, kompetanse og en referanseperson på sin CV som bidrar til at hvis de ikke får jobb her på Scandic, så får de en jobb et annet sted.
7: 40 kvinner med innvandrerbakgrunn deltok I prosjektet I fjor. 33 av dem har fått jobb. Nå ber Oslo SV Stortinget om å prioritere prosjektet I neste års statsbudsjett, slik at det kan utvides til flere steder I landet, sier Ola Elvevold.
10: For dette fungerer, så vi bør legge død denne debatten om å gjøre kutt I sosialhjelpa, men heller gjøre det som fungerer. Her ser vi det man har fått til her, altså 83% kommer seg ut I jobb med en fot inn døra først, som så leder til arbeid.
7: Jobben betyr mye for Anisha.
6: It's everything for me. Today I am financially independent. I'm so proud of myself.
3: Det sa til slutt en stolt Anisha Shafil Yazar, reporter var Ørsta Sier.
4: I kveld så kan man se en stor solformørkelse over hele landet, hvis været tillater, og om det gjør det skal vi se på litt senere I nyhetsmorgen. På Atlanterhavsparken I Ålesund så har de ansatte uansett forberedt seg til å ta imot gjester, sånn at de kan se på den store hendelsen sammen.
11: Eli Kristin Nordtømme pakker 400 splitter nye par med solformørkingsbriller ut av ei eske. Hun vitenformidler på Atlanterhavsparken I Ålesund, der de forbereder seg til å ta imot gjester til en helt spesiell hending, den største solformørkingen siden 2015.
12: Nei, det har jeg aldri sett. Så dette her blir superspennende, så jeg gleder meg til å få være med på dette her nå.
11: En solformørking oppstår når sola, månen og jorda står på linje, og månen ender da opp med å skugge for sola. En skiljer mellom en total solformørking, der hele sola blir dekket av månen, og en partiell solformørking, der deler av sola blir dekket av månen. I 18.30-tida I kveld starter en partiell solformørking over hele landet.
13: Hele landet får denne gangen faktisk en veldig stor formørkelse, over 80% står, og på Svalbard over 90% faktisk. Men aller størst den I de vestlige områdene av landet.
11: Det sier astrofysiker Knut Jørgen Rød Ødegård. Han forteller at denne hendingen ekstra spesiell, for det ikke bare solformørking en kan se I kveld.
13: Når denne formørkelsen slutt sånn 10 på 9 omtrent på kveld, litt avhengig av hvor I landet du så går det et par timer, og så vil vi her I Sør-Norge få såpass mørk himmel at vi kan se maksimum for årets kraftigste meteorsjang, Perseidene. Og da kommer det opp til 100-120 stjerneskudd I timen. Og den kombinasjonen, Vi altså to slike spektakulære himmelfenomener på 4 timer. Den ganske spesiell. Det nok noe som går en god del tusen år mellom hver gang vi får oppleve.
11: Og for deg som vil ta turen ut for å se fenomenet, det ekstra viktig å tenke på å beskytte øynene med riktige typer briller. Vitenformidler Nordtømme forteller at solformørkingsbrillene laget på en helt spesiell måte.
12: Her jo et belegg på glasset som gjør at her det ganske tett I forhold til hva lysgjennomstrømningen blir. Passe på før man skal bruke det, at det ikke kommet noe ribe eller noe sånt I glasset, for da kan man ikke bruke det, for da vil direkte sollys komme rett inn på øynene, og det kan skade øynene.
11: Selv om de utgangspunktet gode forhold over hele landet for å se solformørkinga, det de I sør som har skått gullfuglen denne gangen. Det nemlig meldt regn og overskyet I store deler av landet. Statsmeteorolog Sigrid Marie Vilskog Auganes forteller hvem som værvinnerne.
14: Det størst sannsynlighet for at det blir oppsprekk I skydekket lengst sør I Rogaland og I Agder, men det også noen steder langs kysten på Østlandet som også kan få et gløtt av solformørkelsen.
11: I resten av landet blir været variert.
14: I Troms og Finnmark der vil det regne, og så det også litt nedbrutt som kan komme inn på Vestlandet, Møre og Romsdal, Trøndelag.
11: Og på Atlanterhavsparken I Ålesund kan det bli opplett akkurat under solformørkinga, og vitenformidleren krysser fingrene.
12: Jeg veldig spent, Men jeg håper det at jeg kjører meg klarning.
4: Jeg håper, det jo lysegrønt uansett hvordan den solformrykkelsen blir, og det altså mange store byer i Nord-Spania og Portugal, der man virkelig får se at månen dekker totalt for sola i en kort stund. Så hvis du der når du på nyhetsmålen i dag, så du ekstra heldig, får du virkelig med deg. Reporter her var Fride Kvamsø Rekdal.
3: Etternavn og hvem sitt etternavn en skal ta når en gifter seg kan føre til diskusjoner. Hvem sitt forstå og hvem sitt må gå om en skal unngå et drøss av etternavn. Men det finnes faktisk en annen løsning enn å måtte velge, nemlig å lage sitt helt eie etternavn, i alle fall ifølge nokre. Vi har snakket med flere på gata som skeptiske til nettopp det.
8: Absolutt, det ikke bærekraftig, det går ikke.
15: Så det spennende, men jeg hadde ikke gjort det.
16: Men bare for å gjøre det, synes jeg litt bortkastet.
17: Jeg gjør ikke mer, Nei. Vi synes det var kjekt å holde på sånn slett tilknytningsnavn da.
18: Og de fleste gjør det, holder på etternavnet til en av partene. Det går likevel an å gjøre noe annet også, men...
19: Ikke vanlig i det hele tatt.
18: Det sier navneforsker ved Universitetet i Bergen, Ivar Utne.
19: Det hender jeg hører om det. Jeg hører om det fra USA, jeg har hørt om det fra Sverige, og det har skjedd så vidt i Norge også, så vidt jeg skjønner det.
18: Han snakker om noe uvanlig, nemlig det å lage sitt helt eget etternavn. Og dette noe Utne mener kan løse mange utfordringer nygifte står overfor, som for eksempel...
19: Skal de velge hans navn? Skal de velge hennes navn? Skal de fortsette å ha hvert sitt? Og hvordan skal de tenke når de skal ha barn som de har felles? Og det løser spørsmålet om likestilling på en veldig fin måte, og jeg synes mange bør gjøre noe med dette.
18: Det ca. 50 000 personer som endrer navn hvert år, og så langt i år så nesten 30 000 endret navn. Disse tallene omfatter både fornavn, mellomnavn og etternavn. Akkurat hvor mange av disse som lager helt egen etternavn har ikke folkeregisteret eksakte tall på. Men hvordan lager en et eget etternavn? Før vi spør navneforsker utenom en slags fasit, så har kanskje andre folk noen gode forslag.
15: Kanskje blande to etternavnene sammen, og så setter de sammen.
20: Holtensen.
15: Steffen din.
17: Det måtte kanskje være litt sånn utifra hvem vi er, eller hvem vi er sammen, eller sånn, kanskje?
8: Ja, kanskje liksom altså, slå sammen da, med den man gifter seg med, for eksempel. Ta litt fra begge deler. Det jo kult.
17: Ja, det går.
8: Sånn at det liksom begge to sitt.
18: Hva sier navneforsker uten da?
19: Kanskje tar en del av det ene navnet og en del av det andre navnet, sånn begynnelse av det ene og slutten av det andre eller noe sånt av sine navn. Eller de tar kanskje et navn som en sted eller som de liker som liker, eller for et ord eller noe ord i naturen eller noe positivt som de liker og tar som etternavn. Det sånne ting de kan finne på å gjøre.
18: Så hva synes folk om denne måten å løse etternavnsspørsmålet?
21: Litt vanskelig å holde orden på da, liksom, hvis du kjenner de og så det er sønnen til den, så blir det litt for mer forvirrende.
8: Nyskapende. Føler sikkert litt mer tilhørighet da, når det er begge to smelter tett.
22: Nå blir det kjedelig heller, sånn som Olsen. Da er det noe nytt.
8: Man velger selv.
16: Mm. Nei, for de som ønsker det, det kanskje de som forbinder noe dårlig med det navnet de har, og da kan jeg forstå at de gjør det.
22: Ja, faktisk. Mm. Jeg har ikke noe å tenke på hvordan enda, men det var kult. Det jo noe med på en måte, ja, da lager du på en måte min egen familie.
18: Dette synes også navneforsker Utne et viktig poeng.
19: Det betyr jo noe for at tilhørighet er et slekt, dette. Altså, vi har alle, når vi har dette navn, så føler jo vi at vi er en del av en slekt og del av noe mer. Men her skal jo to slekter forenes, og da er det kanskje like viktig å tenke på at det er kjernefamiliens identitet som kanskje er like viktig å tenke på som slekta bakover til den ene av de. Altså, det er bare ulike former for identitet. Kjernefamilien også en måte å tenke identitet på.
18: Selv om det å lage et eget etternavn fortsatt sjelden, så mener Utne at...
19: Jeg synes det den optimale løsningen, for da du får ikke det problemet at det er en enes navn som viktigere enn den andre, og de kan velge et navn som de selv skaper sin identitet rundt, og det blir lett å føde videre til barn også.
18: Og han synes...
19: Det er rart at ikke det slår bedre an enn det gjør. Jeg synes mange bør gjøre noe med dette.
4: Og noen som har valgt å lage et helt eget etternavn er Camilla Olav Linsløkken. Hvordan og hvorfor de gjorde det kan du lese mer om på NRK.no. Det var Borghild Kveven som hadde laget denne saken. Så har det kommet noen nyheter om et litt spesielt flybytte, Katrine?
3: Ja, Donald Trump stadfestet dette hemmelige flybytte etter NATO-toppmøtet i Tyrkia. Det det nyhetsbyrået AP som melder. Washington Post skrev på mandag at Trump gjemte seg i en catering-vogn under dette flybytte, noe det Hvite hus ikke har kommentert enda, da. Men BBC hadde snakket med en av journalisterne som var på dette flyet. Han reagerte straks på cateringbilene utenfor Air Force One, for selv om det i seg selv kanskje ser normalt ut, så hadde det aldri skjedd på de rundt 20 årene han hadde dekket presidenten og reist med presidentflyet. I tillegg så ble han bedt om å lukke disse rullgardinene på vinduene før de lettet. Men presidenten i USA, han stadfestet at han bytta ut presidentflyet Air Force One på grunn av tryggingsgrunner og ble flyttet over i et militært fly etter råd fra Secret Service på grunn av en mulig iransk trussel. Air Force One, med alle journalister ombord, de tok likevel av for å avleie merksomheten.
0: En podcast fra NRK. I sommer kom en finansmegler fra Terra i Oslo hit til kommunen.
1: Norske kommuner satser mange hundre millioner på den amerikanske børsen.
20: Bygdetullingene fra Nord-Norge.
1: En av de få som protesterer er kjent som hestkuken fra Hemnes.
23: Vi kunne lige så godt ha sendt ordføreren til Las Vegas med 9-8 millioner i kofferten.
0: Hør Terra-skandalen i appen NRK Radio.
4: Akkurat der ble klokka 7, her Nyhetsmorgen, og det skal handle om hva vi har og har råd til å ha på frokostbordet.
3: For hva kornsort bør vi dyrke mer av nå som klimaendringene her i full styrke, enn vi forberedes nesten ikke eter noe av?
24: Det spennende, fordi det noe som ikke alle får til, så det litt gøy med den utfordringen.
4: Og om det brødskive med brunost eller chia-pudding med havremelk, det mest av på norske frokostbord akkurat i dag, det skal Andreas Vista snart få svar på.
3: Som her hjemme har også prisen på mat i USA stiger veldig. 9 av 10 amerikanere opplever det som deres største problem i hverdagen.
25: I was already calculating as I'm putting stuff in, like this is gonna hurt a little bit today, so yeah, it's tough.
4: Og etter frokost så skal du kanskje på jobb. LO har lenge kjempet for overtidsbetaling for deltidsansatte, men de har brutt egne regler.
26: Vi kunne nok vært raskere med å fulgte opp vår egen seier i rettsvesenet.
3: Og vi som serverer nyheter til frokost i dag heter Marte Kåse Hansen og Katrine Nybø.
4: Vi begynner med LOV, som lenge har kjempet for at det skal bli lettere for deltidsansatt å få overtidsbetalt. Men selv om ordningen ble innført i vår, så har ikke LO-hotellet selv gitt overtidsbetaling til deltidsansatte før i juli.
26: Vi kunne nok vært raskere med å fulgte opp vår egen seier i rettsvesenet.
27: Det sa Sørmarka styreleder og LO-sekretær Katrine Haugland Martinsen. På grensa mellom Oslo og Nordre Follo kommune, omringet av skog, stier og vann, finner du LO-eide Sørmarka konferansehotell. Og selv om fagbevegelsen denne vinteren fikk gjennomslag for at deltidsansatte skal få overtidsbetalt når de har jobbet over stillingsprosenten sin, har ikke LO-hotellet, der en av fire er deltidsansatte, innført ordningen før nå i juli.
26: Og hvis noen mener at vi har vært litt seine med å innføre det på Sørmarka, så er det LO som eier og jeg som styreleder som har det ansvaret.
27: Med utgangspunkt i to avgjørelser fra EU-domstolen, mener LO at deltidsansatte som ikke har fått overtidsbetalt på stillingsbrøken har blitt ulovlig forskjellsbehandlet.
28: Har dere drevet med ulovlig forskjellsbehandling av deres ansatte?
26: Vi har ikke drevet med ulovlig forskjellsbehandling av våre ansatte, men vi kunne vært tidligere med å innføre dette og fulgt opp vår egen seier.
27: Fagorganiserte med LO i ryggen har i år vunnet to rettsaker i norske tingretter. Begge er anket og er derfor ikke rettskraftige. Det tok rundt 5 måneder fra første rettsak var i havn til LO innførte nye regler for overtid i midten av juli på sitt eget hotell. NRK tok først kontakt med hotellet om saken i april.
28: Før 2 uker siden så gjorde du ikke det. Da drev dere vel med ulovlig forskjellsbehandling?
26: Da drev vi med den praksisen som var tidligere.
27: I tingrettsdommene ble arbeidsgiverne i det offentlige og private dømt til å tilbakebetale for overtid 3 år bak i tid. Fafo har regnet på at dette vil koste bedriftene rundt 10 milliarder kroner årlig. LO vil ikke svare på om det aktuelt å tilbakebetale sine ansatte.
28: Men hvis dine ansatte setter ut krav, kommer dere til å være raske med å gjøre det da?
26: Ja, det må vi også komme tilbake til. Det vanskelig å stå og svare på det akkurat nå, jeg som styreleder. Men det kommer vi til å komme tilbake til.
28: Men du er jo LOs øverste ledelse. Hvorfor er det så vanskelig å svare på?
26: For det er prosesser, og det er gjennom partene, og så det skal vi komme tilbake til, og vi skal gjøre det som er helt riktig.
28: Men dere mener jo at det riktige er 3 år tilbakebetaling, eller er det feil?
26: Når det gjelder tilbakebetaling, så er det spørsmål som vi vil komme tilbake til. Og det er prosesser nå, så jeg kan ikke gå inn og svare helt klart ja eller nei på det.
3: Reporter var Karvan Noradin. Åsmund Arup Seip, du er seniorforsker ved Institutt for arbeidslivs- og velferdsforskning ved FAFO. God morgen.
2: God morgen.
3: Overtidsbetaling til deltidstilsette. Er dette her rent positivt for arbeidstakerne?
2: Jeg tror det er mange ulike synspunkter på dette her. Dagens ordning oppleves som fleksibel for arbeidsgiverne. De trenger fleksibilitet og bruker deltid for å få den fleksibiliteten, og ønsker selvfølgelig ikke å betale for det. For arbeidstakerne, organisasjonene, ønsker dette innført fordi de mener at det vil føre til større bruk av heltidsstillinger. En konsekvens av dette kan være at interessene snus litt på hodet, at arbeidsgiverne blir mer interessert i å bruke heltidsstillinger, men at den enkelte arbeidstaker gjerne vil ha deltidsstilling hvis det er slik at man får betalt for å jobbe ut over stillingsprosenten.
3: Så det er mer lukrativt da?
2: Ja, det kan være særlig aktuelt i bransjer der det er stort tilbud på jobb, altså hvor det er stort behov for vikarer og ekstravakter, helsesektoren for eksempel.
3: Mm. Hvorfor er det så vanskelig da å gi overtidsbetaling til deltidstilsette?
2: Nei, det er jo først og fremst en dyr måte å skape fleksibilitet på. Arbeidsgiverne ønsker jo ikke å betale for det, og samfunnet må tilfelle betale for det. Det er sånn at hvis du har nok å gjøre i en bedrift til alle ansatte, så kan du ha heltidsansatte, men hvis du har et stort behov på dagen og et lite behov på natten, så er det ikke bare å bruke heltidsansatte. Da må du tilpasse dette med å regulere arbeidstiden eller stillingsprosenten til de ansatte for å få det til å gå opp.
3: Mm. Tror du livet som deltidsvikar blir bedre da, om dette her blir standarden?
2: Ja, det er veldig vanskelig å si hvordan dette blir, men jeg tror det blir litt ulikt for ulike grupper. Hvis du er en deltidsansatt som ønsker å jobbe ekstravakter, så kan det jo bli fint, hvis du får ekstravakter da. Men det er jo ikke sikkert du får, hvis du er en deltidsansatt som ønsker mer heltidsstilling eller en større stillingsprosent, så kan det jo være at det blir mer av det. Jobber du som student og ønsker en fleksibel arbeidstid, hvor du kan velge litt når du vil jobbe, så kan det være at det blir vanskelig å få hvis man innfører betaling for mer tid.
3: Ja, for hvem er det dette kan bli aktuelt for?
2: Ja, det er de som har en ansettelse på deltid. Når de jobber mer enn stillingsprosenten sin, så skal de overtidsbetales ifølge disse nye dommene som er kommet da.
3: Det kan virke som om dette gjør utfordringer både for deltidstilsette og arbeidsgivere av ulike grunner. Må en heller gjøre store endringer til reglene framfor å bare innføre denne praksisen?
2: Ja, det er utfordringer med dagens ordning allerede. Særlig noen type virksomheter da, som helsesektoren er et eksempel. Det er vanskelig å tilpasse vakt og turnus slik at alle får en full stilling uten at det blir mye jobb på natt og mye helgearbeid. Og disse utfordringene har partene ikke klart å løse. Så spørsmålet er om man må tenke litt nytt om det å bruke arbeidskraften og regulere arbeidstiden i helsesektoren og i andre sånne sektorer, for å få både en god produktivitet i virksomhetene, men også et godt vern av arbeidstakerne.
3: Takk, Åsmund Arup Seip, seniorforsker ved FAFO.
4: Hva slags norsk produsert mat kommer vi til å ha på tallerken i 2050? Det har NRK prøvd å finne ut. Fordi klimaendringene med tørke og styrtregn gjør det utfordrende for bonden å dyrke det vi skal spise. Men det vi har sett nærmere på nå en ingrediens som tåler det meste, og det finner vi rikelig av hos en bonde på et jorde i Solhøret.
5: På de gule åkrene i Solør i innlandet venter mellom 16 og 17 000 tonn bygg på å bli høstet inn i løpet av et par uker. Men nesten ingenting havner i munnen på mennesker.
6: Ta alt bygget som produseres i Norge, så er det ca. 0,5% som går til mat.
5: Sier kornbonde Sigbjørn Øverland. Nå i 2026 er det dyra som får nytte godt av dette kornet, fordi vi mennesker helst vil ha hvete. Likevel satser solørbonden og mange andre bønder på bygg i tillegg til andre kornarter.
6: Fordelen med bygg er at det tåler ganske mye, og innsatsfaktoren i bygg er lav i forhold til i veite. Du kan gjødsle mindre for samme, du får mye karbohydrater ut av lite innsats. Da. Så bygg er en veldig enkel og fin sort å dyrke.
5: Dessuten tåler bygg bedre styrteregn og tørke som vi kan få mer av i årene som kommer. I sommer kom rapporten «Norge i hardt vær» fra et ekspertutvalg som har sett på klimatilpassninger som må gjøres i årene fremover. NRK har spurt forskere og matprodusenter hva de tenker vi har på tallerkenen om 24 år. Blant eksotiske frukter, snegler og tang dukker den flere tusen år gamle kornarten opp på matfatet.
6: Vi prøver å bytte ut en del ris med bygg, men selv så spiser vi ikke veldig mye bygg, nei. Vi gjør ikke det.
5: Hvorfor ikke det?
6: Nei, det kan du godt si. Det er rett og slett en vane, og vi spiser veitebrød og veiteboller, og ja, det er jo det som er det vanlige.
5: Sier kornbonden i Solør. Men selskapet Graminor, som jobber med å utvikle nye plantesorter til norske forhold, heier på bygg. De mener vi er avhengig av en så sterk kornart hvis vi skal ha brød i hyllene i 2050.
7: Folk har blitt litt luksusdyr og blitt litt veldig glad i den luftige hveten, og det har jo også industrien gjort. For det er veldig mye lettere å lage produkter på denne måten.
5: Sier Ludvig Myhre Andersen, som jobber i et lite bakeri i Asker utenfor Oslo. På bakebenken har han sammalt bygg som er kokt med litt salt. Det blandes med hvete.
7: Det er spennende, da, fordi det er noe som ikke alle får til. Så det er litt gøy med den utfordringen, i tillegg til at jeg synes at det bidrar til en veldig god smak i produktene, og at det virkelig er et godt lokalt produkt.
5: Bakeren tror bygg kan gjøre comeback på tallerkenen i norske hjem i 2050.
7: Og Norge har gjort mye for å selvforsyne oss med hvete de siste årene, men jeg synes vi burde også titte til byggen. Og det tror jeg kanskje det er mer aksept for og mer interesse for.
5: I byggåkeren i Solør er ikke kornbonden like overbevist.
6: Han har rett i at det blir vanskeligere og vanskeligere å dyrke matkønn i Norge på klima, i forhold til klima. Men det er nok en lang vei å gå, skal vi ete mye mer i bygg. Jeg håper virkelig han har rett.
3: Det sa bonde Sigbjørn Øverland i Solør i innlandet. Reporter her var Anne-Kari Løberg, Susanne Njølstad Skansen og Ingeborg Grindheim Slinde.
4: Andreas Vistad, du er matskribent, restauranteier og grunnlegger av Geitmyra Matkultursenter. Velkommen til Nyhetsmorgen.
9: Takk skal du ha.
4: Hvis du skal gi oss et lite øyeblikksbilde av det norske kjøkkenet akkurat nå, hva kjennetegner hverdagsmaten? Og så kan vi kanskje begynne med frokost, siden vi er den på den tida på døgnet.
9: Frokosten er kanskje der det tilsynelatende er minst endring. Vi spiser fortsatt mye brød. Men vi spiser kanskje dårligere brød enn noensinne, altså mer sånn ultraprosessert brød som later som om det er brød, men det er egentlig 37 ingredienser.
4: Ja, hva er det i det da, hvis det ikke er byggmel, som vi har hørt at det ikke er, for eksempel?
9: Nei, men man har på en måte fått et veldig industrielt produkt som skal se riktig ut, og som skal ha god holdbarhet. Så det er dessverre mye juks på brød. Og så når det gjelder den norske hverdagsmaten ellers, er jo at den ikke er spesielt norsk, og ofte ikke egentlig er mat.
4: Nei, hva mener du med ikke mat? Pizza, pasta, er da mat?
9: Jo, men det er den amerikanske matfilosofen, kan man si, Michael Pollan, han skiller mellom det han kaller mat og det han kaller matlignende substanser. Så en del av den ultraprosesserte maten jo litt vanskelig, og du ser på den, og så vet du ikke helt hva det er det er. Du vet hva produktet heter, men du vet ikke om du spiser en plante, eller en fisk, eller et dyr. Og det er veldig typisk for en del av den maten vi spiser nå.
4: Ja, for du er opptatt av at vi skal tilbake til det som du kaller den vanlige maten. Hva er det for noe?
9: Du kan tenke deg, i menneskenes millionlange år med historie, så har vi stort sett spist den maten som er rundt oss. Det vi har funnet på jorder, dyrket på jorder, de dyrene som har vært i nærheten av oss. Og det er et veldig godt sånn prinsipp, fordi det tvinger oss også på en måte til å kanskje da spise mer bygg siden vi er i Norge, spise hele dyret når vi først oppdretter og slakter et dyr. Nå har vi fått et sånn produktifisering, og det gjør at vi ikke helt skjønner hva vi spiser.
4: Men det å lage mat fra bunna, altså spise innmat for eksempel, det er ikke så lett tilgjengelig for folk.
9: Nei, kanskje innmat ikke er der man skal starte, men det er jo noe helt forferdelig med det begrepet som du sa nå, nemlig lage mat fra bunna. Det er jo et norsk uttrykk for det, nemlig å lage mat. Ikke sant? Mens når man lager mat, men ikke fra bunna, så er det jo egentlig det man sier, er å varme mat, og ofte så varmer man noe som man ikke helt vet om er mat eller ikke. Og vi sier jo fortsatt, vi sier sånn, vi snakker sammen, vi sier ikke snakke sammen med menneske, ikke sant? Hvis du snakker med en maskin, så snakker du ikke med noen, og på samme måte så, hvis du varmer opp et eller annet som du ikke vet hva er, så lager du ikke mat.
4: Men hvorfor er det sånn at vi varmer opp og ikke lager da?
9: Jeg tror at hovedgrunnen er det at folk har mistet den kompetansen. Veldig mye handler om, hvis du tenker på den der idealiserte bildet av bestemora di, så sto hun på kjøkkenet uten egentlig alltid å tenke om på det, fordi hun hadde en type håndbåren kunnskap.
4: Og så hadde hun ikke noe jobb utenfor hjemmet heller, min bestemor i hvert fall.
9: Ja, det har jo nok hatt mye av det, å oversette fra en tid hvor folk var husmødre og brukte all sin tid til det, til at man rømte, sånn som min mor har gjort fra dette, men da har man ofte glemt noe, nemlig det at det er en ferdighet også. Og vi som samfunn, vi forventer at folk skal ta sunne matvalg, men vi gir dem ikke muligheten til å lære hvordan de skal gjøre det. Så dermed får vi en sånn todeling mellom drittmaten på den ene siden, som ikke kanskje egentlig er mat, og så har vi voldsom fokus på hva skal vi spise på lørdag, når Trond og Trine kommer på middag, da skal vi ha middagsselskap. Altså en sånn kjempeskille mellom hverdag og fest, og også i samfunnet mellom de som har kunnskap og ressurser, og de som ikke har så mye av det.
4: Hvordan skal vi bli mer som bestemora vår på en helt vanlig tirsdag da, uten å slite oss helt ut?
9: Ja, det er jo utrolig mye av den på en måte tradisjonelle norske hverdagsmaten som er veldig enkel å lage, ikke sant? Når spiste du sist en kjøttsuppe? Nei, den kan du kanskje ikke begynne med å lage klokka fem hvis du vil ha middag halv seks, men du kan sette over en gryte med noe kjøtt, billig kjøtt og bein dagen før, og da er den ferdig når du kommer hjem fra jobb klokka fem, så den er på en måte kjappere enn ultraprosessert maten også. Men vi må på en måte inn i en annen sirkel, litt på samme måte som hvordan får vi økt fysisk aktivitet, ikke nødvendigvis med å gå i treningssenteret, men med å gå ut på tur.
4: Hvis du skal spole 20-30 år frem i tid, Andreas Vistad, da skjønner jeg at du håper at vi har sluttet å varme opp mat. Hvordan tror du matvanene våre ser ut da?
9: Dessverre så er jeg ikke så veldig optimistisk. Jeg tror at det er en mye større del av den norske befolkningen som kommer til å spise mye, mye dårligere. Og så kommer det til å være en liten flis på toppen som spiser veldig bevisst. Og så kommer de som spiser det vi tidligere kalte helt vanlig mat, det kommer til å være en mye mindre andel. Og det er et kjempeproblem med mindre vi tar tak i og på en måte satser på å utdanne folk og gi folk muligheten. Fordi at det handler i grunn bare om kunnskap. Det jeg kaller den vanlige maten, den er både billig, sunn, enkel og bærekraftig.
4: Andreas Vistad, tusen takk for at du kom til Nyhetsmorgen.
3: Klokka er 18 minutter over 7. Dette er Nyhetsmorgon i NRK.
4: 61% av amerikanerne sier at de er misfornøyde med innsatsen til Donald Trump. Det viser nye tall fra YouGov.
3: Skulle vi fordelt oljefondet ut til alle nordmenn nå, hadde vi fått 4 millioner kvar. Verdien på 22.695 milliarder kroner, det viser ferske tall. Vi har, unnskyld, 22.
4: Nei, 22.000, ja. milliarder kroner.
3: Litt tidlig, det er litt tidlig. Vi har med oss oljefondsjef Nicolai Tangen rett etter klokka 8.
4: Og så har vi hørt mye om hetebølger hele denne sommeren, men det er langt unna hvordan ferieværet har vært i Nord-Norge, og vi skal dit også. Men først skal vi til Arendal, for hva skal det handle om i politisk kvarter derfra i dag, Bjørn Myklebust?
8: Et tema som får blodtrykk til å stige, never knyttes, skyttegraver graves dypere. Jeg snakker om vindkraft, og næringslivet de jublet for regjeringen da de kom med en ny plan for mer kraft på fredag og vindkraft. Men så hørte jeg FRP i Dagsnytt 18 som sier det blir industridød av dette. Så FRP møter næringsliv kvart på åtte.
4: Kraft i pollen der altså.
3: 9 av 10 amerikanere på tvers av både samfunnslag og alder opplever at øka priser på mat og dagligvare er deres største hindring i hverdagen, ifølge en ny undersøking fra McKinsey Institute. Som i Norge har matprisene øka mye i USA, faktisk mer enn 30% siden starten av 2020. I ettermiddag får vi fasit på prisutviklingen i juli, en måned hvor oljeprisene øka igjen etter at krigen i Midtøsten eskalerte. Reinholder Jessica Vosel i Pittsburgh slit med å få endene til å møtes.
10: I won't lie, it's been a little bit difficult to like make the numbers match up. I was already calculating as I'm putting stuff in, like this is gonna hurt a little bit today. So yeah, it's tough.
11: NRK møter Jessica på en liten matbutikk i byen Pittsburgh. Det ikke så mange matbutikker som lar journalister komme inn, men East End Food Co-op har åpnet dørene. Marknadsføringssjef Jeff Guerrero viser rundt i butikken.
12: So yeah, I mean you can see we have organic blueberries on sale for $3.99.
11: Hva det som har gjort mat så dyrt de siste årene? Og hvordan lever amerikanerne med det?
10: Actually, my daughter raised her 2 girls by herself out in California last May. First time we ever had to give her money.
13: So people on the edge are definitely feeling it, I think.
11: Det sier ekteparet Barbara og Dan. Som i Norge setter koronapandemien en støkk i matprisene. Det også krigen i Ukraina som både har påvirket energiprisene og stadig vekk prisene på korn. Den kraftige prisveksten ble en av Donald Trumps sine store valgkampsaker i 2024. Her fra et arrangement i Montana i august det året.
14: Starting on day one, we will end inflation and make America affordable again.
11: Men så innførte Trump tollsatser på både varer og land noen måneder inn i presidentperioden. Deretter gikk han til krig mot Iran. Det har sett nytt press på priserne. Inne i matbutikken i Pittsburgh stopper vi opp ved kaffehylla.
12: Certainly coffee prices have risen.
11: Leverandørene sier ekstremvær har råket avlingene og at det sender priserne opp. Men
12: certainly tariffs are going to play a role in things.
11: At Trump i utgangspunktet la en 50% toll på varer fra den store kaffeprodusenten Brasil, gjorde ikke kaffeprisene noe nytte. Da presidenten i november i fjor måtte dra i bremsen og fjerne tollen på blant annet kaffe, lovet han at priserne ville komme ned i løpet av veldig kort tid. Men marknadsføringssjef Guerrero ikke så sikker.
12: To be perfectly honest, it won't go back down quickly. There's some analogy, it's like up like a rocket, down like a feather, that, you know, is an economic principle, but that does apply here.
11: Det sies at amerikanerne stemmer med lommeboka. Derfor politiske grep som kan bremse utgiftene til folk viktige når det nå nærmer seg mellomvalg i USA.
10: Can I first have your name?
12: Sure, Asante.
11: Men for kokken Asante det allerede for sent. Han bestemt seg for å flytte til Panama etter 45 år i Pittsburgh.
12: I try to shop smart and local, and of course it's harder based on decisions made by powers that be. You know, that's part of the reason why I'm leaving. Things are continuously going up and nothing done about it.
11: Det haster skal en kapre lommebokvelgerne om en lytter til opplevinga til Reinholder Jessica.
10: I do notice a lot of people are just on edge. Like there's a feeling of like the ground is shifting beneath us. Things that used to feel stable and sure really don't anymore.
3: Reporter i Pittsburgh, Ragnhild Vartdal.
4: Her hjemme har mange banker i flere år hatt veldig lave renter på depositumskontor, og forbrukertilsynet mener at sånne kontor skal ha vanlige rentevilkår, altså på nivå med sparekontor. Men så sent som i august hadde enkelte banker 0% rente. Nå snur bankene etter krav fra nettopp forbrukertilsynet, men for USN-student Madeleine Lubert i Bø, så er det for sent.
1: Det er mellom 0,0% og 3,3%.
15: Da Madeleine Lubert var student i Bø, måtte hun binde opp flere tusen kroner til depositum på leilighet.
1: Det er jo penger som betyr mye for oss studenter å ha på sparekontoen og kunne spare opp det til når vi kommer ut av studiet.
15: Men på hvilken prosent skal egentlig renter på depositum ligge på?
16: Altså husleiloven, den stiller krav til at depositumskontor skal ha vanlige rentevilkår. Og for å oppfylle det kravet, så mener jo vi at da må det rentenivået tilsvare den renta som gis på den vanligste sparekontoen med flytende rente som banken tilbyr forbrukere.
15: Mari Bakke Akslen er underdirektør for tilsynsavdelingen hos Forbrukertilsynet. Hun skal følge nøye med på hvordan situasjonen utvikler seg.
16: Nei, nå må vi jo se det litt an, hvordan det her utvikler seg, og så må vi jo fortløpende vurdere om det er behov for å gjennomføre kontroller, og så må vi se på hvordan vi best bør følge opp de lovbrudda vi eventuelt finner, da.
15: Rentene har økt, men banksjef i Vestfold for Sparebank 1 Sør-Norge, Camilla Wedler, advarer mot å misforstå kontoens formål.
17: Sette pris på at vi får skikkelig tilbakemeldinger når vi har, sånn som i dette tilfellet, da, produkter i bruk som ikke spiller alltid helt musikalsk med den kundegruppen det treffer. Det er jo, må ikke forveksles med sparing, selv om vi forstår at det ofte er beslaglegger sparepenger, så har vi jo et mye bredere spekter av spareprodukter.
15: Men små måneder drar også, det mener markedsjef i Renteradar, Sindre Noss.
18: Ja, det er, hvis du ser i sum på alt det som står på depositumskontoer rundt omkring i bankene, så blir det jo en god del. Og for leietagerne så kan det også bli en del penger hvis de har bodd i en leilighet i flere år. For vi skal jo huske at vi har en sånn rente-renteeffekt her også på de pengene. Leiene har jo gått opp en god del de siste årene, og depositumsbeløpene har økt. Og så er dette her en gruppe hvor selv ganske små beløp kan være viktig for typisk unge mennesker, eller mennesker som typisk har råd til å kjøpe egen bolig om å leie.
4: Reporter her var Maja Bråten og Eline Molvær Løndal.
3: Grått og vått, det er status for sommeren i Nord-Norge, som også nå på kalenderen nærmer seg slutten. Tromsø har hatt 4 fine sommerer på rad frem til i fjor. Det grå været denne sommeren er egentlig bare tilbake til normalen, ifølge meteorologen.
19: Bølgeskvulp i Telegrafbukta i Tromsø. Under hvite og grå skyer og ei tåke som har lagt seg ned som et tepp over de bratte fjellene som de klissvåte gresstustene så tappert prøver å strekke seg mot. Slik har det vært det meste av sommeren i nord. Selv om dette har vært lyden fra de livlige strendene på det sentrale Østlandet i sommer, så har ikke de få folkene som tusler rundt ved stranda i Telegrafbukta i Tromsø og i sentrum mista motet. Åh nei du!
20: Jeg tar det med veldig godt mot. Jeg er vant til å jobbe ute, og jeg trives nå stort sett ute uansett vær, så lenge jeg kler seg rett. Så.
21: Yeah, we are unlucky, but if we compare to like France or Portugal, we are lucky because it's not very nice in our country too.
22: Jeg tenker ikke så mye på det. Ja, jeg tenker det her med å være værsjuk, jeg ønsker ikke å være der.
21: For example, I just arrived on the beginning of August, and I can tell you that when I left Portugal, there was 30 degrees there. And when I arrived here, it was 10 degrees, but it also felt nice.
19: Bare 8 sommerdager kan Tromsø notere seg så langt denne sommeren. 8 dager der temperaturene i løpet av dagen bikker 20 grader. Det står i sterk kontrast til de 4 siste sommerene, der Tromsø har kunnet vise til minst 20 sommerdager. Men ifølge meteorologen så er det sommerene 22, 23, 24 og 25 som det er noe galt med, og ikke sommeren 26.
20: Du vil også avskrive at det her er en unormalt dårlig sommer?
0: Det vil jeg. Det er en ganske normal sommer sånn statistisk sett, når vi ser på normalen fra 1991 til 2020, som den vi bruker for å vurdere hvordan det ligger nå i den nye normalperioden, så det ganske rundt normalen. Vi har jo denne unormalt normale junien, og så litt kaldere juli og august, men sånn, sett over det hele så det en vanlig sommer, men de siste sommerene har jo vært unormalt varme og solfylte, så man har kanskje blitt litt vant med det.
19: Sier vakthavende meteorolog Idun Hana. Og det dessverre ingenting som tyder på at det som igjen av august skal redde den begredelige, eller skal vi si normale sommeren i nord. Det nemlig ingen bedring i sikte.
0: Nei, det fortsetter med denne ustabile værsituasjonen vi har låget i egentlig hele sommer. Det har aldri dannet seg et stabiliserende høytrykk som gjør at vi får mye sol og høye temperaturer. Vi får heller det omvendte lavtrykk inn fra havet og luft fra havet og fra nord som gjør, holder temperaturene nede og gjør at vi får en god del nedbør.
20: Hva du tenker om varslet fremover?
22: Nei, det vel sånn som i dag. Og det fine jo at man blir jo ekstra glad når sola faktisk titter litt frem. Sant?
20: Da blir den litt eksklusiv.
22: Ja, da blir jo kjempefin. Så hun skulle bare vært litt lengre enn et par timer kanskje om gangen.
4: Reporter Eirik Hinsveen.
2: En podcast fra NRK.
7: På noen få år går fotballklubben Bodø Glimt fra nedrykk og kaos til eventyrlig suksess i Mesterligaen.
23: Det så kraftig i oss, det så energi i oss. Får noen skåringer.
7: Men hvordan fikk de det til?
24: Mange av oss trodde jo litt på naturloven og gravitasjonen, men det har vi jo lært oss å slutte.
7: De venter blikket innover for å knekke vinnerkoden.
25: Så du jobber mot hodet ditt konstant.
26: Hør Glimtkoden i appen NRK Radio.
27: God morgen fra NRK Dagsnytt. Nå klokka 7.30. Vi sverger til vete når vi vil ha brød, men en annen kornsort kan redde oss gjennom klimaendringene.
6: Fordelen med bygg at det tåler ganske mye.
27: LO kjempet for at deltidsansatte skulle få overtidsbetalt, men fulgte ikke opp nye regler på eget hotell. Og finn fram beskyttelsesbriller i kveld, særlig hvis du i Rogaland eller Agder. Det nemlig der været best i kveld, om du vil se solformørkelsen, men det blir det mer om etter hvert. Nå skal det altså handle om kornsorten bygg først. Klimaendringene med tørke og styrtregn gjør det krevende å dyrke korn med matkvalitet her i landet, men bygg skiller seg ut som svært robust og kan være litt av svaret på hva slags norsk produsert mat vi skal ha på tallerkenen i 2050.
5: På de gule åkrene i Solør i innlandet venter mellom 16 og 17 000 tonn bygg på å bli høstet inn i løpet av et par uker. Men nesten ingenting havner i munnen på mennesker.
6: Ta alt bygget som produseres i Norge, så det ca. 0,5% som går til mat.
5: Sier kornbonde Sigbjørn Aurland. Nå i 2026 det dyra som får nytte godt av dette kornet, fordi vi mennesker helst vil ha vete. Likevel satser solørbonden og mange andre bønder på bygg i tillegg til andre kornarter.
6: Fordelen med bygg at det tåler ganske mye, og innsatsfaktoren i bygg lav i forhold til i veite. Du kan gjødsle mindre for samme, og du får mye karbohydrater ut av lite innsats. Da.
5: Dessuten tåler bygg bedre styrteregn og tørke som vi kan få mer av i årene som kommer. NRK har spurt forskere og matprodusenter hva de tenker vi har på tallerkenen om 24 år. Blant eksotiske frukter, snegler og tang dukker den flere tusen år gamle kornarten opp på matfatet. Selskapet Graminor, som jobber med å utvikle nye plantesorter til norske forhold, heier på bygg. De mener vi avhengig av en så sterk kornart hvis vi skal ha brød i hyllene i 2050.
28: Folk har blitt litt luksusdyr og blitt litt veldig glad i den luftige veten, og det har jo også industrien gjort. For det veldig mye lettere å lage produkter på denne måten.
5: Sier Ludvig Myhre Andersen, som jobber i et lite bakeri i Asker utenfor Oslo. Bakeren tror bygg kan gjøre comeback på tallerkenen i norske hjem i 2050.
28: Og Norge har gjort mye for å selvforsyne oss med vete de siste årene, men jeg synes vi burde også titte til byggen. Og det tror jeg kanskje det mer aksept for og mer interesse for.
27: Reporter her, det var Anne-Kari Løberg. LO har lenge kjempet for at det skal bli lettere for deltidsansatte å få overtidsbetalt, men selv om ordningen ble innført i vår, så har ikke LO-hotellet gitt overtidsbetaling til deltidsansatte før i juli.
1: Vi kunne nok vært raskere med å fulgte opp vår egen seier i rettsvesenet.
8: Det sa styreleder for Sørmarka Konferansehotell og LO-sekretær Katrine Haugland Martinsen. Selv om fagbevegelsen denne vinteren fikk gjennomslag for at deltidsansatte skal få overtidsbetalt når de har jobbet over stillingsprosenten sin, har ikke det LO-eide hotellet der en av fire er deltidsansatte innført ordningen før nå i juli. Med utgangspunkt i to avgjørelser i EU-domstolen mener LO at deltidsansatte har blitt ulovlig forskjellsbehandlet.
9: Har dere drevet med ulovlig forskjellsbehandling av deres ansatte?
1: Vi har ikke drevet med ulovlig forskjellsbehandling av våre ansatte, men vi kunne vært tidligere med å innføre dette og fulgt opp vår egen seier.
8: Fagorganiserte med LO i ryggen har i år vunnet to rettsaker i norske tingretter. Begge er anket og derfor ikke rettskraftige. Det tok 5 måneder fra første rettsak var i havn til LO innførte nye regler for overtid på sitt eget hotell. NRK tok først kontakt med hotellet om saken i april.
9: Før 2 uker siden så gjorde du ikke det. Da drev dere vel med ulovlig forskjellsbehandling?
1: Da drev vi med den praksisen som var tidligere.
8: I tingrettsdommene ble arbeidsgiverne i det offentlige og private dømt til å tilbakebetale for overtid 3 år bak i tid.
9: Men dere mener jo at det riktige er 3 år tilbakebetaling, eller er det feil?
1: Når det gjelder tilbakebetaling, så er det spørsmål som vi vil komme tilbake til. Og det er prosesser nå, så jeg kan ikke gå inn og svare helt klart ja eller nei på det.
27: Reporter Karvan Noradin. I Colombia så er nå minst 250 mennesker bekreftet omkommet etter det kraftige jordskjelvet som rammet landet mandag, det melder nyhetsbyrået Reuters. Dette er det mest ødeleggende jordskjelvet i Colombia så langt i dette århundret. Skjelvet la mange boliger, skoler og sykehus i grus. 9 av 10 amerikanere opplever at økte priser på mat og dagligvarer er deres største hindring i hverdagen, ifølge en ny undersøkelse fra konsulentselskapet McKinsey. Og som i Norge så har matprisene økt mye i USA. Ettermiddag så får vi fasit på prisutviklingen i juli, en måned hvor oljeprisene økte igjen etter at president Trump kom med nye trusler mot Iran. Renholder Jessica Vosley Pittsburgh sliter med å få endene til å møtes.
10: I was already calculating as I'm putting stuff in, like, this is going to hurt a little bit today, so, yeah, it's tough.
11: NRK møter Jessica på en liten matbutikk i byen Pittsburgh. Det er ikke så mange matbutikker som lar journalister komme inn, men East End Food Co-op har åpnet dørene. Marknadsføringssjef Jeff Guerrero viser rundt i butikken.
12: So, yeah, I mean, you can see we have organic blueberries on sale for $3.99.
11: Hva er det som har gjort mat så dyrt de siste årene? Og hvordan lever amerikanerne med det?
13: My daughter raised her 2 girls by herself out in California last May. First time we ever had to give her money.
11: Det sier ekteparet Barbara og Dan. Som i Norge har både koronapandemien og krigen i Ukraina sett en støkk i matprisene. Kampen for å få deg ned var derfor valgkampsak nummer 1 for Donald Trump i 2024.
14: We will end inflation and make America affordable again.
11: Men i staden innførte han 12 og gikk senere til krig mot Iran. Inne i matbutikken i Pittsburgh stopper vi opp ved kaffehylla.
12: Certainly coffee prices have risen.
11: Leverandørene sier ekstremvær har råket avlingene og at det sender priserne opp. Men
12: certainly tariffs are going to play a role in things.
11: Lenge lå det en 50% toll på kaffe fra storprodusenten Brasil. I november i fjor måtte Trump dra i bremsen. Han fjernet kaffetollen og sa priserne ville komme ned raskt. Men marknadsføringssjef Guerrero er ikke så sikker.
12: To be perfectly honest, it won't go back down quickly.
11: Det sies at amerikanerne stemmer med lommeboka, og snart er det mellomval i USA. Nå haster det om man skal kapre lommebokvelgerne, i alle fall om man lytter til opplevinga til renholder Jessica.
10: I do notice a lot of people are just on edge. Things that used to feel stable and sure really don't anymore.
27: Reporter i Pittsburgh, det var Ragnhild Vartdal. Et flertall av amerikanerne misfornøyde med jobben Donald Trump gjør som president. Det viser en ny måling i magasinet The Economist. 61% svarer at de misfornøyde, mens bare 34% fornøyde. Dette den laveste støtten Trump har hatt siden han kom tilbake til Det Hvite Hus. Og Trumps popularitet faller samtidig som USA sliter med høy prisvekst og med å komme seg ut av krigen med Iran, som vi hørte. I kveld så kan du se en stor solformørkelse over hele landet. På Atlanterhavsparken i Ålesund så har de ansatte forberedt seg til å ta imot gjester, slik at de kan se den store hendelsen sammen.
0: Eli Kristin Nordtømme pakker 400 splitter nye par med solformørkingsbriller ut av ei eske. Hun vitenformidler på Atlanterhavsparken i Ålesund, der de forbereder seg til å ta imot gjester til en helt spesiell hending, den største solformørkingen siden 2015.
3: Det her blir superspennende, så jeg gleder meg til å få være med på dette her nå.
0: En solformørking oppstår når sola, månen og jorda står på linje, og månen ender da opp med å skugge for sola. I 18.30-tida i kveld starter en partiell solformørking over hele landet. Og for deg som vil ta turen ut for å se fenomenet, det ekstra viktig å tenke på å beskytte øynene med riktige typer briller.
15: Hele landet får denne gangen faktisk en veldig stor formørkelse, over 80% står, og på Svalbard over 90%.

0: 7.40 har klokka blitt, og nyhetsmålen fortsetter på Røros. For der har mange av de små butikkene i den godt bevarte byen havnet i konflikt med kommunen. Grunnen er at Marianne Tvære og Gålån i Røros Parfymeri ønsker å sette opp solskjerming foran butikken sin.
1: For vi har så mye varer som ikke tør sol. Det er sminke. Både for, altså, både for barn og for voksne, altså lipsyler til unger og sånne ting. Som jeg har på en måte sendt inn til kommunen, da, så er det jo markisa som er veldig dus i fargen, som ikke stikker seg ut fra husfargen.
2: I mai sendte Marianne inn en kort søknad på å få lov å montere markiser til kommunen. En måned etter hadde hun ikke hørt noen ting, men etter et tilfellig søk på Altinn fant hun i innboksen et avslag fra byantikvaren. Markiser er forbudt. Punktum. Men solfilm, det kunne jeg installere.
1: Det ønsker vi ikke, og det ønsker heller ikke huseier.
3: Hvorfor kan ikke solfilm være et alternativ?
1: Slik? For da må jeg må ha den så mørk. For det er jo så mange som er ute og går tur på kveldene og etter på måte butikken også er stengt. Og da kan de jo ikke se inn. Og da kan de jo like så godt legge ned butikken da.
2: Hun søkte en dispensasjon fra regelverket som ble endret i 2019. Men det som irriterer Garlon mest, er at omtrent alle de andre nabobutikkene hennes har markiser oppe. Grunnen? Fordi at de ble oppført før 2019.
1: For nå føler jeg at det gjelder ikke markisesaken lenger. Nå er det egentlig at kommunen ikke kan være velvillig å se. For nå er vi to til. Vi er jeg, og så er det en til bedrift som ønsker markiser, og begge to har nå fått nei.
2: Og i tillegg mener Garlon at kommunen, som brukte under et døgn på å godkjenne et stort batteribyggeprosjekt på Røros tidligere i år, siden mai ikke har gitt hun den tillatelsen hun trenger for å føre opp to markiser.
1: Og så skal de bruke 3 måneder på å vite om at det kan få henge opp markiser eller ikke, og bruke skattepengene til folk på Røros. Jeg synes at det her begynner å bli litt flaut, rett og slett.
2: Ordfører Sadmira Buljo-Bastic møter NRK, men forklarer at hun helst ikke har lyst til å gå inn i enkeltsaker til kommunen.
4: Behandlingstid vil jo variere utifra om man har alle dokument på plass eller ikke.
3: Logikken bak et stort prosjekt som tar under et døgn å få godkjent av kommunen, mens å sette opp 2 små markiser, det tar lang tid å finne ut om det er ja eller nei.
4: Igjen, det er 2 vidt forskjellige saker. Det er veldig vanskelig å sette dem 2 opp mot hverandre, for de er ikke like. Igjen, og så handler det om, det her er midt i verdensarven, det handler om hvilken papir, altså alt, man har lagt frem det man trenger for å få den behandlingen godkjent, og så var den klagen var jo sendt på et tidspunkt. Det var midt i ferieavvikling, det er litt begrenset med folk på juli, for eksempel.
3: Hva er grunnen til at Røros kommune ikke vil ha markiser i Kjerkegata eller innenfor denne Røros sentrumområdet?
4: Det er jo utifra det områdeplanen som er gjort, at man skal begrense den bruken for at bildet av gatene skal være likt nå som det var før.
3: Men det henger jo oppe 10-11 markiser på andre plasser og til med naboen da, til de som nå søker om å få opp.
4: Det er jo markiser som hengt opp før 2019. Igjen så er det her helt legitimt, og jeg mener at det her er absolutt noe som vi bør ta opp til en politisk diskusjon.
3: Men er det ikke litt rart da at hvis formålet er å bevare Kjerkegata og Røros sentrum til slik det var før, at de som hadde montert markiser før 2019 når denne regelen kom, ikke skal ta den ned da?
4: De sto jo der før. Igjen, dette er en faglig vurdering som ikke jeg kan eller vil gå inn på å overprøve.
3: Hvis da du får avslag nå da, på ja, den dispensasjonen, hva gjør du da?
1: Da fortsetter jeg. Men det skal synes jeg, det tar jo hverken nattesøvn eller humøret mitt. For nå synes jeg at dette er nesten vært litt sånn, litt latterlig. Men jeg tenker at, nei, vet du hva? Jeg skal faktisk ikke gi meg. Jeg skal ha de markisene. Ferdig snakket.
0: Det var avisa Arbeidets Rett som omtalte saken først. Reporter her var Lars Os. NRK Nyhetsmorgen finner du blant annet i NRK Radio-appen, og i dag har vi snakket om hvilken kornsort vi bør dyrke mer av nå som klimaendringen er her i full styrke. Bygg kan være løsningen for norsk matproduksjon 50 år frem i tid. Og så strammer det seg til rundt FIFA-sjef Infantino, men hvordan fungerer egentlig den store og den rike organisasjonen rundt ham? Det skal vi ta rede på etter at klokka har blitt 8. Men før det skal vi til Arendal, for Politisk kvarter sendes direkte derfra i dag.

0: Jeg tenkte først at jeg måtte avlyse dagens debatt, for næringslivet skrøt fælt av regjeringen da de kom med sin nye plan for kraft på fredag. Og da kunne næringslivet utfordre regjeringen om kraft fortsette ut som nordkoreansk statlig TV. Men så hørte jeg FRP i Dagsnytt 18 på fredag. Næringslivet jubler for tidlig.
1: Jeg frykter tvert imot at vi vil få en industridød.
0: Politisk kvarter sender fra Arendalsuka, og vi har busset inn publikum som skal applaudere lydig når denne flotte sendingen er over. Men først skal Fremskrittspartiet se næringslivet i øynene og fortelle hvorfor de ikke vet sitt eget beste. Kristoffer Sivertsen fra FRP, god morgen og velkommen.
2: God morgen.
0: Fredag la altså regjeringen fram planer som skal føre til mer og raskere utbygging av vindkraft på land. Hva tenkte du da næringslivet jublet for dette?
2: Jeg tenkte jo at næringslivet jublet jo for tidligt. For det første så har jo regjeringen lovt et kraftløft tidligere, som de overhovedet ikke i nærheten av å levere. Samtidig så er jeg jo sterkt bekymret for at en nå gjentar samme tabben som en har gjort i Europa, med å satse ensidig på vindkraft. Det har jo ført til industridød, høye strømpriser og kraftmangel, og det er en vei vi ikke ønsker å gå, for vi ønsker faktisk å sørge for at næringslivet får tilgang på mer kraft i Norge. Og nå har det nesten ikke vært noen ny kraftbygging under dagens regjering. Det har jo blitt gitt konsesjon til omtrent ingen ny kraft. Og vi er jo sterkt bekymret for at den heller ikke velger å satse på enda mer vannkraft, sånn som FRP vil, for å sørge for at vi har en stabil kraftform, som faktisk gir næringslivet den kraften de trenger, og ikke gjør at vi blir så avhengige av at det faktisk blåser.
0: Men forklar logikken i at utbygging av mer kraft, vindkraft, kan føre til industridød. For det er store bokstaver.
2: Problemet er jo ganske enkelt, og det er jo samme som jeg ser for Europa. Blåser det ikke, så er det jo ikke tilgang på den stabile kraften. Jeg tipper at næringslivet mye heller, hvis de kunne velge, ville hatt mer vannkraft i stedet for at den satses så ensidig på vindkraft.
0: På en skala fra en vindmølle til 10 vindmøller, hvor arrogant synes du selv er å fortelle han som står ved siden av deg at han ikke vet sitt eget beste?
2: Ja, altså, problemet er jo at næringslivet har jo tatt til takke med smuler, og det har de måttet gjøre, for regjeringen har jo ikke klart å komme med noen ny kraft i denne perioden. De har brukt 5 år på å sove i timen, så jeg skjønner jo at når det kommer noen smuler, så blir de jo veldig glad. Men det store problemet er jo at jeg tror jo ikke regjeringen kommer til å gjennomføre heller dette kraftløftet som de kommer med. Jeg tror ikke de kommer til å klare å bygge ut den vindkraften, og jeg mener heller at de vil gå sammen med Fremskrittspartiet og må ha en storstilt satsing på vannkraft, for det vil gi de gode konkurransedyktige betingelsene som norsk næringslivet har hatt så store privilegier av å ha, og som har gjort som har klart å bygge industri i Norge.
0: Næringslivet, det er deg, Svein Tore Holsæter, i hvert fall akkurat her og nå. Du er Yara-sjef, president i NHO. Velkommen. Du jublet på fredag for regjeringen, og du skjønner tydeligvis ikke ditt eget beste.
3: Altså, nå er det 5 år siden energikrisen traff både Norge og Europa, og i løpet av de 5 årene som vi nå har vært igjennom, så er det gitt konsesjon til ny kraft som tilsvarer mindre enn 1% av total energiproduksjon i Norge. Og det har skjedd samtidig som strømregningen til næringslivet, den har mer enn doblet seg. Og det her er et problem i dag. Og det er ikke bare for industrien, altså det her handler om arbeidsplasser, det er verdiskaping, det er konkurransekraft og beredskap. Og for å være tydelig, vi er for all ny kraft, vi. Og men det er viktig her også å si fra at det her haster, og det vi kan få til raskt nå, det er vindkraft på land. Så min oppfordring her er at vi må slutte nå å diskutere hva slags kraft vi skal ha, og heller sette fokus nå på å bygge ut kraft raskt.
0: Men det vil føre til industridød, hører du. Hva sier du til det?
3: Men det ser jo Europa allerede i dag, og det her er et problem også for norsk næringsliv i dag. Vi betaler vesentlig mer for kraften her i Norge, her vi står i dag, enn tilsvarende regioner i Sverige. Svaret er mer kraft, men da må vi jammen begynne å bygge ut den kraften også, og bruke mindre tid på å diskutere akkurat hva slags kraft vi skal ha. Vi er for all type kraft som kan være med og bedre situasjonen vi har i dag.
0: Ok, ta det da, Sivertsen. FRP, du advarer jo mot bygging av vindkraft, fordi det fører til store naturødeleggelser. Samtidig så åpner du nå for, hva var det du kalte det, massiv utbygging av vannkraft. Dere har åpnet for utbygging av vernede vassdrag, som om ikke det vil ødelegge natur.
2: Jeg tror at vi har en større tradisjon i Norge for å bygge ut vassdrag og bruke det som en del av vårt konkurransefortrinn for norsk industri. Vi har jo sett over tid at vannkraft er noe nordmenn er godt fornøyde med, og det gir et reelt konkurransefortrinn til norsk industri.
4: Men nå snakket vi om deres store bekymring for naturverdier som forsvinner. Hvor ble det av det nå?
2: Absolutt, og det er klart jeg må gjøre det også på en skånsom måte, men når jeg har sett de store nedbygginger av fjellknauster overalt, der jeg kommer fra i Rogaland, kan du omtrent ikke snu deg rundt uten å se vindmøller, og det er jo ganske store forskjell. Det er jo også enormt med utbygging av vannkraft over tid i Rogaland, men det er omtrent ingen som legger merke til det.
4: Men hvorfor forsvinner plutselig kjærligheten til naturen i FRP når dere skal bygge mer motorvei enn alle andre, og ta nye vernede vassdrag for eksempel?
2: Jo, men det handler jo om å prioritere det viktigste først. Her handler det jo om å sørge for nok kraft og nok beredskap. Og det som er fordelen med vannkraft er jo selvfølgelig at det er regulerbar kraft. Det betyr at vi ikke er avhengige av at det faktisk blåser. Sånn at jeg mener vi heller om å satse på det for å hente de gode industribyggingsopplevelser vi har hatt fra fortiden og fortsette å satse på det. For det er et norsk industri en stor konkurransefordel og sammenlignet spesielt med Europa som har satset nå en side på vindkraft. Og vi ser jo hvordan det har gått med industridød. Og en svekket konkurranse og teknologiutvikling er jo å havne langt bak USA og Kina. Vi vil jo at i Norge så skal han ha de aller beste forutsetningene for å lykkes med næringslivet. Og da er det vår plikt å sørge for at næringslivet faktisk har tilgang på god og rimelig kraft, nok kraft når han faktisk trenger det. Og ikke minst at han ikke sender en sjokkprisregning til innbyggerne med strømprisstopper, sånn som man har sett da i Europa.
4: Bolsetter, dere krever at staten stiller med mer kraft, bruker penger for raskere nettutbygging, tar belastningen med ødelagt natur, mens hvis det blir lønnsomt, skal private eiere få overskuddet.
3: Ja, men det er viktig at vi har kraft til konkurransedyktige priser, og resultatet av den diskusjonen som nå pågår mellom på politikerne, for kraftsystemet reagerer på regulering, altså her har politikerne en viktig rolle, og når vi nå ser på hva resultatet er av det her, er at vi bygger ikke ut ny kraft i Norge av betydning i dag, og nå må vi få mål, altså nå har det gjort noe med prosessen, det er bra, men vi må også sette mål for det her, og energikommisjonen kom med et mål for hva vi trenger å bygge ut av kraft innen 2030, det er 40 terawattimer. Med den takten vi har nå, så kommer vi til å ha det forklart i 2175, altså om 149 år, og i mellomtiden så sliter næringslivet, og vi vil få industridød dersom vi ikke nå får fart på det. Så nå må vi også sette mål. Hva kan vi forvente av ny kraft om 5 år og 10 år, og at det vi måler oss selv i forhold til om vi oppnår det eller ikke.
4: Kan ikke Yara, som du leder, si nei til statlige milliardsubsidier, så kan de pengene brukes til å bygge ut kraftnett, for eksempel.
3: Ja, men det er viktig, altså grunnleggende lønnsomhet er viktig, og da må vi bygge ut den kraften som er lønnsom, og det, et viktig innslag her, det er nettopp vindkraft på land, at det legges til rette for at man kan bygge ut kraft som er konkurransedyktig, som næringslivet kan leve med, som husholdningene kan leve med, men da må det også reguleres og legge til rette for det, at det er mulig. Det kan vi gjøre, men det er også et politisk ansvar og sørge for at det skjer, og det er på tvers av alle de politiske partiene å støtte opp rundt det, så vi har den forutsigbarheten som næringslivet trenger.
4: Du mener det er viktig å komme i gang med den kraften som kommer fort, vindkraft. Vil du da advare mot å stemme FRP?
3: Nei, det er ikke det som er poenget her. Det er et felles politisk ansvar.
4: Det betyr jo nå FRP er 30% store og kan komme i regjering om 3 år. Vil du at folk skal stemme på et parti som sier nei til vindkraft?
3: Alle har et ansvar nå i politikken å sørge for at vi har et kraftsystem som leverer på priser som husholdningene har råd til å betale for, og at vi sørger for at vi har et konkurransedyktig næringsliv som sørger for eksportinntekter, men også sikrer velferdene her i landet.
4: Næringsminister Cecilie Myrseth, du hadde sikkert taklet en fontene av skryt fra næringslivet og Holsetter, men hva tenker du om denne kalddusjen fra FRP?
5: Jeg tenker at det her er jo svartmaling på repeat, som vi er vant til å høre fra FRP. Her kommer man med bare kritikk, uten å vise til den eneste løsning selv. Det man vet er at vindkraft på land, det er det billigste, raskeste, den mest modne teknologien som vi har. Og industrien vår trenger jo mer kraft til en rimelig konkurransedyktig pris. Det er et av de viktigste tingene for å sikre konkurransekraften i næringslivet. Her leverer regjeringen en pakke som er mest omfattende på flere 10 år. Jeg hører ingen løsninger fra Sivertsen, bare at man er imot. Man er imot vindkraft på land, man er imot vindkraft til havs. Man skaper usikkerhet for næringslivet når man skaper vedtak i Stortinget, som for eksempel Melkøya-saken. Og i tillegg så er man Også skape tvil når det kommer til markedsadgang, som en annen viktig ting. Og det tredje man holder på med, det å løfte det man kaller sløseridebatten. Det man kaller alt som egentlig er med for å bidra til det offentlige sitt bidrag inn i et konkurransedyktig næringsliv. Så det her er svartmaling og ikke en eneste løsning. Og når man snakker om industridød, det er jo ikke industridød å sikre nok kraft. Det er det regjeringen nå gjør, det er det energiministeren la frem. Det som bidrar til industridød, det er om man ikke har en industripolitikk, eller man går imot alle de tingene som industrien trenger, etterspør for å sikre konkurransekraft ved fremtiden. Det er det som er FRP sin løsning. Så det er altså ingen løsning.
2: Problemet er jo at Arbeiderpartiet har jo altså glemt å male huset. Altså når folk kritiserer oss for svartmaler, så er jo problemet bygge mer kraft, og det er jo forskjellen på oss og Arbeiderpartiet. Vi klarte jo å bygge 20 ganger mer kraft i regjeringen enn Arbeiderpartiet, og det sier jo ganske mye. Nå sier vi at vi ønsker ikke mer vindkraft, og det er gode muligheter for mer kraft, spesielt for vannkraft, man satser stort på det. Og så er det jo frekkhetens nådegave når man har den kraftkrisen i nord og begynner å snakke om Melkøya. FRP hadde rett, det er jo totalt feil å ikke satse der videre på gasskraft og heller tømme den landsdelen for strøm.
4: Vi tar ikke den om hvorfor dere snudde plutselig på Melkøya.
2: Nei, og det er helt greit, men regjeringen har jo et ansvar for det ikke er nok kraft i nord. Jeg frykter at vi kommer til å se det samme også i resten av landet. Det er prognoser mot kraftunderskudd. Det Myrseth må svare på jo, når kommer det mer kraft, og hvor mye kraft klarer dere faktisk å gi? For dere har lov tidligere at det skulle komme mer kraft fra vindkraft. Det klarte dere spesielt ingenting av. Og det er jo en stor utfordring. Regjeringen snakker mye, men de leverer ikke. Det næringslivet trenger er faktisk mer kraft, og da mener jeg det bedre å satse på FRP sin politikk, så faktisk har vist i praksis at vi klarer å skaffe mer kraft, og ikke gjøre sånn som Arbeiderpartiet, og elektrifisere alt, bruke masse strøm, sløse strøm.
4: Da har jeg heller ikke tid til å starte med hvilket parti som satt i regjering da det ble elektrifisert ganske mye, det var FRP.
5: Nei, men det her er jo som jeg sier, man burde se seg litt mer i spillet når man snakker om å snakke. Det her er jo bare ord om alt som er vondt og vanskelig, men det er ingen løsninger. Jeg hadde ønsket meg at når det er det største opposisjonspartiet på Stortinget, at man har litt ansvarlighet for å faktisk bidra til å finne helhetlige løsninger som kan stå seg over tid, som igjen sikrer forutsigbarhet for næringslivet, for industrien, men det gjør man ikke. Man skaper tvil om de viktigste betingelsene, kraft, marked, og ikke minst hvordan man skal bidra til å omstille næringslivet inn i en ny tid.
4: Regjeringen mener da det er veldig viktig med mer kraft, men vil fortsatt at kommunene skal kunne si nei. De skal beholde sin veto mot vind. Hvorfor har ikke kommunene veto mot en motorvei eller en jernbane?
5: Altså, det er ekstremt viktig å ha også lokal tillit til de prosjektene som er, men jeg mener også at vi sender...
4: Men hvis det er viktig, hvis det er viktig nok, så kan ikke en kommune stanse motorvei eller en jernbane. Hvorfor skal de kunne stanse kraftutbygging?
5: Nei, men det vi også gjør, vi forenkler jo nå hele regelverket. Vi tar ned byrdene for å kunne komme raskere frem til målet. Vi setter også tidsvis å halvere tida på konsesjonssøknadene.
4: Ja, men jeg får ikke svar på hva den prinsipielle forskjellen på at staten kan overkjøre en kommune når man skal bygge en motorvei. Store naturinngrep kan være veldig negativt det for en kommune. Men når det kommer til vind, så skal
5: men
4: de
5: kunne si nei. Men det er ekstremt viktig at kommunene også er med på dette laget, men jeg mener også at det er viktig at også flere sier ja til ulike prosjekter, og der har vi en større jobb å gjøre, fordi debatten har blitt så hard nå, at det blir skyttegravsdebatter, og dermed så blir det krevende også for lokale politikere. Vi som nasjonale politikere må bidra til at det blir enklere å si nei, og her må vi spille på lag med industrien, fordi det viktigste konkurranseforsynet for industrien fremover er at vi har nok fornybar kraft til en konkurransedyktig pris. Det er det regjeringen nå sørger for. Vi har en plan, det har ikke FRP.
4: Holsæter, vil du forsvare det kommunale veto mot vindkraft?
3: Altså, det er jo avveininger vi må ta, og selvfølgelig må man ta hensyn til natur.
4: Er dere for eller mot et veto til kommunene?
3: Altså, det må være en lokal involvering i prosessen, men samtidig...
4: Men er det for eller mot et veto, spurte jeg?
3: Altså, vi må ha konkurransedyktig kraft. Altså, ved å ikke bygge ut kraft, så har vi også tatt et valg som har påvirkning på natur. Og kraftkrisen, den står vi i nå. Okay. Og nå må vi få mer kraft. Og om det er vindkraft på land eller annen kraft, det er ikke så farlig, men vi trenger mer kraft
4: vi
3: nå.
4: Vi må avslutte, for vi må ha tid til... Applaus fra publikum. Og det var Politisk kvarter. Vi er tilbake i morgen.

0: NRK Nyheter. Nå klokka 8. Klimaendringene med tørke og styrtregn gjør det krevende å dyrke korn med matkvalitet her i landet. Bygg skiller seg ut som svært robust og kan være litt av svaret på hva slags norsk produsert mat vi skal ha på tallerkenen i 2050. I dag så står det dessuten sånn passe til med grunnkunnskapen om mat her til lands. Mange vet ikke egentlig hva de spiser, sier matskribent og grunnlegger av Geitmyra Matkultursenter, Andreas Viestad.
1: I menneskenes millionlange år med historie, så har vi stort sett spist den maten som rundt oss. Det vi har funnet på jorder, dyrket på jorder, de dyrene som har vært i nærheten av oss. Og det et veldig godt sånn prinsipp, fordi det tvinger oss også på en måte til å kanskje da spise mer bygg siden vi i Norge, spise hele dyret når vi først oppdretter og slakter et dyr. Nå har vi fått et sånn produktifisering, og det gjør at vi ikke helt skjønner hva vi spiser. Når man lager mat, men ikke fra bunnen, så er det jo egentlig det man sier er å varme mat, og ofte så varmer man noe som man ikke helt vet om er mat eller ikke.
0: Kan lese mer om hva slags mat vi trolig kommer til å bruke mer av fra Norge på våre nettsider nrk.no. Politiet undersøker om det en sammenheng mellom to brannene på Moi, helt sør i Rogaland i morges. Det brant både i en enebolig og i en søppelkonteiner. De to som var i eneboligen kom seg ut på egen hånd, og denne brannen ble slukket etter en time. Og nå jobber politiet med å finne ut hva som har skjedd, sier innsatsleder Ola Oftedal.
2: Enn så lenge så vi i avhør av de beboerne på de ulike adressene. Prøver å nøste opp i hva de måtte ha informasjon.
3: Men for går dere ut i fremtiden at det kan være en sammenheng her?
2: En av hypotesene at det kan være en sammenheng, en annen hypotese at det helt tilfeldig.
0: Oljefondet hadde en avkastning på 9,4% første halvår i år, ifølge halvårsrapporten som akkurat ble lagt ut nå. Om få strakser så skal Nicolai Tangen, oljefondsjefen, være med i Nyhetsmorgen. Det kan du høre direkte på NRK P2 om ikke så lenge. Antibiotikabruken i Norge har gått ned første halvår i år, ifølge Apotekforeningen. Antibiotikabruken gikk markant ned under pandemien før den økte igjen i året etter. De siste årene så har bruken vært relativt stabil, men nå peker altså utviklingen igjen nedover. Lavere antibiotikabruk, det svært viktig for å bremse utviklingen av antibiotikaresistens. Du finner flere nyheter på nrk.no, nyheter på radio nå. Anders Borgenværing.
4: Tre minutter over 8 klokka blitt. Den neste timen skal vi snakke mer om disse sakene.
5: Fotballverdenen i en stor krise, ifølge Lise Klaveness. I dag reiser hun til Salzburg, der hele det europeiske fotballforbundet skal møtes.
4: Hva kornsort bør vi dyrke mer av nå som klimaendringene her i full styrke enn vi forbels nesten ikke eter nok av?
6: Det spennende, da. Fordi det noe som ikke alle får til. Så det litt gøy med den utfordringen.
5: Og i kveld så blir vi i Norge vitne til noe som skjer veldig sjelden. Månen den glir foran sola, og store deler av landet får en kraftig delvis solformørking. Nyhetsmorgen i dag ved Katrine Nybø og Marte Kåse Arntzen. Velkommen og god morgen.
4: Fotballværa en veldig stor krise, det sier fotballpresident Lise Klaveness i et intervju med NRK. I dag skal hun møte UEFA-president Alexander Čeferin og andre europeiske fotballledere. Det skal mellom andre handle om fremtiden til FIFA-president Gianni Infantino og spørsmål om boykott av FIFA.
7: Dette jo vicepresidentene i FIFA som gikk sammen, og presidentene i konfederasjonen, altså UEFA, Nord-Amerika, CONCACAF og Asia. Så bare at de går sammen og på en måte går så tydelig ut og uttrykker mistillit mot sittende ledelsepresident, jo veldig alvorlig.
8: Det sier fotballpresident Lise Klaveness. På plass på Arendalsuka forteller hun at hun i dag skal til Salzburg for å møte UEFA-president Alexander Čeferin og andre UEFA-topper. Det blir neste steget i den stadig mer betente konflikten kring FIFA.
7: Så det fra uke til uke nå, og ingen hadde jo planlagt å komme i denne situasjonen her. Det Salzburg som gjelder nå. Vi drar til Salzburg i morgen, der møtes hele UEFA, og det er neste fokus.
8: Bakgrunnen FIFA-president Gianni Infantino sin skrinlagde plan om å selge en del av de fremtidige VM-inntektene til private investorer. Det utløste kraftig motstand. Men selv om UEFA mektig, det ikke Europa alene som avgjør hvem som leier FIFA, sier Klavenes.
7: Til syvende og siste er jo alle forbund enkeltmedlemmer også i FIFA. Til syvende og siste er det hvert forbund som må velge det hvis det kommer til en kongress og så videre. Det er jo veldig sterke signaler når presidenten i konfederasjonene går ut. Det vil alltid gi føringer som drar med seg veldig mange forbund.
5: Det var stemmen til fotballpresident Elise Klavenes til slutt der. Reporter var Tord Magnus Dyrkorn og Halvor Ekeland.
4: FIFA-sjefen Gianni Infantino fortsetter å holde seg til makten i en tid der sveitseren har møtt masse motstand verden rundt. Senest i går så gikk president Donald Trump ut og sa at Infantino er en fantastisk fyr og advart om hva som kan skje dersom han blir erstattet. Sveitseren er jo blitt kjent for å være en mann som forpleier nettverket sitt nøye, men hvordan ser egentlig folka i FIFA-systemet rundt han ut? Birger Løfali, kommentator i Adresseavisa, god morgen.
9: God dag.
4: Kanskje du kan hjelpe oss å forklare litt da, hvordan denne gjengen i fotballens mektigste organ ser ut. Hvordan ser kretsen til Infantino ut?
9: Det er jo normalt en krets med tette bånd og stor lojalitet. Det er en administrasjon, og så er det et styre, og så sitter Infantino på toppen, og så kan en diskutere i hvor stor grad han er enerånd. Det som er nytt, det er at det her har slått sprekka, både politisk og administrativt. På begge plan så føler folk seg ført bak lyset. Det har ført til at i administrasjonen så har tette medarbeidere enten tatt sin hatt og gått, har gått hardt ut mot Infantino. Det samme har skjedd i styret. Klavenes pekte jo på det her. Flere vicepresidenter har gått hardt ut mot Infantino. Det her er en helt ny situasjon. Han gikk veldig høyt ut med det forslaget her. For høyt viser det seg. Og nå har han ikke kontroll. Nå lekk skuta. Og hva som skjer videre, det er jo veldig, veldig spennende å følge med på.
4: Mm. Ja, men så han sitter ikke så trygt der som det kanskje kan se ut til?
9: Nei, akkurat nå så ser det jo heller ikke sånn ut. Samtidig så er det ingenting som er gitt seg. Det er ikke sånn at misnøyen som er noe nok til å fjerne Infantino nødvendigvis. Det ser ut som han vil klamre seg til makten. Han er en som kan, er veldig, veldig dyktig på å manøvrere seg på akkurat det her. Men den situasjonen han er oppe i nå, den er nok ny også for han.
4: Mm. Flere av kritikerne til dette her delvise salget av fotball-VM tok sin hatt og gikk i protest. Er det noen der igjen på toppen som kan holde Infantino i øyrene?
9: Et godt spørsmål og et betimelig spørsmål. Noe av det mest oppsiktsvekkende det var jo at generalsekretæren gikk ut og var kritisk tidligere i sommer. Nå har det vært et møte, og stemningen mellom han og Infantino er tilsynelatende god nå. Generalsekretæren har jo vært veldig, veldig helt lojal i mange, mange år. Så bare det var jo oppsiktsvekkende om det er noen der nå som er i stand til å korrigere den. Godt spørsmål. Eller er det sånn at de som er kritiske blir skyvd unna, går unna Infantino? Og så er jo kritikken utenfor massiv. Og så kan jeg si at Infantino, han forstår seg på peng, han forstår seg på makt. Og da UEFA satt hardt mot hardt med denne boykotten, da skjedde ting. Og det at forslaget faktisk er tråkket, det er jo kanskje et tegn på at det er mulig å nå inn til.
4: Det europeiske fotballforbundet, UEFA og en rekke andre forbund har gått åpenlyst ut og kritisert han. Hva er det som gjør at det søramerikanske og afrikanske forbundet tilsynelatende da støtter han?
9: Nei, det er jo sånn at i FIFA så har hver nasjon en stemme. Uansett om det er en liten nasjon som er marginal i fotballverden, eller om det er Tyskland eller England, en av de store, mektige fotballnasjonene. FIFA-sjefen har jo vært veldig dyktig, hvis man skal si det på den måten, til å pleie de her små nasjonene. Det er enorme summer i sving, og de blir delt ut til medlemsnasjonene. Og ved å pleie de små nasjonene, og behalde støtte derifra, så behelder den også makt. Og det er jo en vesentlig grunnen til at situasjonen som han
4: Ja, kan du fortelle litt mer? Hvordan har han klart å holde på makten I 10 år? Har han alltid vært upopulær?
9: Nei, det har han ikke. Det her har jo eskalert. Og vi husker jo det ut lenge siden at Lise Klaveness til synlatende sto ganske så ensom alene da, og rettet knallet kritikk mot systemet. Nå har det her bredt seg. Og så det jo gjerne sånn at når man sitter I sånne posisjoner, så forverrer en sånn situasjon seg. Hvis at man har tenkt en sånn lederstil som Infantino har vist. Samtidig så jo det her med å spre inntekter ut til nasjoner som har små ressurser, som avhengig egentlig av de overføringene fra FIFA, en måte å beholde makten på, det jo noe av det problematiske.
4: Mm. Det nytt presidentvalget FIFA I mars, hva må han gjøre for å beholde makten, eller hvordan kan han bli kvitt han?
9: Nei, for å beholde makten så det jo nettopp det som jeg nevnte tidligere her. Det her med å pleie små, til dels ressurssvake nasjoner som avhengig av overføringer fra FIFA. Det jo det en. Det som kan fylle med mindre enn vel å gå av selv, det jo at kritikeren klarer å samle som en kandidat. Og det jo ikke bare slett ikke gitt at det blir noen endring her hvis at Infantino ønsker å beholde makten som det ser ut som han gjør. Da. Men det jo et såkalt momentum nå. Det nå det muligheter, og det møtet I Salzburg, det forteller jo litt om hva det som står på spill, men UEFA alene ikke nok til å velte der, men det som nytt, det jo det at nå kritikken langt større enn kun I Europa.
4: Takk, Birger Løfvallig, kommentator I Adresseavisen.
5: Hva slags norsk produsert mat kommer vi til å ha på tallerken I 2050? Det har NRK forsøkt å finne ut av, fordi klimaendringene med tørke og styrtregn kan gjøre det utfordrende for bonden å dyrke maten. Det en ingrediens som tåler det meste, og den finner vi rikelig på et jorde I Solør.
10: På de gule åkrene I Solør I innlandet venter mellom 16 og 17 000 tonn bygg på å bli høstet inn I løpet av et par uker. Men nesten ingenting havner I munnen på mennesker.
11: Ta alt bygget som produseres I Norge, så det cirka 0,5% som går til mat.
10: Sier kornbonde Sigbjørn Øverland. Nå I 2026 det dyra som får nytte godt av dette kornet, fordi vi mennesker helst vil ha vete. Likevel satser solørbonden og mange andre bønder på bygg, I tillegg til andre kornarter.
11: Fordelen med bygg at det tåler ganske mye, og innsatsfaktoren I bygg lav I forhold til I veite. Du kan gjødsle mindre for samme, og du får mye karbohydrater ut av lite innsats. Da.
10: Dessuten tåler bygg bedre styrteregn og tørke som vi kan få mer av I årene som kommer. NRK har spurt forskere og matprodusenter hva de tenker vi har på tallerken om 24 år. Blant eksotiske frukter, snegler og tang dukker den flere tusen år gamle kornarten opp på matfatet. Selskapet Graminor, som jobber med å utvikle nye plantesorter til norske forhold, heier på bygg. De mener vi avhengig av en så sterk kornart hvis vi skal ha brød I hyllene I 2050.
12: Folk har blitt litt luksusdyr og blitt litt veldig glad I den luftige veten, og det har jo også industrien gjort. For det veldig mye lettere å lage produkter på denne måten.
10: Sier Ludvig Myhre Andersen, som jobber I et lite bakeri I Asker utenfor Oslo. Bakeren tror bygg kan gjøre comeback på tallerkenen I norske hjem I 2050.
12: Og Norge har gjort mye for å selvforsyne oss med vete de siste årene, men jeg synes vi burde også titte til byggen. Og det tror jeg kanskje det mer aksept for og mer interesse for.
5: Det sa bonde Sigbjørn Auland I Solør I innlandet. Reporter I saken var Kari Hanneløberg, Susanne Njølstad Skansen og Ingeborg Grinheim Slinde. Og hvis du lurer på hvordan tallerkenene til en planteforsker, en marinbiolog og hva andre var det da? Det var en storfebonde. Ser ut I 2050 så kan du gå inn på nrk.no og se på det akkurat nå. Og Andreas Visa, han matskribent, restauranteier og grunnlegger av Geitmyra Matkultursenter, og han opptatt av den vanlige maten og hva vi bør spise mer av I fremtiden. Han slakter det mange kaller å lage mat fra bunnen av.
1: Det jo et norsk uttrykk for det, nemlig å lage mat. Ikke sant? Mens når man lager mat, men ikke fra bunnen, så det jo egentlig det man sier å varme mat. Og ofte så varmer man noe som man ikke helt vet om mat eller ikke. Og vi sier jo fortsatt, vi sier sånn, vi snakker sammen. Vi sier ikke snakke sammen med menneske, ikke sant? Når, hvis du snakker med en maskin, så snakker du ikke med noen. Og på samme måte så, hvis du varmer opp et eller annet som du ikke vet hva så lager du ikke mat.
13: Men hvorfor det sånn at vi varmer opp og ikke lager da?
1: Jeg tror at hovedgrunnen det at folk har mistet den kompetansen. Veldig mye handler om, hvis du tenker på den der idealiserte bildet av bestemora di, så sto hun på kjøkkenet uten egentlig alltid å tenke om på det, fordi hun hadde en type håndbåren kunnskap.
13: Og så hadde hun ikke noe jobb utenfor hjemmet heller, min bestemor i hvert fall.
1: Ja, det har jo nok hatt mye av det, å oversette fra en tid hvor folk var husmødre og brukte all sin tid til det, til at man rømte, sånn som min mor har gjort, fra dette. Men da har man ofte glemt noe, nemlig det at det en ferdighet også. Og vi som samfunn, vi forventer at folk skal ta sunne matvalg, men vi gir dem ikke muligheten til å lære hvordan de skal gjøre det. Så dermed får vi en sånn todeling mellom drittmaten på den ene siden, som ikke kanskje egentlig mat, og så har vi voldsom fokus på hva skal vi spise på lørdag, når Trond og Trine kommer på middag, da skal vi ha middagsselskap. Altså et sånn kjempeskille mellom hverdag og fest, og også i samfunnet mellom de som har kunnskap og ressurser, og de som ikke har så mye av det.
13: Hvordan skal vi bli mer som bestemora vår på en helt vanlig tirsdag da, uten å slite oss helt ut?
1: Ja, det jo utrolig mye av den på en måte tradisjonelle norske hverdagsmaten som veldig enkel å lage, ikke sant? Det å, når spiste du sist en kjøttsuppe? Nei, den kan du kanskje ikke begynne med å lage klokka fem hvis du vil ha middag 5:30, men du kan sette over en gryte med noe kjøtt, billig kjøtt og bein dagen før, og da den ferdig når du kommer hjem fra jobb klokka 5, så den på en måte kjappere enn ultraprosessert maten også. Men vi må på en måte inn i en annen sirkel, litt på samme måte som hvordan får vi økt fysisk aktivitet, ikke nødvendigvis med å gå i treningssenteret, men med å gå ut på tur.
13: Hvis du skal spole 20-30 år frem i tid, Andreas Vista, da skjønner jeg at du håper at vi har sluttet å varme opp mat. Hvordan tror du matvanene våre ser ut da?
1: Dessverre så jeg ikke så veldig optimistisk. Jeg tror at det en mye større del av den norske befolkningen som kommer til å spise mye, mye dårligere. Og så kommer det til å være en liten flis på toppen som spiser veldig bevisst. Og så kommer de som spiser det vi tidligere kalte helt vanlig mat, det kommer til å være en mye mindre andel. Og det et kjempeproblem med mindre vi tar tak i og på en måte satser på å utdanne folk og gi folk muligheten. Fordi at det handler i grunn bare om kunnskap. Det jeg kaller den vanlige maten, den både billig, sunn, enkel og bærekraftig.
13: Det sa Andreas Vista.
4: 18 minutter over 8 klokka blitt. Dette det vi snakker om i Nyhetsmorgen i dag.
13: Klimaendringer med tørke og styrtregn gjør det krevende å dyrke korn med matkvalitet her i landet.
4: I Colombia har nå minst 250 mennesker stadfestet omkommet etter det kraftige jordskjelvet som råket landet på mandag, det melder nyhetsbyrået Reuters.
13: Og antibiotikabruken blant nordmenn den gikk ned i første halvår ifølge Apotekforeningen. USAs president Donald Trump han kan smykke seg med stadig nye rekorder, men det ikke i den positive retningen. Et flertall av amerikanerne nemlig misfornøyde med jobben Trump gjør som president. Det viser ferske tall fra YouGov og utenriksreporter Anja Strøn. Hva viser de tallene?
14: De viser, ikke overraskende, at han stadig mer upopulær. Målingen viser helt konkret at 61% sier de misfornøyde, mens bare 34% fornøyde. Så det gått ned 1% bare den siste uka. Og det den laveste støtten som Trump har hatt siden han kom tilbake til det hvite hus.
13: Og hva sier undersøkelsen om hvorfor han så upopulær?
14: Ja, først og fremst så må vi huske på at denne undersøkelsen den gjennomført av ett at USA gjentok angrepene mot Iran i juli. Det en historisk upopulær militær operasjon i moderne tid. Mange amerikanere de frykter at USA har gått inn i en langvarig, uoversiktlig konflikt, og det finnes ikke noe utvei. Og dette svarer altså både demokrater og republikanere, og MAGA-folk. Og det blir jo da en politisk belastning for Donald Trump opp mot mellomvalget nå I november. Men allerede I våres så vi en måling at over halvparten av velgerne mente at Trump-administrasjonen, de setter jo da ikke America first, men de prioriterer milliarder av dollar på denne krigen I stedet for innlandsprioriteringer.
13: Og nettopp disse milliardene, hva har det gjort med økonomien til USA?
14: Ja, først og fremst så jo konsekvensene av denne krigen at uroen I Hormuzstredet fører til gass- og drivstoffprisene har steget. Amerikanerne avhengige av bilen sin, de må kjøre, de skal høste kornet nå, da må de ha maskinene ut som skal ha diesel eller bensin. Og så sliter rett og slett Trump med å få bukt med prisveksten. Inflasjon, økte levekostnader, det dyrere, det på grunn av tollprisene, tollrammene han innførte, så det jo blitt dyrere priser på aluminium. Det går også utover matvarer, for det jo ganske mye matvarer som skal bearbeides og være I aluminiumsbokser. Og så hvis man I tillegg da slenger på at det tørke I visse områder I USA, det mangel på ansatte. ICE har jo sørget for at veldig mange av de som de flerkulturelle, de som kommet fra Mexico, de sendt ut eller de fengslet. Det rapporteres igjen for andre sommeren på rad at det matvarer som står og råtner på jorden I California fordi de ikke har folk til å høste dem, og da kommer det ikke noe til salgs, og da går jo prisene også opp. Så dette en sånn evigvarende spiral, ser det ut som.
13: Men han like upopulær over hele landet?
14: Nei, det noen stater som skiller seg ut. Idaho, Wyoming og West Virginia. Det de tre statene der flertallet sier at de fortsatt strålende fornøyde med Trump.
13: Får vi se da til mellomvalget I november, det en stund til enda. Takk, Anja Strøn.
4: 9 av 10 amerikanere på tvers av både samfunnslag og alder opplever at øka priser på mat og dagligvare deres største hindring I hverdagen. Det viser en ny undersøking fra McKinsey Institute. Som I Norge så har matprisene øka mye I USA. Faktisk mer enn 30% siden starten av 2020. I ettermiddag får vi fasit på prisutviklingen I juli, en måned der oljeprisene øka igjen etter at krigen I Midtøsten eskalerte. Reinholder Jessica Vosel I Pittsburgh slit med å få endene til å møtes.
15: I won't lie, it's been a little bit difficult to like make the numbers match up. I was already calculating as I'm putting stuff in, like this is gonna hurt a little bit today. So yeah, it's tough.
16: NRK møter Jessica på en liten matbutikk I byen Pittsburgh. Det ikke så mange matbutikker som lar journalister komme inn, men East End Food Co-op har åpnet dørene. Marknadsføringssjef Jeff Guerrero viser rundt I butikken.
17: So yeah, I mean you can see we have organic blueberries on sale for $3.99.
16: Hva det som har gjort mat så dyrt de siste årene? Og hvordan lever amerikanerne med det?
15: Actually, my daughter raised her 2 girls by herself out in California last May. First time we ever had to give her money.
18: So people on the edge are definitely feeling it, I think.
15: Oh, yeah.
16: Det sier ekteparet Barbara og Dan. Som I Norge setter koronapandemien en støkk I matprisene. Det også krigen I Ukraina som både har påvirket energiprisene og stadig vekk prisene på korn. Den kraftige prisveksten vart en av Donald Trumps sine store valgkampsaker I 2024. Her fra et arrangement I Montana I august det året.
19: Starting on day one, we will end inflation and make America affordable again.
16: Men så innførte Trump tollsatser på både varer og land noen måneder inn I presidentperioden. Deretter gikk han til krig mot Iran. Det har sett nytt press på priserne. Inne I matbutikken I Pittsburgh stopper vi opp ved kaffehylla.
17: Certainly coffee prices have risen.
16: Leverandørene sier ekstremvær har råket avlingene og at det sender priserne opp. Men
17: certainly tariffs are going to play a role in things.
16: At Trump I utgangspunktet la en 50% toll på varer fra den store kaffeprodusenten Brasil, gjorde ikke kaffeprisene noe nytte. Da presidenten I november I fjor måtte dra I bremsen og fjerne tollen på blant annet kaffe, lovet han at priserne ville komme ned I løpet av veldig kort tid. Men marknadsføringssjef Guerrero ikke så sikker.
17: To be perfectly honest, it won't go back down quickly. There's some analogy, it's like up like a rocket, down like a feather, that, you know, is an economic principle, but that does apply here.
16: Det sies at amerikanerne stemmer med lommeboka. Derfor politiske grep som kan bremse utgiftene til folk viktige når det nå nærmer seg mellomvalg i USA.
20: Can I first have your name?
21: Sure, Asante.
16: Men for kokken Asante det allerede for sent. Han har bestemt seg for å flytte til Panama etter 45 år i Pittsburgh.
21: I try to shop smart and local, and of course it's harder based on decisions made by powers that be. You know, that's part of the reason why I'm leaving. Things are continuously going up and nothing done about it.
16: Det haster skal en kapre lommebokvelgerne om en lytter til opplevinga til Reinaldar Jessica.
15: I do notice a lot of people are just on edge. Like there's a feeling of like the ground is shifting beneath us. Things that used to feel stable and sure really don't anymore.
4: Reporter i Pittsburgh, Ragnhild Vartdal.
13: Åh, i kveld i landet vårt så blir vi vitne til noe som skjer veldig, veldig sjelden. For månen, den glir foran sola, og det betyr at store deler av landet får en kraftig, delvis solformørking. Månen kommer da til å dekke ca. 90% av solskiva, det avhenger litt av hvor i landet du er, men det som helt sikkert at dette den største solformørkelsen i Norge siden 2015. Og da har vi selvsagt deg i studio, Halvard Sandberg. Hvor stort det her?
22: Det veldig stort å se et så spektakulært himmelfenomen, altså at du ser at månen kommer foran solen. Det liksom sånn, wow.
13: Ja, hvordan føles det når du står der og følger med på det?
22: Du føler at du deltaker i sånne kosmisk skuespill, da, hvor du, liksom, du får lov til å være en liten brikke i det, fordi at akkurat der du nå, så kastes en skygge liksom, i nærheten av deg fra liksom, månen. Og det store greier.
13: Hvordan kommer vi til å merke dette her? Blir det helt mørkt, eller?
22: Nei, det blir overhovedet ikke helt mørkt. Altså, når da 10% på maksimum av solstiven fortsatt synlig, så pumper den ut enormt mye lys. Altså, det enormt mye lys. Så det kommer til å føles ut som det fortsatt lyst. Men på toppen så kan lyset være litt sånn sølvskimrende. Det har jeg lagt merke til. Altså, det som lyset annerledes. Nå kommer dette til å skje, men solen ganske lavt på horisonten, og sånn solnedgang-type farger og sånt nå, så jeg ikke helt sikker på hvordan det kommer til å slå ut i kveld. Det jeg spent på. Men når solen litt høyere oppe, så det for helt klart det sånn at du føler at du badet i litt sånn sølvlys. Så det ganske kult.
13: Hvor i landet blir man med på den aller beste opplevelsen her?
22: Der det skyfritt, og det jo sjansespill. Altså, hvor det skyfritt? Rapporten litt sånn Vestlandet, litt sør-vestlandet, og deler av Finnmark, så skal det være skyfritt på dette tidspunktet her. Men det kan dukke opp gløtt rundt omkring også, så det absolutt verdt å følge med i tidspunktet fra klokka 7 til klokka 9, for da skjer det noe der på solskiva.
13: Jeg ser for meg at det kanskje kan være litt skummelt. Blir det kaldere?
22: Nei.
13: Nei, ok, greit. Trenger man noe spesialutstyr da for å oppleve dette?
22: Ja, det gjør du absolutt. Ja. For du kan ikke se på sola med en blått øye. Det jeg har funnet ut det enkleste. Det noe som kalles en sånn pinhole-kamera. Og du kan google hvordan du lager det. Det bruker du 5 minutter på. Det to pappskiver og litt aluminiumsfolie og litt teip. Og det aller viktigste en helt sånn rund, sånn liten syl eller litt brei nål, så du lager et rundt, fint hull i dette her aluminiumsfolien. Og da mekanikken her i verden og fysikken slik at hvis du da lar sola gå gjennom det lille hullet, så dannes det et bilde av sola noen centimeter lengre bak. Og da kan du jo se denne her. Eller så må du bruke sånn solformykkelsesbriller hvis noen greier å finne det fram.
13: Og når du har googlet dette og laget dette hjemmelagde pinhole-kamera, når bør du gå ut da?
22: Fra klokka 7.
13: Fra klokka 7.
22: Ja, maksimum sånn 8-tiden, og det over hele landet. Denne skyggen den går da liksom sånn sirkelform egentlig rundt Norge, så det perfekt. Liksom, det omtrent det samme i Finnmark som det i Oslo. Men, jeg må bare si her mens jeg har anledning til det, hvis dere har anledning til å komme til det området i Spania, hvor det kommer til å være veldig bra forhold, dessverre så Island får ikke til, det oversiden, men Spania, så gjør det, for det å se en total solformørkelse, det noe helt annet.
13: Ja, hva det da?
22: Ne, altså, jeg pleier å sammenligne det at når du ser sånn solformørkelse sånn delvis sånn som det nå, så det sånn nær sexopplevelse.
13: Ok.
22: Men solformørkelsen, det er selve greia. Altså, en total solformørkelse, det er et svært Guds øye som oppstår på himmelen, på et sted som aldri har vært før. Du har alltid forholdt deg til sola, den har alltid vært der, og plutselig er det noe helt, helt annet. Det er enormt. Det er helt enormt.
0: Takk skal du ha, Halvor Sandberg.
4: Ja, like etter nyhetene klokka 9 så er det klart for Ekko og Jean-Christine Sena. Der er det skolebenken som venter.
2: Ja, for norske elever, de skriver, leser og rekner dårligere enn før. Og i går så ble jo rapporten til utvalget for felles, fremtidens fellesskole lagt frem, og det viser jo at det må gjøres nok i hvert fall.
4: Og da snakker vi mindre skjermbruk, mer fysisk aktivitet og mer kosefag som kunst, håndverk og sløyd.
2: Det er hvertfall noen av forslagene. Så er du forelder, lærer eller elev, så har du nå en gyllen sjanse. Fordi kunnskapsministeren, en representant fra lesekommisjonen og en ungdomsskolelærer svarer på det du lurer på i Spør Ekko. Så send inn spørsmålene dine til Ekko i appen NRK Radio, så får du svar etterpå.
4: Rett etter klokka 9.
3: Oljefondet tjente 1753 milliarder i første halvår i år, og vi skal straks snakke med mannen som passer på sparepengene våre, Nikolai Tangen.
4: Vi skal også høre mer fra det jordskjelv råk Colombia straks. EU lover nå å støtte redningsarbeidet der på alle mulige måter. Nå stiller de med flere millioner i støtte til det jordskjelvramma landet.
3: Og LO kjempet for at deltidsansatte skulle få overtidsbetalt, men de fulgte ikke opp nye regler på eget hotell. Det blir det også mer om ganske snart. Men nå også rekord for oljefondet. 1753 milliarder, det var økningen i andre kvartal. Det viser tall som kom for ganske nøyaktig 31 minutter siden. Nikolai Tangen, leder for fondet, god morgen.
23: God morgen, god morgen.
3: Du, hva er det som er god forvaltning fra deres side her, og hva er det som rett og slett er flaks?
23: Ja, det er jo et godt spørsmål. Altså, den gode forvaltningen er jo at vi har et fint mandat fra Finansdepartementet som gjør at vi er investert i hele verden, og at vi har investeringene spredd godt utover, slik at det er slik man, vi tenker at man investerer på lang sikt.
3: Og så er det litt flaks inn i bildet der også. Det har vært tydelig lenge for oss som følger med at du har veldig troa på KI, og oljefondet er jo tungt investert der. Hvorfor er du så sikker på akkurat det?
23: Nei, det er jo en revolusjon i teknologien, og vi ser jo hva det gjør med fondene, hvordan vi kan drive fondene mer effektivt, og det er jo det vi ser over hele verden. Og det er derfor det er så store investeringer inn i KI, og det har jo gitt seg utslag i veldig, veldig god kursutvikling for de store selskapene, og det ser vi jo i fondene også nå i første halvår, at en veldig stor andel av fortjenesten kommer fra nettopp disse selskapene, og særlig i Asia faktisk, i det første halvåret.
3: Men hva skjer med sparegrisen vår hvis den KI-bobla sprekker da?
23: Nei, da blir sparegrisen mindre. Det er helt opplagt, og det advarer vi jo mot hele tiden. Altså, de 10 største selskapene i fondet nå er jo ca. 25% av fondet, så det er klart at det er jo en risiko knyttet til dette her som vi skal være oppmerksom på.
3: Tungt investert også i SpaceX. Hvilke suksesser er det man forventer derfra, Nikolai Tangen?
23: Ja, tungt og tungt for Blom. Altså, vi har jo da 12 milliarder kroner der, men det er altså 0,05% av selskapet, så det er jo relativt lite i forhold til hele fondet, da. Men vi er investert der, fordi at den aksjen har gått inn i den såkalte aksjeindeksen, og da er vi investert.
3: Og så har dere kommet med en pressemelding nå selvfølgelig, hvor dere skryter av at dere hadde selskapsmøter 2058 i første halvår i 2026. 43% av disse så tok dere opp temaer som selskapsstyring og bærekraft. Hvorfor har dere ikke gjort det på alle møtene, og hva har dere snakket om på de 1000 der selskapsstyring ikke har vært et element?
23: Nei, da snakker vi jo om hva som skjer i selskapene, hvordan utsiktene ser ut fremover, om selskapene skal tjene mer penger eller mindre penger. Det er jo det mesteparten av selskapsmøtene går ut på. Og så tar vi jo opp ting som klimaproblematikk og selskapsstyring, der hvor det er spesielt aktuelt. Men det er jo mange selskaper som faktisk ikke har problemer med hverken selskapsstyring eller klima, og da tar vi jo ikke opp.
3: Og når det går så innmari bra med oljefondet, vi snakker altså rekord i disse nye tallene, så kan det jo være litt fristende kanskje for politikerne å bruke mer sparepenger. På hvilken måte kan den suksessen her bidra til et slags urealistisk forventningspress?
23: Ja, det jo et godt spørsmål. Nå bruker ikke vi i oljefondet noe tid på det med å, altså, hvordan pengene skal brukes, for det jo et helt politisk spørsmål. Vår jobb jo bare å forsøke å tjene mest mulig, men vi hadde et foredrag i Arendal i går, altså under finanstalen, som gikk på dette her med at vi kan ikke forvente at denne formuen skal nødvendigvis skal være evig. Det skjer jo veldig sjeldent med store formuer, så vi må belage oss på at det blir litt tøffere tider fremover.
3: Og tilbake til dette med KI da, som kjempesvært akkurat nå. Du har jo fulgt med på dette markedet i en mannsalder. Hvilke andre trender ser du at det kan være verdt å gå for i tida fremover?
23: Akkurat nå så jo dette her den virkelig store trenden. Den altså så sterk og så kraftig, og den påvirker en masse andre industrier, både positivt og negativt. Det jo en del software-selskaper som har gått ned i kurs, fordi man tenker at KI blir en trussel mot den businessen de har. Men akkurat nå så det egentlig KI det gjelder, og så det jo naturligvis forsvarsaksjer på grunn av krig flere steder i verden.
3: Er det noe oljefondet selv kan gjøre for å unngå denne kollapsen som du har snakket om at kanskje kan komme i tida fremover?
23: Det litt begrenset hva vi kan gjøre. Du kan si det å følge markedet på lang sikt har jo vært nøkkelen til oljefondets suksess. Og det måten man investerer et så stort fond på lang sikt, så jeg tenker det en fornuftig ting å fortsette å gjøre, ja.
3: Oljefondet har altså vært 22.683 milliarder, det betyr ca. 404 millioner kroner per nordmann. Nicolai Tangen, tusen takk for at du var med i Nyhetsmorgen.
4: Antibiotikabruken i Norge går ned første halvår i år, det skriver Apotekforeningen i en pressemelding. Bruken var rundt 8% lågere enn i samme periode i fjor, og nå på sitt lågeste nivå siden pandemiåret. Reporter Mathea Hallingstad-Laugen, fagdirektøren i Apotekforeningen, Hanna Andresen, kaller dette en positiv utvikling. Hvorfor det?
6: Det begrunner hun med at lavere antibiotikabruk er viktig for å bremse utviklingen av antibiotikaresistens, som innebærer at bakterier endrer seg og blir motstandsdyktige mot medisinen. Og utviklingen av antibiotikaresistens har blitt definert som en av de store globale helseutfordringene som vi vil møte i årene fremover. Men samtidig så understreker Andresen i Apotekforeningen at vi må være opptatt av at pasienter som trenger antibiotika får riktig behandling. Så målet ikke lavest mulig bruk, men riktig bruk, sier hun.
4: Antibiotikabruken, hvis en sammenligner med det tidligere halvår, hvordan er trenden vår de siste årene?
6: Bruken av antibiotika gikk en del ned under pandemien, før den steg igjen i årene etterpå. Og siden så har den ligget ganske stabilt. Men i første halvår så i år så peker altså pillene ned igjen, og som nevnt innledningsvis så var bruken rundt 8% lavere det siste halvåret sammenlignet med samme periode i fjor, og nå på sitt laveste nivå siden pandemiårene.
4: Mm. Hva det som kan forklare dette da?
6: Apotekforeningen som har denne oversikten, de mener det flere mulige forklaringer som kan ligge bak. De peker blant annet på at det har blitt jobbet aktivt for riktigere antibiotikabruk i helsetjenesten ved å øke bevissthet blant de ansatte. Og i tillegg så mener de at mindre infeksjonssykdom blant folk og økt kunnskap da om antibiotikaresistens også kan ha bidratt til en nedgang.
4: Takk reporter Mathea Hallingstad-Laugen.
3: LO har lenge kjempet for at det skal bli lettere for deltidsansatte å få overtidsbetalt, men selv om ordningen ble innført i vår, så har ikke LO-hotellet selv gitt overtidsbetaling til deltidsansatte før nå i juli.
7: Vi kunne nok vært raskere med å fulgte opp vår egen seier i rettsvesenet.
8: Det sa Sørmarkas styreleder og LO-sekretær Katrine Haugland Martinsen. På grensa mellom Oslo og Nordre Follo kommune, omringet av skog, stier og vann, finner du LO-eide Sørmarka konferansehotell. Og selv om fagbevegelsen denne vinteren fikk gjennomslag for at deltidsansatte skal få overtidsbetalt når de har jobbet over stillingsprosenten sin, har ikke LO-hotellet, der en av fire er deltidsansatte, innført ordningen før nå
9: i juli.
7: Og hvis noen mener at vi har vært litt seine med å innføre det hos, på Sørmarka, så er det LO som eier og jeg som styreleder som har det ansvaret.
9: Med utgangspunkt i to avgjørelser fra EU-domstolen, mener LO at deltidsansatte som ikke har fått overtidsbetalt på stillingsbrøken har blitt ulovlig forskjellsbehandlet.
10: Har dere drevet med ulovlig forskjellsbehandling av deres ansatte?
7: Vi har ikke drevet med ulovlig forskjellsbehandling av våre ansatte, men vi kunne vært tidligere med å innføre dette og fulgt opp vår egen seier.
9: Fagorganiserte med LO i ryggen har i år vunnet to rettsaker i norske tingretter. Begge er anket og er derfor ikke rettskraftige. Det tok rundt 5 måneder fra første rettsak var i havn til LO innførte nye regler for overtid i midten av juli på sitt eget hotell. NRK tok først kontakt med hotellet om saken i april.
10: Før 2 uker siden så gjorde du ikke det. Da drev dere vel med ulovlig forskjellsbehandling?

0: feil?
1: Når det gjelder tilbakebetaling, så det spørsmål som vi vil komme tilbake til. Og det prosesser nå, så jeg kan ikke gå inn og svare helt klart ja eller nei på det.
2: Reporter her var Caravan Noradin.
3: I Colombia så fortsetter letingen for fullt etter overlevende i ruinene. Opp mot 3800 mennesker kan være saknet etter jordskjelvet. Den hardt råka byen Pereira klarte de i natt å finne en saknet kvinne i live i ruinene. Utenriksreporter Inger Marit Kolstad-Bråten, her hører vi altså det jubel etter at en kvinne ble funnet levende i ruinene. Kan du fortelle litt mer om det vi hører her?
4: Ja, det jo jubel og gråt om hverandre, fordi de klarer å finne folk i livet etter over ett døgn. De fant her 35 år gamle Daniela. De hadde hørt lyder fra ruinene, og så har det pågått altså et intenst redningsarbeid i flere timer før de endelig klarte å hente henne ut. Og vi hørte her Radio Caracol, som den nasjonale kringkasteren i Colombia, som rapporterte, og reporteren kalte det rett og slett for et mirakel.
3: Hvordan går redningsarbeidet?
4: Ja, nå er det jo en kamp mot klokka. Hvert minutt, hver time teller. De fleste stedene så er det nasjonale og lokale redningsarbeidere som jobber sammen med frivillige. Noen steder er det bare frivillige, naboer, familiemedlemmer som leiter, fordi det er rett og slett så mange som er savnet at de nasjonale redningsmannskapene har ikke nok kapasitet. Jeg har også hørt historier om turister som egentlig kom for å besøke blant annet Stillehavskysten, som er i nærheten av epicenteret, og som også hardt rammet. I stedet for å dra på ferie, så har de nå brukt feriepengene sine, dratt ut og kjøpt utstyr, og hjelper til med leitinga. Dette skjer i storbyen Cali, som også er hardt rammet.
3: Det kommer også andre sterke historier fra det hardt rammet området.
4: Ja, to gutter på 15 og 17 år fra Venezuela. De var der da jordskjelvet rammet der for litt over en måned siden. De to guttene overlevde, men moren, søsteren og flere familiemedlemmer omkom. Så dro de til faren som bor i Cali i Colombia. Så rammet jordskjelvet der nå på nytt for to dager siden, men de overlevde også det. Og så er det selvfølgelig mange sterke historier om folk som har mistet alt. Det kommer jo stadig også etter skjelv. Veldig mange må bo på gata. Det er frykt, det er redsel og fortvilelse selvfølgelig over å være midt i en så stor katastrofe.
3: Og hvor er det aller verst nå?
4: Ja, det er nok verst i Pereira, som vi snakket om, der de nettopp fant en overlevende. Det er en liten by med rundt 500 000 mennesker, og nå nærmer det seg 80 døde i denne lille byen. I sentrum der så er de fleste bygningene enten kollapsa eller skadd, så de frykter jo fortsatt at det er veldig mange omkomne som ligger under ruinene. Det samme gjelder i storbyen Cali, hvor det er også rapportert veldig mange døde, og hvor redningsarbeidet fortsetter for fullt. Og så er det da denne Chocó-provinsen mot Stillehavsregionen, som er nærmest episenteret. Der kommer det også rapporter om flere døde, men det er et område med mindre, altså litt mer tynt befolket områder. Det er vanskelig med infrastruktur, og det er fattige områder, så der har man fortsatt ikke full oversikt.
3: Og så har hele landet fått en ny president, bare for noen dager siden. Fortell kort, hvem er han og hvordan klarer han seg?
4: Ja, Bernardo de la Espriella, han er jo en ytre høyre president, som ble valgt, eller han ble ikke valgt, han ble innsatt for bare noen dager, og det blir jo nå sett på som en test for hans presidentskap, hvordan han takler denne katastrofen bare noen få dager etter innsettelsen. Han har dratt rundt til flere av de hardest rammede områdene, både til Cali, til Pereira og til Stillehavskysten, og han har lovt økonomisk støtte til de som er hardest rammet, og han sier at alt skal gjøres for å finne de overlevende, og så får vi se når vi skal oppsummere denne katastrofen, hvordan det har gått både med hans presidentskap og det han har fått til.

0: og selvfølgelig hvor mange de nå klarer å redde ut av ruinene, som det aller viktigste.
1: Takk, utenriksreporter Inger Marit Kolstad-Bråten.
2: En person død og flere hundre evakuert etter en ferjebrann utenfor Bali. Bølger på opp til 4 meter gjør redningsarbeidet vanskelig.
1: Oljefondet hadde en avkastning på 9,4% første halvår i år.
2: Og nordmenns tro på landets økonomi svært negativ, men troen på egen økonomi svagt positiv. Det viser forventningsbarometret for tredje kvartal. Og Norge stiller med en rekordstor troppe til Europamesterskapet i svømming i Paris denne uka. Mens Henrik Kristiansen igjen et av våre sterkeste kort, så det også knyttet stor spenning til Ingeborg Løyning, som gjør comeback etter flere år på bassengkanten. Det skulle egentlig bety slutten for den lovende svømmekarrieren hennes.
3: Ingeborg Løyning tilbake i svømmehallen, stolt og glad.
4: Veldig, veldig gøy. Det var ikke egentlig helt på bingo-kortet til å begynne med, så det å kunne ha Norge på hetta igjen, det betyr utrolig mye.
3: 25-åringen hadde egentlig lagt opp, men etter å flytte til Australia, giftet seg med svømmestjernen Kyle Chalmers og fått barn, kom lysten på å svømme tilbake, og under EM i Paris gjør hun comeback.
4: Jeg føler meg ikke noe fysisk holdt tilbake fra det. Det har jeg vært veldig klar for at det aksepterer jeg ikke, og har kanskje vært heldig. Sånn sett, men som med alle utfordringer i livet, så er det både positivt og negativt med alt. Og jeg tror at hvis man hele tiden bare bestemmer seg for å gjøre det beste man kan her og nå, så tror jeg det veldig lite man ikke får til.
3: I dag skal ryggspesialisten fra Tromsø gjøre comeback på 50 meter rygg. Løyning har massevis av NM-gull og kongepokaler, men vet ikke helt hva hun skal forvente i Paris.
4: Det er bare det å være tilbake er jo en stor ære og et stort privilegium, men det har også bare det her året. Astrid, barnet mitt, er ikke et år gammel en gang, så det har helt ærlig bare vært å teste om logistikken funker i det hele tatt.
3: For når ektemann har OL-gull og ønsker flere, blir det mye trening og konkurranser både på mor og far. Under EM er det han som står på sidelinjen med datteren og heier. Ingeborg Løyning. Og Løyning har store drømmer hun også, men forberedt på at det kan ta litt tid.
4: 10 minutter bedre enn ingenting. Det er mange treningsøkter jeg måtte hoppe ut for Astrid er syk eller ikke. Det bare funker ikke, men man tar det. Og så ser man bare videre og jobber mot det man ønsker å få til. Så tar det kanskje litt lengre tid, men bare nyte reisa.
2: Det var Karl-Andreas Wold som hadde vært med på svømmetrening.
1: Mange banker har i flere år hatt veldig lave rente på depositumskontoer. Forbrukertilsynet mener at slike kontoer skal ha vanlige rentevilkår på nivå med vanlige sparekontoer. Men så sent som i august i fjor hadde enkelte banker 0% rente. Nå snur bankene til krav fra forbrukertilsynet, men for USN-student Madeleine Lubert i Bø er det for sent.
5: Det er mellom 0,0% og 3,3%.
6: Da Madeleine Lubert var student i Bø, måtte hun binde opp flere 1000 kroner til depositum på leilighet.
7: Det er jo penger som betyr mye for oss studenter å ha på sparekontoen og kunne spare opp det til når vi kommer ut av studiet.
6: Men på hvilken prosent skal egentlig renter på depositum ligge på?
8: Altså husleiloven, den stiller krav til at depositumskontor skal ha vanlige rentevilkår. Og for å oppfylle det kravet, så mener jo vi at da må det rentenivået tilsvare den renta som gis på den vanligste sparekontoen med flytende rente som banken tilbyr forbrukere.
6: Mari Bakke Akslen er underdirektør for tilsynsavdelingen hos Forbrukertilsynet. Hun skal følge nøye med på hvordan situasjonen utvikler seg.
8: Nei, nå må vi jo se det litt an, hvordan det her utvikler seg, og så må vi jo fortløpende vurdere om det behov for å gjennomføre kontroller, og så må vi se på hvordan vi best bør følge opp de lovbrudda vi eventuelt finner da.
6: Rentene har økt, men banksjef i Vestfold for Sparebank 1 Sør-Norge, Camilla Wedler, advarer mot å misforstå kontoens formål.
9: Sette pris på at vi får skikkelig tilbakemeldinger når vi har sånn som i dette tilfellet da, produkter i bruk som ikke spiller alltid helt musikalsk med den kundegruppen det treffer. Det er jo, må ikke forveksles med sparing, selv om vi forstår at det ofte er beslaglegger sparepenger, så har vi jo et mye bredere spekter av spareprodukter.
6: Men små måneder drar også, det mener markedsjef I Renteradar, Sindre Noss.
10: Ja, det hvis du ser I sum på alt det som står på depositumskontoer rundt omkring I bankene, så blir det jo en god del. Og for leietagerne så kan det også bli en del penger hvis de har bodd I en leilighet I flere år. For vi skal jo huske at vi har en sånn rente-renteeffekt her også på de pengene. Leiene har jo gått opp en god del de siste årene, og depositumsbeløpene har økt. Og så dette her en gruppe hvor selv ganske små beløp kan være viktig for typisk unge mennesker, eller mennesker som typisk har råd til å kjøpe egen bolig om å leie.
1: Reporter I denne saken var Maja Bråten og Elin Molvær Løndahl.
2: Gjennom prosjektet Veien til arbeid får innvandrerkvinner opplæring og praksis som skal gi dem en vei inn I jobb. Og SV mener at resultatene så gode at tiltaket bør utvides til flere steder I landet.
11: Let's take it. Oh my god. Someone kept the cup here. We have to take it. It's not a good thing to keep it over here.
12: For 6 år siden kom Anisha Shafil Yazar til Norge fra India.
11: Today is a rolig dag. We haven't done many conferences, but we have some few conference over the upstairs.
12: I dag jobber hun som konferansevert på et Scandic hotell. Før hun fikk jobben, så hverdagen til 29-åringen helt annerledes ut.
11: I take care of my family, I was staying in the kitchen. It's make me frustrated, very depressed.
12: Jobben fikk hun gjennom prosjektet Veien til arbeid, et samarbeid mellom organisasjonen Lean og Scandic.
11: Hello. It's good to see you.
12: Rabia Musavi daglig leder I Lean. Hun kaller prosjektet en døråpner for mange kvinner.
13: De får arbeidspraksis, de får kunnskap, kompetanse og en referanseperson på sin CV som bidrar til at hvis de ikke får jobb her på Scandic, så får de en jobb et annet sted.
12: 40 kvinner med innvandrerbakgrunn deltok I prosjektet I fjor. 33 av dem har fått jobb. Nå ber Oslo SV Stortinget om å prioritere prosjektet I neste års statsbudsjett, slik at det kan utvides til flere steder I landet, sier Ola Elvevold.
14: For dette fungerer, så vi bør legge død denne debatten om å gjøre kutt I sosialhjelpen, men heller gjøre det som fungerer. Her ser vi det man har fått til her, altså 83% kommer seg ut I jobb med en fot inn døra først, som så leder til arbeid.
12: Jobben betyr mye for Anisha.
11: It's everything for me. Today I am financially independent. I'm so proud of myself.
2: Og det var en stolt Anisha Shafel Yazar til slutt der. Reporter var Rushda Syed.
1: Grått og vått, det status for sommeren I Nord-Norge nå, som den på kalenderen også nærmer seg slutten. Folk blitt bortskjømte I et Tromsø som frem til I fjor kunne notere 4 fine sommerer på rad. Men det grå været denne sommeren egentlig bare tilbake til normalen, ifølge meteorologen.
15: Bølgeskvulp I Telegrafbukta I Tromsø. Under hvite og grå skyer og I tåke som har lagt seg ned som et tepp over de bratte fjellene som de klissvåte gresstustene så tappert prøver å strekke seg mot. Slik har det vært det meste av sommeren I nord. Selv om dette har vært lyden fra de livlige strendene på det sentrale Østlandet I sommer, så har ikke de få folkene som tusler rundt ved stranda I Telegrafbukta I Tromsø og I sentrum mistet motet. Åh, nei du!
16: Jeg tar det med veldig godt mot. Jeg vant til å jobbe ute, og jeg trives nå stort sett ute uansett vær, så lenge man klær seg rett så.
17: Yeah, we are unlucky, but if we compare to like France or Portugal, we are lucky because it's not very nice in our country too.
18: Jeg tenker ikke så mye på det. Jeg tenker det her med å være værsjuk, jeg ønsker ikke å være der.
19: For example, I just arrived on the beginning of August, and I can tell you that when I left Portugal, there was 30 degrees there. And when I arrived here, it was 10 degrees, but it also felt nice.
15: Bare 8 sommerdager kan Tromsø notere seg så langt denne sommeren. 8 dager der temperaturene I løpet av dagen bikker 20 grader. Det står I sterk kontrast til de 4 siste sommerene, der Tromsø har kunnet vise til minst 20 sommerdager. Men ifølge meteorologen så det sommerene 22, 23, 24 og 25 som det noe galt med. Og ikke sommeren 26.
16: Du vil også avskrive at det her en unormalt dårlig sommer?
20: Det vil jeg. Det er en ganske normal sommer sånn statistisk sett. Når vi ser på normalen fra 1991 til 2020, som den vi bruker for å vurdere hvordan det ligger nå i den nye normalperioden, så det ganske rundt normalen. Vi har jo denne unormalt normale junien, og så litt kaldere juli og august, men sånn sett over det hele så det en vanlig sommer, men de siste sommerene har jo vært unormalt varme og solfylte, så man har kanskje blitt litt vant med det.
15: Sier vakthavende meteorolog Idun Hana. Og det dessverre ingenting som tyder på at det som igjen av august skal redde den begredelige, eller skal vi si normale sommeren i nord. Det nemlig ingen bedring i sikte.
20: Nei, det fortsetter med denne ustabile værsituasjonen vi har låget i egentlig hele sommer. Det har aldri dannet seg et stabiliserende høytrykk som gjør at vi får mye sol og høye temperaturer. Vi får heller det omvendte lavtrykk inn fra havet og luft fra havet og fra nord som holder temperaturene nede og gjør at vi får en god del nedbør.
16: Hva du tenker om varslet fremover?
18: Nei, det vel sånn som i dag. Og det fine jo at man blir jo ekstra glad når sola faktisk titter litt frem. Sant?
16: Da blir den litt eksklusiv.
18: Ja, da blir jo kjempefin. Så hun skulle bare ha vært litt lengre enn et par timer kanskje om gangen.
1: Reporter Eirik Hintsveen.
21: Ja, statsmeteorolog Bente Wahl, hvem det som har grunnen til å bli litt ekstra entusiastisk i dag?
1: Nei, det i hvert fall ikke Troms, for der kommer det til å bli vått i dag også. Det vel både i Troms og Vestfinnmark vi får det aller våteste i dag. Vidda og Østfinnmark, de slipper litt lettere unna, bare noen spredte byger og litt høyere temperaturer, kanskje opp mot 15 grader lengst øst i Finnmark, mens det holder seg under 15-tallet både i Nordland og Troms. Men Nordland har jo også hatt mye vått vær, men i dag så blir det en liten bedring. Fortsatt litt byger, men det blir i hvert fall litt lettere og en liten pause utover ettermiddagen. Trøndelag og Møre Romsdal og nordlige delen av Vestlandet, der det en del skyer, og det kan komme litt sånn lett regndrypp, men ikke noe nedbør av betydning, men ikke så veldig stor sjanse for å se sola. Skal du se sola på Vestlandet, så bør du komme deg lenger sørover, sør for Bergen, og særlig Rogaland det jo gode muligheter. Sør-Østlandet, nok en fin dag, men vi får mye mer skyer i dag enn vi hadde i går. Det har vært ganske fint nå på morgenkvisten, men nå kommer skyene, så det spøker jo litt for denne solformørkelsen i kveld da.
21: Ja, for det var det jeg skulle spørre deg om til slutt. Hvor blir det best vær for å få med seg den?
1: Rogaland, Vidda og Østfinnmark nok det safeste. Vestligste delene av Agder kan også få det bra. Sør- og Østland og deler av Nordland, de skal ikke avskrive det helt. Gå ut og titt, men der det nok litt mer sånn flekkvis hvem som kommer til å ha litt glipper i skidekket.
21: Flekkvis solformørkelse. Hilsen statsmeteorolog Bente Wahl, takk skal du ha.
1: Ja, klokka straks 9, men det jo en liten stund igjen.
21: Det det. Men vi kan jo uansett... Ja, vi burde kanskje... Ja, vet du hva jeg trodde? Jeg trodde at klokka var 8.59, så jeg trodde at vi var snakket ferdig om været.
1: Men da kan vi snakke litt om varmen som kommer i morgen, siden vi har snakket litt om...
21: Nå er du veldig god, Bente.
1: Ja, fordi denne hetebølgen som det har vært snakket om nå i Storbritannia, der går det til EM, der skal det bli 35 grader i morgen, så der kan det bli varmt for de som skal løpe. Litt av den varmen kommer jo nordover til Sør-Norge, så Bergen som får både skyer og regn for allikevel 20 grader i morgen, det jo ikke så verst. Og Sør-Østlandet, der nok mange som bikker 25-tallet og får liksom en ordentlig litt sånn tilbakeslag av sommer når vi da kommer torsdag, fredag, lørdag, så kan bli en ganske fin avslutning på uka for særlig Sør-Østlendingene sin del da.
21: Og da det grunn til å bli sånn ekstra glad som vi hørte hun i reportasjen snakke om når man får den der. For det ikke en Indian Summer helt enda da.
1: Det ikke Indian Summer. Nei. Da skal vi være litt i slutten av september, kanskje helst i oktober, og vi skal ha hatt en periode med frost før liksom varmen kommer tilbake. Og nå det bare i fjellet det har vært frost.
21: Da kan vi ta avslutningen.
1: Arel Svalberg, Ida Lara Blønne, Henriette Stenesetter og Katrine Nybø og Marte Kås Hansen.

0: Kvinne reddet ut av ruinene i Colombia 36 timer etter skjelvet, men tallet på døde stiger og trolig over 3000 fortsatt savnet. Jevnere enn ventet i demokratisk nominasjonsvalg i Wisconsin kan peke viktig retning videre for partiet. Og i kveld skjer det tiårets største solformørkelse over Norge, men skyer kan ødelegge for mange. Ja, vi ønsker god morgen og velkommen til NRK Nyheter. I studio denne morgenen sitter Petter Auli Hauge. I Colombia pågår det en desperat jakt etter overlevende. Opp mot 3800 personer kan være savnet etter jordskjelvet som rammet landet for to dager siden. I natt ble en kvinne reddet ut av en sammenrast bygning i byen Pereira, som ble hardt rammet i skjelvet. Kvinnen hadde vært fanget i ruinene i 36 timer. Hittil over 250 mennesker bekreftet døde, og rundt 2600 skadet, ifølge myndighetene. Her i studio, utenriksreporter Inge Marit Kolstad-Bråten. Vi så en kvinne bli reddet ut av ruinene i byen Pereira. Du har flere detaljer rundt denne redningsaksjonen.
1: Som vi så, det var jo jubelscener. Folk jubla, de gråt da denne kvinnen ble hentet ut. Det var Daniela på 35 år. De hadde hørt lyder fra henne, og så har de altså jobbet og gravd i timesvis før de endelig klarte å få henne ut. Det var den nasjonale kringkasteren Caracol som rapporterte her, og reporteren sa rett og slett at dette var et mirakel.
0: Ja, slike bilder gir jo håp, men så er jo faktum det at timene går. Opp mot 4000 kan være savnet i ruinen, og håp om å finne flere overlevende, det svinner ettersom klokka tikker.
1: Ja, det er klart, nå er det en kamp mot klokka. Hvert minutt, hver time teller. Det er et intenst og desperat redningsarbeid som pågår. Det er mange mennesker selvfølgelig som går rundt, lytter etter lyder både dag og natt for å prøve å finne ut hvor det kan befinne seg mennesker som fortsatt er i livet.
0: Vi har sett de store ødeleggelsene. Det er en kamp mot klokka. Mye krevende arbeid for redningsarbeidere. Hvordan går redningsarbeidet i Colombia?
1: Ja, det er nasjonale og lokale profesjonelle redningsarbeidere som selvfølgelig er i front her i leitinga. Samtidig så er det så utrolig stort, omfang er så stort at de klarer ikke å dekke opp alt, så det er også veldig mange frivillige som både jobber sammen med de profesjonelle, men som også alene står med bøtter og spann og lemper stein fra ruinene for å komme fram til sine kjære. Det er naboer, det er slektninger selvfølgelig. I tillegg så har jeg hørt historier om turister som egentlig skulle på ferie til Stillehavskysten, som jo også er et av de hardt rammede områdene. De har brukt feriepengene sine på å gå i butikken, kjøpe utstyr, verktøy, og gå inn og hjelpe til med å prøve å finne folk i ruinene i storbyen Cali, var dette spanske turister.
0: Hvor er situasjonen verst?
1: Altså, det er jo i de to storbyene, eller storbyen Cali og Pereira. Pereira bor det rundt 500 000 mennesker. Der har de allerede funnet rundt 80 omkomne, men når vi ser bilder fra byen, mange hus som har falt sammen, mange hus med skader, så er det jo frykt for at tallene vil stige, at det ligger mange under ruinene. Det samme gjelder storbyen Cali, men det man håper er selvfølgelig fortsatt at man skal klare å få redda ut flere av disse menneskene, men det er klart, når det er nærmere 4000 som er savnet, så er jo frykten at disse dødstallene kan stige ganske mye i nærmeste dagene.
0: Takk for den rapporten, Inge Marit Kolstad-Bråten. Jordskjelvet er den første store utfordringen for Colombias ferske president Abelardo de la Espreia. Han ble innsatt kun dager før naturkatastrofen inntraff. Nå forsøker han å forene et Colombia som ble splittet av valget. Det er erklært unntakstilstand i flere regioner som følger skjelvet. Og presidenten lovte støtte til de rammede regionene på en pressekonferanse i går.
2: Aquí está haciendo presencia el gobierno.
3: Regjeringen her for å håndtere denne tragedien slik de skal. Midt oppe i all smerten vil jeg uttrykke min solidaritet med ofrene og deres familier.
2: A las víctimas, a sus familias.
3: De enorme lidelsene berører også oss i regjeringen dypt. Hele Colombia sørger over denne tragedien. Men det hindrer oss ikke i å jobbe sammen for å hjelpe denne vakre regionen. Som er full av hardtarbeidende, patriotiske mennesker som ønsker en bedre fremtid. Regjeringen lover å hjelpe ordførerne i fylket og guvernøren.
2: Ved å
3: gjøre alt som står i vår makt for å redusere omfanget av tragedien. Og avhjelpe situasjonen så fort som mulig.
0: Benedikte Bull, professor ved Universitetet i Oslo, velkommen hit. Han har fått en voldsom oppgave i fanget, denne ferske presidenten. Hvor viktig blir håndteringen av denne krisen for ham?
4: Ja, det blir veldig viktig. Han har jo hele veien posisjonert seg i valgkampen som den sterke mann som skal rydde opp i Colombia og ta styringen. Nå får han jo en gyllen mulighet til å vise det, og han har jo vært veldig til stede både i jordskjelvområdene og i medier, ikke minst sosiale medier, og han har tatt mange grep veldig raskt. Og så er det jo også det at dette jordskjelvet skjer i et område hvor han hadde veldig lav støtte i valgkampen. Det er et konfliktområde som ikke ønsket hans militaristiske stil tilbake, og så kommer han, og så skal han liksom posisjonere seg da som den sterke mann i det området.
0: Ja, for de som ikke følger kolumbiansk politikk veldig nøye, si et par ord om denne nyvalgte presidenten. Kalt seg selv tigeren i valgkampen, har vist beundring for Donald Trump. Hvem er han?
4: Ja, altså han er en outsider i kolumbiansk politikk. Han er langt til høyre for det tradisjonelle høyre i Colombia. Han har bodd 10 år i USA, egentlig uttrykt veldig negative holdninger til Colombia i det hele tatt. Men nå kommer han tilbake som en sånn høyrepopulist, veldig knyttet til Trumps agenda i regionen. Han skal tilbake til en militær linje for å knuse både kriminelle grupper og det som er igjen av guerilla. Han vil kutte stort i statsbudsjettet, han skal kutte sosiale ordninger, men han mener da at han skal skape lov og orden i Colombia. Så en ganske sånn, altså utrert på en måte, men samtidig en ganske typisk ytre høyre populistisk kandidat.
0: Hva blir viktig for ham når han nå har fått denne krisen i fanget?
4: Nei, altså, det er jo tydelig at det er veldig viktig for han å da fremstå som den sterke mann, ikke minst i medier. Men det er klart, på litt lengre sikt så vil det jo være viktig om folk i de jordskjelvområdene oppfatter at de faktisk får den hjelpen. Da må han jo også dirigere ganske mye penger til dette her, sette inn ressurser, og det kan jo gå på bekostning av det han egentlig har sagt han skal prioritere, som er å knuse organisert kriminalitet og andre væpnede grupper. Og det er jo også stikk i strid med å bruke mye ressurser der, mot det han egentlig sier han skal gjøre, som er å kutte 40% i statsbudsjettet.
0: Du nevnte militærets rolle. Hvordan kan den endre seg knyttet til jordskjelvet?
4: Ja, det blir jo veldig interessant å se. Altså, han insisterte jo på å ikke bli innsatt som president i hovedstaden Bogotá, som vanlig er, men på en militær forlegning akkurat i dette området. Så fikk han det bare delvis igjennom, men det er klart at det er ganske sannsynlig at han, om det nå blir noen uroligheter, kommer til å sette inn militæret. Han sier det skal bli 1000 flere militære i gatene i områdene der. Så jeg tenker dette kan bli nok en, på en måte, et insentiv for han til å styrke de militære tilstedeværelse, men også rolle i politikken i Colombia.
0: Ok, tusen takk skal du ha, Benedikte Bull. Oljefondet fikk en avkastning på 1753 milliarder kroner i første halvår. Dette er den høyeste kroneavkastningen i et halvår noensinne, og tilsvarer en avkastning på 9,4%. Fondets verdi var på 22.683 milliarder kroner ved utgangen av juni. Nicolai Tangen, leder av fondet, sier store deler av avkastningen kommer fra internasjonale KI-selskaper.
5: Så den gode forvaltningen er jo at vi har et fint mandat fra Finansdepartementet som gjør at vi er investert i hele verden, og at vi har investeringene spredt godt utover, slik at det er slik man, vi tenker at man investerer på lang sikt.
6: Og så er det litt flaks inne i bildet der også. Det har vært tydelig lenge for oss som følger med at du har veldig troa på KI, og oljefondet er jo tungt investert der. Hvorfor er du så sikker på akkurat det?
5: Nei, det er jo en revolusjon i teknologien, og vi ser jo hva det gjør med fondene, hvordan vi kan drive fondene mer effektivt, og det er jo det vi ser over hele verden. Og det er derfor det er så store investeringer inn i KI, og det har jo gitt seg utslag i veldig, veldig god kursutvikling for de store selskapene, og det ser vi jo i fondene også nå i første halvår, at en veldig stor andel av fortjenesten kommer fra nettopp disse selskapene, og særlig i Asia faktisk i det første halvåret.
0: Antibiotika-bruken i Norge fortsetter å falle. I første halvår i år er bruken lavere enn i årene både før og etter koronapandemien. Under pandemien gikk antibiotika-bruken markant ned. Lavere antibiotika-bruk er viktig for å bremse utviklingen av resistens, sier Hanne Andresen i Apotekforeningen. USAs president Donald Trump bekreftet i natt at han gjennomførte et hemmelig flybytte etter NATO-toppmøte i Tyrkia i sommer. Washington Post skrev mandag at Trump gjemte seg i en cateringvogn under flybyttet, noe Det Hvite Huset først ikke ville kommentere. Men USAs president bekrefter at han byttet ut presidentflyet Air Force One av sikkerhetsgrunner og ble flyttet over i et militærfly etter råd fra Secret Service på grunn av en mulig iransk trussel. Og Air Force One tok deretter av for å avlede oppmerksomhet.
3: Fortell om da du ble kjørt i cateringbil på flyplassen i Tyrkia. Hvorfor var det nødvendig? Det var noe Secret Service bestemte. Jeg bare gjør som de vil. Jeg hører på Secret Service og militæret, og de ville at jeg skulle bytte til et annet fly. Det var like sikkert, men det var det de ville, og jeg gjør som de sier.
0: Vi skal holde oss i USA, for i natt har velgere i Connecticut, Minnesota, Vermont og Wisconsin pekt ut kandidater til høstens mellomvalg. For demokraterne blir flere av valgene sett på som en test. Skal partiet gå mer progressivt til verks, eller satse på mer moderate kandidater? Særlig Wisconsin følges tett. Delstaten er en av USAs viktigste vippedelstater, og resultatene der kan gi et signal om hva slags valgkamp vi får i høst. Og la oss gå rett dit, Erik Løkke, for der har Francesca Hong, som tilhører demokratenes venstrefløy, fått uventet hard motstand i kampen om å bli guvernørkandidat fra mer moderate David Crowley. Nå på morgenen norsk tid er det helt dødt løp. Hvordan vurderer du dette?
7: Hong var jo favoritt til å vinne. Nå er det ofte vanskelig å måle altså meningsmålingen i disse primærvalgene, men det virker som panikken gikk i establishmentet i demokratene etter Michigan, hvor da El Sayed, som jo også var en progressiv kandidat, slo den mer etablerte Hayley Stevens. Men nå er det foreløpig too close to call, som man sier i USA, men det ser ut som David Crowley har et ørlite overtak og kan gå mot seier, og det er jo et tap for de progressive og en seier for establishmentet hvis det nå blir resultatet.
0: Hvordan ser regnskapet ut nå i kampen om det demokratiske partiets retning videre, vil du si?
7: Ja, de progressive har jo fått et oppløftet resultat, særlig i Michigan. En ting er jo at de har fått flere kandidater i New York, også med ordfører Mamdani, som vant en imponerende seier i fjor. New York er litt annerledes enn rustbeltet som Michigan, Wisconsin, og også i natt så vant jo Peggy Flanagan, som jo også regner som en av de progressive, kampen om å bli kandidat for senatet. De venstre ved eller den venstre siden i demokratiske partiet har fått et slags gjennombrudd ved dette valget, vil jeg si.
0: Og hva forteller dette om, hva skal vi si, stemningen innad i det demokratiske partiet?
7: Ja, det forteller jo det at veldig mange velgere er lei de etablerte. er lei at folk fra det demokratiske partiet har vært i Washington D.C. veldig lenge, uten å ha fått så gode resultater som de skulle ønske. Noen sammenligner jo dette litt med den Tea Party-bølgen som republikanerne fikk etter at Obama ble valgt i 2008, og det er likhet her, særlig det opprøret mot det etablerte. Samtidig så er det jo fremdeles slik at de moderate sentrumskandidatene er de som dominerer partiet, men det kan jo være at det er ferd med å svinge litt, og så vil det jo vise seg da når vi kommer i november, i hvilken grad for eksempel El Sayed i Michigan kan faktisk vinne et utrolig viktig sete. Hvis han vinner, så vil jo det gi et ytterligere oppsving for presidentkampen i 2028. Hvis han taper, så blir det jo et tilsvarende tilbakefall.
0: La oss ta to ord om nominasjonsvalget på republikansk side i Sør-Carolina også, Erik Løkke, for etter at senator Lindsey Graham døde, så gjorde søsteren hans klart at hun ville overta hans sete i kongressen, og hun har gjort det godt i det nominasjonsvalget.
7: Ja, hun har vunnet, hun har ikke fått over 50%, så da går hun og en kandidat videre til et oppgjør som, for det at man må få over 50% i South Carolina. Hun har jo også hatt støtte fra Trump, så det er jo interessant at søsteren til Lindsey Graham nå kan bli en fast senator. Hun ble jo utnevnt av guvernøren der fram til januar. I tillegg så er det jo verdt å nevne at Trump hadde jo støtte Lindell i Minnesota, han som er kjent som My Pillow Guy, men han tapte. Så vi har et par eksempler her i primærvalget på at Trump sine kandidater har tapt, og det kan jo også indikere på at det jerngrepet som Trump har hatt på det republikanske partiet, det er i ferd med i hvert fall å løsne litt, selv om de fleste kandidatene som Trump har støttet har jo vunnet. I tillegg så ser vi nå rekordlav oppslutning for Trump på meningsmålingene, og det er et dårlig tegn for republikanerne inn mot november.
0: Flere interessante ting å ta med seg fra nattens valg. Takk, Eirik Løkke, for at du var med oss fra Arendal. Redningsmannskaper jobber for å redde flere passasjerer fra en ferge som brenner nær Bali i Indonesia. Det skal være bølger på opp til 4 meter i området. En person har bekreftet død, mens 172 personer er reddet ut, melder nyhetsbyrået Reuters. I Sør-Afrika har minst 14 personer mistet livet i et ras i en nedlagt gruve nordvest for Johannesburg, det opplyser politiet. 8 personer er sendt til sykehus, og politiet frykter at flere ulovlige gruvearbeidere er fanget inne i gruven. De fleste av de omkomne var fra nabolandet Lesotho. Sør-Afrika har flere tusen uregistrerte gruvearbeidere som leter etter gull og mineraler i nedlagte gruver under svært farlige forhold. I kveld skjer det noe på himmelen som er verdt å få med seg, men bare med riktige briller. Norge får sin største solformørkelse på mange år. Den blir ikke total her hos oss, men over hele landet vil månen dekke store deler av sola, og dette himmelshowet stopper ikke med solformørkelsen. Natt til torsdag topper perseidene, meteorsvermen mange kjenner som auguststjerneskuddene. Med mørk himmel og litt tålmodighet kan man se lysglimt fra små støvpartikler som brenner opp i atmosfæren. Og for de aller mest morgenfriske vil de også være flere planeter å se på himmelen før soloppgang. Halvard Sandberg, velkommen hit. Hvor spesielt er det vi kan se på himmelen i kveld?
8: Det skjer jo relativt ofte at vi blir utsatt for det som kalles delvise solformørkelser. Du nevnte den siste store, som var 90% av solskiven var dekket. Det fører jo til at det blir liksom endringer rundt det. Altså at sånn lyset blir sånn sølvaktig, det blir litt mørkere, og du kan kanskje kjenne at det er litt kaldere der du er, i hvert fall hvis dette skjer om sommeren, sånn som dette her gjør. Så, men for de aller fleste så vil jeg tro det at hvis det foregår en sånn delvis solformørkelse opp mot 90%, vil ikke legge merke til det helt tatt. De vil bare gå rundt omkring, og det vil ikke være noe forskjell på dette her og en vanlig dag. Du må altså bruke spesialutstyr for å kunne se at det her skjer det ganske store greier med solen vår, så at månen sånn dekker stadig mer til. Og sånn ved 8-tiden i kveld, så er det jo da 90% som er dekket av månen.
0: Hva slags spesialutstyr snakker vi om da?
8: Altså, solformøkelsesbriller er liksom den standardsvaret, men du kan bygge en sånn liten sånn innretning. Du får en instruksjonsvideo på NRK.no snart, med det vi skal lage nå som en fotograf, nemlig at du bruker en pappplate hvor du limer fast en aluminiumsfoliebit, og så stikker du et lite hull i det, og da projiserer sola seg gjennom det lille hullet, og danner et bilde av sola, sånn en halv meter til 70 centimeter bak det, og da ser du denne ringen, da ser du det at sola er blitt skikkelig spist opp, og det er litt av et syn. Og så kan du også se det faktisk i skyggene fra løvtrær, der oppstår det der bildet av sola. Så du kan se at det er en sånn halvbue som er der på bakken.
0: Men man skal være litt forsiktig med øynene i kveld, har jeg sett?
8: Ikke bare litt forsiktig. Altså skal du skal aldri se rett mot sola.
0: Hvorfor er det så farlig?
8: For du brenner opp øyet ditt. Det er det du gjør. Og når det er veldig lite av sola igjen, så er det kanskje ikke nok til at den naturlige refleksen vi har, altså at det er grunnen til at vi ikke er blinde hele gjengen, ja. Fordi at når vi får sola inn i øyet, så blinker vi. Og det er vår forsvarsmekanisme. Når det er veldig lite av sola som er igjen, så virker ikke den så godt, men den skjærer likevel skikkelig brennmerker inn i øyet ditt, det som er igjen der. Så vær fryktelig, fryktelig forsiktig, og ikke prøv på noe sånn der, jo, tre triple gamle filmgreier sammen, det skal jo være nok annet, det er farlige greier, altså. Bruk utstyr, skikkelig utstyr, hvis du skal se på sola, eller bygg noe som gjør at du kan projisere dette bildet av pinhole-kamera, kan du se. Kamera, obscura, hele greia. Bare google det, så får du masse instruksjon.
0: For de også kan litt mer om dette enn deg, hva er det som faktisk skjer i kveld? Hva er det som skjer der oppe?
8: Det som skjer er at månen kommer forbi sola. Og på grunn av at baneplanet vårt er sånn, litt sånn skjevt, så skjer ikke det hver måned. Det er cirka hver... Nei, jeg skal ikke ta det, men det er omtrent en gang i året som skjer dette der. At månen kommer forbi sola, det danner ikke alltid det som er selve toppunktet her, det må nesten snakke om, nemlig en total solformøkelse. For det er noe helt annet. Altså en total solformøkelse, det er et helt, helt spesielt syn. Og det skjer da, hvis de er heldige på Island, og så er det noen seler øst for Grønland som får det først, jeg tror ikke det er så mange mennesker der, og så er det da Nord-Spania og deler av Portugal, der skal det være kjempegode forhold, og der vil de da se en total solformøkelse rundt 8-tiden i kveld. Og det er, som jeg sier, helt annet enn å se en delusen. For når det kommer en total solformøkelse, så ser du koronaen til sola, nemlig den yttre delen av solatmosfæren, så solen oppstår som et gigantisk sånn øye på himmelen, og det er et spektakulært syn. Altså det er virkelig sånn, du har alltid gått og forholdt deg til sola, sola er jo der, ikke sant? Og så plutselig så er den vekk, den er erstattet med noe som ser ut som Guds øye, som står og ser på deg, det må ha skremt vettet av folk for flere tusen år siden, når de ikke visste hva dette her var for noe.
0: Som nevnt i innledningen her, det kommer mer også etter denne solformøkelsen, hva er det?
8: Altså det kommer en stjerneskuddsverm som kommer hvert år, den topper seg da i kveld. Det pågår nå også, men du ser jo ingenting, for det er jo lyst, og så er den aller best når vi vender snuten, altså planeten, vender da mot baneretningen, mot denne støvskyen som vi går gjennom, altså ved midnatt, så er det temmelig flott. Da er det bare å legge seg ned på en gressplen, eller lagt deg ned på en eller annen måte, en solseng for eksempel, noe godt teppe, så bare se opp, rett opp mot himmelen, da får du se stjerneskudd. Det er garantert at du får sett det, dog hvis det ikke er skyer.
0: Nei, for det kan...
8: Ikke prøv det hvis det er overskyet.
0: Men det kan ødelegge for mange i kveld, disse varslede skyene mange steder.
8: Ja, det, dessverre så er det dårlige forhold i det meste parten av landet for å se både solformøkelsen og denne stjerneskuddsvermen. Dessverre, det er deler av Sør-Vestlandet, hvor det skal se bra ut, i hvert fall meteorologen som jeg snakker med, og sier at ja, der går det nok bra, så er det deler av Finnmark. Ellers så er det dårlige forhold. Men det finnes gløtt, slik at hele den perioden mellom klokka 7 og klokka 9 i kveld, hvis du ser at der er det jo, der kan jeg jo faktisk se sola, der er det gjennom igjen, så prøv også, ikke se direkte på, men ta prøv da den der lille innretningen jeg skal vise på NRK.no snart, hvordan du lager. Ta 5 minutter.
0: Se opp, men pass på øynene, er det beskjeden til folk i
8: dag? Ja, absolutt, pass på øynene. Ja.
0: Takk, Halvard Sandberg. I Colombia pågår det en desperat jakt etter overlevende. Opp mot 3800 personer kan være savnet etter jordskjelvet som rammet landet for to dager siden. I natt ble en kvinne reddet ut av en sammenrast bygning I byen Pereira, som ble hardt rammet I skjelvet. Kvinnen hadde vært fanget I ruinene I 36 timer. Hittil over 250 mennesker bekreftet døde, og rundt 2600 skadet, ifølge myndighetene. Utenriksreporter Inge Marit Kolstad-Bråten, vi så en kvinne bli reddet ut av ruinene I byen Pereira. Du har flere detaljer rundt denne redningsaksjonen.
1: Som vi så, det var jo jubelscener. Folk jublet, de gråt da denne kvinnen ble hentet ut. Det var Daniela på 35 år. De hadde hørt lyder fra henne, og så har de altså jobbet og gravd I timesvis før de endelig klarte å få henne ut. Det var den nasjonale kringkasteren Caracol som rapporterte her, og reporteren sa rett og slett at dette var et mirakel.
0: Ja, slike bilder gir jo håp, men så jo faktum det at timene går. Opp mot 4000 kan være savnet I ruinen, og håp om å finne flere overlevende, det svinner ettersom klokka tikker.
1: Ja, det klart, nå det en kamp mot klokka. Hvert minutt, hver time teller. Det et intenst og desperat redningsarbeid som pågår. Det mange mennesker selvfølgelig som går rundt, lytter etter lyder både dag og natt for å prøve å finne ut hvor det kan befinne seg mennesker som fortsatt I livet.
0: Vi har sett de store ødeleggelsene, det en kamp mot klokka, mye krevende arbeid for redningsarbeidere. Hvordan går redningsarbeidet I Colombia?
1: Ja, det nasjonale og lokale profesjonelle redningsarbeidere som selvfølgelig I front her I leitinga. Samtidig så det så utrolig stort, omfanget så stort at de klarer ikke å dekke opp alt, så det også veldig mange frivillige som både jobber sammen med de profesjonelle, men som også alene står med bøtter og spann og lemper stein fra ruinene for å komme fram til sine kjære. Det naboer, det slektninger selvfølgelig. I tillegg så har jeg hørt historier om turister som egentlig skulle på ferie til Stillehavskysten, som jo også et av de hardt rammede områdene. De har brukt feriepengene sine på å gå I butikken, kjøpe utstyr, verktøy, og gå inn og hjelpe til med å prøve å finne folk I ruinene I storbyen Cali var dette spanske turister.
0: Hvor situasjonen verst?
1: Altså det jo I de to storbyene, eller storbyen Cali og Pereira. Pereira bor det rundt 500 000 mennesker. Der har de allerede funnet rundt 80 omkomne, men når vi ser bilder fra byen, mange hus som har falt sammen, mange hus med skader, så det jo frykt for at tallene vil stige, at det ligger mange under ruinene. Det samme gjelder storbyen Cali, men det man håper selvfølgelig fortsatt at man skal klare å få redda ut flere av disse menneskene, men det klart, når det nærmere 4000 som savnet, så jo frykten at disse dødstallene kan stige ganske mye I nærmeste dagene.
0: Takk for den rapporten, Inge Marit Kolstad-Bråten. Jordskjelvet den første store utfordringen for Colombias ferske president Abelardo de la Espreia. Han ble innsatt kun dager før naturkatastrofen inntraff. Nå forsøker han å forene et Colombia som ble splittet av valget. Det erklært unntakstilstand I flere regioner som følger skjelvet. Og presidenten lovte støtte til de rammede regionene på en pressekonferanse I går.
3: Regjeringen her for å håndtere denne tragedien slik de skal. Midt oppe I all smerten vil jeg uttrykke min solidaritet med ofrene og deres familier. De enorme lidelsene berører også oss I regjeringen dypt. Hele Colombia sørger over denne tragedien. Men det hindrer oss ikke I å jobbe sammen for å hjelpe denne vakre regionen. Som full av hardt arbeidende, patriotiske mennesker som ønsker en bedre fremtid. Regjeringen lover å hjelpe ordførerne I fylket og guvernøren.
2: a los alcaldes, el departamento y al señor gobernador.
3: Ved å gjøre alt som står i vår makt for å redusere omfanget av tragedien.
2: Compleja posible y para
3: avhjelpe situasjonen så fort som mulig.
0: Benedikte Bull, professor ved Universitetet i Oslo, velkommen hit. Han har fått en voldsom oppgave i fanget, denne ferske presidenten. Hvor viktig blir håndteringen av denne krisen for ham?
4: Ja, det blir veldig viktig. Han har jo hele veien posisjonert seg i valgkampen som den sterke mann som skal rydde opp i Colombia og ta styringen. Nå får han jo en gyllen mulighet til å vise det, og han har jo vært veldig til stede både i jordskjelvområdene og i medier, ikke minst sosiale medier, og han har tatt mange grep veldig raskt. Og så er det jo også det at dette jordskjelvet skjer i et område hvor han hadde veldig lav støtte i valgkampen. Det er et konfliktområde som ikke ønsket hans militaristiske stil tilbake, og så kommer han, og så skal han liksom posisjonere seg da som den sterke mann i det området.
0: Ja, for de som ikke følger kolumbiansk politikk veldig nøye, si et par ord om denne nyvalgte presidenten. Kalte seg selv tigeren i valgkampen, har vist beundring for Donald Trump. Hvem er han?
4: Ja, altså han er en outsider i kolumbiansk politikk. Han er langt til høyre for det tradisjonelle høyre i Colombia. Han har bodd 10 år i USA, egentlig uttrykt veldig negative holdninger til Colombia i det hele tatt. Men nå kommer han tilbake som en sånn høyrepopulist, veldig knyttet til Trumps agenda i regionen. Han skal tilbake til en militær linje for å knuse både kriminelle grupper og det som er igjen av guerilla. Han vil kutte stort i statsbudsjettet, han skal kutte sosiale ordninger, men han mener da at han skal skape lov og orden i Colombia. Så en ganske sånn, altså utrert på en måte, men samtidig en ganske typisk ytre høyre populistisk kandidat.
0: Hva blir viktig for ham når han nå har fått denne krisen i fanget?
4: Nei, altså, det er jo tydelig at det er veldig viktig for han å da fremstå som den sterke mann, ikke minst i medier. Men det er klart, på litt lengre sikt så vil det jo være viktig om folk i de jordskjelvområdene oppfatter at de faktisk får den hjelpen. Da må han jo også dirigere ganske mye penger til dette her, sette inn ressurser, og det kan jo gå på bekostning av det han egentlig har sagt han skal prioritere, som er å knuse organisert kriminalitet og andre væpnede grupper. Og det er jo også stikk i strid med å bruke mye ressurser der, mot det han egentlig sier han skal gjøre, som er å kutte 40% i statsbudsjettet.
0: Du nevnte militærets rolle. Hvordan kan den endre seg knyttet til jordskjelvet?
4: Ja, det blir jo veldig interessant å se. Altså, han insisterte jo på å ikke bli innsatt som president i hovedstaden Bogotá, som vanlig er, men på en militær forlegning akkurat i dette området. Så fikk han det bare delvis igjennom, men det er klart at det er ganske sannsynlig at han, om det nå blir noen uroligheter, kommer til å sette inn militæret. Han sier det skal bli 1000 flere militære i gatene i områdene der. Så jeg tenker dette kan bli nok en, på en måte, et insentiv for han til å styrke de militære tilstedeværelse, men også rolle i politikken i Colombia.
0: Ok, tusen takk skal du ha, Benedikte Bull. Oljefondet fikk en avkastning på 1753 milliarder kroner i første halvår. Dette er den høyeste kronavkastningen i et halvår noensinne, og tilsvarer en avkastning på 9,4%. Fondets verdi var på 22.683 milliarder kroner ved utgangen av juni. Nicolai Tangen, leder av fondet, sier store deler av avkastningen kommer fra internasjonale KI-selskaper.
5: Altså, den gode forvaltningen er jo at vi har et fint mandat fra Finansdepartementet som gjør at vi er investert i hele verden, og at vi har investeringene spredd godt utover, slik at det er slik vi tenker at man investerer på lang sikt.
6: Og så er det litt flaks inne i bildet der også. Det har vært tydelig lenge for oss som følger med at du har veldig troa på KI, og oljefondet er jo tungt investert der. Hvorfor er du så sikker på akkurat det?
5: Nei, det er jo en revolusjon i teknologien, og vi ser jo hva det gjør med fondene, hvordan vi kan drive fondene mer effektivt, og det er jo det vi ser over hele verden. Og det derfor det så store investeringer inn i KI, og det har jo gitt seg utslag i veldig, veldig god kursutvikling for de store selskapene, og det ser vi jo i fondene også nå i første halvår, at en veldig stor andel av fortjenesten kommer fra nettopp disse selskapene, og særlig Asia faktisk i det første halvåret.
0: USAs president Donald Trump bekreftet i natt at han gjennomførte et hemmelig flybytte etter NATO-toppmøtet i Tyrkia i sommer. Washington Post skrev mandag at Trump gjemte seg i en cateringvogn under flybyttet, noe det Hvite huset først ikke ville kommentere. Men USAs president bekrefter at han byttet ut presidentflyet Air Force One av sikkerhetsgrunner og ble flyttet over i et militærfly etter råd fra Secret Service på grunn av en mulig iransk trussel. Og Air Force One tok deretter av for å avlede oppmerksomhet.
3: Fortell om da du ble kjørt i cateringbil på flyplassen i Tyrkia. Hvorfor var det nødvendig? Det var noe Secret Service bestemte. Jeg bare gjør som de vil. Jeg hører på Secret Service, og de ville at jeg skulle bytte til et annet fly. Det var like sikkert, men det var det de ville, og jeg gjør som de sier.
0: I natt har velgere i Connecticut, Minnesota, Vermont og Wisconsin pekt ut kandidater til høstens mellomvalg. For demokraterne blir flere av valgene sett på som en test. Skal partiet gå mer progressivt til verks eller satse på mer moderate kandidater? Særlig Wisconsin føles tett. Der har Francesca Hong fra demokraternes venstrefløy fått uventet hard motstand i kampen om å bli guvernørkandidat, sier USA-ekspert Eirik Løkke.
7: Hong var jo favoritt til å vinne. Nå er det ofte vanskelig å måle altså meningsmålingen i disse primærvalgene, men det virker som panikken gikk i establishmentet i demokraterne etter Michigan, hvor da El Sayed, som jo også var en progressiv kandidat, slo den mer etablerte Hayley Stevens. Men nå er det foreløpig too close to call, som man sier i USA, men det ser ut som David Crowley har et ørlite overtak og kan gå mot seier, og det er jo et tap for de progressive og en seier for establishmentet hvis det nå blir resultatet.
0: Hvordan ser regnskapet ut nå i kampen om det demokratiske partiets retning videre, vil du si?
7: Ja, de progressive har jo fått et oppløftet resultat, særlig i Michigan. En ting er jo at de har fått flere kandidater i New York, også med ordfører Mamdani, som vant en imponerende seier i fjor. New York er litt annerledes enn rustbeltet som Michigan, Wisconsin, og også i natt så vant jo Peggy Flanagan, som jo også regnes med.
0: Redningsmannskaper jobber for å redde flere passasjerer fra en ferge som brenner nær Bali i Indonesia. Det skal være bølger på opp til 4 meter i området. En person har bekreftet død, mens 172 personer er reddet ut, melder nyhetsbyrået Reuters. I Sør-Afrika har minst 14 personer mistet livet i et ras i en nedlagt gruve nordvest for Johannesburg, det opplyser politiet. 8 personer er sendt til sykehus, og politiet frykter at flere ulovlige gruvearbeidere er fanget inne i gruven. De fleste av de omkomne var fra nabolandet Lesotho. Sør-Afrika har flere tusen uregistrerte gruvearbeidere som leter etter gull og mineraler i nedlagte gruver under svært farlige forhold. I kveld skjer det noe på himmelen som er verdt å få med seg, men bare med riktige briller. Norge får sin største solformørkelse på mange år. Den blir ikke total her hos oss, men over hele landet vil månen dekke store deler av sola, og dette himmelshowet stopper ikke med solformørkelsen. Natt til torsdag topper Perseidene, meteorsvermen mange kjenner som auguststjerneskuddene. Med mørk himmel og litt tålmodighet kan man se lysglimt fra små støvpartikler som brenner opp i atmosfæren. Og for de aller mest morgenfriske vil de også være flere planeter å se på himmelen før soloppgang. Hallveig Sandberg, velkommen hit. Hvor spesielt er det vi kan se på himmelen i kveld?
8: Det skjer jo relativt ofte at vi blir utsatt for det som kalles delvise solformørkelser. Du nevnte den siste store som var i hvor 90% av solskiven var dekket. Det fører jo til at det blir liksom endringer rundt det, altså at sånn lyset blir sånn sølvaktig, det blir litt mørkere, og du kan kanskje kjenne at det er litt kaldere der du er, i hvert fall hvis dette skjer om sommeren, sånn som dette her gjør. Så, men for de aller fleste, så vil jeg tro det at hvis det foregår en sånn delvis solformøkelse opp mot, sånn, opp mot 90%, vil ikke legge merke til det helt tatt. De vil bare gå rundt omkring, og det vil ikke være noe forskjell på dette her og en vanlig dag. Du må altså bruke spesialutstyr for å kunne se at det her skjer det ganske store greier med solen vår, så at månen sånn dekker stadig mer til. Og sånn ved 8-tiden i kveld, så er det jo da det er 90% som er dekket av månen.
0: Hva slags spesialutstyr snakker vi om da?
8: Så solformøkelsesbriller er liksom en standardsvar, men du kan bygge en sånn liten sånn innretning. Du får en instruksjonsvideo på NRK.no.

0: blinker vi. Og det vår forsvarsmekanisme. Når det veldig lite av sola som igjen, så virker ikke den så godt, men den skjærer likevel skikkelig brennmerker inn i øyet ditt, det som igjen der. Så vær fryktelig, fryktelig forsiktig, og ikke prøv på noe sånn der, jo, tre triple gamle filmgreier sammen, det skal jo være nok om, det er farlige greier, altså. Bruk utstyr, skikkelig utstyr, hvis du skal se på sola, eller bygg noe som gjør at du kan projisere dette bildet av pinhole-kamera, kan du se. Kamera, obscura, hele greia. Bare google det, så får du masse instruksjon.
1: For de også kan litt mer om dette enn deg, hva det som faktisk skjer i kveld? Hva som skjer der oppe?
0: Det som skjer at månen kommer forbi sola. Og på grunn av at baneplanet vårt litt sånn skjevt, så skjer ikke det hver måned. Det cirka hver... Nei, jeg skal ikke ta det, men det omtrent en gang i året som skjer dette der. At månen kommer forbi sola, det daner ikke alltid det som selve toppunktet her, det må nesten snakke om, nemlig en total solformøkelse. For det noe helt annet. Altså en total solformøkelse, det et helt, helt spesielt syn. Og det skjer da, hvis de heldige på Island, og så det noen seler øst for Grønland som får det først, jeg tror ikke det så mange mennesker der, og så det da Nord-Spania og deler av Portugal, der skal det være kjempegode forhold, og der vil de da se en total solformøkelse rundt 8-tiden i kveld. Og det som jeg sier, helt annet enn å se en delvis en. For når det kommer en total solformøkelse, så ser du koronaen til sola, nemlig den yttre delen av solatmosfæren, så solen oppstår som et gigantisk sånn øye på himmelen, og det et spektakulært syn. Altså det virkelig sånn, du har alltid gått og forholdt deg til sola. Sola jo der, ikke sant? Og så plutselig så den vekk, men den erstattet med noe som ser som Guds øye, som står og ser på deg. Det må ha skremt vettet av folk for flere tusen år siden, når de ikke visste hva dette her var for noe.
1: Som nevnt i innledningen her, det kommer mer også etter denne solformøkelsen. Hva det?
0: Altså det kommer en stjerneskuddsverm som kommer hvert år. Den topper seg da i kveld. Det pågår nå også, men du ser jo ingenting, for det jo lyst, og så den aller best når vi vender snuten, altså planeten, vender da mot baneretningen, mot denne støvskyen som vi går gjennom. Altså ved midnatt, så det temmelig flott. Da det bare å legge seg ned på en gressplen, eller lagt deg ned på en annen måte, en solseng for eksempel, noe godt teppe, så bare se opp, rett opp mot himmelen, da får du se stjerneskudd. Det garantert at du får sett det. Dog hvis det ikke skyer.
1: Nei, for det kan...
0: Ikke prøv det hvis det overskyet. Nei.
1: Men det kan ødelegge for mange i kveld, disse varslede skyene mange steder.
0: Ja, dessverre så det dårlige forhold i det meste parten av landet for å se både solformøkelsen og denne stjerneskuddsvermen. Dessverre, det deler av Sør-Vestlandet, hvor det skal se bra ut, i hvert fall meteorologen som jeg snakker med, og sier at der går det nok bra, så det deler av Finnmark. Ellers så det dårlige forhold. Men det finnes gløtt, slik at hele den perioden mellom klokka 7 og klokka 9 i kveld, hvis du ser at der det jo, der kan jeg jo faktisk se sola, der det gjennom igjen, så prøv også, ikke se direkte på, men ta prøv da den der lille innretningen jeg skal vise på NRK.no snart, hvordan du lager. Ta 5 minutter.
1: Se opp, men pass på øynene, det beskjeden til folk i det?
0: Ja, absolutt, pass på øynene. Ja.
1: Takk, Halvard Sandberg. I Colombia pågår det en desperat jakt etter overlevende. Opp mot 3800 personer kan være savnet etter jordskjelvet som rammet landet for 2 dager siden. I natt ble en kvinne reddet ut av en sammenrast bygning i byen Pereira, som ble hardt rammet i skjelvet. Kvinnen hadde vært fanget i ruinene i 36 timer. Hittil over 250 mennesker bekreftet døde, og rundt 2600 skadet, ifølge myndighetene. Utenriksreporter Inge Marit Kolstad-Bråten, vi så en kvinne bli reddet ut av ruinene i byen Pereira. Du har flere detaljer rundt denne redningsaksjonen.
2: Som vi så, det var jo jubelscener. Folk jublet, de gråt da denne kvinnen ble hentet ut. Det var Daniela på 35 år. De hadde hørt lyder fra henne, og så har de altså jobbet og gravd i timesvis før de endelig klarte å få henne ut. Det var den nasjonale kringkasteren Caracol som rapporterte her, og reporteren sa rett og slett at dette var et mirakel.
1: Ja, slike bilder gir jo håp, men...

0: så jo faktum det at timene går opp mot 4000 kan være savnet I ruinen og håp om å finne flere overlevende det svinner ettersom klokka tikker.
1: Ja, det klart nå det en kamp mot klokka hvert minutt, hver time teller. Det et intenst og desperat redningsarbeid som pågår. Det mange mennesker selvfølgelig som går rundt lytter etter lyder både dag og natt for å prøve å finne ut hvor det kan befinne seg mennesker som fortsatt I livet.
0: Vi har sett de store ødeleggelsene, det en kamp mot klokka, mye krevende arbeid for redningsarbeidere. Hvordan går redningsarbeidet I Colombia?
1: Ja, det nasjonale og lokale profesjonelle redningsarbeidere som selvfølgelig I front her I leitinga. Samtidig så det så utrolig stort, omfang så stort at de klarer ikke å dekke opp alt, så det også veldig mange frivillige som både jobber sammen med de profesjonelle, men som også alene står med bøtter og spann og lemper stein fra ruinene for å komme fram til sine kjære. Det naboer, det slektninger selvfølgelig. I tillegg så har jeg hørt historier om turister som egentlig skulle på ferie til Stillehavskysten, som jo også et av de hardt rammede områdene. De har brukt feriepengene sine på å gå I butikken, kjøpe utstyr, verktøy, og gå inn og hjelpe til med å prøve å finne folk I ruinene I storbyen Cali var dette spanske turister.
0: Hvor situasjonen verst?
1: Altså det jo I de to storbyene, eller storbyen Cali og Pereira. Pereira bor det rundt 500 000 mennesker. Der har de allerede funnet rundt 80 omkomne, men når vi ser bilder fra byen, mange hus som har falt sammen, mange hus med skader, så det jo frykt for at tallene vil stige, at det ligger mange under ruinene. Det samme gjelder storbyen Cali, men det man håper selvfølgelig fortsatt at man skal klare å få redda ut flere av disse menneskene, men det klart, når det nærmere 4000 som savnet, så jo frykten at disse dødstallene kan stige ganske mye I nærmeste dagene.
0: Takk for den rapporten, Inge Marit Kolstad-Bråten. Jordskjelvet den første store utfordringen for Colombias ferske president Abelardo de la Espreia. Han ble innsatt kun dager før naturkatastrofen inntraff. Nå forsøker han å forene et Colombia som ble splittet av valget. Det erklært unntakstilstand I flere regioner som følge av skjelvet. Og presidenten lovte støtte til de rammede regionene på en pressekonferanse I går.
2: Regjeringen her for å håndtere denne tragedien slik de skal. Midt oppe I all smerten vil jeg uttrykke min solidaritet med ofrene og deres familier. De enorme lidelsene berører også oss I regjeringen dypt. Hele Colombia sørger over denne tragedien. Men det hindrer oss ikke I å jobbe sammen for å hjelpe denne vakre regionen. Som full av hardtarbeidende, patriotiske mennesker som ønsker en bedre fremtid. Regjeringen lover å hjelpe ordførerne I fylket og guvernøren. Ved å gjøre alt som står I vår makt for å redusere omfanget av tragedien. Og avhjelpe situasjonen så fort som mulig.
0: Benedikte Bull, professor ved Universitetet I Oslo, velkommen hit. Han har fått en voldsom oppgave I fanget denne ferske presidenten. Hvor viktig blir håndteringen av denne krisen for ham?
3: Ja, det blir veldig viktig. Han har jo hele veien posisjonert seg I valgkampen som den sterke mann som skal rydde opp I Colombia og ta styringen. Nå får han jo en gyllen mulighet til å vise det, og han har jo vært veldig til stede både I jordskjelvområdene og i medier, ikke minst sosiale medier, og han har tatt mange grep veldig raskt. Og så det jo også det at dette jordskjelvet skjer I et område hvor han hadde veldig lav støtte I valgkampen. Det et konfliktområde som ikke ønsket hans militaristiske stil tilbake, og så kommer han, og så skal han liksom posisjonere seg da som den sterke mann I det området.
0: Ja, for de som ikke følger kolumbiansk politikk veldig nøye, si et par ord om denne nyvalgte presidenten. Kalte seg selv tigeren i valgkampen, har vist beundring for Donald Trump. Hvem er han?
3: Ja, altså han er en outsider i kolumbiansk politikk. Han er langt til høyre for det tradisjonelle høyre i Colombia. Han har bodd 10 år i USA, egentlig uttrykt veldig negative holdninger til Colombia i det hele tatt. Men nå kommer han tilbake som en sånn høyrepopulist, veldig knyttet til Trumps agenda i regionen. Han skal tilbake til en militær linje for å knuse både kriminelle grupper og det som er igjen av gerilla. Han vil kutte stort i statsbudsjettet, han skal kutte sosiale ordninger, men han mener da at han skal skape lov og orden i Colombia. Så en ganske sånn, altså utrert på en måte, men samtidig en ganske typisk ytre høyre populistisk kandidat.
0: Hva blir viktig for ham når han nå har fått denne krisen i fanget?
3: Nei, altså, det er jo tydelig at det er veldig viktig for han å da fremstå som den sterke mann, ikke minst i medier. Men det er klart, på litt lengre sikt så vil det jo være viktig om folk i de jordskjelvområdene oppfatter at de faktisk får den hjelpen. Da må han jo også dirigere ganske mye penger til dette her, sette inn ressurser, og det kan jo gå på bekostning av det han egentlig har sagt han skal prioritere, som er å knuse organisert kriminalitet og andre væpnede grupper. Og det er jo også stikk i strid med å bruke mye ressurser der, mot det han egentlig sier han skal gjøre, som er å kutte 40% i statsbudsjettet.
0: Du nevnte militærets rolle. Hvordan kan den endre seg knyttet til jordskjelvet?
3: Ja, det blir jo veldig interessant å se. Altså, han insisterte jo på å ikke bli innsatt som president i hovedstaden Bogotá, som vanlig er, men på en militær forlegning akkurat i dette området. Så fikk han det bare delvis igjennom, men det er klart at det er ganske sannsynlig at han, om det nå blir noen uroligheter, kommer til å sette inn militæret. Han sier det skal bli 1000 flere militære gatene i områdene der. Så jeg tenker dette kan bli nok en, på en måte, et insentiv for han til å styrke de militære tilstedeværelse, men også rolle i politikken i Colombia.
0: Ok, tusen takk skal du ha, Benedikte Bull. Antibiotikabruken i Norge fortsetter å falle. I første halvår i år er bruken lavere enn i årene både før og etter koronapandemien. Under pandemien gikk antibiotikabruken markant ned. Lavere bruk er viktig for å bremse utviklingen av resistens, sier Hanne Andresen i Apotekforeningen. USAs president Donald Trump bekreftet i natt at han gjennomførte et hemmelig flybytte etter NATO-toppmøte i Tyrkia i sommer. Washington Post skrev mandag at Trump gjemte seg i en cateringvogn under flybyttet, noe Det Hvite Huset først ikke ville kommentere. Men USAs president bekrefter at han byttet ut presidentflyet Air Force One av sikkerhetsgrunner og ble flyttet over i et militærfly etter råd fra Secret Service på grunn av en mulig iransk trussel. Og Air Force One tok deretter av for å avlede oppmerksomhet.
2: Fortell om da du ble kjørt i cateringbil på flyplassen i Tyrkia. Hvorfor var det nødvendig? Det var noe Secret Service bestemte. Jeg bare gjør som de vil. Jeg hører på Secret Service, og de ville at jeg skulle bytte til et annet fly. Det var like sikkert, men det var det de ville, og jeg gjør som de sier.
0: I natt har velgere i Connecticut, Minnesota, Vermont og Wisconsin pekt ut kandidater til høstens mellomvalg. For demokratene blir flere av valgene sett på som en test. Skal partiet gå mer progressivt til verks eller satse på mer moderate kandidater? Særlig Wisconsin føles tett. Der har Francesca Hong fra demokratenes venstrefløy fått uventet hard motstand i kampen om å bli guvernørkandidat, sier USA-ekspert Eirik Løkke.
4: Hong var jo favoritt til å vinne. Nå er det ofte vanskelig å måle altså meningsmålingen i disse primærvalgene, men det verker som panikken gikk i establishmentet i demokratene etter etter Michigan, hvor da El Sayed, som jo også var en progressiv kandidat, slo den mer etablerte Hailey Stevens. Men nå er det foreløpig too close to call, som man sier i USA, men det ser ut som David Crowley har et ørlite overtak og kan gå mot seier, og det er jo et tap for de progressive og en seier for establishmentet hvis det nå blir resultatet.
0: Hvordan ser regnskapet ut nå i kampen om det demokratiske partiets retning videre, vil du si?
4: Ja, de progressive har jo fått et oppløftet resultat, særlig i Michigan. En ting er jo at de har fått flere kandidater i New York, også med ordfører Mamdani, som vant en imponerende seier i fjor. New York er litt annerledes enn rustbeltet som Michigan, Wisconsin, og også i natt så vant jo Peggy Flanagan, som jo også regner som en av de progressive, kampen om å bli kandidat for senatet. De venstre, eller den venstre siden i demokratiske partiet har fått et slags gjennombrudd ved dette valget, vil jeg si.
0: Og hva forteller dette om, hva skal vi si, stemningen innad i det demokratiske partiet?
4: Ja, det forteller jo det at veldig mange velgere er lei de etablerte, er lei at folk fra det demokratiske partiet har vært i Washington D.C. veldig lenge, uten å ha fått så gode resultater som de skulle ønske. Noen sammenligner jo dette litt med den Tea Party-bølgen som republikanerne fikk etter at Obama ble valgt i 2008, og det er likheten her, særlig det opprøret mot det etablerte. Samtidig så er det jo fremdeles slik at de moderate sentrumskandidatene er de som dominerer partiet, men det kan jo være at de er ferd med å svinge litt. Og så vil det jo vise seg da når vi kommer i november, i hvilken grad for eksempel El Sayed i Michigan kan faktisk vinne et utrolig viktig sete. Hvis han vinner, så vil jo det gi et ytterligere oppsving for presidentkampen i 2028. Hvis han taper, så blir det jo et tilsvarende tilbakefall.
0: La oss ta to ord om nominasjonsvalget på republikansk side i Sør-Carolina også, Erik Løkke, for etter at senator Lindsey Graham døde, så gjorde søsteren hans klart at hun vil overta hans sete i kongressen, og hun har gjort det godt i det nominasjonsvalget.
4: Ja, hun har vunnet, hun har ikke fått over 50%, så da går hun og en kandidat videre til et oppgjør som, for det at man må få over 50% i South Carolina. Hun har jo også hatt støtte fra Trump, så det er jo interessant at søsteren til Lindsey Graham nå kan bli en fast senator. Hun ble jo utnevnt av guvernøren der fram til januar. I tillegg så er det jo verdt å nevne at Trump hadde jo støtte Lindell i Minnesota, han som er kjent som My Pillow Guy, men han tapte. Så vi har et par eksempler her i primærvalget på at Trump sine kandidater har tapt, og det kan jo også indikere på at det jerngrepet som Trump har hatt på det republikanske partiet, det er i ferd med i hvert fall å løsne litt, selv om de fleste kandidatene som Trump har støttet har jo vunnet. I tillegg så ser vi nå en rekordlav oppslutning for Trump på meningsmålingene, og det er et dårlig tegn for republikanerne inn mot november.
0: Flere interessante ting å ta med seg fra nattens valg. Takk, Eirik Løkke, for at du var med oss fra Arendal. Redningsmannskaper jobber for å redde flere passasjerer fra en ferge som brenner nær Bali i Indonesia. Det skal være bølger på opp til 4 meter i området. En person er bekreftet død, mens 172 personer er reddet ut, melder nyhetsbyrået Reuters. I Sør-Afrika har minst 14 personer mistet livet i et ras i en nedlagt gruve nordvest for Johannesburg, det opplyser politiet. 8 personer er sendt til sykehus, og politiet frykter at flere ulovlige gruvearbeidere er fanget inne i gruven. De fleste av de omkomne var fra nabolandet Lesotho. Sør-Afrika har flere tusen uregistrerte gruvearbeidere som leter etter gull og mineraler i nedlagte gruver under svært farlige forhold. I kveld skjer det noe på himmelen som er verdt å få med seg, men bare med riktige briller. Norge får sin største solformørkelse på mange år. Den blir ikke total her hos oss, men over hele landet vil månen dekke store deler av sola, og dette himmelshowet stopper ikke med solformørkelsen. Natt til torsdag topper Perseidene, meteorsvermen mange kjenner som auguststjerneskuddene. Med mørk himmel og litt tålmodighet kan man se lysglimt fra små støvpartikler som brenner opp i atmosfærene for de aller mest morgenfriske vil de også være flere planeter å se på himmelen før soloppgang. Halvveis Sandberg, velkommen hit. Hvor spesielt er det vi kan se på himmelen i kveld?
5: Det skjer jo relativt ofte at vi blir utsatt for det som kalles delvise solformørkelser. Du nevnte den siste store som var 90% av solskiven var dekket. Det fører jo til at det blir liksom endringer rundt deg. Altså at sånn lyset blir sånn sølvaktig, det blir litt mørkere, og du kan kanskje kjenne at det litt kaldere der du i hvert fall hvis dette skjer om sommeren, sånn som dette her gjør. Så, men for de aller fleste, så vil jeg tro det at hvis det foregår en sånn delvis solformøkelse opp mot 90%, vil ikke legge merke til det helt tatt. De vil bare gå rundt omkring, og det vil ikke være noe forskjell på dette her og en vanlig dag. Du må altså bruke spesialutstyr for å kunne se at det her skjer det ganske store greier med solen vår, så at månen sånn dekker stadig mer til. Og sånn ved 8-tiden i kveld, så er det da det 90% som dekket av månen.
0: Hva slags spesialutstyr snakker vi om da?
5: Så solformøkelsesbriller liksom det standardsvaret, men du kan bygge en sånn liten sånn innretning. Du får en instruksjonsvideo på NRK.no snart, med det vi skal lage nå sammen med en fotograf, nemlig at du bruker en pappplate hvor du limer fast en aluminiumsfoliebit, og så stikker du et lite hull i det, og da projiserer sola seg gjennom det lille hullet, og danner et bilde av sola, sånn en halv meter til 70 centimeter bak det, og da ser du denne ringen, da ser du det at sola blitt skikkelig spist opp, og det litt av et syn. Og så kan du også se det faktisk i skyggene fra løvtrær, der oppstår det der bildet av sola. Så du kan se at det en sånn halvbue som der på bakken.
0: Men man skal være litt forsiktig med øynene i kveld, har skjønt?
5: Ikke bare litt forsiktig. Altså skal du skal aldri se rett mot sola.
0: Hvorfor er det så farlig?
5: For du brenner opp øyet ditt, det det du gjør. Og når det veldig lite av sola igjen, så det kanskje ikke nok til at den naturlige refleksen vi har, altså det grunnen til at vi ikke blinde hele gjengen, ja. Fordi at når vi får sola inn i øyet, så blinker vi. Og det vår forsvarsmekanisme. Når det veldig lite av sola som igjen, så virker ikke den så godt, men den skjærer likevel skikkelig brennmerker inn i øyet ditt, det som igjen der. Så vær fryktelig, fryktelig forsiktig, og ikke prøv på noe sånn der, jo, tre triple gamle filmgreier sammen, det skal jo være nok annet, det er farlige greier, altså. Bruk utstyr, skikkelig utstyr, hvis du skal se på sola, eller bygg noe som gjør at du kan projisere dette bildet av pinhole-kamera, kan du se. Kamera, obscura, hele greia. Bare google det, så får du masse instruksjoner.
0: For de også kan litt mer om dette enn deg, hva det som faktisk skjer i kveld? Hva som skjer der oppe?
5: Det som skjer at månen kommer forbi sola. Og på grunn av at baneplanet vårt litt sånn skjevt, så skjer ikke det hver måned. Det cirka hver... Nei, jeg skal ikke ta det, men det omtrent en gang i året som skjer dette der. At månen kommer forbi sola, det daner ikke alltid det som selve toppunktet her, det må nesten snakke om, nemlig en total solformøkelse. For det noe helt annet. Altså en total solformøkelse, det et helt, helt spesielt syn. Og det skjer da, hvis de heldige på Island, og så det noen seler øst for Grønland som får det først, jeg tror ikke det så mange mennesker der, og så det da Nord-Spania og deler av Portugal, der skal det være kjempegode forhold, og der vil de da se en total solformøkelse rundt 8-tiden i kveld. Og det som jeg sier, helt annet enn å se en delvis en. For når det kommer en total solformøkelse, så ser du koronaen til sola, nemlig den ytre delen av solatmosfæren, så solen oppstår som et gigantisk sånn øye på himmelen, og det et spektakulært syn. Altså det virkelig sånn, du har alltid gått og forholdt deg til sola. Sola jo der, ikke sant? Og så plutselig så den vekk, den erstattet med noe som ser som Guds øye som står og ser på deg. Det må ha skremt vettet av folk for flere tusen år siden, når de ikke visste hva dette her var for noe.
0: Som nevnt i innledningen her, det kommer mer også etter denne solformøkelsen. Hva det?
5: Altså det kommer en stjerneskuddsverm som kommer hvert år. Den topper seg da i kveld. Den pågår nå også, men du ser jo ingenting, for det jo lyst, og så den aller best når vi vender snuten, altså planeten, vender da mot baneretningen, mot denne støvskyen som vi går gjennom. Altså ved midnatt så det temmelig flott. Da det bare å legge seg ned på en gressplen, eller lagt deg ned på en eller annen måte, en solseng for eksempel, noe godt teppe, så bare se opp, rett opp mot himmelen, da får du se stjerneskudd. Det garantert at du får sett det, dog hvis det ikke skyer.
0: Nei, for det kan...
5: Ikke prøv det hvis det overskyet. Nei.
0: Men det kan ødelegge for mange i kveld, disse varslede skyene mange steder.
5: Ja, dessverre så det dårlige forhold i det meste parten av landet for å se både solformørkelsen og denne stjerneskuddsvermen. Dessverre, det deler av Sør-Vestlandet, hvor det skal se bra ut, i hvert fall meteorologen som jeg snakker med, og sier at der går det nok bra, så deler av Finnmark. Mm. Ellers så det dårlige forhold. Men det finnes gløtt, slik at hele den perioden mellom klokka 7 og klokka 9 i kveld, hvis du ser at der det jo, der kan jeg jo faktisk se sola, der det gjennom igjen, så prøv også, ikke se direkte på, men ta prøv da den der lille innretningen jeg skal vise på NRK.no snart, hvordan du lager. Ta 5 minutter.
0: Se opp, men pass på øynene, det beskjeden til folk i det?
5: Ja, absolutt, pass på øynene. Ja.
0: Takk, Halvard Sandberg. I Colombia pågår det en desperat jakt etter overlevende. Opp mot 3800 personer kan være savnet etter jordskjelvet som rammet landet for 2 dager siden. I natt ble en kvinne reddet ut av en sammenrast bygning i byen Pereira, som ble hardt rammet i skjelvet. Kvinnen hadde vært fanget i ruinene i 36 timer. Hittil over 250 mennesker bekreftet døde, og rundt 2600 skadet, ifølge myndighetene. Utenriksreporter Inge Marit Kolstad-Bråten, vi så en kvinne bli reddet ut av ruinene i byen Pereira. Du har flere detaljer rundt denne redningsaksjonen.
1: Som vi så, det var jo jubelscener. Folk jublet, de gråt da denne kvinnen ble hentet ut. Det var Daniela på 35 år. De hadde hørt lyder fra henne, og så har de altså jobbet og gravd i timesvis før de endelig klarte å få henne ut. Det var den nasjonale kringkasteren Caracol som rapporterte her, og reporteren sa rett og slett at dette var et mirakel.
0: Ja, slike bilder gir jo håp, men så jo faktum det at timene går, opp mot 4000 kan være savnet i ruinen, og håp om å finne flere overlevende, det svinner ettersom klokka tikker.
1: Ja, det klart, nå det en kamp mot klokka, hvert minutt, hver time teller. Det et intenst og desperat redningsarbeid som pågår. Det mange mennesker selvfølgelig som går rundt, lytter etter lyder både dag og natt for å prøve å finne ut hvor det kan befinne seg mennesker som fortsatt i livet.
0: Vi har sett de store ødeleggelsene, det en kamp mot klokka, mye krevende arbeid for redningsarbeidere. Hvordan går redningsarbeidet i Colombia?
1: Ja, det nasjonale og lokale profesjonelle redningsarbeidere som selvfølgelig i front her i leitinga. Samtidig så det så utrolig stort, omfang så stort at de klarer ikke å dekke opp alt, så det også veldig mange frivillige som både jobber sammen med de profesjonelle, men som også alene står med bøtter og spann og lemper stein fra ruinene for å komme fram til sine kjære. Det naboer, det slektninger selvfølgelig. I tillegg så har jeg hørt historier om turister som egentlig skulle på ferie til Stillehavskysten, som jo også et av de hardt rammede områdene. De har brukt feriepengene sine på å gå i butikken, kjøpe utstyr, verktøy, og gå inn og hjelpe til med å prøve å finne folk i ruinene i storbyen Cali, var dette spanske turister.
0: Hvor situasjonen verst?
1: Altså, det jo i de to storbyene, eller storbyen Cali og Pereira. Pereira bor det rundt 500 000 mennesker. Der har de allerede funnet rundt 80 omkomne, men når vi ser bilder fra byen, mange hus som har falt sammen, mange hus med skader, så det jo frykt for at tallene vil stige, at det ligger mange under ruinene. Det samme gjelder storbyen Cali, men det man håper selvfølgelig fortsatt at man skal klare å få redda ut flere av disse menneskene, men det klart, når det nærmere 4000 som savnet, så jo frykten at disse dødstallene kan stige ganske mye. i nærmeste okay, takk, dagene.
0: Takk for den rapporten, Inge Marit Kolstad Bråten. Jordskjelvet den første store utfordringen for Colombias ferske president Abelardo de la Espreia. Han ble innsatt kun dager før naturkatastrofen inntraff. Nå forsøker han å forene et Colombia som ble splittet av valget. Det erklært unntakstilstand i flere regioner som følger skjelvet. Og presidenten lovte støtte til de rammede regionene på en pressekonferanse i går.
2: Regjeringen her for å håndtere denne tragedien slik de skal. Midt oppi all smerten vil jeg uttrykke min solidaritet med ofrene og deres familier. De enorme lidelsene berører også oss i regjeringen dypt. Hele Colombia sørger over denne tragedien. Men det hindrer oss ikke i å jobbe sammen for å hjelpe denne vakre regionen. Som full av hardtarbeidende, patriotiske mennesker som ønsker en bedre fremtid. Regjeringen lover å hjelpe ordførerne i fylket og guvernøren.
6: Ved
2: å gjøre alt som står i vår makt for å redusere omfanget av tragedien. Og avhjelpe situasjonen så fort som mulig.
0: Benedikte Bull, professor ved Universitetet i Oslo, velkommen hit. Han har fått en voldsom oppgave i fanget denne ferske presidenten. Hvor viktig blir håndteringen av denne krisen for ham?
3: Ja, det blir veldig viktig. Han har jo hele veien posisjonert seg i valgkampen som den sterke mann som skal rydde opp i Colombia og ta styringen. Nå får han jo en gyllen mulighet til å vise det, og han har jo vært veldig til stede både i jordskjelvområdene og i medier, ikke minst sosiale medier, og han har tatt mange grep veldig raskt. Og så er det jo også det at dette jordskjelvet skjer i et område hvor han hadde veldig lav støtte i valgkampen. Det er et konfliktområde som ikke ønsket hans militaristiske stil tilbake, og så kommer han, og så skal han liksom posisjonere seg da som den sterke mann i det området.
0: Ja, for de som ikke følger kolumbiansk politikk veldig nøye, si et par ord om denne nyvalgte presidenten. Kalte seg selv tigeren i valgkampen, har vist beundring for Donald Trump. Hvem er han?
3: Ja, altså han er en outsider i kolumbiansk politikk. Han er langt til høyre for det tradisjonelle høyre i Colombia. Han har bodd 10 år i USA, egentlig uttrykt veldig negative holdninger til Colombia i det hele tatt. Men nå kommer han tilbake som en sånn høyrepopulist, veldig knyttet til Trumps agenda i regionen. Han skal tilbake til en militær linje for å knuse både kriminelle grupper og det som er igjen av gerilla. Han vil kutte stort i statsbudsjettet, han skal kutte sosiale ordninger, men han mener da at han skal skape stort i statsbudsjettet, han skal kutte sosiale ordninger, men han mener da at han skal skape lov og orden i Colombia. Så en ganske sånn, altså utrert på en måte, men samtidig en ganske typisk ytre høyre populistisk kandidat.
0: Hva blir viktig for han når han nå har fått denne krisen i fanget?
3: Nei, altså, det er jo tydelig at det er veldig viktig for han å da fremstå som den sterke mann, ikke minst i medier. Men det er klart, på litt lengre sikt så vil det jo være viktig om folk i de jordskjelvområdene oppfatter at de faktisk får den hjelpen. Da må han jo også dirigere ganske mye penger til dette her, sette inn ressurser, og det kan jo gå på bekostning av det han egentlig har sagt han skal prioritere, som er å knuse organisert kriminalitet og andre væpnede grupper. Og det er jo også stikk i strid med å bruke mye ressurser der, mot det han egentlig sier han skal gjøre, som er å kutte 40% i statsbudsjettet.
0: Du nevnte militærets rolle. Hvordan kan den endre seg knyttet til jordskjelvet?
3: Ja, det blir jo veldig interessant å se. Altså, han insisterte jo på å ikke bli innsatt som president i hovedstaden Bogotá, som vanlig er, men på en militær forlegning akkurat i dette området. Så fikk han det bare delvis igjennom, men det er klart at det er ganske sannsynlig at han, om det nå blir noen uroligheter, kommer til å sette inn militære. Han sier det skal bli 1000 flere militære i gatene i områdene der. Så jeg tenker dette kan bli nok en, på en måte, et insentiv for han til å styrke de militære tilstedeværelse, men også rolle i politikken i Colombia.
0: Ok, tusen takk skal du ha, Benedikte Bull. Oljefondet fikk en avkastning på 1753 milliarder kroner i første halvår. Dette er den høyeste kroneavkastningen i et halvår noensinne, og tilsvarer en avkastning på 9,4%. Fondets verdi var på 20

0: 22.683 milliarder kroner ved utgangen av juni. Nicolai Tangen, leder av fondet, sier store deler av avkastningen kommer fra internasjonale KI-selskaper.
1: Altså, den gode forvaltningen jo at vi har et fint mandat fra Finansdepartementet som gjør at vi har investert i hele verden, og at vi har investeringene spredt godt utover, slik at det er slik man, vi tenker at man investerer på lang sikt.
2: Og så er det litt flaks inne i bildet der også. Det har vært tydelig lenge for oss som følger med at du har veldig troa på KI, og oljefondet er jo tungt investert der. Hvorfor er du så sikker på akkurat det?
1: Nei, det er jo en revolusjon i teknologien, og vi ser jo hva det gjør med fondene, hvordan vi kan drive fondene mer effektivt, og det er jo det vi ser over hele verden. Og det er derfor det er så store investeringer inn i KI, og det har jo gitt seg utslag i veldig, veldig god kursutvikling for de store selskapene, og det ser vi jo i fondene også nå i første halvår, at en veldig stor andel av fortjenesten kommer fra nettopp disse selskapene, og særlig i Asia faktisk i det første halvåret.
0: Antibiotikabruken i Norge fortsetter å falle. I første halvår i år er bruken lavere enn i årene både før og etter koronapandemien. Under pandemien gikk antibiotikabruken markant ned. Lavere bruk er viktig for å bremse utviklingen av resistens, sier Hanne Andresen i Apotekforeningen. USAs president Donald Trump bekreftet i natt at han gjennomførte et hemmelig flybytte etter NATO-toppmøtet i Tyrkia i sommer. Washington Post skrev mandag at Trump gjemte seg i en cateringvogn under flybyttet, noe det Hvite huset først ikke ville kommentere. Men USAs president bekrefter at han byttet ut presidentflyet Air Force One av sikkerhetsgrunner og ble flyttet over i et militærfly etter råd fra Secret Service på grunn av en mulig iransk trussel. Og Air Force One tok deretter av for å avlede oppmerksomhet.
3: Fortell om da du ble kjørt i cateringbil på flyplassen i Tyrkia. Hvorfor var det nødvendig? Det var noe Secret Service bestemte. Jeg bare gjør som de vil. Jeg hører på Secret Service, og de ville at jeg skulle bytte til et annet fly. Det var like sikkert, men det var det de ville, og jeg gjør som de sier.
0: I natt har velgere i Connecticut, Minnesota, Vermont og Wisconsin pekt ut kandidater til høstens mellomvalg. For demokraterne blir flere av valgene sett på som en test. Skal partiet gå mer progressivt til verks eller satse på mer moderate kandidater? Særlig Wisconsin føles tett. Der har Francesca Hong fra demokraternes venstrefløy fått uventet hard motstand i kampen om å bli guvernørkandidat, sier USA-ekspert Eirik Løkke.
4: Hong var jo favoritt til å vinne. Nå er det ofte vanskelig å måle altså meningsmålingen i disse primærvalgene, men det virker som panikken gikk i establishmentet i demokratene etter Michigan, hvor da El Sayed, som jo også var en progressiv kandidat, slo den mer etablerte Hayley Stevens. Men nå er det foreløpig too close to call, som man sier i USA. Men det ser ut som David Crowley har et ørlite overtak og kan gå mot seier. Og det er jo et tap for de progressive og en seier for establishmentet hvis det nå blir resultatet.
0: Hvordan ser regnskapet ut nå i kampen om det demokratiske partiets retning videre, vil du si?
4: Ja, de progressive har jo fått et oppløftet resultat, særlig i Michigan. En ting er jo at de har fått flere kandidater i New York, også med ordfører Mamdani, som vant en imponerende seier i fjor. New York er litt annerledes enn rustbeltet som Michigan, Wisconsin, og også i natt så vant jo Peggy Flanagan, som jo også regner som en av de progressive, kampen om å bli kandidat for senatet. De venstre, eller den venstre siden i demokratiske partiet har fått et slags gjennombrudd ved dette valget, vil jeg si.
0: Og hva forteller dette om, hva skal vi si, stemningen innad i det demokratiske partiet?
4: Ja, det forteller jo det at veldig mange velgere er lei de etablerte, lei at folk fra det demokratiske partiet har vært i Washington D.C. veldig lenge, uten å ha fått så gode resultater som de skulle ønske. Noen sammenligner jo dette litt med den Tea Party-bølgen som republikanerne fikk etter at Obama ble valgt i 2008, og det er likheter her, særlig det opprøret mot det etablerte. Samtidig så er det jo fremdeles slik at de moderate sentrumskandidatene er de som dominerer partiet, men det kan jo være at de er ferd med å svinge litt, og så vil det jo vise seg da når vi kommer i november, i hvilken grad for eksempel El Sayed i Michigan kan faktisk vinne et utrolig viktig sete. Hvis han vinner, så vil jo det gi et ytterligere oppsving for presidentkampen i 2028. Hvis han taper, så blir det jo et tilsvarende tilbakefall.
0: La oss ta to ord om nominasjonsvalget på republikansk side i Sør-Carolina også, Erik Løkke, for etter at senator Lindsey Graham døde, så gjorde søsteren hans klart at hun ville overta hans sete i kongressen, og hun har gjort det godt i det nominasjonsvalget.
4: Ja, hun har vunnet, hun har ikke fått over 50%, så da går hun og en kandidat videre til et oppgjør som, for det at man må få over 50% i South Carolina. Hun har jo også hatt støtte fra Trump, så det er jo interessant at søsteren til Lindsey Graham nå kan bli en fast senator. Hun ble jo utnevnt av guvernøren der fram til januar. I tillegg så er det jo verdt å nevne at Trump hadde jo støtte Lindell i Minnesota, han som er kjent som My Pillow Guy, men han tapte. Så vi har et par eksempler her i primærvalget på at Trump sine kandidater har tapt, og det kan jo også indikere på at det jerngrepet som Trump har hatt på det republikanske partiet, det er i ferd med i hvert fall å løsne litt, selv om de fleste kandidatene som Trump har støttet har jo vunnet. I tillegg så ser vi nå en rekordlav oppslutning for Trump på meningsmålingene, og det er et dårlig tegn for republikanerne inn mot november.
0: Flere interessante ting å ta med seg fra nattens valg. Takk, Eirik Løkke, for at du var med oss fra Arendal. Redningsmannskaper jobber for å redde flere passasjerer fra en ferge som brenner nær Bali i Indonesia. Det skal være bølger på opp til 4 meter i området. En person har bekreftet død, mens 172 personer er reddet ut, melder nyhetsbyrået Reuters. I Sør-Afrika har minst 14 personer mistet livet i et ras i en nedlagt gruve nordvest for Johannesburg, det opplyser politiet. 8 personer er sendt til sykehus, og politiet frykter at flere ulovlige gruvearbeidere er fanget inne i gruven. De fleste av de omkomne var fra nabolandet Lesotho. Sør-Afrika har flere tusen uregistrerte gruvearbeidere som leter etter gull og mineraler i nedlagte gruver under svært farlige forhold. I kveld skjer det noe på himmelen som er verdt å få med seg, men bare med riktige briller. Norge får sin største solformørkelse på mange år. Den blir ikke total her hos oss, men over hele landet vil månen dekke store deler av sola, og dette himmelshowet stopper ikke med solformørkelsen. Natt til torsdag topper perseidene, meteorsvermen mange kjenner som auguststjerneskuddene. Med mørk himmel og litt tålmodighet kan man se lysglimt fra små støvpartikler som brenner opp i atmosfæren. Og for de aller mest morgenfriske vil de også være flere planeter å se på himmelen før soloppgang. Hallveig Sandberg, velkommen hit. Hvor spesielt er det vi kan se på himmelen i kveld?
5: Det skjer jo relativt ofte at vi blir utsatt for det som kalles delvise solformørkelser. Du nevnte den siste store, som var 90% av solskiven var dekket. Det fører jo til at det blir liksom endringer rundt deg. Altså at sånn lyset blir sånn sølvaktig, det blir litt mørkere, og du kan kanskje kjenne at det er litt kaldere der du er, i hvert fall hvis dette skjer om sommeren, sånn som dette her gjør. Men for de aller fleste, så vil jeg tro det at hvis det foregår en sånn delvis solformørkelse opp mot 90%, vil ikke legge merke til det helt tatt. De vil bare gå rundt omkring, og det vil ikke være noe forskjell på dette her og en vanlig dag. Du må altså bruke spesialutstyr for å kunne se at det her skjer det ganske store greier med solen vår, så at månen sånn dekker stadig mer til. Og sånn ved 8-tiden i kveld, så er det da nær 90% som er dekket av månen.
0: Hva slags spesialutstyr snakker vi om da?
5: Så solformøkelsesbriller er liksom den standardsvaret, men du kan bygge en sånn liten sånn innretning. Du får en instruksjonsvideo på NRK.no snart, som jeg skal lage nå sammen med en fotograf, nemlig at du bruker en pappplate hvor du limer fast en aluminiumsfoliebit, og så stikker du et lite hull i det, og da projiserer sola seg gjennom det lille hullet, og danner et bilde av sola, sånn en halv meter til 70 centimeter bak det, og da ser du denne ringen, da ser du det at sola er blitt skikkelig spist opp, og det er litt av et syn. Og så kan du også se det faktisk i skyggene fra løvtrær. Der oppstår det der bildet av sola. Så du kan se at det er en sånn halvbue som er der på bakken.
0: Men man skal være litt forsiktig med øynene i kveld, har skjønt?
5: Ikke bare litt forsiktig. Altså skal du skal aldri se rett mot sola.
0: Hvorfor er det så farlig?
5: For du brenner opp øyet ditt, det er det du gjør. Og når det er veldig lite av sola igjen, så er det kanskje ikke nok til at den naturlige refleksen vi har, altså det er grunnen til at vi ikke er blinde hele gjengen, ja. Fordi at når vi får sola inn i øyet, så blinker vi. Og det er vår forsvarsmekanisme. Når det er veldig lite av sola som er igjen, så virker ikke den så godt, men den skjærer likevel skikkelig brennmerker inn i øyet ditt, det som er igjen der. Så vær fryktelig, fryktelig forsiktig, og ikke prøv på noe sånn der, jo, tre triple gamle filmgreier sammen, det skal jo være nok annet, det er farlige greier, altså. Bruk utstyr, skikkelig utstyr, hvis du skal se på sola, eller bygg noe som gjør at du kan projisere dette bildet av pinhole-kamera, kan du se. Kamera, obskura, hele greia. Bare google det, så får du masse instruksjoner.
0: For de også kan litt mer om dette enn deg, hva er det som faktisk skjer i kveld? Hva er det som skjer der oppe?
5: Det som skjer er at månen kommer forbi sola. Og på grunn av at baneplanet vårt er litt sånn skjevt, så skjer ikke det hver måned. Det er cirka hver... Nei, jeg skal ikke ta det, men det er omtrent en gang i året som skjer dette der. At månen kommer forbi sola, det daner ikke alltid det som er selve toppunktet her, det må nesten snakke om, nemlig en total solformøkelse. For det er noe helt annet. Altså en total solformøkelse, det er et helt, helt spesielt syn. Og det skjer da, hvis de er heldige på Island, og så er det noen seler øst for Grønland som får det først, jeg tror ikke det er så mange mennesker der, og så er det da Nord-Spania og deler av Portugal, der skal det være kjempegode forhold, og der vil de da se en total solformøkelse rundt 8-tiden i kveld. Og det er, som jeg sier, helt annet enn å se en delvisen. For når det kommer en total solformøkelse, så ser du koronaen til sola, nemlig den ytre delen av solatmosfæren, så solen oppstår som et gigantisk sånn øye på himmelen, og det er et spektakulært syn. Altså det er virkelig sånn, du har alltid gått og forholdt deg til sola, sola er jo der, ikke sant? Og så plutselig så er den vekk, den er erstattet med noe som ser som Guds øye, som står og ser på deg, det må ha skremt vettet av folk for flere tusen år siden, når de ikke visste hva dette her var for noe.
0: Som nevnt i innledningen her, det kommer mer også etter denne solformøkelsen, hva er det?
5: Altså det kommer en stjerneskuddsverm som kommer hvert år, den topper seg da i kveld. Den pågår nå også, men du ser jo ingenting, for det er jo lyst, og så er den aller best når vi vender snuten, altså planeten, vender da mot baneretningen, mot denne støvskyen som vi går gjennom, altså ved midnatt, så er det temmelig flott. Da er det bare å legge seg ned på en gressplen, eller altså, lagt deg ned på en eller annen måte, en solseng for eksempel, noe godt teppe, så bare se opp, rett opp mot himmelen, da får du se stjerneskudd, det er garantert at du får sett det, dog hvis det ikke er skyer.
0: Nei, for det kan...
5: Ikke prøv det hvis det er overskyet. Nei.
0: Men det kan ødelegge for mange i kveld, disse varslede skyene mange steder.
5: Ja, dessverre så er det dårlige forhold i det meste parten av landet for å se både solformøkelsen og denne stjerneskuddsvermen. Dessverre, det er deler av Sør-Vestlandet hvor det skal se bra ut, i hvert fall meteorologen som jeg snakker med, og sier at ja, der går det nok bra, så er det deler av Finnmark. Ellers så er det dårlige forhold. Men det finnes gløtt, slik at hele den der perioden mellom klokka 7 og klokka 9 i kveld, hvis du ser at der er det jo, der kan jeg jo faktisk se sola, der er det gjennom igjen, så prøv også, ikke se direkte på, men prøv da den der lille innretningen jeg skal vise på NRK.no snart, hvordan du lager. Ta 5 minutter.
0: Se opp, men pass på øynene, er det beskjeden til folk i det?
5: Ja, absolutt, pass på øynene. Ja.
0: Takk, Halvard Sandberg. I Colombia pågår det en desperat jakt etter overlevende. Opp mot 3800 personer kan være savnet etter jordskjelvet som rammet landet for to dager siden. I natt ble en kvinne reddet ut av en sammenrast bygning I byen Pereira, som ble hardt rammet I skjelvet. Kvinnen hadde vært fanget I ruinene I 36 timer. Hittil over 250 mennesker bekreftet døde, og rundt 2600 skadet, ifølge myndighetene. Utenriksreporter Inge Marit Kolstad-Bråten, vi så en kvinne bli reddet ut av ruinene I byen Pereira. Du har flere detaljer rundt denne redningsaksjonen.
6: Som vi så, det var jo jubelscener. Folk jublet, de gråt da denne kvinnen ble hentet ut. Det var Daniela på 35 år. De hadde hørt lyder fra henne, og så har de altså jobbet og gravd I timesvis før de endelig klarte å få henne ut. Det var den nasjonale kringkasteren Caracol som rapporterte her, og reporteren sa rett og slett at dette var et mirakel.
0: Ja, slike bilder gir jo håp, men så jo faktum det at timene går. Opp mot 4000 kan være savnet I ruinen, og håp om å finne flere overlevende, det svinner ettersom klokka tikker.
6: Ja, det klart, nå det en kamp mot klokka. Hvert minutt, hver time teller. Det et intenst og desperat redningsarbeid som pågår. Det mange mennesker selvfølgelig som går rundt, lytter etter lyder både dag og natt for å prøve å finne ut hvor det kan befinne seg mennesker som fortsatt I livet.
0: Vi har sett de store ødeleggelsene, det en kamp mot klokka, mye krevende arbeid for redningsarbeidere. Hvordan går redningsarbeidet I Colombia?
6: Ja, det nasjonale og lokale profesjonelle redningsarbeidere som selvfølgelig I front her I leitinga. Samtidig så det så utrolig stort, omfanget så stort at de klarer ikke å dekke opp alt, så det også veldig mange frivillige som både jobber sammen med de profesjonelle, men som også alene står med bøtter og spann og lemper stein fra ruinene for å komme fram til sine kjære. Det naboer, det slektninger selvfølgelig. I tillegg så har jeg hørt historier om turister som egentlig skulle på ferie til Stillehavskysten, som jo også et av de hardt rammede områdene. De har brukt feriepengene sine på å gå I butikken, kjøpe utstyr, verktøy, og gå inn og hjelpe til med å prøve å finne folk I ruinene I storbyen Cali var dette spanske turister.
0: Hvor situasjonen verst?
6: Altså det jo I de to storbyene, eller storbyen Cali og Pereira. Pereira bor det rundt 500 000 mennesker. Der har de allerede funnet rundt 80 omkomne, men når vi ser bilder fra byen, mange hus som har falt sammen, mange hus med skader, så det jo frykt for at tallene vil stige, at det ligger mange under ruinene. Det samme gjelder storbyen Cali, men det man håper selvfølgelig fortsatt at man skal klare å få redda ut flere av disse menneskene, men det klart, når det nærmere 4000 som savnet, så jo frykten at disse dødstallene kan stige ganske mye I nærmeste dagene.
0: Takk for den rapporten, Inge Marit Kolstad-Bråten. Jordskjelvet den første store utfordringen for Colombias ferske president Abelardo de la Espreia. Han ble innsatt kun dager før naturkatastrofen inntraff. Nå forsøker han å forene et Colombia som ble splittet av valget. Det erklært unntakstilstand I flere regioner som følger skjelvet. Og presidenten lovte støtte til de rammede regionene på en pressekonferanse I går.
3: Regjeringen her for å håndtere denne tragedien slik de skal. Midt oppe I all smerten vil jeg uttrykke min solidaritet med ofrene og deres familier. De enorme lidelsene berører også oss I regjeringen dypt. Hele Colombia sørger over denne tragedien. Men det hindrer oss ikke I å jobbe sammen for å hjelpe denne vakre regionen. Som full av hardtarbeidende, patriotiske mennesker som ønsker en bedre fremtid. Regjeringen lover å hjelpe ordførerne i fylket og guvernøren.
7: A los alcaldes, el departamento y al señor gobernador para tratar
3: de gjøre alt som står i vår makt for å redusere omfanget av tragedien. Og avhjelpe situasjonen så fort som mulig.
0: Benedikte Bull, professor ved Universitetet i Oslo, velkommen hit. Han har fått en voldsom oppgave i fanget, denne ferske presidenten. Hvor viktig blir håndteringen av denne krisen for ham?
8: Ja, det blir veldig viktig. Han har jo hele veien posisjonert seg i valgkampen som den sterke mann som skal rydde opp i Colombia og ta styringen. Nå får han jo en gyllen mulighet til å vise det, og han har jo vært veldig til stede både i jordskjelvområdene og i medier, ikke minst sosiale medier, og han har tatt mange grep veldig raskt. Og så er det jo også det at dette jordskjelvet skjer i et område hvor han hadde veldig lav støtte i valgkampen. Det er et konfliktområde som ikke ønsket hans militaristiske stil tilbake, og så kommer han, og så skal han liksom posisjonere seg da som den sterke mann i det området.
0: Ja, for de som ikke følger kolumbiansk politikk veldig nøye, si et par ord om denne nyvalgte presidenten. Kalte seg selv tigeren i valgkampen, har vist beundring for Donald Trump. Hvem er han?
8: Ja, altså han er en outsider i kolumbiansk politikk. Han er langt til høyre for det tradisjonelle høyre i Colombia. Han har bodd 10 år i USA, egentlig uttrykt veldig negative holdninger til Colombia i det hele tatt. Men nå kommer han tilbake som en sånn høyrepopulist, veldig knyttet til Trumps agenda i regionen. Han skal tilbake til en militær linje for å knuse både kriminelle grupper og det som er igjen av guerilla. Han vil kutte stort i statsbudsjettet, han skal kutte sosiale ordninger, men han mener da at han skal skape lov og orden i Colombia. Så en ganske sånn, altså utrert på en måte, men samtidig en ganske typisk ytre høyre populistisk kandidat.
0: Hva blir viktig for ham når han nå har fått denne krisen i fanget?
8: Nei, altså, det er jo tydelig at det er veldig viktig for han å da fremstå som den sterke mann, ikke minst i medier. Men det er klart, på litt lengre sikt så vil det jo være viktig om folk i de jordskjelvområdene oppfatter at de faktisk får den hjelpen. Da må han jo også dirigere ganske mye penger til dette her, sette inn ressurser, og det kan jo gå på bekostning av det han egentlig har sagt han skal prioritere, som er å knuse organisert kriminalitet og andre væpnede grupper. Og det er jo også stikk i strid med å bruke mye ressurser der, mot det han egentlig sier han skal gjøre, som er å kutte 40% i statsbudsjettet.
0: Du nevnte militærets rolle. Hvordan kan den endre seg knyttet til jordskjelvet?
8: Ja, det blir jo veldig interessant å se. Altså, han insisterte jo på å ikke bli innsatt som president i hovedstaden Bogotá, som vanlig er, men på en militær forlegning akkurat i dette området. Så fikk han det bare delvis igjennom, men det er klart at det er ganske sannsynlig at han, om det nå blir noen uroligheter, kommer til å sette inn militæret. Han sier det skal bli 1000 flere militære gatene i områdene der. Så jeg tenker dette kan bli nok en, på en måte, et insentiv for han til å styrke de militære tilstedeværelse, men også rolle i politikken i Colombia.
0: Ok, tusen takk skal du ha, Benedikte Bull. Oljefondet fikk en avkastning på 1753 milliarder kroner i første halvår. Dette er den høyeste kroneavkastningen i et halvår noensinne, og tilsvarer en avkastning på 9,4%. Fondets verdi var på 22.683 milliarder kroner ved utgangen av juni. Nicolai Tangen, leder av fondet, sier store deler av avkastningen kommer fra internasjonale KI-selskaper.
1: Altså, den gode forvaltningen er jo at vi har et fint mandat fra Finansdepartementet som gjør at vi er investert i hele verden, og at vi har investeringene spredd godt utover, slik at det er slik vi tenker at man investerer på lang sikt.
2: Og så er det litt flaks inne i bildet der også. Det har vært tydelig lenge for oss som følger med at du har veldig troa på KI, og oljefondet er jo tungt investert der. Hvorfor er du så sikker på akkurat det?
1: Nei, det jo en revolusjon i teknologien, og vi ser jo hva det gjør med fondene, hvordan vi kan drive fondene mer effektivt, og det jo det vi ser over hele verden. Og det derfor det så store investeringer inn i KI, og det har jo gitt seg utslag i veldig, veldig god kursutvikling for de store selskapene, og det ser vi jo i fondene også nå i første halvår, at en veldig stor andel av fortjenesten kommer fra nettopp disse selskapene, og særlig i Asia faktisk i det første halvåret.
0: Antibiotikabruken i Norge fortsetter å falle. I første halvår i år bruken lavere enn i årene både før og etter koronapandemien. Under pandemien gikk antibiotikabruken markant ned. Lavere bruk viktig for å bremse utviklingen av resistens, sier Hanne Andresen i Apotekforeningen.

0: er det de ville, og jeg gjør som de sier.
1: Redningsmannskaper jobber for å redde flere passasjerer fra en ferge som brenner nær Bali i Indonesia. Det skal være bølger på opp til 4 meter i området. En person er bekreftet død, mens 172 personer er reddet ut, melder nyhetsbyrået Reuters. I kveld skjer det noe på himmelen som er verdt å få med seg, men bare med riktige briller. Norge får sin største solformørkelse på mange år. Den blir ikke total her hos oss, men over hele landet vil månen dekke store deler av sola, og dette himmelshowet stopper ikke med solformørkelsen. Natt til torsdag topper perseidene, meteorsvermen mange kjenner som auguststjerneskuddene. Med mørk himmel og litt tålmodighet kan man se lysglimt fra små støvpartikler som brenner opp i atmosfæren, og for de aller mest morgenfriske vil de også være flere planeter å se på himmelen før soloppgang. Hallveig Sandberg, velkommen hit. Hvor spesielt er det vi kan se på himmelen i kveld?
2: Det skjer jo relativt ofte at vi blir utsatt for det som kalles delvise solformørkelser. Du nevnte den siste store som var 90% av solskiven var dekket. Det fører jo til at det blir liksom endringer rundt deg, altså at sånn lyset blir sånn sølvaktig, det blir litt mørkere, og du kan kanskje kjenne at det er litt kaldere der du er, i hvert fall hvis dette skjer om sommeren, sånn som dette her gjør. Så, men for de aller fleste, så vil jeg tro det at hvis det foregår en sånn delvis solformørkelse opp mot 90%, jeg vil ikke legge merke til det helt tatt. De vil bare gå rundt omkring, og det vil ikke være noe forskjell på dette her og en vanlig dag. Du må altså bruke spesialutstyr for å kunne se at det her skjer det ganske store greier med solen vår, så at månen sånn dekker stadig mer til. Og sånn ved 8-tiden i kveld, så er det jo da det er 90% som er dekket av månen.
1: Hva slags spesialutstyr snakker vi om da?
2: Så solformørkelsesbriller er liksom den standardsvaret, men du kan bygge en sånn liten sånn innretning. Du får en instruksjonsvideo på NRK.no snart, men jeg skal lage noe sammen med en fotograf, nemlig at du bruker en pappplate hvor du limer fast en aluminiumsfoliebit, og så stikker du et lite hull i det, og da projiserer sola seg gjennom det lille hullet, og danner et bilde av sola, sånn en halv meter til 70 centimeter bak det, og da ser du denne ringen, da ser du at sola er blitt skikkelig spist opp, og det er litt av et syn. Og så kan du også se det faktisk i skyggene fra løvtrær. Der oppstår det der bildet av sola. Så du kan se at det er en sånn halvbue som er der på bakken.
1: Men man skal være litt forsiktig med øynene i kveld, har jeg skjønt?
2: Ikke bare litt forsiktig. Altså du skal aldri se rett mot sola.
1: Hvorfor er det så farlig?
2: For du brenner opp øyet ditt, det er det du gjør. Og når det er veldig lite av sola igjen, så er det kanskje ikke nok til at den naturlige refleksen vi har, altså det er grunnen til at vi ikke er blinde hele gjengen, ja, fordi at når vi får sola inn i øyet, så blinker vi, og det er vår forsvarsmekanisme. Når det er veldig lite av sola som er igjen, så virker ikke den så godt, men den skjærer likevel skikkelig brennmerker inn i øyet ditt, det som er igjen der. Så vær fryktelig, fryktelig forsiktig, og ikke prøv på noe sånn der, jo, tre triple gamle filmgreier sammen, det skal jo være nok om, det er farlige greier, altså. Bruk utstyr, skikkelig utstyr, hvis du skal se på sola, eller bygg noe som gjør at du kan projisere dette bildet av pinhole-kamera, kan du se. Kamera, obscura, hele greia. Bare google det, så får du masse instruksjon.
1: For de også kan litt mer om dette enn deg, hva er det som faktisk skjer i kveld? Hva er det som skjer der oppe?
2: Det som skjer er at månen kommer forbi sola. Og på grunn av at baneplanet vårt er sånn, litt sånn skjevt, så skjer ikke det hver måned. Det er cirka hver... Nei, jeg skal ikke ta det, men det er omtrent en gang i året som skjer dette der. At månen kommer forbi sola, det daner ikke alltid det som er selve toppunktet her, det må nesten snakke om, nemlig en total solformørkelse. For det er noe helt annet. Altså en total solformørkelse, det er et helt, helt spesielt syn. Og det skjer da, hvis de er heldige på Island, og så er det noen seler øst for Grønland som får det først, jeg tror ikke det er så mange mennesker der, og så er det da Nord-Spania og deler av Portugal, der skal det være kjempegode forhold, Og der vil de da se en total solformørkelse rundt 8-tiden

0: i kveld. Og det som jeg sier, helt annet enn å se en delvis en. For når det kommer en total solformørkelse, så ser du koronaen til sola, nemlig den yttre delen av solatmosfæren, så solen oppstår som et gigantisk sånn øye på himmelen, og det et spektakulært syn. Altså, det virkelig sånn, du har alltid gått og forholdt deg til sola, sola jo der, ikke sant? Og så plutselig så den vekk, men den erstattet med noe som ser som Guds øye, som står og ser på deg. Det må ha skremt vettet av folk for flere tusen år siden, når de ikke visste hva dette her var for noe.
1: Som nevnt i innledningen her, det kommer mer også etter denne solformørkelsen. Hva er det?
0: Altså, det kommer en stjerneskuddsverm som kommer hvert år. Den topper seg da i kveld. Den pågår nå også, men du ser jo ingenting, for det jo lyst. Og så den aller best når vi vender snuten, altså planeten, vender da mot baneretningen, mot denne støvskyen som vi går gjennom. Altså ved midnatt, så det temmelig flott. Da det bare å legge seg ned på en gressplen, eller lagt deg ned på en annen måte, en solseng for eksempel, noe godt teppe, så bare se opp, rett opp mot himmelen. Da får du se stjerneskudd. Det garantert at du får sett det, dog hvis det ikke skyer.
1: Nei, for det kan...
0: Ikke prøv det hvis det overskyet. Nei.
1: Men det kan ødelegge for mange i kveld, disse varslede skyene mange steder.
0: Ja, dessverre så det dårlige forhold i det meste parten av landet for å se både solformørkelsen og denne stjerneskuddsvermen. Dessverre, det deler av Sør-Vestlandet, hvor det skal se bra ut, i hvert fall meteorologen som jeg snakker med, og sier at ja, der går det nok bra, så det deler av Finnmark. Mm. Ellers så det dårlige forhold. Men det finnes gløtt, slik at hele den perioden mellom klokka 7 og klokka 9 i kveld, hvis du ser at der det jo, der kan jeg jo faktisk se sola, der det gjennom igjen, så prøv også, ikke se direkte på, men prøv da den der lille innretningen jeg skal vise på NRK.no snart, hvordan du lager. Ta 5 minutter.
1: Se opp, men pass på øynene, det beskjeden til folk i det?
0: Ja, absolutt, pass på øynene. Ja.
1: Takk, Halvard Sandberg. I Colombia pågår det en desperat jakt etter overlevende. Opp mot 3800 personer kan være savnet etter jordskjelvet som rammet landet for 2 dager siden. I natt ble en kvinne reddet ut av en sammenrast bygning i byen Pereira, som ble hardt rammet i skjelvet. Kvinnen hadde vært fanget i ruinene i 36 timer. Hittil over 250 mennesker bekreftet døde, og rundt 2600 skadet, ifølge myndighetene. Utenriksreporter Inge Marit Kolstad-Bråten, vi så en kvinne bli reddet ut av ruinene i byen Pereira. Du har flere detaljer rundt denne redningsaksjonen.
2: Som vi så, det var jo jubelscener. Folk jublet, de gråt da denne kvinnen ble hentet ut. Det var Daniela på 35 år. De hadde hørt lyder fra henne, og så har de altså jobbet og gravd i timesvis før de endelig klarte å få henne ut. Det var den nasjonale kringkasteren Caracol som rapporterte her, og reporteren sa rett og slett at dette var et mirakel.
1: Ja, slike bilder gir jo håp, men så jo faktum det at timene går. Opp mot 4000 kan være savnet i ruinen, og håp om å finne flere overlevende, det svinner ettersom klokka tikker.
2: Ja, det klart, nå det en kamp mot klokka. Hvert minutt, hver time teller. Det et intenst og desperat redningsarbeid som pågår. Det er mange mennesker selvfølgelig som går rundt, lytter etter lyder både dag og natt for å prøve å finne ut hvor det kan befinne seg mennesker som fortsatt i livet.
1: Vi har sett de store ødeleggelsene, det en kamp mot klokka, mye krevende arbeid for redningsarbeidere. Hvordan går redningsarbeidet i Colombia?
2: Ja, det nasjonale og lokale profesjonelle redningsarbeidere som selvfølgelig i front her i leitinga. Samtidig så det så utrolig stort, omfang så stort at de klarer ikke å dekke opp alt, så det også veldig mange frivillige som både jobber sammen med de profesjonelle, men som også alene står med bøtter og spann og lemper stein fra ruinene for å komme fram til sine kjære. Det naboer, det slektninger selvfølgelig. I tillegg så har jeg hørt historier om turister som egentlig skulle på ferie til Stillehavskysten, som jo også et av de hardt rammede områdene. De har brukt feriepengene sine på å gå i butikken, kjøpe utstyr, verktøy, å gå inn og hjelpe til med å prøve å finne folk i ruinene i storbyen Cali var dette spanske turister.
1: Hvor er situasjonen verst?
2: Altså, det er jo i de to storbyene, eller storbyen Cali og Pereira. Pereira bor det rundt 500 000 mennesker. Der har de allerede funnet rundt 80 omkomne, men når vi ser bilder fra byen, mange hus som har falt sammen, mange hus med skader, så er det jo frykt for at tallene vil stige, at det ligger mange under ruinene. Det samme gjelder storbyen Cali, men det man håper er selvfølgelig fortsatt at man skal klare å få redda ut flere av disse menneskene, men det er klart, når det er nærmere 4000 som er savnet, så er jo frykten at disse dødstallene kan stige ganske mye i nærmeste dagene.
1: Takk for den rapporten, Inge-Marit Kolstad-Bråten. Jordskjelvet er den første store utfordringen for Colombias ferske president Abelardo de la Espreia. Han ble innsatt kun dager før naturkatastrofen inntraff. Nå forsøker han å forene et Colombia som ble splittet av valget. Det er erklært unntakstilstand i flere regioner som følger skjelvet. Og presidenten lovte støtte til de rammede regionene på en pressekonferanse i går.
3: Regjeringen er her for å håndtere denne tragedien slik de skal. Midt oppe i all smerten vil jeg uttrykke min solidaritet med ofrene og deres familier. De enorme lidelsene berører også oss i regjeringen dypt. Hele Colombia sørger over denne tragedien. Men det hindrer oss ikke i å jobbe sammen for å hjelpe denne vakre regionen som er full av hardtarbeidende, patriotiske mennesker som ønsker en bedre fremtid. Regjeringen lover å hjelpe ordførerne i fylket og guvernøren
4: med
3: å gjøre alt som står i vår makt for å redusere omfanget av tragedien og avhjelpe situasjonen så fort som mulig.
1: Benedikte Bull, professor ved Universitetet i Oslo, velkommen hit. Han har fått en voldsom oppgave i fanget, denne ferske presidenten. Hvor viktig blir håndteringen av denne krisen for ham?
5: Ja, det blir veldig viktig. Han har jo hele veien posisjonert seg i valgkampen som den sterke mann som skal rydde opp i Colombia og ta styringen. Nå får han jo en gyllen mulighet til å vise det, og han har jo vært veldig til stede både i jordskjelvområdene og i medier, ikke minst sosiale medier, og han har tatt mange grep veldig raskt. Og så er det jo også det at dette jordskjelvet skjer i et område hvor han hadde veldig lav støtte i valgkampen. Det er et konfliktområde som ikke ønsket hans militaristiske stil tilbake, og så kommer han, og så skal han liksom posisjonere seg da som den sterke mann i det området.
1: Ja, for de som ikke følger kolumbiansk politikk veldig nøye, si et par ord om denne nyvalgte presidenten. Kallte seg selv tigeren i valgkampen, har vist beundring for Donald Trump. Hvem er han?
5: Ja, altså han er en outsider i kolumbiansk politikk. Han er langt til høyre for det tradisjonelle høyre i Colombia. Han har bodd 10 år i USA, egentlig uttrykt veldig negative holdninger til Colombia i det hele tatt. Men nå kommer han tilbake som en sånn høyrepopulist, veldig knyttet til Trumps agenda i regionen. Han skal tilbake til en militær linje for å knuse både kriminelle grupper og det som er igjen av guerilla. Han vil kutte stort i statsbudsjettet, han skal kutte sosiale ordninger, men han mener da at han skal skape lov og orden i Colombia. Så en ganske sånn, altså utrert på en måte, men samtidig en ganske typisk ytre høyre populistisk kandidat.
1: Hva blir viktig for ham når han nå har fått denne krisen i fanget?
5: Nei, altså, det er jo tydelig at det er veldig viktig for han å da fremstå som den sterke mann, ikke minst i medier. Men det er klart, på litt lengre sikt så vil det jo være viktig om folk i de jordskjelvområdene oppfatter at de faktisk får den hjelpen, da må han jo også dirigere ganske mye penger til dette her, sette inn ressurser, og det kan jo gå på bekostning av det han egentlig har sagt han skal prioritere, som er å knuse organisert kriminalitet og andre væpnede grupper. Og det er jo også sikkert strid med å bruke mye ressurser der, mot det han egentlig sier han skal gjøre, som er å kutte 40% i statsbudsjettet.
1: Du nevnte militærets rolle. Hvordan kan den endre seg knyttet til jordskjelvet?
5: Ja, det blir jo veldig interessant å se. Altså, han insisterte jo på å ikke bli innsatt som president i hovedstaden Bogotá, som vanlig er, men på en militær forlegning akkurat i dette området. Så fikk han det bare delvis igjennom, men det er klart at det er ganske sannsynlig at han, om det nå blir noen uroligheter, kommer til å sette inn militæret. Han sier det skal bli 1000 flere militære gatene i områdene der. Så jeg tenker dette kan bli nok en, på en måte, et insentiv for han til å styrke de militære tilstedeværelse, men også rolle i politikken i Colombia.
1: Ok, tusen takk skal du ha, Benedikte Bull. Oljefondet fikk en avkastning på 1753 milliarder kroner i første halvår. Dette er den høyeste kroneavkastningen i et halvår noensinne, og tilsvarer en avkastning på 9,4%. Fondets verdi var på 22.683 milliarder kroner ved utgangen av juni. Nicolai Tangen, leder av fondet, sier store deler av avkastningen kommer fra internasjonale KI-selskaper.
4: Altså, den gode forvaltningen er jo at vi har et fint mandat fra Finansdepartementet som gjør at vi er investert i hele verden, og at vi har investeringene spredd godt utover, slik at det er slik vi tenker at man investerer på lang sikt.
6: Og så er det litt flaks inne i bildet der også. Det har vært tydelig lenge for oss som følger med at du har veldig troa på KI, og oljefondet er jo tungt investert der. Hvorfor er du så sikker på akkurat det?
4: Nei, det er jo en revolusjon i teknologien, og vi ser jo hva det gjør med fondene, hvordan vi kan drive fondene mer effektivt, og det er jo det vi ser over hele verden. Og det er derfor det er så store investeringer inn i KI, og det har jo gitt seg utslag i veldig, veldig god kursutvikling for de store selskapene, og det ser vi jo i fondene også nå i første halvår, at en veldig stor andel av fortjenesten kommer fra nettopp disse selskapene, og særlig i Asia faktisk i det første halvåret.
1: Nederlag for venstrefløyen i det demokratiske partiet i Wisconsin. Den selverklærte sosialisten Francesca Hong tapte nominasjonsvalg. Kvinner reddet ut av ruinene i Colombia 36 timer etter skjelvet, men tallet på døde stiger og trolig er over 3000 fortsatt savnet. Og i kveld skjer det tiårets største solformørkelse over Norge, men skyer kan ødelegge for mange. Dette er hovedsaker i NRK Nyheter nå klokken 11. Oljefondet fikk en avkastning på 1753 milliarder kroner i første halvår. Dette er den høyeste kroneavkastningen i et halvår noensinne, og tilsvarer en avkastning på 9,4%. Fondets verdi var på 22.683 milliarder kroner ved utgangen av juni. Resultatet ble presentert i Arendal i morges, og Tore Tollersrud, oljefondsjefen, har vel grunn til å være fornøyd med dette?
7: Han har det, men samtidig så har han i vanlig stil sagt her at intet tre vokser inn i himmelen, og hvorfor er det så viktig for deg å understreke akkurat det aspektet, Nicolai Tangen, når dere legger frem rekordsterke tall?
4: Nei, det er jo akkurat da det er viktig å understreke det, fordi dette fondet har jo gått opp ekstremt mye på kort tid, og vi har blitt vant til et veldig, veldig stort fond, og fondet har jo doblet seg på 4 år, som jo er helt ufattelig, og da må vi minne på at det kan gå ned så veldig som opp.
7: 30 års sammenhengende oppgang, hvordan er det mulig når vi hører om problemer rundt Hormuz-stredet og toll og så videre? Er du overrasket over at finansmarkedene klarer seg så bra tross alt?
4: Ja, vi er veldig overrasket over det, og det er jo to ting her. For det første er det jo overraskende og imponerende at økonomien klarer seg så bra, for hvis du går tilbake et års tid eller halvannet år og tenker på hva ville ha skjedd hvis også disse krigene og urolighetene hadde forekommet, så hadde jo trodd at økonomien skulle bli helt annerledes. Men altså, økonomien har vært robust og tilpassningsdyktig, og så jo finansmarkedene usett vanlig sterke.
7: Dere snakker om konsentrasjonsrisiko, Trond Granerud, nestleder i fondet. Hva det for noe?
8: Ja, det betyr at en større og større andel av fondets investeringer er konsentrert i noen få selskaper. Så hvis du ser på de 10 største selskapene vi har i fondet, så utgjør de nå nesten 25% av fondets aksjeinvesteringer. Og det er det vi mener med en konsentrasjon rundt selskaper, særlig i USA, særlig i teknologi og særlig drevet av AI, som gjør at verdien på disse selskapene har blitt så stor, at våre eierandeler er så store.
7: Men burde ikke dere unngå slik risiko i å ta noen grep?
8: Ja, altså dette følger av det mandatet som vi er gitt. Vi skal investere veldig bredt. Vi skal investere i tråd med markedet. Og når markedet oppfører seg på denne måten, ja, så følger vi med på det. Så vi har fått en fantastisk avkastning på å følge denne strategien. Det er en veldig god strategi. Og så påpeker vi at der vi står i dag, så er det veldig mye av verdien i aksjeporteføljen som henger på disse selskapene.
7: Hva er det som kan gå galt nå, Tangen?
4: Nei, det jo veldig mye som kan gå galt, selvfølgelig. Vi ser jo, altså man kan få en AI-korreksjon, man kan få en krigssituasjon rundt Taiwan, som jo vil forsterke en sånn AI-korreksjon. Det høy gjeldsgrad i veldig mange land i verden, og så det jo selvfølgelig det verste som kan skje, jo det man ikke engang har tenkt på. For det jo det uventede som overrasker oss, selvfølgelig. Og det også det ofte som gir mest frykt og mest utslag i finansmarkedene.
7: Sier altså lederen i oljefondet som i dag har lagt fram rekordsterke tall her i Arendal.
1: Takk til reporter Tore Tollersrud. I USA har den sentrumsorienterte politikeren David Crowley vunnet demokratenes nominasjonsvalg i delstaten Wisconsin, det melder flere medier. Wisconsin har lenge vært styrt av republikanerne. Valget av en guvernør fra delstaten om 3 måneder. Crowley slo den selverklærte sosialisten Francesca Hong, og han kan bli den første svarte guvernøren i Wisconsin. Valget har fått mye oppmerksomhet fordi det kan få mye å si for kongressvalget og presidentvalget i USA dersom demokratene får guvernøren i denne delstaten. En mann i 80-årene er siktet for uaktsomt drap etter at en MC-fører i 40-årene omkom i en trafikkulykke i Moss i går. Det opplyser Moss politistasjon overfor Moss Avis i dag. Ulykken skjedde midt inne i tunnelen, og tunnelen ble stengt etter ulykken. Politiet tror motorsyklisten ble påkjørt bakfra, og deretter dyttet inn i bilen som sto foran. Det ble utført livreddende førstehjelp på stedet, men mannen ble erklært død. Bodø-Glimt er bare et dobbelt oppgjør unna en ny plass i Mesterligaen etter at belgiske Union Saint-Gilloise ble slått 6-5 sammenlagt i går kveld. Men det ble et drama på Aspmyra. Det var uavgjort 2-2 ved full tid, og kampen gikk til ekstraomganger. Først etter 117 minutter kom den avgjørende skåringen for Glimt. Da fikk Andreas Helmersen ballen rett i fleisen fra kloss hold, og med ansiktet styrte han ballen over linjen og sikret seier for Glimt. Med oss nå, NRKs sportskommentator Jan Petter Saltvedt fra Arendal. Det satte langt inne for Glimt i går. Er du overrasket over at Glimt måtte ha ekstraomganger for å slå dette belgiske laget?
9: Både og. Glimt ga fra seg en ledelse som så ut til å være avgjørende på 2-1 på slutten der. Det overrasket meg faktisk litt. Sant, Gillois var i Mesterligaen og tok 9 poeng der i fjor. Veldig likt det resultatet Bodø-Glimt tok, så at det ble jevnt på ingen som helst måte overraskende. Det ble en nervepirrende drama som fortsatte etter at dommeren hadde blåst av først i ordinær tid, hvor det ble delt ut et rødt kort samtidig som han blåste av, som skapte masse sinne og forvirring, og så etter kampslutt hvor en god del av belgierne, både trenere og spillere, ikke akkurat så ut som om den kampen var ferdig. Glimt kunne puste til slutt og er nå bare ett steg unna det forjettede land.
1: Ja, et steg, 2 kamper skal spilles. Det er klart at det blir nederlandsk motstand for Glimt. Hvordan vurderer du muligheten da for at Glimt skal nå den jevne mesterligaen?
9: Jeg tror Bodø/Glimt meget fornøyde på papiret med motstander I denne avgjørende runden. Nå slo Nijmegen ut Olympiakos, som jo har vært I bestligaen flere ganger, og som Bodø/Glimt har møtt I noen sammenhenger. I den tilsvarende kampen I går, Nijmegen, som aldri har vært I mesterligaen, endte på tredjeplass I den hollandske æresdivisjonen, skal være en motstander som passer Bodø/Glimt veldig godt, og det I hvert fall et lag som på et sånt nivå, at vil man til mesterligaen, så skal man slå dem. Disse siste playoff-kampene nødvendigvis både nervepirrende og jevne, men Bodø/Glimt har et så godt utgangspunkt at ja, den sagt, de kan kun skylde seg selv hvis de ikke klarer dette nå, men jeg tror det de våknet med optimisme I Bodø I dag.
1: Hva betyr det for norsk fotball å få et lag inn I det aller gjeveste selskapet I Europa?
9: Altså nå nærmer vi oss jo tidenes klubbhøst I tillegg, som om ikke landslaget hadde gitt oss nok å glede oss over. Våre kvinnelag gjør det godt I Europacupene. Og på herresiden så har vi både Bodø/Glimt og Viking, som nå to kamper unna mesterliga. I tillegg Brann karret seg også videre til en siste kamp om å komme inn I serieligaen. Lillestrøm allerede sikret spill. Tromsø kan være med. Det kan bli en helt vanvittig høst, men det å få inn minst ett lag I mesterligaen jo det som virkelig, virkelig både lukrative I penger, men også en investering for norsk fotball når det gjelder å komme høyere på disse rankene. Som gjør veien kortere inn. Det vi ser nå et resultat av suksessen gjennom flere år.
1: Det kan bli en bra fotballhøst. Takk skal du ha, Jan-Petter Saltvedt. I kveld skjer det noe på himmelen som verdt å få med seg, men bare med riktige briller. Norge får sin største solformørkelse på mange år. Den blir ikke total her hos oss, men over hele landet vil månen dekke store deler av sola, og dette himmelshowet stopper ikke med solformørkelsen. Natt til torsdag topper Perseidene, meteorsvermen mange kjenner som auguststjerneskuddene. Med mørk himmel og litt tålmodighet kan man se lysglimt fra små støvpartikler som brenner opp I atmosfæren, og for de aller mest morgenfriske vil de også være flere planeter å se på himmelen før soloppgang. Hallveig Sandberg, velkommen hit. Hvor spesielt det vi kan se på himmelen I kveld?
0: Det skjer jo relativt ofte at vi blir utsatt for det som kalles delvise solformørkelser. Du nevnte den siste store som var 90% av solskiven var dekket. Det fører jo til at det blir liksom endringer rundt det, altså at sånn lyset blir sånn sølvaktig, det blir litt mørkere, og du kan kanskje kjenne at det litt kaldere der du I hvert fall hvis dette skjer om sommeren, sånn som dette her gjør. Men for de aller fleste, så vil jeg tro det at hvis det foregår en sånn delvis solformørkelse opp mot 90%, jeg vil ikke legge merke til det helt tatt. De vil bare gå rundt omkring, og det vil ikke være noe forskjell på dette her og en vanlig dag. Du må altså bruke spesialutstyr for å kunne se at det her skjer det ganske store greier med solen vår, så at månen sånn dekker stadig mer til. Og sånn ved 8-tiden I kveld, så det da nær 90% som dekket av månen.
1: Hva slags spesialutstyr snakker vi om da?
0: Så solformørkelsesbriller liksom en standard svar, men du kan bygge en sånn liten sånn innretning. Du får en instruksjonsvideo på NRK.no snart, som jeg skal lage nå sammen med en fotograf, nemlig at du bruker en pappplate hvor du limer fast en aluminiumsfoliebit, og så stikker du et lite hull I det, og da projiserer sola seg gjennom det lille hullet, og danner et bilde av sola, sånn en halv meter til 70 cm bak det, og da ser du denne ringen, da ser du at sola blitt skikkelig spist opp, og det litt av et syn. Og så kan du også se det faktisk I skyggene fra løvtrær. Der oppstår det der bildet av sola. Så du kan se at det er en sånn halvbue som er der på bakken.
10: Men man skal være litt forsiktig med øynene i kveld, har skjønt?
0: Ikke bare litt forsiktig. Altså skal du skal aldri se rett mot sola.
10: Hvorfor er det så farlig?
0: For du brenner opp øyet ditt, det er det du gjør. Og når det er veldig lite av sola igjen, så er det kanskje ikke nok til at den naturlige refleksen vi har, altså det er grunnen til at vi ikke er blinde hele gjengen, ja. Fordi at når vi får sola inn i øyet, så blinker vi. Og det er vår forsvarsmekanisme. Når det er veldig lite av sola som er igjen, så virker ikke den så godt, men den skjærer likevel skikkelig brennmerker inn i øyet ditt, det som er igjen der. Så vær fryktelig, fryktelig forsiktig, og ikke prøv på noe sånn der, jo, tre triple gamle filmgreier sammen, det skal jo være nok annet, det er farlige greier, altså. Bruk utstyr, skikkelig utstyr, hvis du skal se på sola, eller bygg noe som gjør at du kan projisere dette bildet av pinhole-kamera, kan du se. Kamera, obscura, hele greia. Bare google det, så får du masse instruksjon.
10: For de også kan litt mer om dette enn deg, hva er det som faktisk skjer i kveld? Hva er det som skjer der oppe?
0: Det som skjer er at månen kommer forbi sola. Og på grunn av at baneplanet vårt er litt sånn skjevt, så skjer ikke det hver måned. Det er cirka hver... Nei, jeg skal ikke ta det, men det er omtrent en gang i året som skjer dette der. At månen kommer forbi sola, det daner ikke alltid det som er selve toppunktet her, det må nesten snakke om, nemlig en total solformørkelse. For det er noe helt annet. Altså en total solformørkelse, det er et helt, helt spesielt syn. Og det skjer da, hvis de er heldige på Island, og så er det noen seler øst for Grønland som får det først, jeg tror ikke det er så mange mennesker der, og så er det da Nord-Spania og deler av Portugal, der skal det være kjempegode forhold, og der vil de da se en total solformørkelse rundt 8-tiden i kveld. Og det er, som jeg sier, helt annet enn å se en del i scenen. For når det kommer en total solformørkelse, så ser du koronaen til sola, nemlig den ytre delen av solatmosfæren, så solen oppstår som et gigantisk sånn øye på himmelen, og det er et spektakulært syn. Altså det er virkelig sånn, du har alltid gått og forholdt deg til sola, sola er jo der, ikke sant? Og så plutselig så er den vekk, den er erstattet med noe som ser som Guds øye, som står og ser på deg, det må ha skremt vettet av folk for flere tusen år siden, når de ikke visste hva dette her var for noe.
10: Som nevnt i innledningen her, det kommer mer også etter denne solformørkelsen, hva er det?
0: Altså det kommer en stjerneskuddsverm som kommer hvert år, den topper seg da i kveld, det pågår nå også, men du ser jo ingenting, for det er jo lyst, og så er den aller best når vi vender snuten, altså planeten, vender da mot baneretningen, mot denne støvskyen som vi går gjennom, altså ved midnatt, så er det temmelig flott. Da er det bare å legge seg ned på en gressplen, eller lagt deg ned på en eller annen måte, en solseng for eksempel, noe godt teppe, så bare se opp, rett opp mot himmelen, da får du se stjerneskudd, det er garantert at du får sett det, dog hvis det ikke er skyer.
10: Nei, det kan,
0: ikke prøv det hvis det er overskyet. Nei.
10: Men det kan ødelegge for mange i kveld, disse varslede skyene mange steder.
0: Ja, det, dessverre så er det dårlige forhold i det meste parten av landet for å se både solformørkelsen og denne stjerneskuddsvermen. Dessverre, det er deler av Sør-Vestlandet hvor det skal se bra ut, i hvert fall meteorologen som jeg snakker med og sier at ja, der går det nok bra, så er det deler av Finnmark. Ellers så er det dårlige forhold. Men det finnes gløtt, slik at hele den der perioden mellom klokka 7 og klokka 9 i kveld, hvis du ser at der er det jo, der kan jeg jo faktisk se sola, der er det gjennom igjen, så prøv også, ikke se direkte på, men ta prøv da den der lille innretningen jeg skal vise på NRK.no snart, hvordan du lager. Ta 5 minutter.
10: Se opp, men pass på øynene, er det beskjeden til folk i det?
0: Ja, absolutt, pass på øynene. Ja.
10: Takk, Halvard Sandberg. I Colombia pågår det en desperat jakt etter overlevende. Opp mot 3800 personer kan være savnet etter jordskjelvet som rammet landet for 2 dager siden. I natt ble en kvinne reddet ut av en sammenrast bygning i byen Pereira, som ble hardt rammet i skjelvet. Kvinnen hadde vært fanget i ruinene i 36 timer. Hittil er over 250 mennesker bekreftet døde, og rundt 2600 er skadet, ifølge myndighetene. Utenriksreporter Inge Marit Kolstad-Bråten, vi så en kvinne bli reddet ut av ruinene i byen Pereira. Du har flere detaljer rundt denne redningsaksjonen.
2: Som vi så, det var jo jubelscener. Folk jublet, de gråt. da denne kvinnen ble hentet ut. Det var Daniela på 35 år. De hadde hørt lyder fra henne, og så har de altså jobbet og gravd i timesvis før de endelig klarte å få henne ut. Det var den nasjonale kringkasteren Caracol som rapporterte her, og reporteren sa rett og slett at dette var et mirakel.
1: Ja, slike bilder gir jo håp, men så er jo faktum det at timene går opp mot 4000 kan være savnet i ruinen, og håp om å finne flere overlevende, det svinner ettersom klokka tikker.
2: Ja, det er klart, nå er det en kamp mot klokka, hvert minutt, hver time teller. Det er et intenst og desperat redningsarbeid som pågår. Det er mange mennesker selvfølgelig som går rundt, lytter etter lyder både dag og natt for å prøve å finne ut hvor det kan befinne seg mennesker som fortsatt er i livet.
1: Vi har sett de store ødeleggelsene, det er en kamp mot klokka, mye krevende arbeid for redningsarbeidere. Hvordan går redningsarbeidet i Colombia?
2: Ja, det er nasjonale og lokale profesjonelle redningsarbeidere som selvfølgelig er i front her i leitinga. Samtidig så er det så utrolig stort, omfanget er så stort at de klarer ikke å dekke opp alt, så det er også veldig mange frivillige som både jobber sammen med de profesjonelle, men som også alene står med bøtter og spann og lemper stein fra ruinene for å komme fram til sine kjære. Det er naboer, det er slektninger selvfølgelig. I tillegg så har jeg hørt historier om turister som egentlig skulle på ferie til Stillehavskysten, som jo også er et av de hardt rammede områdene. De har brukt feriepengene sine på å gå i butikken, kjøpe utstyr, verktøy, og gå inn og hjelpe til med å prøve å finne folk i ruinene i storbyen Cali, var dette spanske turister.
1: Hvor er situasjonen verst?
2: Altså, det er jo i de to storbyene, eller storbyen Cali og Pereira. Pereira bor det rundt 500 000 mennesker. Der har de allerede funnet rundt 80 omkomne, men når vi ser bilder fra byen, mange hus som har falt sammen, mange hus med skader, så er det jo frykt for at tallene vil stige, at det ligger mange under ruinene. Det samme gjelder storbyen Cali, men det man håper er selvfølgelig fortsatt at man skal klare å få redda ut flere av disse menneskene, men det er klart, når det er nærmere 4000 som er savnet, så er jo frykten at disse dødstallene kan stige ganske mye i nærmeste dagene.
1: Takk for den rapporten, Inge-Marit Kolstad-Bråten. Jordskjelvet er den første store utfordringen for Colombias ferske president Abelardo de la Espreia. Han ble innsatt kun dager før naturkatastrofen inntraff. Nå forsøker han å forene et Colombia som ble splittet av valget. Det er erklært unntakstilstand i flere regioner som følger skjelvet. Og presidenten lovte støtte til de rammede regionene på en pressekonferanse i går.
3: Regjeringen er her for å håndtere denne tragedien slik de skal. Midt oppe i all smerten vil jeg uttrykke min solidaritet med ofrene og deres familier. De enorme lidelsene berører også oss i regjeringen dypt. Hele Colombia sørger over denne tragedien. Men det hindrer oss ikke i å jobbe sammen for å hjelpe denne vakre regionen, som er full av hardtarbeidende, patriotiske mennesker som ønsker en bedre fremtid. Regjeringen lover å hjelpe ordførerne i fylket og guvernøren. Vi gjør alt som står i vår makt for å redusere omfanget av tragedien og avhjelpe situasjonen så fort som mulig.
1: Benedikte Bull, professor ved Universitetet i Oslo, velkommen hit. Han har fått en voldsom oppgave i fanget, denne ferske presidenten. Hvor viktig blir håndteringen av denne krisen for ham?
5: Ja, det blir veldig viktig. Han har jo hele veien posisjonert seg i valgkampen som den sterke mann som skal rydde opp i Colombia og ta styringen. Nå får han jo en gyllen mulighet til å vise det, og han har jo vært veldig til stede både i jordskjelvområdene og i medier, ikke minst sosiale medier, og han har tatt mange grep veldig raskt. Og så er det jo også det at dette jordskjelvet skjer i et område hvor han hadde veldig lav støtte i valgkampen. Det er et konfliktområde som ikke ønsket hans militaristiske stil tilbake, og så kommer han, og så skal han liksom posisjonere seg da som den sterke mann i det området.
1: Ja, for de som ikke følger kolumbiansk politikk veldig nøye, si et par ord om denne nyvalgte presidenten. Kalte seg selv tigeren i valgkampen, har vist beundring for Donald Trump. Hvem er han?
5: Ja, altså han er en outsider i kolumbiansk politikk. Han er langt til høyre for det tradisjonelle høyre i Colombia. Han har bodd 10 år i USA, egentlig uttrykt veldig negative holdninger til Colombia i det hele tatt. Men nå kommer han tilbake som en sånn høyrepopulist, veldig knyttet til Trumps agenda i regionen. Han skal tilbake til en militær linje for å knuse både kriminelle grupper og det som er igjen av guerilla. Han vil kutte stort i statsbudsjettet, han skal kutte sosiale ordninger, men han mener da at han skal skape lov og orden i Colombia. Så en ganske sånn, altså utrert på en måte, men samtidig en ganske typisk ytre høyre populistisk kandidat.
1: Hva blir viktig for ham når han nå har fått denne krisen i fanget?
5: Nei, altså, det er jo tydelig at det er veldig viktig for han å da fremstå som den sterke mann, ikke minst i medier. Men det er klart, på litt lengre sikt så vil det jo være viktig om folk i de jordskjelvområdene oppfatter at de faktisk får den hjelpen. Da må han jo også dirigere ganske mye penger til dette her, sette inn ressurser, og det kan jo gå på bekostning av det han egentlig har sagt han skal prioritere, som er å knuse organisert kriminalitet og andre væpnede grupper. Og det er jo også stikk i strid med å bruke mye ressurser der, mot det han egentlig sier han skal gjøre, som er å kutte 40% i statsbudsjettet.
1: Du nevnte militærets rolle. Hvordan kan den endre seg knyttet til jordskjelvet?
5: Ja, det blir jo veldig interessant å se. Altså, han insisterte jo på å ikke bli innsatt som president i hovedstaden Bogotá, som vanlig er, men på en militær forlegning akkurat i dette området. Så fikk han det bare delvis igjennom, men det er klart at det er ganske sannsynlig at han, om det nå blir noen uroligheter, kommer til å sette inn militæret. Han sier det skal bli 1000 flere militære gatene i områdene der. Så jeg tenker dette kan bli nok en, på en måte, et insentiv for han til å styrke de militære tilstedeværelse, men også rolle i politikken i Colombia.
1: Ok, tusen takk skal du ha, Benedikte Bull. En mann i 80-årene er siktet for uaktsomt drap etter at en MC-fører i 40-årene omkom i en trafikkulykke i Moss i går. Det opplyser Moss politistasjon overfor Moss Avis i dag. Ulykken skjedde midt inne i tunnelen, og tunnelen ble stengt etter ulykken. Politiet tror motorsyklisten ble påkjørt bakfra, og deretter dyttet inn i bilen som sto foran. Det ble utført livreddende førstehjelp på stedet, men mannen ble erklært død. Oljefondet fikk en avkastning på 1753 milliarder kroner i første halvår. Dette er den høyeste kroneavkastningen i et halvår noensinne, og tilsvarer en avkastning på 9,4%. Fondets verdi var på 22.683 milliarder kroner ved utgangen av juni. Resultatet ble presentert i Arendal i morges, og Tore Tollersrud, oljefondsjefen, har vel grunn til å være fornøyd med dette?
11: Han har det, men samtidig så har han i vanlig stil sagt her at intet tre vokser inn i himmelen, og hvorfor er det så viktig for deg å understreke akkurat det aspektet, Nicolai Tangen, når dere legger frem rekordsterke tall?
12: Nei, det er jo akkurat da det er viktig å understreke det, fordi dette fondet har jo gått opp ekstremt mye på kort tid, og vi har blitt vant til et veldig, veldig stort fond. Og fondet har jo doblet seg på 4 år, som jo er helt ufattelig, og da må vi minne på at det kan gå ned så veldig som opp.
7: 30 års sammenhengende oppgang. Hvordan det mulig når vi hører om problemer rundt Hormuzstredet og toll og så videre? Du overrasket over at finansmarkedene klarer seg så bra tross alt?
12: Ja, vi veldig overrasket over det, og det jo to ting her. For det første det jo overraskende og imponerende at økonomien klarer seg så bra, for hvis du går tilbake et års tid eller halvannet år og tenker på hva ville ha skjedd hvis også disse krigene og urolighetene hadde forekommet, så hadde jo trodd at økonomien skulle bli helt annerledes. Men altså, økonomien har vært robust og tilpassningsdyktig, og så jo finansmarkedene usett vanlig sterke.
7: Dere snakker om konsentrasjonsrisiko, Trond Granerud, nestleder i fondet. Hva det for noe?
8: Ja, det betyr at en større og større andel av fondets investeringer konsentrert i noen få selskaper. Så hvis du ser på de 10 største selskapene vi har i fondet, så utgjør de nå nesten 25% av fondets aksjeinvesteringer. Og det det vi mener med en konsentrasjon rundt selskaper, særlig i USA, særlig i teknologi og særlig drevet av AI, som gjør at verdien på disse selskapene blitt så stor, at våre eierandeler så store.
7: Men burde ikke dere unngå slik risiko i å ta noen grep?
8: Ja, altså dette følger av det mandatet som vi gitt. Vi skal investere veldig bredt. Vi skal investere i tråd med markedet. Og når markedet oppfører seg på denne måten, så følger vi med på det. Så vi har fått en fantastisk avkastning på å følge denne strategien. Det en veldig god strategi. Og så påpeker vi at der vi står i dag, så det veldig mye av verdien i aksjeporteføljen som henger på disse selskapene.
7: Hva det som kan gå galt nå, Tangen?
12: Nei, det jo veldig mye som kan gå galt, selvfølgelig. Vi ser jo, altså man kan få en AI-korreksjon, man kan få en krigssituasjon rundt Taiwan, som jo vil forsterke en sånn AI-korreksjon. Det høy gjeldsgrad i veldig mange land i verden, og så det jo selvfølgelig det verste som kan skje, jo det man ikke engang har tenkt på. For det jo det uventede som overrasker oss, selvfølgelig. Og det også det ofte som gir mest frykt og mest utslag i finansmarkedene.
7: Sier altså lederen i oljefondet som i dag har lagt fram rekordsterke tall her i Arendal.
1: Takk til reporter Tore Tollersrud. Antibiotikabruken i Norge fortsetter å falle. I første halvår i år bruken lavere enn i årene både før og etter koronapandemien. Under pandemien gikk antibiotikabruken markant ned. Lavere bruk viktig for å bremse utviklingen av resistens, sier Hanne Andresen i Apotekforeningen. Nederlag for venstrefløyen i det demokratiske partiet i Wisconsin. Den selverklærte sosialisten Francesca Hong tapte nominasjonsvalg. Kvinner reddet ut av ruinene i Colombia 36 timer etter skjelvet, men tallet på døde stiger og trolig over 3000 fortsatt savnet. Og i kveld skjer det tiårets største solformørkelse over Norge, men skyer kan ødelegge for mange. I USA har den sentrumsorienterte politikeren David Crowley vunnet demokratenes nominasjonsvalg i delstaten Wisconsin, det melder flere medier. Wisconsin har lenge vært styrt av republikanerne. Valget av en guvernør fra delstaten om 3 måneder. Crowley slo den selverklærte sosialisten Francesca Hong, og han kan bli den første svarte guvernøren i Wisconsin. Valget har fått mye oppmerksomhet fordi det kan få mye å si for kongressvalget og presidentvalget i USA dersom demokratene får guvernøren i denne delstaten. USAs president Donald Trump bekreftet i natt at han gjennomførte et hemmelig flybytte etter NATO-toppmøtet i Tyrkia i sommer. Washington Post skrev mandag at Trump gjemte seg i en cateringvogn under flybyttet, noe det Hvite huset først ikke ville kommentere. Men USAs president bekrefter at han byttet ut presidentflyet Air Force One av sikkerhetsgrunner og ble flyttet over i et militærfly etter råd fra Secret Service på grunn av en mulig iransk trussel. Og Air Force One tok deretter av for å avlede oppmerksomhet.
13: Can you tell us about your ride on the airport catering truck in Turkey? Why did you need to do that?
14: Well, it's only up to Secret Service. I just follow what they'd like to do. So I go by Secret Service and the military. They wanted me to go on a different flight, a different plane, equal safety, but they wanted me to do it, so I do it. I do what they say.
1: Redningsmannskaper jobber for å redde flere passasjerer fra en ferge som brenner nær Bali i Indonesia. Det skal være bølger på opp til 4 meter i området. En person har bekreftet død, mens 172 personer reddet ut, melder nyhetsbyrået Reuters. I Sør-Afrika har minst 14 personer mistet livet i et ras i en nedlagt gruve nordvest for Johannesburg, det opplyser politiet. 8 personer sendt til sykehus, og politiet frykter at flere ulovlige gruvearbeidere fanget inne i gruven. De fleste av de omkomne var fra nabolandet Lesotho. Sør-Afrika har flere tusen uregistrerte gruvearbeidere som leter etter gull og mineraler i nedlagte gruver under svært farlige forhold. I kveld skjer det noe på himmelen som verdt å få med seg, men bare med riktige briller. Norge får sin største solformørkelse på mange år. Den blir ikke total her hos oss, men over hele landet vil månen dekke store deler av sola, og dette himmelshowet stopper ikke med solformørkelsen. Natt til torsdag topper Perseidene, meteorsvermen mange kjenner som auguststjerneskuddene. Med mørk himmel og litt tålmodighet kan man se lysglimt fra små støvpartikler som brenner opp i atmosfæren. Og for de aller mest morgenfriske vil de også være flere planeter å se på himmelen før soloppgang. Hallveig Sandberg, velkommen hit. Hvor spesielt er det vi kan se på himmelen i kveld?
0: Det skjer jo relativt ofte at vi blir utsatt for det som kalles delvise solformørkelse. Du nevnte den siste store, som var 90% av solskiven var dekket. Det fører jo til at det blir liksom endringer rundt deg. Altså at sånn lyset blir sånn sølvaktig, det blir litt mørkere, og du kan kanskje kjenne at det litt kaldere der du i hvert fall hvis dette skjer om sommeren, sånn som dette her gjør. Så, men for de aller fleste så vil jeg tro det at hvis det foregår en sånn delvis solformørkelse opp mot 90%, vil ikke legge merke til det helt tatt. De vil bare gå rundt omkring, og det vil ikke være noe forskjell på dette her og en vanlig dag. Du må altså bruke spesialutstyr for å kunne se at det her skjer det ganske store greier med solen vår, så at månen sånn dekker stadig mer til. Og sånn ved 8-tiden i kveld, så er det da nær 90% som dekket av månen.
1: Hva slags spesialutstyr snakker vi om da?
0: Så solformørkelsesbriller er liksom den standardsvaret, men du kan bygge en sånn liten sånn innretning. Du får en instruksjonsvideo på NRK.no snart, som jeg skal lage nå sammen med en fotograf, nemlig at du bruker en pappplate hvor du limer fast en aluminiumsfoliebit, og så stikker du et lite hull i det, og da projiserer sola seg gjennom det lille hullet og danner et bilde av sola, sånn en halv meter til 70 centimeter bak det, og da ser du denne ringen, da ser du det at sola blitt skikkelig spist opp, og det litt av et syn. Og så kan du også se det faktisk i skyggene fra løvtrær, der oppstår det der bildet av sola. Så du kan se at det en sånn halvbue som der på bakken.
1: Men man skal være litt forsiktig med øynene i kveld, har skjønt?
0: Ikke bare litt forsiktig. Altså du skal aldri se rett mot sola.
1: Hvorfor er det så farlig?
0: For du brenner opp øyet ditt, det det du gjør. Og når det veldig lite av sola igjen, så det kanskje ikke nok til at den naturlige refleksen vi har, altså det grunnen til at vi ikke blinde hele gjengen, ja. Fordi at når vi får sola inn i øyet, så blinker vi, og det vår forsvarsmekanisme. Når det veldig lite av sola som igjen, så virker ikke den så godt, men den skjærer likevel skikkelig brennmerker inn i øyet ditt, det som igjen der. Så vær fryktelig, fryktelig forsiktig, og ikke prøv på noe sånn der, jo, tre triple gamle filmgreier sammen, det skal jo være nok annet, det farlige greier altså. Bruk utstyr, skikkelig utstyr hvis du skal se på sola, eller bygg noe som gjør at du kan projisere dette bildet av pinhole-kamera, kan du se. Kamera, obscura, hele greia. Bare google det, så får du masse instruksjoner.
1: For de også kan litt mer om dette enn deg, hva det som faktisk skjer i kveld? Hva som skjer der oppe?
0: Det som skjer at månen kommer forbi sola, og på grunn av at baneplanet vårt litt sånn skjevt, så skjer ikke det hver måned. Det cirka hver, jeg skal ikke ta det, men det omtrent en gang i året så skjer dette der, at månen kommer forbi sola. Det danner ikke alltid det som er selve toppunktet her, det må jeg nesten snakke om, nemlig en total solformørkelse. For det er noe helt annet. Altså en total solformørkelse, det er et helt, helt spesielt syn. Og det skjer da, hvis de er heldige på Island, og så er det noen seler øst for Grønland som får det først, jeg tror ikke det er så mange mennesker der, og så er det da Nord-Spania og deler av Portugal, der skal det være kjempegode forhold, og der vil de da se en total solformørkelse rundt 8-tiden i kveld. Og det er, som jeg sier, helt annet enn å se en delelse. For når det kommer en total solformørkelse, så ser du koronaen til sola, nemlig den ytre delen av solatmosfæren, så solen oppstår som et gigantisk sånn øye på himmelen, og det er et spektakulært syn. Altså det er virkelig sånn, du har alltid gått og forholdt deg til sola, sola er jo der, ikke sant? Og så plutselig så er den vekk, den er erstattet med noe som ser som Guds øye, som står og ser på deg. Det må ha skremt vettet av folk for flere tusen år siden, når de ikke visste hva dette her var for noe.
1: Som nevnt i innledningen her, det kommer mer også etter denne solformørkelsen. Hva er det?
0: Altså det kommer en stjerneskuddsverm som kommer hvert år. Den topper seg da i kveld. Det pågår nå også, men du ser jo ingenting, for det er jo lyst. Og så er den aller best når vi vender snuten, altså planeten, vender da mot baneretningen, mot denne støvskyen som vi går gjennom. Altså ved midnatt, så er det temmelig flott. Da er det bare å legge seg ned på en gressplen, eller lagt deg ned på en eller annen måte, en solseng for eksempel, noe godt teppe, så bare se opp, rett opp mot himmelen. Da får du se stjerneskudd. Det er garantert at du får sett det. Dog hvis det ikke er skyer.
1: Nei, for det kan...
0: Ikke prøv det hvis det er overskyet. Nei.
1: Men det kan ødelegge for mange i kveld, disse varslede skyene mange steder.
0: Ja, det, dessverre så er det dårlige forhold i det meste parten av landet for å se både solformørkelsen og denne stjerneskuddsvermen. Dessverre, det er deler av Sør-Vestlandet, hvor det skal se bra ut, i hvert fall meteorologen som jeg snakker med, og sier at ja, der går det nok bra, så er det deler av Finnmark. Mm. Ellers så er det dårlige forhold. Men det finnes gløtt, slik at hele den perioden mellom klokka 7 og klokka 9 i kveld, hvis du ser at ah, der er det jo, der kan jeg jo faktisk se sola, der er det gjennom igjen, så prøv også, ikke se direkte på, men ta prøv da den der lille innretningen jeg skal vise på NRK.no snart, hvordan du lager. Ta 5 minutter.
1: Se opp, men pass på øynene, er det beskjeden til folk i det?
0: Ja, absolutt, pass på øynene. Ja.
1: Takk, Halvard Sandberg. Bodø-Glimt er bare et dobbelt oppgjør unna en ny plass i Mesterligaen etter at belgiske Union Saint-Gilloise ble slått 6-5 sammenlagt i går kveld. Men det ble et drama på Aspmyra, det var uavgjort 2-2 ved full tid, og kampen gikk til ekstraomganger. Først etter 117 minutter kom den avgjørende skåringen for Glimt. Da fikk Andreas Helmersen ballen rett i fleisen fra kloss hold, og med ansiktet styrte han ballen over linjen og sikret seier for Glimt. Med oss nå, NRKs sportskommentator Jan Petter Saltvedt fra Arendal. Det satte langt inne for Glimt i går. Er du overrasket over at Glimt måtte ha ekstraomganger for å slå dette belgiske laget?
9: Både og. Glimt ga fra seg en ledelse som så ut til å være avgjørende på 2-1 på slutten der. Det overrasket meg faktisk litt. Sant, Gillois var i Mesterligaen og tok 9 poeng der i fjor. Veldig likt det resultatet Bodø-Glimt tok, så at det ble jevnt på ingen som helst måte overraskende. Det ble en nerve pirrende, et drama som fortsatte etter at dommeren hadde blåst av først i ordinær tid, hvor det ble delt ut et rødt kort samtidig som han blåste av, som skapte masse sinne og forvirring, og så etter kampslutt, hvor en god del av belgierne, både trenere og spillere, ikke akkurat så ut som om den kampen var ferdig. Glimt kunne puste til slutt, og er nå bare ett steg unna det forjettede land.
1: Ja, et steg, 2 kamper skal spilles. Det er klart at det blir nederlandsk motstand for Glimt. Hvordan vurderer du muligheten da for at Glimt skal nå den jevne mesterligaen?
9: Jeg tror Bodø/Glimt meget fornøyde på papiret med motstander I denne avgjørende runden. Nå slo Nijmegen ut Olympiakos, som jo har vært I Mesterligaen flere ganger, og som Bodø/Glimt har møtt I noen sammenhenger. I den tilsvarende kampen I går, Nijmegen, som aldri har vært I Mesterligaen, endte på tredjeplass I den hollandske æresdivisjonen, skal være en motstander som passer Bodø/Glimt veldig godt, og det I hvert fall et lag som på et sånt nivå, at vil man til Mesterligaen, så skal man slå dem. Disse siste playoff-kampene nødvendigvis både nervepirrende og jevne, men Bodø/Glimt har et så godt utgangspunkt at ja, den sagt, de kan kun skylde seg selv hvis de ikke klarer dette nå, men jeg tror det de våknet med optimisme I Bodø I dag.
1: Hva betyr det for norsk fotball å få et lag inn I det aller gjeveste selskapet I Europa?
9: Altså nå nærmer vi oss jo tidenes klubbhøst I tillegg, som om ikke landslaget hadde gitt oss nok å glede oss over. Våre kvinnelag gjør det godt I Europacupene. Og på herresiden så har vi både Bodø/Glimt og Viking, som nå to kamper unna Mesterliga. I tillegg

0: I natt ble en kvinne reddet ut av en sammenrast bygning I byen Pereira, som ble hardt rammet I skjelvet. Kvinnen hadde vært fanget I ruinene I 36 timer. Hittil over 250 mennesker bekreftet døde, og rundt 2600 skadet ifølge myndighetene. Utenriksreporter Inge Marit Kolstad-Bråten. Vi så en kvinne bli reddet ut av ruinene I byen Pereira. Du har flere detaljer rundt denne redningsaksjonen.
1: Som vi så, det var jo jubelscener. Folk jublet, de gråt da denne kvinnen ble hentet ut. Det var Daniela på 35 år. De hadde hørt lyder fra henne, og så har de altså jobbet og gravd I timesvis før de endelig klarte å få henne ut. Det var den nasjonale kringkasteren Caracol som rapporterte her, og reporteren sa rett og slett at dette var et mirakel.
0: Ja, slike bilder gir jo håp, men så jo faktum det at timene går opp mot 4000 kan være savnet I ruinen, og håp om å finne flere overlevende, det svinner ettersom klokka tikker.
1: Ja, det klart, nå det en kamp mot klokka, hvert minutt, hver time teller. Det et intenst og desperat redningsarbeid som pågår. Det mange mennesker selvfølgelig som går rundt, lytter etter lyder både dag og natt for å prøve å finne ut hvor det kan befinne seg mennesker som fortsatt I livet.
0: Vi har sett de store ødeleggelsene, det en kamp mot klokka, mye krevende arbeid for redningsarbeidere. Hvordan går redningsarbeidet I Colombia?
1: Ja, det nasjonale og lokale profesjonelle redningsarbeidere som selvfølgelig I front her I leitinga. Samtidig så det så utrolig stort, omfang så stort at de klarer ikke å dekke opp alt. Så det også veldig mange frivillige som både jobber sammen med de profesjonelle, men som også alene står med bøtter og spann og lemper stein fra ruinene for å komme fram til sine kjære. Det naboer, det slektninger selvfølgelig. I tillegg så har jeg hørt historier om turister som egentlig skulle på ferie til Stillehavskysten, som jo også et av de hardt rammede områdene. De har brukt feriepengene sine på å gå I butikken, kjøpe utstyr, verktøy, og gå inn og hjelpe til med å prøve å finne folk I ruinene I storbyen Cali var dette spanske turister.
0: Hvor situasjonen verst?
1: Altså det jo I de to storbyene, eller storbyen Cali og Pereira. Pereira bor det rundt 500 000 mennesker. Der har de allerede funnet rundt 80 omkomne, men når vi ser bilder fra byen, mange hus som har falt sammen, mange hus med skader, så det jo frykt for at tallene vil stige, at det ligger mange under ruinene. Det samme gjelder storbyen Cali, men det man håper selvfølgelig fortsatt at man skal klare å få redda ut flere av disse menneskene, men det klart, når det nærmere 4000 som savnet, så jo frykten at disse dødstallene kan stige ganske mye I nærmeste dagene.
0: Takk for den rapporten, Inge Marit Kolstad-Bråten. Jordskjelvet den første store utfordringen for Colombias ferske president Abelardo de la Espreia. Han ble innsatt kun dager før naturkatastrofen inntraff. Nå forsøker han å forene et Colombia som ble splittet av valget. Det klart unntakstilstand I flere regioner som følge av skjelvet. Og presidenten lovte støtte til de rammede regionene på en pressekonferanse I går.
2: Regjeringen her for å håndtere denne tragedien slik de skal. Midt oppi all smerten vil jeg uttrykke min solidaritet med ofrene og deres familier. De enorme lidelsene berører også oss I regjeringen dypt. Hele Colombia sørger over denne tragedien. Men det hindrer oss ikke I å jobbe sammen for å hjelpe denne vakre regionen. Som full av hardt arbeidende, patriotiske mennesker som ønsker en bedre fremtid. Regjeringen lover å hjelpe ordførerne I fylket og guvernøren.
3: A los alcaldes del departamento y al señor gobernador.
2: Ved å gjøre alt som står I vår makt for å redusere omfanget av tragedien.
3: Compleja posible y
2: para avhjelpe situasjonen så fort som mulig.

0: Benedikte Bull, professor ved Universitetet i Oslo, velkommen hit. Han har fått en voldsom oppgave I fanget denne ferske presidenten. Hvor viktig blir håndteringen av denne krisen for ham?
1: Ja, det blir veldig viktig. Han har jo hele veien posisjonert seg I valgkampen som den sterke mann som skal rydde opp I Colombia og ta styringen. Nå får han jo en gyllen mulighet til å vise det, og han har jo vært veldig til stede både I jordskjelvområdene og I medier, ikke minst sosiale medier, og han har tatt mange grep veldig raskt. Og så det jo også det at dette jordskjelvet skjer I et område hvor han hadde veldig lav støtte I valgkampen. Det et konfliktområde som ikke ønsket hans militaristiske stil tilbake, og så kommer han, og så skal han liksom posisjonere seg da som den sterke mann I det området.
0: Ja, for de som ikke følger kolumbiansk politikk veldig nøye, si et par ord om denne nyvalgte presidenten. Kallte seg selv tigern I valgkampen, har vist beundring for Donald Trump. Hvem han?
1: Ja, altså han en outsider I kolumbiansk politikk. Han langt til høyre for det tradisjonelle høyre I Colombia. Han har bodd 10 år I USA, egentlig uttrykt veldig negative holdninger til Colombia I det hele tatt. Men nå kommer han tilbake som en sånn høyrepopulist, veldig knyttet til Trumps agenda I regionen. Han skal tilbake til en militær linje for å knuse både kriminelle grupper og det som igjen av guerilla. Han vil kutte stort I statsbudsjettet, han skal kutte sosiale ordninger, men han mener da at han skal skape lov og orden i Colombia. Så en ganske sånn, altså utrert på en måte, men samtidig en ganske typisk ytre høyre populistisk kandidat.
0: Hva blir viktig for ham når han nå har fått denne krisen I fanget?
1: Nei, altså, det jo tydelig at det veldig viktig for han å da fremstå som den sterke mann, ikke minst I medier. Men det klart, på litt lengre sikt så vil det jo være viktig om folk I de jordskjelvområdene oppfatter at de faktisk får den hjelpen. Da må han jo også dirigere ganske mye penger til dette her, sette inn ressurser, og det kan jo gå på bekostning av det han egentlig har sagt han skal prioritere, som å knuse organisert kriminalitet og andre væpnede grupper. Og det jo også stikk I strid med å bruke mye ressurser der, mot det han egentlig sier han skal gjøre, som å kutte 40% I statsbudsjettet.
0: Du nevnte militærets rolle. Hvordan kan den endre seg knyttet til jordskjelvet?
1: Ja, det blir jo veldig interessant å se. Altså, han insisterte jo på å ikke bli innsatt som president I hovedstaden Bogotá, som vanlig men på en militær forlegning akkurat I dette området. Så fikk han det bare delvis igjennom, men det klart at det ganske sannsynlig at han, om det nå blir noen uroligheter, kommer til å sette inn militæret. Han sier det skal bli 1000 flere militære gaten I områdene der. Så jeg tenker dette kan bli nok en, på en måte, et insentiv for han til å styrke de militære tilstedeværelse, men også rolle I politikken I Colombia.
0: Ok, tusen takk skal du ha, Benedikte Bull. En mann I 80-årene siktet for uaktsomt drap etter at en MC-fører I 40-årene omkom I en trafikkulykke I Moss I går. Det opplyser Moss politistasjon overfor Moss Avis I dag. Ulykken skjedde midt inne I tunnelen, og tunnelen ble stengt etter ulykken. Politiet tror motorsyklisten ble påkjørt bakfra, og deretter dyttet inn I bilen som sto foran. Det ble utført livreddende førstehjelp på stedet, men mannen ble erklært død. Oljefondet fikk en avkastning på 1753 milliarder kroner I første halvår. Dette den høyeste kroneavkastningen I et halvår noensinne, og tilsvarer en avkastning på 9,4%. Fondets verdi var på 22.683 milliarder kroner ved utgangen av juni. Resultatet ble presentert I Arendal I morges, og Tore Tollersrud, oljefondsjefen, har vel grunn til å være fornøyd med dette?
2: Han har det, men samtidig så har han I vanlig stil sagt her at intet tre vokser inn I himmelen, og hvorfor det så viktig for deg å understreke akkurat det aspektet, Nicolai Tangen, når dere legger fram rekordsterke tall?
3: Nej, det är ju akkurat da det är viktigt att understreke det, fordi dette fondet har jo gått opp ekstremt mye på kort tid, og vi har blitt vant til et veldig, veldig stort fond. Og fondet har jo doblet seg på 4 år, som jo er helt ufattelig, og da må vi minne på at det kan gå ned så veldig som opp.
2: 30 års sammenhengende oppgang, hvordan det mulig når vi hører om problemer rundt Hormuzstredet og toll og så videre? Du overrasket over at finansmarkedene klarer seg så bra tross alt?
3: Ja, vi veldig overrasket over det, og det jo to ting her. For det første det jo overraskende og imponerende at økonomien klarer seg så bra, for hvis du går tilbake et års tid eller halvannet år og tenker på hva ville ha skjedd hvis og så disse krigene og urolighetene hadde forekommet, så hadde jo trodd at økonomien skulle bli helt annerledes. Men altså, økonomien har vært robust og tilpassningsdyktig, og så jo finansmarkedene usett vanlig sterke.
2: Dere snakker om konsentrasjonsrisiko, Trond Grandru, nestleder I fondet. Hva det for noe?
4: Ja, det betyr at en større og større andel av fondets investeringer konsentrert I noen få selskaper. Så hvis du ser på de 10 største selskapene vi har I fondet, så utgjør de nå nesten 25% av fondets aksjeinvesteringer. Og det det vi mener med en konsentrasjon rundt selskaper, særlig I USA, særlig I teknologi og særlig drevet av AI, som gjør at verdien på disse selskapene blitt så stor, at våre eierandeler så store.
2: Men burde ikke dere unngå slik risiko I å ta noen grep?
4: Ja, altså dette følger av det mandatet som vi gitt. Vi skal investere veldig bredt. Vi skal investere I tråd med markedet. Og når markedet oppfører seg på denne måten, ja, så følger vi med på det. Så vi har fått en fantastisk avkastning på å følge denne strategien. Det en veldig god strategi. Og så påpeker vi at der vi står I dag, så det veldig mye av verdien I aksjeporteføljen som henger på disse selskapene.
2: Hva det som kan gå galt nå, Tangen?
3: Nei, det jo veldig mye som kan gå galt selvfølgelig. Vi ser jo, altså man kan få en AI-korreksjon, og man kan få en krigssituasjon rundt Taiwan, som jo vil forsterke en sånn AI-korreksjon. Det høy gjeldsgrad I veldig mange land I verden, og så det jo selvfølgelig det verste som kan skje, jo det man ikke engang har tenkt på. For det jo det uventede som overrasker oss selvfølgelig, og det også det ofte som gir mest frykt og mest utslag I finansmarkedene.
2: Sier altså lederen I oljefondet som I dag har lagt frem rekordsterke tall her I Arendal.
0: Takk til reporter Tore Tollersrud. Antibiotikabruken I Norge fortsetter å falle. I første halvår I år bruken lavere enn I årene både før og etter koronapandemien. Under pandemien gikk antibiotikabruken markant ned. Lavere bruk viktig for å bremse utviklingen av resistens, sier Hanne Andresen I Apotekforeningen. Nederlag for venstrefløyen I det demokratiske partiet I Wisconsin. Den selverklærte sosialisten Francesca Hong tapte nominasjonsvalg. Kvinner reddet ut av ruinene I Colombia 36 timer etter skjelvet, men tallet på døde stiger og trolig over 3000 fortsatt savnet. Og I kveld skjer det tiårets største solformørkelse over Norge, men skyer kan ødelegge for mange. I USA har den sentrumsorienterte politikeren David Crowley vunnet demokratenes nominasjonsvalg I delstaten Wisconsin, det melder flere medier. Wisconsin har lenge vært styrt av republikanerne. Valget av en guvernør fra delstaten om 3 måneder. Crowley slo den selverklærte sosialisten Francesca Hong, og han kan bli den første svarte guvernøren I Wisconsin. Valget har fått mye oppmerksomhet, fordi det kan få mye å si for kongressvalget og presidentvalget I USA, dersom demokratene får guvernøren I denne delstaten. USAs president Donald Trump bekreftet I natt at han gjennomførte et hemmelig flybytte etter NATO-toppmøtet I Tyrkia I sommer. Washington Post skrev mandag at Trump gjemte seg I en cateringvogn under flybytte, noe det hvite huset først ikke ville kommentere. Men USAs president bekrefter at han byttet ut presidentflyet Air Force One av sikkerhetsgrunner og ble flyttet over I et militærfly etter råd fra Secret Service på grunn av en mulig iransk trussel. Og Air Force One tok deretter av for å avlede oppmerksomhet.
5: Fortell om da du ble kjørt I cateringbil på flyplassen I Tyrkia. Hvorfor var det nødvendig? Det var noe Secret Service bestemte. Jeg bare gjør som de vil. Jeg hører på Secret Service, og de ville at jeg skulle bytte til et annet fly. Det var like sikkert. Men det var det de ville, og jeg gjør som de sier.
0: Redningsmannskaper jobber for å redde flere passasjerer fra en ferge som brenner nær Bali i Indonesia. Det skal være bølger på opp til 4 meter i området. En person har bekreftet død, mens 172 personer reddet ut, melder nyhetsbyrået Reuters. I Sør-Afrika har minst 14 personer mistet livet i et ras i en nedlagt gruve nordvest for Johannesburg, det opplyser politiet. 8 personer sendt til sykehus, og politiet frykter at flere ulovlige gruvearbeidere fanget inne i gruven. De fleste av de omkomne var fra nabolandet Lesotho. Sør-Afrika har flere tusen uregistrerte gruvearbeidere som leter etter gull og mineraler i nedlagte gruver under svært farlige forhold.
6: Russiske myndigheter sender 100 000 av menn til angrepskrigen i Ukraina.
7: Nå kommer det mye runder med tårgass her, så nå løper folk.
8: Det er knapt en bygning i dette boligområdet som ikke har fått skader.
9: Vi har akkurat fått vite at det er droneaktivitet.
10: Det var 2 soldater som sa at de ikke fikk lov til å være her som journalister.
11: Where are you from?
10: Norway.
12: Dette NRK Nyheter, direkte når det skjer og med de viktigste sakene hver dag.

0: Rekordresultat for oljefondet fikk høyeste avkastning I et halvår noensinne målt I kroner. Nedlag for venstrefløyen I det demokratiske partiet I Wisconsin, den selverklærte sosialisten Francesca Hong, tapte nominasjonsvalget. Og kvinner reddet ut av ruinene I Colombia 36 timer etter skjelvet, men tallet på døde stiger og trolig over 3000 fortsatt savnet. Ja, dette hovedsakene våre nå klokken 12. PST advarer om at gutter helt ned I 12-13-årsalderen I stadig større grad eksponeres for ekstremistisk propaganda, det sier direktør Ane Mansåker Roald I kontraterroravdelingen I PST til NRK. Det på Arendalsuka at hun slår alarm om en utvikling blant etablerte ekstreme islamister I Norge og blant unge gutter. Roald sier de fortsatt holder trusselnivået uendret. Likevel PST bekymret for utviklingen særlig blant de yngste. Russlands president Vladimir Putin truer med å beslaglegge europeiske skip. Trusselen kommer som et svar på EUs planer om å selge last fra beslaglagte russiske fartøy fra den såkalte skyggeflåten. Nye EU-sanksjoner vedtatt forrige måned tillater medlemsland å selge olje eller annen last beslaglagt fra skip som bryter europeiske sanksjoner mot Russland. Presidenten kaller de europeiske aksjonene for piratvirksomhet og tyveri.
1: Vi ser at myndighetene I enkelte land, I strid med internasjonal havrett, prøver å begrense trafikken fra skip som eies av russiske kommersielle aktører. Sivile skip, vil jeg understreke. De går så langt at de vurderer å ta beslag I båtene og selge videre den eiendommen de har tatt fra oss. Det ville selvsagt være det reneste sjørøveri. Dersom slike planer blir satt ut I livet, blir vi nødt til å svare med samme mynt. Og ikke nødvendigvis I samme farvann som der de planlegger angrep på våre skip. Vi bestemmer selv hvor og når en slik reaksjon passende og nødvendig.
0: Her hjemme det mange som gjerne vil få med seg solformørkelsen I kveld, Bente, men skyer kan skape litt trøbbel.
2: Ja, det gjør det. Det generelt mye skyer rundt omkring I landet. Værmodellene ikke så god ofte på å ta dette med skydekket litt fremover I tid. Men her på Jæren I Rogaland så skal sannsynligheten være ganske stor, og disse skyene vi ser her på bildet, de det håp om at skal forsvinne og bli mindre utover ettermiddagen og kvelden. Og det jo da fra cirka klokka 7 til klokka 9 at denne solformørkelsen pågår. Og her ser vi et bilde fra Mo I Rana I Nordland. Her det en del blå himmel. Her det vært mye regn I det siste, men kanskje det her man får se litt solformørkelse, for selv om det skyer, så blir det også litt glipper I skydekket, I hvert fall fra Salten og sørover. Og I likhet med Rogaland, så det kanskje lengst øst I Finnmark at sannsynligheten størst for å se denne solformørkelsen. Og hvis vi ser litt på værkartet og kjører det fram til klokken 20 I kveld, hvor det da skal være på det mest intense, så ser vi det at det ligger mye skyer rundt omkring, men det noen glipper I skydekket også på Sør-Østlandet, så ta deg en tur ut I tilfelle det litt blå himmel akkurat der du Så ser vi også at Nordland da ligger I litt lettere skyer, også da øst I Finnmark. Videre for dagen I dag så det nok Troms og Vestfinnmark som får mest nedbør. Det litt småttere nedbør på Nordvestlandet og deler av Trøndelag, men ikke noen store mengder. Når det gjelder morgendagen så det da ny nedbør på vei inn på Helgeland som trekker nordover I Nordland utover dagen. Fra Lofoten og nordover så starter det med regnbyger, men her blir det lettere utover dagen. Og det blir litt økende nedbør på Spitsbergen. Sør-Norge så får vi regn I ytre strøk fra Stad og nordover til Trøndelag. Indre strøk slipper nok litt lettere unna. Så kommer det litt byger inn mot Vestlandet, men det litt usikkert når på dagen disse bygene kommer. På Sør-Østlandet kanskje litt mindre skyer igjen, og temperaturene stiger. Det nok flere som kryper opp mot 25 grader.
0: Så det sånn at det farlig å se direkte mot sola I kveld, men kollega Halvard Sandberg han har et enkelt triks for å få med seg solformørkelsen på en trygg måte. Se video på NRK.no. I kveld skjer det noe på himmelen som verdt å få med seg, men bare med riktige briller. Norge får sin største solformølkelse på mange år. Den blir ikke total her hos oss, men over hele landet vil månen dekke store deler av sola, og dette himmelshowet stopper ikke med solformølkelsen. Natt til torsdag topper Perseidene, meteorsvermen mange kjenner som auguststjerneskuddene. Med mørk himmel og litt tålmodighet kan man se lysglimt fra små støvpartikler som brenner opp i atmosfæren. Og for de aller mest morgenfriske vil de også være flere planeter å se på himmelen før soloppgang. Hallveig Sandberg, velkommen hit. Hvor spesielt er det vi kan se på himmelen i kveld?
3: Det skjer jo relativt ofte at vi blir utsatt for det som kalles delvise solformørkelser. Du nevnte den siste store, som var 90% av solskiven var dekket. Det fører jo til at det blir liksom endringer rundt deg. Altså at sånn lyset blir sånn sølvaktig, det blir litt mørkere, og du kan kanskje kjenne at det litt kaldere der du i hvert fall hvis dette skjer om sommeren, sånn som dette her gjør. Men for de aller fleste, så vil jeg tro det at hvis det foregår en sånn delvis solformørkelse opp mot 90%, vil ikke legge merke til det helt tatt. De vil bare gå rundt omkring, og det vil ikke være noe forskjell på dette her og en vanlig dag. Du må altså bruke spesialutstyr for å kunne se at det her skjer det ganske store greier med solen vår, så at månen sånn dekker stadig mer til. Og sånn ved 8-tiden i kveld, så er det jo da det 90% som dekket av månen.
0: Hva slags spesialutstyr snakker vi om da?
3: Så solformørkelsesbriller er liksom en standardsvar, men du kan bygge en sånn liten sånn innretning. Du får en instruksjonsvideo på NRK.no snart, med det vi skal lage nå sammen med en fotograf, nemlig at du bruker en pappplate hvor du limer fast en aluminiumsfoliebit, og så stikker du et lite hull i det, og da projiserer sola seg gjennom det lille hullet, og danner et bilde av sola, sånn en halv meter til 70 centimeter bak det, og da ser du denne ringen, da ser du det at sola blitt skikkelig spist opp, og det litt av et syn. Og så kan du også se det faktisk i skyggene fra løvtrær, der oppstår det der bildet av sola. Så du kan se at det en sånn halvbue som der på bakken.
0: Men man skal være litt forsiktig med øynene i kveld, har skjønt?
3: Ikke bare litt forsiktig. Altså du skal aldri se rett mot sola.
0: Hvorfor er det så farlig?
3: For du brenner opp øyet ditt, det det du gjør. Og når det veldig lite av sola igjen, så det kanskje ikke nok til at den naturlige refleksen vi har, altså det grunnen til at vi ikke blinde hele gjengen, ja. Fordi at når vi får sola inn i øyet, så blinker vi. Og det vår forsvarsmekanisme. Når det veldig lite av sola som igjen, så virker ikke den så godt, men den skjærer likevel skikkelig brennmerker inn i øyet ditt, det som igjen der. Så vær fryktelig, fryktelig forsiktig, og ikke prøv på noe sånn der, jo, tre triple gamle filmgreier sammen, det skal jo være nok annet, det farlige greier, altså. Bruk utstyr, skikkelig utstyr, hvis du skal se på sola, eller bygg noe som gjør at du kan projisere dette bildet av pinhole-kamera, kan du se. Kamera, obskura, hele greia. Bare google det, så får du masse instruksjoner.
0: For de også kan litt mer om dette enn deg, hva det som faktisk skjer i kveld? Hva som skjer der oppe?
3: Det som skjer at månen kommer forbi sola. Og på grunn av at baneplanet vårt litt sånn skjevt, så skjer ikke det hver måned. Det cirka hver... Nei, jeg skal ikke ta det, men det omtrent en gang i året som skjer dette der. At månen kommer forbi sola, det daner ikke alltid det som selve toppunktet her, det må nesten snakke om, nemlig en total solformørkelse. For det noe helt annet. Altså en total solformørkelse, det et helt, helt spesielt syn. Og det skjer da, hvis de heldige på Island, og så det noen seler øst for Grønland som får det først, jeg tror ikke det så mange mennesker der, og så det da Nordspania og deler av Portugal, der skal det være kjempegode forhold, og der vil de da se en total solformørkelse rundt 8-tiden i kveld. Og det som jeg sier, helt annet enn å se en delvis en. For når det kommer en total solformørkelse, så ser du koronaen til sola, nemlig den ytre delen av solatmosfæren, så solen oppstår som et gigantisk sånn øye på himmelen, og det et spektakulært syn. Altså det virkelig sånn, du har alltid gått og forholdt deg til sola er jo der, ikke sant? Og så plutselig så den vekk, den erstattet med noe som ser ut som Guds øye som står og ser på deg, det må ha skremt vettet av folk for flere tusen år siden, når de ikke visste hva dette her var for.
0: Som nevnt i innledningen her, det kommer mer også etter denne solformøkelsen. Hva er det?
3: Altså, det kommer en stjerneskuddsverm som kommer hvert år. Den topper seg da i kveld. Den pågår nå også, men du ser jo ingenting, for det er jo lyst. Og så er den aller best når vi vender snuten, altså planeten, vender da mot baneretningen, mot denne støvskyen som vi går gjennom. Altså ved midnatt, så er det temmelig flott. Da er det bare å legge seg ned på en gressplen, eller lagt deg ned på en eller annen måte, en solseng for eksempel, noe godt teppe, så bare se opp, rett opp mot himmelen. Da får du se stjerneskudd. Det er garantert at du får sett det. Dog hvis det ikke er skyer.
0: Nei, for det kan...
3: Ikke prøv det hvis det er overskyet. Nei.
0: Men det kan ødelegge for mange i kveld, disse varslede skyene mange steder.
3: Ja, det, dessverre så er det dårlige forhold i det meste parten av landet for å se både solformørkelsen og denne stjerneskuddsvermen. Dessverre, det er deler av Sør-Vestlandet, hvor det skal se bra ut, i hvert fall meteorologen som jeg snakker med, og sier at ja, der går det nok bra, så er det deler av Finnmark. Mm. Ellers så er det dårlige forhold. Men det finnes gløtt, slik at hele den perioden mellom klokka 7 og klokka 9 i kveld, hvis du ser at ah, der er det jo, der kan jeg jo faktisk se sola, der er det gjennom igjen, så prøv også, ikke se direkte på, men ta prøv da den der lille innretningen jeg skal vise på NRK.no snart, hvordan du lager. Ta 5 minutter.
0: Se opp, men pass på øynene, er det beskjeden til folk i det?
3: Ja, absolutt, pass på øynene. Ja.
0: Takk, Halvard Sandberg. Bodø-Glimt er bare et dobbelt oppgjør unna en ny plass i Mesterligaen etter at belgiske Union Saint-Gilloise ble slått 6-5 sammenlagt i går kveld. Men det ble et drama på Aspmyra, det var uavgjort 2-2 ved full tid, og kampen gikk til ekstraomganger. Først etter 117 minutter kom den avgjørende skåringen for Glimt. Da fikk Andreas Helmersen ballen rett i fleisen fra kloss hold, og med ansiktet styrte han ballen over linjen og sikret seier for Glimt. Med oss nå, NRKs sportskommentator Jan Petter Saltvedt fra Arendal. Det satte langt inne for Glimt i går. Er du overrasket over at Glimt måtte ha ekstraomganger for å slå dette belgiske laget?
4: Både og. Glimt ga fra seg en ledelse som så ut til å være avgjørende på 2-1 på slutten der. Det overrasket meg faktisk litt. Sant, Gilloise var i Mesterligaen og tok 9 poeng der i fjor. Veldig likt det resultatet Bodø Glimt tok, så at det ble jevnt på ingen som helst måte overraskende. Det ble en nervepirrende drama som fortsatte etter at dommeren hadde blåst av først i ordinær tid, hvor det ble delt ut et rødt kort samtidig som han blåste av, som skapte masse sinne og forvirring, og så etter kampslutt hvor en god del av belgierne, både trenere og spillere, ikke akkurat så ut som om den kampen var ferdig. Glimt kunne puste til slutt og er nå bare ett steg unna det forjettede land.
0: Ja, et steg, 2 kamper skal spilles. Det er klart at det blir nederlandsk motstand for Glimt. Hvordan vurderer du muligheten da for at Glimt skal nå den jevne mesterligaen?
4: Jeg tror Bodø-Glimt er meget fornøyde på papiret med motstander i denne avgjørende runden. Nå slo Nijmegen ut Olympiakos, som jo har vært i Mesterligaen flere ganger, og som Bodø-Glimt har møtt i noen sammenhenger. I den tilsvarende kampen i går, Nijmegen, som aldri har vært i Mesterligaen, endte på 3. plass i den hollandske æresdivisjonen, skal være en motstander som passer Bodø-Glimt veldig godt, og det er i hvert fall et lag som er på et sånt nivå at vil man til Mesterligaen, så skal man slå dem. Disse siste playoff-kampene er nødvendigvis både nervepirrende og jevne, men Bodø-Glimt har et så godt utgangspunkt at ja, nær sagt, de kan kun skylde seg selv hvis de ikke klarer dette nå, men jeg tror det er de våknet med optimisme i Bodø i dag.
0: Hva betyr det for norsk fotball å få et lag inn i det aller gjeveste selskapet i Europa?
4: Altså, nå nærmer vi oss jo tidenes klubbhøst i tillegg, som om ikke landslaget hadde gitt oss nok å glede oss over. Våre kvinnelag gjør det godt i Europacupene. Og på herresiden så har vi både Bodø/Glimt og Viking, som nå to kamper unna Mesterliga. I tillegg Brann karret seg også videre til en siste kamp om å komme inn i Serieligaen. Lillestrøm allerede sikret spill. Tromsø kan være med. Det kan bli en helt vanvittig høst, men det å få inn minst ett lag i Mesterligaen er jo det som virkelig, virkelig er både lukrative i penger, men også en investering for norsk fotball når det gjelder å komme høyere på disse rankene. Som gjør veien kortere inn. Det vi ser nå er et resultat av suksessen gjennom flere år.
0: Det kan bli en bra fotballhøst. Takk skal du ha, Jan-Petter Saltvedt. I Colombia pågår det en desperat jakt etter overlevende. Opp mot 3800 personer kan være savnet etter jordskjelvet som rammet landet for to dager siden. I natt ble en kvinne reddet ut av en sammenrast bygning i byen Pereira, som ble hardt rammet i skjelvet. Kvinnen hadde vært fanget i ruinene i 36 timer. Hittil er over 250 mennesker bekreftet døde, og rundt 2600 er skadet, ifølge myndighetene. Utenriksreporter Inge Marit Kolstad-Bråten, vi så en kvinne bli reddet ut av ruinene i byen Pereira. Du har flere detaljer rundt denne redningsaksjonen.
5: Som vi så, det var jo jubelscener. Folk jublet, de gråt da denne kvinnen ble hentet ut. Det var Daniela på 35 år. De hadde hørt lyder fra henne, og så har de altså jobbet og gravd i timesvis før de endelig klarte å få henne ut. Det var den nasjonale kringkasteren Caracol som rapporterte her, og reporteren sa rett og slett at dette var et mirakel.
0: Ja, slike bilder gir jo håp, men så er jo faktum det at timene går. Opp mot 4000 kan være savnet i ruinen, og håp om å finne flere overlevende, det svinner ettersom klokka tikker.
5: Ja, det er klart, nå er det en kamp mot klokka. Hvert minutt, hver time teller. Det er et intenst og desperat redningsarbeid som pågår. Det er mange mennesker selvfølgelig som går rundt, lytter etter lyder både dag og natt for å prøve å finne ut hvor det kan befinne seg mennesker som fortsatt er i livet.
0: Vi har sett de store ødeleggelsene. Det er en kamp mot klokka, mye krevende arbeid for redningsarbeidere. Hvordan går redningsarbeidet i Colombia?
5: Ja, det er nasjonale og lokale profesjonelle redningsarbeidere som selvfølgelig er i front her i leitinga. Samtidig så er det så utrolig stort, omfanget er så stort at de klarer ikke å dekke opp alt, så det er også veldig mange frivillige som både jobber sammen med de profesjonelle, men som også alene står med bøtter og spann og lemper stein fra ruinene for å komme fram til sine kjære. Det er naboer, det er slektninger selvfølgelig. I tillegg så har jeg hørt historier om turister som egentlig skulle på ferie til Stillehavskysten, som jo også er et av de hardt rammede områdene. De har brukt feriepengene sine på å gå i butikken, kjøpe utstyr, verktøy, og gå inn og hjelpe til med å prøve å finne folk i ruinene i storbyen Cali, var dette spanske turister.
0: Hvor er situasjonen verst?
5: Altså, det er jo i de to storbyene, eller storbyen Cali og Pereira. Pereira bor det rundt 500 000 mennesker. Der har de allerede funnet rundt 80 omkomne, men når vi ser bilder fra byen, mange hus som har falt sammen, mange hus med skader, så er det jo frykt for at tallene vil stige, at det ligger mange under ruinene. Det samme gjelder storbyen Cali, men det man håper er selvfølgelig fortsatt at man skal klare å få redda ut flere av disse menneskene. Men det er klart, når det er nærmere 4000 som er savnet, så er jo frykten at disse dødstallene kan stige ganske mye. nærmeste dagene.
0: Takk for den rapporten, Inge-Marit Kolstad-Bråten. Jordskjelvet er den første store utfordringen for Colombias ferske president Abelardo de la Espreia. Han ble innsatt kun dager før naturkatastrofen inntraff. Nå forsøker han å forene et Colombia som ble splittet av valget. Det er erklært unntakstilstand i flere regioner som følger skjelvet. Og presidenten lovte støtte til de rammede regionene på en pressekonferanse i går.
1: Regjeringen er her for å håndtere denne tragedien slik de skal. Midt oppi all smerten vil jeg uttrykke min solidaritet med ofrene og deres familier. De enorme lidelsene berører også oss i regjeringen dypt. Hele Colombia sørger over denne tragedien. Men det hindrer oss ikke i å jobbe sammen for å hjelpe denne vakre regionen. Som er full av hardtarbeidende, patriotiske mennesker som ønsker en bedre fremtid. Regjeringen lover å hjelpe ordførerne i fylket og guvernøren. Ved å gjøre alt som står i vår makt for å redusere omfanget av tragedien. Og avhjelpe situasjonen så fort som mulig.
0: Benedikte Bull, professor ved Universitetet i Oslo, velkommen hit. Han har fått en voldsom oppgave i fanget, denne ferske presidenten. Hvor viktig blir håndteringen av denne krisen for ham?
6: Ja, det blir veldig viktig. Han har jo hele veien posisjonert seg i valgkampen som den sterke mann som skal rydde opp i Colombia og ta styringen. Nå får han jo en gyllen mulighet til å vise det, og han har jo vært veldig til stede både i jordskjelvområdene og i medier, ikke minst sosiale medier, og han har tatt mange grep veldig raskt. Og så er det jo også det at dette jordskjelvet skjer i et område hvor han hadde veldig lav støtte i valgkampen. Det er et konfliktområde som ikke ønsket hans militaristiske stil tilbake, og så kommer han, og så skal han liksom posisjonere seg da som den sterke mann i det området.
0: Ja, for de som ikke følger kolumbiansk politikk veldig nøye, si et par ord om denne nyvalgte presidenten. Kalte seg selv tigeren i valgkampen, har vist beundring for Donald Trump. Hvem er han?
6: Ja, altså han er en outsider i kolumbiansk politikk. Han er langt til høyre for det tradisjonelle høyre i Colombia. Han har bodd 10 år i USA, egentlig uttrykt veldig negative holdninger til Colombia i det hele tatt. Men nå kommer han tilbake som en sånn høyrepopulist, veldig knyttet til Trumps agenda i regionen. Han skal tilbake til en militær linje for å knuse både kriminelle grupper og det som er igjen av guerilla. Han vil kutte stort i statsbudsjettet, han skal kutte sosiale ordninger, men han mener da at han skal skape lov og orden i Colombia. Så en ganske sånn, altså utrert på en måte, men samtidig en ganske typisk ytre høyre populistisk kandidat.
0: Hva blir viktig for ham når han nå har fått denne krisen i fanget?
6: Nei, altså, det er jo tydelig at det er veldig viktig for han å da fremstå som den sterke mann, ikke minst i medier. Men det er klart, på litt lengre sikt så vil det jo være viktig om folk i de jordskjelvområdene oppfatter at de faktisk får den hjelpen. Da må han jo også dirigere ganske mye penger til dette her, sette inn ressurser, og det kan jo gå på bekostning av det han egentlig har sagt han skal prioritere, som er å knuse organisert kriminalitet og andre væpnede grupper. Og det er jo også stikk i strid med å bruke mye ressurser der, mot det han egentlig sier han skal gjøre, som er å kutte 40% i statsbudsjettet.
0: Du nevnte militærets rolle. Hvordan kan den endre seg knyttet til jordskjelvet?
6: Ja, det blir jo veldig interessant å se. Altså, han insisterte jo på å ikke bli innsatt som president i hovedstaden Bogotá, som vanlig er, men på en militær forlegning akkurat i dette området. Så fikk han det bare delvis igjennom, men det er klart at det er ganske sannsynlig at han, om det nå blir noen uroligheter, kommer til å sette inn militæret. Han sier det skal bli 1000 flere militære i gatene i områdene der. Så jeg tenker dette kan bli nok en, på en måte, et insentiv for han til å styrke de militære tilstedeværelse, men også rolle i politikken i Colombia.
0: Ok, tusen takk skal du ha, Benedikte Bull. En mann i 80-årene er siktet for uaktsomt drap etter at en MC-fører i 40-årene omkom i en trafikkulykke i Moss i går. Det opplyser Moss politistasjon overfor Moss Avis i dag. Ulykken skjedde midt inne i tunnelen, og tunnelen ble stengt etter ulykken. Politiet tror motorsyklisten ble påkjørt bakfra, og deretter dyttet inn i bilen som sto foran. Det ble utført livreddende førstehjelp på stedet, men mannen ble erklært død. PST advarer om at gutter helt ned i 12-13 års alderen i stadig større grad eksponeres for ekstremistisk propaganda. Utviklingen kan på sikt føre til en styrket evne og vilje til å utføre terrorhandlinger i Norge, ifølge PST. Personene PST følger med på er født og oppvokst i Norge, de har norsk statsborgerskap og er bosatt landet rundt. Ifølge Sikkerhetstjenesten har man siden oktober 2023 sett en økning i angrep eller forsøk på angrep fra islamistiske miljøer i Vesten. Antibiotikabruken i Norge fortsetter å falle. I første halvår i år er bruken lavere enn i årene både før og etter koronapandemien. Under pandemien gikk antibiotikabruken markant ned. Lavere bruk er viktig for å bremse utviklingen av resistens, sier Hanne Andresen i Apotekforeningen. Oljefondet fikk en avkastning på 1753 milliarder kroner i første halvår. Dette er den høyeste kroneavkastningen i et halvår noensinne, og tilsvarer en avkastning på 9,4%. Fondets verdi var på 22 683 milliarder kroner ved utgangen av juni. Resultatet ble presentert i Arendal i morges, og Tore Tollersrud, oljefondsjefen, har vel grunn til å være fornøyd med dette?
7: Han har det, men samtidig så har han i vanlig stil sagt her at intet tre vokser inn i himmelen, og hvorfor er det så viktig for deg å understreke akkurat det aspektet, Nicolai Tangen, når dere legger fram rekordsterke tall?
8: Nei, det er jo akkurat da det er viktig å understreke det, fordi dette fondet har jo gått opp ekstremt mye på kort tid, og vi har blitt vant til et veldig, veldig stort fond. Og fondet er jo, har jo doblet seg på 4 år, som jo er helt ufattelig, og da må vi minne på at det kan gå ned så veldig som opp.
7: 30 års sammenhengende oppgang, hvordan er det mulig når vi hører om problemer rundt Hormuz-stred og toll og så videre? Er du overrasket over at finansmarkedene klarer seg så bra tross alt?
8: Ja, vi er veldig overrasket over det, og det er jo to ting her. For det første er det jo overraskende og imponerende at økonomien klarer seg så bra, for hvis du går tilbake et års tid eller halvannet år og tenker på hva ville ha skjedd hvis også disse krigene og urolighetene hadde forekommet, så hadde jo trodd at økonomien skulle bli helt annerledes. Men altså, økonomien har vært robust og tilpassningsdyktig, og så er jo finansmarkedene usedvanlig sterke.
7: Dere snakker om konsentrasjonsrisiko. Trond Granerud er nestleder i fondet. Hva er det for noe?
9: Ja, det betyr at en større og større andel av fondets investeringer er konsentrert i noen få selskaper. Så hvis du ser på de 10 største selskapene vi har i fondet, så utgjør de nå nesten 25% av fondets aksjeinvesteringer. Og det er det vi mener med en konsentrasjon rundt selskaper, særlig i USA, særlig i teknologi og særlig drevet av AI, som gjør at verdien på disse selskapene har blitt så stor at våre eierandeler er så store.
7: Men burde ikke dere unngå slik risiko i å ta noen grep?
9: Altså, dette følger av det mandatet som vi er gitt. Vi skal investere veldig bredt. Vi skal investere i tråd med markedet. Og når markedet oppfører seg på denne måten, ja, så følger vi med på det. Så vi har fått en fantastisk avkastning på å følge denne strategien. Det er en veldig god strategi. Og så påpeker vi at der vi står i dag, så er det veldig mye av verdien i aksjeporteføljen som henger på disse selskapene.
7: Hva er det som kan gå galt nå, Tangen?
8: Nei, det er jo veldig mye som kan gå galt, selvfølgelig. Vi ser jo, altså man kan få en AI-korreksjon, og man kan få en krigssituasjon rundt Taiwan, som jo vil forsterke en sånn AI-korreksjon. Det er høy gjeldsgrad i veldig mange land i verden, og så er det jo selvfølgelig det verste som kan skje, er jo det man ikke engang har tenkt på. For det er jo det uventede som overrasker oss, selvfølgelig. Og det er også det ofte som gir mest frykt og mest utslag i finansmarkedene.
7: Sier altså lederen i oljefondet, som i dag har lagt fram rekordsterke tall her i Arendal.
0: Takk til reporter Tore Tollersrud. I USA har den sentrumsorienterte politikeren David Crowley vunnet demokratenes nominasjonsvalg i delstaten Wisconsin, det melder flere medier. Wisconsin har lenge vært styrt av republikanerne. Valget av en guvernør fra delstaten om 3 måneder. Crowley slo den selverklærte sosialisten Francesca Hong, og han kan bli den første svarte guvernøren i Wisconsin. Valget har fått mye oppmerksomhet fordi det kan få mye å si for kongressvalget og presidentvalget i USA dersom demokraterne får guvernøren i denne delstaten. USAs president Donald Trump bekreftet i natt at han gjennomførte et hemmelig flybytte etter NATO-toppmøtet i Tyrkia i sommer. Washington Post skrev mandag at Trump gjemte seg i en cateringvogn under flybyttet, noe det Hvite huset først ikke ville kommentere. Men USAs president bekrefter at han byttet ut presidentflyet Air Force One av sikkerhetsgrunner og ble flyttet over i et militærfly etter råd fra Secret Service på grunn av en mulig iransk trussel. Og Air Force One tok deretter av for å avlede oppmerksomhet.
1: Fortell om da du ble kjørt i cateringbil på flyplassen i Tyrkia. Hvorfor var det nødvendig? Det var noe Secret Service bestemte. Jeg bare gjør som de vil. Jeg hører på Secret Service, og de ville at jeg skulle bytte til et annet fly. Det var like sikkert, men det var det de ville, og jeg gjør som de sier.
0: Russlands president Vladimir Putin truer med å beslaglegge europeiske skip. Trusselen kommer som et svar på EUs planer om å selge last fra beslaglagte russiske fartøy fra den såkalte skyggeflåten. Nye EU-sanksjoner vedtatt forrige måned tillater medlemsland å selge olje eller annen last beslaglagt fra skip som bryter europeiske sanksjoner mot Russland. Presidenten kaller de europeiske aksjonene for piratvirksomhet og tyveri. Redningsmannskaper jobber for å redde flere passasjerer fra en ferge som brenner nær Bali i Indonesia. Det skal være bølger på opp til 4 meter i området. En person har bekreftet død, mens 172 personer reddet ut, melder nyhetsbyrået Reuters. I Sør-Afrika har minst 14 personer mistet livet i et ras i en nedlagt gruve nordvest for Johannesburg, det opplyser politiet. 8 personer sendt til sykehus, og politiet frykter at flere ulovlige gruvearbeidere fanget inne i gruven. De fleste av de omkomne var fra nabolandet Lesotho. Sør-Afrika har flere tusen uregistrerte gruvearbeidere som leter etter gull og mineraler i nedlagte gruver under svært farlige forhold. Rekordresultat for oljefondet fikk høyeste avkastning i et halvår noensinne målt i kroner. Nedlag for venstrefløyen i det demokratiske partiet i Wisconsin. Den selverklærte sosialisten Francesca Hong tapte nominasjonsvalget. Og kvinner reddet ut av ruinene i Colombia 36 timer etter skjelvet, men tallet på døde stiger og trolig over 3000 fortsatt savnet. I kveld skjer det noe på himmelen som verdt å få med seg, men bare med riktige briller. Norge får sin største solformørkelse på mange år. Den blir ikke total her hos oss, men over hele landet vil månen dekke store deler av sola, og dette himmelshowet stopper ikke med solformørkelsen. Natt til torsdag topper Perseidene, meteorsvermen mange kjenner som auguststjerneskuddene. Med mørk himmel og litt tålmodighet kan man se lysglimt fra små støvpartikler som brenner opp i atmosfæren. Og for de aller mest morgenfriske vil de også være flere planeter å se på himmelen før soloppgang. Hallveig Sandberg, velkommen hit. Hvor spesielt er det vi kan se på himmelen i kveld?
3: Det skjer jo relativt ofte at vi blir utsatt for det som kalles delvise solformørkelser. Du nevnte den siste store, som var 90% av solskiven var dekket. Det fører jo til at det blir liksom endringer rundt deg. Altså at sånn lyset blir sånn sølvaktig, det blir litt mørkere, og du kan kanskje kjenne at det litt kaldere der du i hvert fall hvis dette skjer om sommeren, sånn som dette her gjør. Men for de aller fleste så vil jeg tro det at hvis det foregår en sånn delvis solformørkelse opp mot 90%, vil ikke legge merke til det helt. De vil bare gå rundt omkring, og det vil ikke være noe forskjell på dette her og en vanlig dag. Du må altså bruke spesialutstyr for å kunne se at det her skjer det ganske store greier med solen vår, så at månen sånn dekker stadig mer til. Og sånn ved 8-tiden i kveld, så er det jo da det 90% som er dekket av månen.
0: Hva slags spesialutstyr snakker vi om da?
3: Så solformøkelsesbriller er liksom den standardsvaret, men du kan bygge en sånn liten sånn innretning. Du får en instruksjonsvideo på NRK.no snart, som jeg skal lage nå sammen med en fotograf, nemlig at du bruker en pappplate hvor du limer fast en aluminiumsfoliebit, og så stikker du et lite hull i det, og da projiserer sola seg gjennom det lille hullet og danner et bilde av sola, sånn en halv meter til 70 centimeter bak det, og da ser du denne ringen, da ser du det at sola er blitt skikkelig spist opp, og det er litt av et syn. Og så kan du også se det faktisk i skyggene fra løvtrær, der oppstår det der bildet av sola. Så du kan se at det er en sånn halvbue som er der på bakken.
0: Men man skal være litt forsiktig med øynene i kveld, har skjønt?
3: Ikke bare litt forsiktig. Altså skal du skal aldri se rett mot sola.
0: Hvorfor er det så farlig?
3: For du brenner opp øyet ditt, det er det du gjør. Og når det er veldig lite av sola igjen, så er det kanskje ikke nok til at den naturlige refleksen vi har, altså det er grunnen til at vi ikke er blinde hele gjengen, ja. Fordi at når vi får sola inn i øyet, så blinker vi. Og det er vår forsvarsmekanisme. Når det er veldig lite av sola som er igjen, så virker ikke den så godt, men den skjærer likevel skikkelig brennmerker inn i øyet ditt, det som er igjen der. Så vær fryktelig, fryktelig forsiktig, og ikke prøv på noe sånn der, jo, tre triple gamle filmgreier sammen, det skal jo være nok annet, det er farlige greier, altså. Bruk utstyr, skikkelig utstyr, hvis du skal se på sola, eller bygg noe som gjør at du kan projisere dette bildet av pinhole-kamera, kan du se. Kamera, obscura, hele greia. Bare google det, så får du masse instruksjoner.
0: For de også kan litt mer om dette enn deg, hva er det som faktisk skjer i kveld? Hva er det som skjer der oppe?
3: Det som skjer er at månen kommer forbi sola. Og på grunn av at baneplanet vårt er litt sånn skjevt, så skjer ikke det hver måned. Det er cirka hver... Nei, jeg skal ikke ta det, men det er omtrent en gang i året som skjer dette der. At månen kommer forbi sola, det daner ikke alltid det som er selve toppunktet her, det må nesten snakke om, nemlig en total solformøkelse. For det er noe helt annet. Altså en total solformøkelse, det er et helt, helt spesielt syn. Og det skjer da, hvis de er heldige på Island, og så er det noen seler øst for Grønland som får det først, jeg tror ikke det er så mange mennesker der, og så er det da Nord-Spania og deler av Portugal, der skal det være kjempegode forhold, og der vil de da se en total solformøkelse rundt 8-tiden i kveld. Og det er, som jeg sier, helt annet enn å se en del i seg. For når det kommer en total solformøkelse, så ser du koronaen til sola, nemlig den ytre delen av solatmosfæren, så solen oppstår som et gigantisk sånn øye på himmelen, og det er et spektakulært syn. Altså det er virkelig sånn, du har alltid gått og forholdt deg til sola, sola er jo der, ikke sant? Og så plutselig så er den vekk, den er erstattet med noe som ser som Guds øye, som står og ser på deg, det må ha skremt vettet av folk for flere tusen år siden, når de ikke visste hva dette her var for noe.
0: Som nevnt i innledningen her, det kommer mer også etter denne solformøkelsen, hva er det?
3: Altså det kommer en stjerneskuddsverm som kommer hvert år, den topper seg da i kveld. Det pågår nå også, men du ser jo ingenting, for det er jo lyst, og så er den aller best når vi vender snuten, altså planeten, vender da mot baneretningen, mot denne støvskyen som vi går gjennom, altså ved midnatt, så er det temmelig flott. Da er det bare å legge seg ned på en gressplen, eller altså, lagt deg ned på en eller annen måte, en solseng for eksempel, noe godt teppe, så bare se opp, rett opp mot himmelen, da får du se stjerneskudd, det er garantert at du får sett det, dog hvis det ikke er skyer.
0: Nei, for det kan...
3: Ikke prøv det hvis det er overskyet. Nei.
0: Men det kan ødelegge for mange i kveld, disse varslede skyene mange steder.
3: Ja, dessverre så er det dårlige forhold i det meste parten av landet for å se både solformøkelsen og denne stjerneskuddsvermen. Dessverre, det er deler av Sør-Vestlandet hvor det skal se bra ut, i hvert fall meteorologen som jeg snakker med, og sier at ja, der går det nok bra. Så er det deler av Finnmark. Mm. Ellers så er det dårlige forhold. Men det finnes gløtt. Slik at hele den perioden mellom klokka 7 og klokka 9 i kveld, hvis du ser at der er det jo der kan jeg jo faktisk se sola, der er det gjennom igjen. Så prøv også, ikke se direkte på, men ta prøv da den der lille innretningen jeg skal vise på NRK.no snart, hvordan du lager. Ta 5 minutter.
0: Se opp, men pass på øynene, er det beskjeden til folk i det?
3: Ja, absolutt, pass på øynene. Ja.
0: Takk, Halvard Sandberg. Bodø-Glimt er bare et dobbelt oppgjør unna en ny plass i mesterligaen etter at belgiske Union Saint-Gilloise ble slått 6-5 sammenlagt i går kveld. Men det ble et drama på Aspmyra, det var uavgjort 2-2 ved full tid, og kampen gikk til ekstraomganger. Først etter 117 minutter kom den avgjørende skåringen for Glimt. Da fikk Andreas Helmersen ballen rett i fleisen fra kloss hold, og med ansiktet styrte han ballen over linjen og sikret seier for Glimt. Med oss nå, NRKs sportskommentator Jan Petter Saltvedt fra Arendal. Det satte langt inne for Glimt i går. Er du overrasket over at Glimt måtte ha ekstraomganger for å slå dette belgiske laget?
4: Både og. Glimt ga fra seg en ledelse som så ut til å være avgjørende på 2-1 på slutten der. Det overrasket meg faktisk litt. Saint-Gilloise var i mesterligaen og tok 9 poeng der i fjor. Veldig likt det resultatet Bodø-Glimt tok, så at det ble jevnt på ingen som helst måte overraskende. Det ble en nerve pirrende, et drama som fortsatte etter at dommeren hadde blåst av først i ordinær tid, hvor det ble delt ut et rødt kort samtidig som han blåste av, som skapte masse sinne og forvirring, og så etter kampslutt, hvor en god del av belgierne, både trenere og spillere, ikke akkurat så ut som om den kampen var ferdig. Glimt kunne puste til slutt, og er nå bare ett steg unna det forjettede land.
0: Ja, et steg, 2 kamper skal spilles. Det er klart at det blir nederlandsk motstand for Glimt. Hvordan vurderer du muligheten da for at Glimt skal nå den gjeve mesterligaen?
4: Jeg tror Bodø-Glimt er meget fornøyde på papiret med motstander i denne avgjørende runden. Nå slo Nijmegen ut Olympiakos, som jo har vært i mesterligaen flere ganger, og som Bodø-Glimt har møtt i noen sammenhenger. I den tilsvarende kampen i går, Nijmegen, som aldri har vært i mesterligaen, endte på tredjeplass i den hollandske æresdivisjonen, skal være en motstander som passer Bodø-Glimt veldig godt, og det er i hvert fall et lag som er på et sånt nivå at vil man til mesterligaen, så skal man slå dem. Disse siste playoff-kampene er nødvendigvis både nervepirrende og jevne, men Bodø-Glimt har et så godt utgangspunkt at ja, den er sagt, de kan kun skylde seg selv hvis de ikke klarer dette nå, men jeg tror det er de våknet med optimisme i Bodø i dag.
0: Hva betyr det for norsk fotball å få et lag inn i det aller gjeveste selskapet i Europa?
4: Altså, nå nærmer vi oss jo tidenes klubbhøst i tillegg, som om ikke landslaget hadde gitt oss nok å glede oss over. Våre kvinnelag gjør det godt i Europacupene. Og på herresiden så har vi både Bodø-Glimt og Viking, som nå er 2 kamper unna mesterliga. I tillegg, Brann.

0: byen Pereira, som ble hardt rammet I skjelvet. Kvinnen hadde vært fanget I ruinene I 36 timer. Hittil over 250 mennesker bekreftet døde, og rundt 2600 skadet, ifølge myndighetene. Utenriksreporter Inge Marit Kolstad-Bråten. Vi så en kvinne bli reddet ut av ruinene I byen Pereira. Du har flere detaljer rundt denne redningsaksjonen.
1: Som vi så, det var jo jubelscener. Folk jublet, de gråt da denne kvinnen ble hentet ut. Det var Daniela på 35 år. De hadde hørt lyder fra henne, og så har de altså jobbet og gravd I timesvis før de endelig klarte å få henne ut. Det var den nasjonale kringkasteren Caracol som rapporterte her, og reporteren sa rett og slett at dette var et mirakel.
0: Ja, slike bilder gir jo håp, men så jo faktum det at timene går. Opp mot 4000 kan være savnet I ruinen, og håp om å finne flere overlevende, det svinner ettersom klokka tikker.
1: Ja, det klart, nå det en kamp mot klokka. Hvert minutt, hver time teller. Det et intenst og desperat redningsarbeid som pågår. Det mange mennesker selvfølgelig som går rundt, lytter etter lyder både dag og natt for å prøve å finne ut hvor det kan befinne seg mennesker som fortsatt I livet.
0: Vi har sett de store ødeleggelsene, det en kamp mot klokka, mye krevende arbeid for redningsarbeidere. Hvordan går redningsarbeidet I Colombia?
1: Ja, det nasjonale og lokale profesjonelle redningsarbeidere som selvfølgelig I front her I leitinga. Samtidig så det så utrolig stort, omfanget så stort at de klarer ikke å dekke opp alt. Så det også veldig mange frivillige som både jobber sammen med de profesjonelle, men som også alene står med bøtter og spann og lemper stein fra ruinene for å komme fram til sine kjære. Det naboer, det slektninger selvfølgelig. I tillegg så har jeg hørt historier om turister som egentlig skulle på ferie til Stillehavskysten, som jo også et av de hardt rammede områdene. De har brukt feriepengene sine på å gå I butikken, kjøpe utstyr, verktøy, og gå inn og hjelpe til med å prøve å finne folk I ruinene I storbyen Cali var dette spanske turister.
0: Hvor situasjonen verst?
1: Altså det jo I de to storbyene, eller storbyen Cali og Pereira. Pereira bor det rundt 500 000 mennesker. Der har de allerede funnet rundt 80 omkomne, men når vi ser bilder fra byen, mange hus som har falt sammen, mange hus med skader, så det jo frykt for at tallene vil stige, at det ligger mange under ruinene. Det samme gjelder storbyen Cali, men det man håper selvfølgelig fortsatt at man skal klare å få redda ut flere av disse menneskene, men det klart, når det nærmere 4000 som savnet, så jo frykten at disse dødstallene kan stige ganske mye I nærmeste dagene.
0: Takk for den rapporten, Inge Marit Kolstad-Bråten. Jordskjelvet den første store utfordringen for Colombias ferske president Abelardo de la Espreia. Han ble innsatt kun dager før naturkatastrofen inntraff. Nå forsøker han å forene et Colombia som ble splittet av valget. Det klart unntakstilstand I flere regioner som følger skjelvet. Og presidenten lovte støtte til de rammede regionene på en pressekonferanse I går.
2: Regjeringen her for å håndtere denne tragedien slik de skal. Midt oppe I all smerten vil jeg uttrykke min solidaritet med ofrene og deres familier. De enorme lidelsene berører også oss I regjeringen dypt. Hele Colombia sørger over denne tragedien. Men det hindrer oss ikke I å jobbe sammen for å hjelpe denne vakre regionen. Som full av hardtarbeidende, patriotiske mennesker som ønsker en bedre fremtid. Regjeringen lover å hjelpe ordførerne I fylket og guvernøren. Å gjøre alt som står I vår makt for å redusere omfanget av tragedien. Og avhjelpe situasjonen så fort som mulig.
0: Benedikte Bull, professor ved Universitetet

0: Oslo, velkommen hit. Han har fått en voldsom oppgave I fanget denne ferske presidenten. Hvor viktig blir håndteringen av denne krisen for ham?
1: Ja, det blir veldig viktig. Han har jo hele veien posisjonert seg I valgkampen som den sterke mann som skal rydde opp I Colombia og ta styringen. Nå får han jo en gyllen mulighet til å vise det, og han har jo vært veldig til stede både I jordskjelvområdene og I medier, ikke minst sosiale medier, og han har tatt mange grep veldig raskt. Og så det jo også det at dette jordskjelvet skjer I et område hvor han hadde veldig lav støtte I valgkampen. Det et konfliktområde som ikke ønsket hans militaristiske stil tilbake, og så kommer han, og så skal han liksom posisjonere seg da som den sterke mann I det området.
0: Ja, for de som ikke følger kolumbiansk politikk veldig nøye, si et par ord om denne nyvalgte presidenten. Kallte seg selv tigern I valgkampen, har vist beundring for Donald Trump. Hvem han?
1: Ja, altså han en outsider I kolumbiansk politikk. Han langt til høyre for det tradisjonelle høyre I Colombia. Han har bodd 10 år I USA, egentlig uttrykt veldig negative holdninger til Colombia I det hele tatt. Men nå kommer han tilbake som en sånn høyrepopulist, veldig knyttet til Trumps agenda I regionen. Han skal tilbake til en militær linje for å knuse både kriminelle grupper og det som igjen av guerilla. Han vil kutte stort I statsbudsjettet, han skal kutte sosiale ordninger, men han mener da at han skal skape lov og orden i Colombia. Så en ganske sånn... Altså, utrert på en måte, men samtidig en ganske typisk ytre høyre populistisk kandidat.
0: Hva blir viktig for ham når han nå har fått denne krisen I fanget?
1: Nei, altså, det jo tydelig at det veldig viktig for han å da fremstå som den sterke mann, ikke minst I medier. Men det klart, på litt lengre sikt så vil det jo være viktig om folk I de jordskjelvområdene oppfatter at de faktisk får den hjelpen, da må han jo også dirigere ganske mye penger til dette her, sette inn ressurser, og det kan jo gå på bekostning av det han egentlig har sagt han skal prioritere, som å knuse organisert kriminalitet og andre væpnede grupper. Og det jo også stikk I strid med å bruke mye ressurser der, mot det han egentlig sier han skal gjøre, som å kutte 40% I statsbudsjettet.
0: Du nevnte militærets rolle. Hvordan kan den endre seg knyttet til jordskjelvet?
1: Ja, det blir jo veldig interessant å se. Altså, han insisterte jo på å ikke bli innsatt som president I hovedstaden Bogotá, som vanlig men på en militær forlegning akkurat I dette området. Så fikk han det bare delvis igjennom, men det klart at det ganske sannsynlig at han, om det nå blir noen uroligheter, kommer til å sette inn militæret. Han sier det skal bli 1000 flere militære gatene I områdene der. Så jeg tenker dette kan bli nok en, på en måte, et insentiv for han til å styrke de militære tilstedeværelse, men også rolle I politikken I Colombia.
0: Ok, tusen takk skal du ha, Benedikte Bull. En mann I 80-årene siktet for uaktsomt drap etter at en MC-fører I 40-årene omkom I en trafikkulykke I Moss I går. Det opplyser Moss politistasjon overfor Moss Avis I dag. Ulykken skjedde midt inne I tunnelen, og tunnelen ble stengt etter ulykken. Politiet tror motorsyklisten ble påkjørt bakfra, og deretter dyttet inn I bilen som sto foran. Det ble utført livreddende førstehjelp på stedet, men mannen ble erklært død. PST advarer om at gutter helt nede I 12-13 års alderen I stadig større grad eksponeres for ekstremistisk propaganda. Utviklingen kan på sikt føre til en styrket evne og vilje til å utføre terrorhandlinger I Norge ifølge PST. Personene PST følger med på født og oppvokst I Norge. De har norsk statsborgerskap og bosatt landet rundt. Ifølge sikkerhetstjenesten har man siden oktober 2023 sett en økning I angrep eller forsøk på angrep fra islamistiske miljøer I Vesten. Antibiotikabruken I Norge fortsetter å falle. I første halvår I år bruken lavere enn I årene både før og etter koronapandemien. Under pandemien gikk antibiotikabruken markant ned. Lavere bruk viktig for å bremse utviklingen av resistens, sier Hanne Andresen i Apotekforeningen. Oljefondet fikk en avkastning på 1753 milliarder kroner i første halvår. Dette den høyeste kroneavkastningen i et halvår noensinne, og tilsvarer en avkastning på 9,4%. Fondets verdi var på 22.683 milliarder kroner ved utgangen av juni. Resultatet ble presentert i Arendal i morges, og Tore Tollersrud, oljefondsjefen, har vel grunn til å være fornøyd med dette?
2: Han har det, men samtidig så har han i vanlig stil sagt her at intet tre vokser inn i himmelen. Og hvorfor er det så viktig for deg å understreke akkurat det aspektet, Nicolai Tangen, når dere legger fram rekordsterke tall?
3: Nei, det er jo akkurat da det viktig å understreke det, fordi dette fondet har jo gått opp ekstremt mye på kort tid, og vi har blitt vant til et veldig, veldig stort fond. Og fondet har jo doblet seg på 4 år, som jo helt ufattelig, og da må vi minne på at det kan gå ned så veldig som opp.
2: 30 års sammenhengende oppgang, hvordan er det mulig når vi hører om problemer rundt Hormuz-stred og toll og så videre? Er du overrasket over at finansmarkedene klarer seg så bra tross alt?
3: Ja, vi er veldig overrasket over det, og det er jo to ting her. For det første er det jo overraskende og imponerende at økonomien klarer seg så bra, for hvis du går tilbake et års tid eller halvannet år og tenker på hva ville ha skjedd hvis også disse krigene og urolighetene hadde forekommet, så hadde jo trodd at økonomien skulle bli helt annerledes. Men altså, økonomien har vært robust og tilpassningsdyktig, og så er jo finansmarkedene usedvanlig sterke.
2: Dere snakker om konsentrasjonsrisiko. Trond Granerud, nestleder i fondet. Hva er det for noe?
4: Ja, det betyr at en større og større andel av fondets investeringer er konsentrert i noen få selskaper. Så hvis du ser på de 10 største selskapene vi har i fondet, så utgjør de nå nesten 25% av fondets aksjeinvesteringer. Og det det vi mener med en konsentrasjon rundt selskaper, særlig i USA, særlig i teknologi og særlig drevet av AI, som gjør at verdien på disse selskapene har blitt så stor, at våre eierandeler er så store.
2: Men burde ikke dere unngå slik risiko og ta noen grep?
4: Altså, dette følger av det mandatet som vi gitt. Vi skal investere veldig bredt. Vi skal investere i tråd med markedet. Og når markedet oppfører seg på denne måten, ja, så følger vi med på det. Så vi har fått en fantastisk avkastning på å følge denne strategien. Det en veldig god strategi. Og så påpeker vi at der vi står i dag, så det veldig mye av verdien i aksjeporteføljen som henger på disse selskapene.
2: Hva det som kan gå galt nå, Tangen?
3: Nei, det jo veldig mye som kan gå galt, selvfølgelig. Vi ser jo, altså man kan få en AI-korreksjon, og man kan få en krigssituasjon rundt Taiwan, som jo vil forsterke en sånn AI-korreksjon. Det høy gjeldsgrad i veldig mange land i verden, og så det jo selvfølgelig det verste som kan skje, jo det man ikke engang har tenkt på. For det jo det uventede som overrasker oss, selvfølgelig. Og det også det ofte som gir mest frykt og mest utslag i finansmarkedene.
2: Sier altså lederen i oljefondet, som i dag har lagt fram rekordsterke tall her i Arendal.
0: Takk til reporter Tore Tollersrud. I USA har den sentrumsorienterte politikeren David Crowley vunnet demokratenes nominasjonsvalg i delstaten Wisconsin, det melder flere medier. Wisconsin har lenge vært styrt av republikanerne. Valget av en guvernør fra delstaten om 3 måneder. Crowley slo den selverklærte sosialisten Francesca Hong, og han kan bli den første svarte guvernøren i Wisconsin. Valget har fått mye oppmerksomhet, fordi det kan få mye å si for kongressvalget og presidentvalget i USA dersom demokratene får guvernøren i denne delstaten. USAs president Donald Trump bekreftet i natt at han gjennomførte et hemmelig flybytte etter NATO-toppmøtet i Tyrkia i sommer. Washington Post skrev mandag at Trump gjemte seg i en cateringvogn under flybyttet, noe det Hvite huset først ikke ville kommentere. Men USAs president bekrefter at han byttet ut presidentflyet Air Force One av sikkerhetsgrunner og ble flyttet over i et militærfly etter råd fra Secret Service på grunn av en mulig iransk trussel. Og Air Force One tok deretter av for å avlede oppmerksomhet.
5: Fortell om da du ble kjørt i cateringbil på flyplassen i Tyrkia. Hvorfor var det nødvendig? Det var noe Secret Service bestemte. Jeg bare gjør som de vil. Jeg hører på Secret Service, og de ville at jeg skulle bytte til et annet fly. Det var like sikkert, men det var det de ville, og jeg gjør som de sier.
0: Russlands president Vladimir Putin truer med å beslaglegge europeiske skip. Trusselen kommer som et svar på EUs planer om å selge last fra beslaglagte russiske fartøy fra den såkalte skyggeflåten. Nye EU-sanksjoner vedtatt forrige måned tillater medlemsland å selge olje eller annen last beslaglagt fra skip som bryter europeiske sanksjoner mot Russland. Presidenten kaller de europeiske aksjonene for piratvirksomhet og tyveri.
6: PST varsler om økt risiko for vold og terror fra ungdommer som bekjenner seg til ekstrem islamisme. Rekordresultat for oljefondet fikk høyeste avkastning i et halvår noensinne, målt i kroner. Kvinner reddet ut av ruinene i Colombia 36 timer etter skjelvet, men tallet på døde stiger, og trolig over 3000 fortsatt savnet. Det hovedsaken nå klokken 13. Jeg heter Ida Creed. PST advarer om at gutter helt ned i 12-13-årsalderen i stadig større grad eksponeres for ekstremistisk propaganda. Utviklingen kan på sikt føre til en styrket evne og vilje til å utføre terrorhandlinger i Norge, ifølge PST. Personene som PST følger med på er født og oppvokst i Norge. De har norsk statsborgerskap og er bosatt landet rundt, sier kontraterrorsjef Ane Mannsåker Roald i PST.
7: Det er en økt nettverksdannelse. Det betyr at det er ikke økt volum, det er ikke økt antall mennesker, men de knytter tettere forbindelser seg imellom. Dette ser vi på som en negativ utvikling, fordi det på sikt kan øke evnen deres til å radikalisere og rekruttere til ekstrem islamisme.
8: Er det her personer som har norsk statsborgerskap?
7: Dette er personer som i stor grad er født og oppvokst i Norge og som har norsk statsborgerskap. Det er personer som bor i hele landet i og for seg. Det er også personer som har løsere tilknytning til landet. Og så ser vi, har vi de siste årene sett også en økning i antall mindreårige i Norge som eksponeres for ekstrem islamistisk propaganda, særlig på nett. Og disse er i hovedsak gutter, så unge som 15-17, noen også yngre enn det.
8: Hvor unge da?
7: De kan være ned i 12-13 års alder.
8: Hvor stor andel av de dere er bekymret for er det som er så unge, altså 12-13, 14-15 år?
7: Det er en liten andel, og det er også sånn at det er så unge mennesker, og det er snakk om nettvannene der, så er det flyktighet i bildet, så det er, de beveger seg litt ut og inn av dette, men vi synes det er bekymringsfullt at så unge mennesker utsettes for mange timer med propaganda, ideologisk motivert og ofte med sterk voldsfascinasjon.
9: Dette er veldig bekymringsfullt, mener jeg. Det er viktig at PST har kunnskapen, at de ser utviklingstrekk og at de kan ta sin del av jobben. Og så er jo også PST tydelig på at de må spre kunnskap sånn at alle vi andre kan mobilisere mot ekstremisme og også klare å inkludere barn og unge, sørge for at de ikke lett lar seg rekruttere til ekstremisme.
8: PST varsler om økt aktivitet, men er PST nå godt nok rustet til å håndtere det her som kommer? Det har tidligere vært en diskusjon om finansiering av PST.
9: Vi har styrket PST, og vi fortsetter å styrke PST. Det er helt nødvendig for den nasjonale sikkerheten. Og i det så er det også viktig at PST kan gå ut med sin kunnskap, som de gjør nå. Fordi dette er en del av også samfunnskontrakten, at vi må alle mobilisere mot ekstremisme, mot radikalisering, og vi må følge med på hva barn og unge gjør, og særlig på nett.
6: Ja, det står til slutt justisminister Astrid Aas Hansen til Eva Marie Bulai. To tyske menn har denne uken møtt i retten etter å ha påsatt fem branner i Lofoten i fjor sommer. Aktor ber om 2 år og 8 måneder fengsel for den ene, og 8 måneder fengsel for den andre. Begge mennene har erkjent at de står bak brannene. Den ene mannen er tiltalt etter mordbrannparagrafen, men har ikke erkjent straffskyld for det.
0: Redningsmannskaper jobber for å redde flere passasjerer fra en ferge som brenner nær Bali i Indonesia. Det skal være bølger på opp til 4 meter i området. En person er bekreftet død, mens 172 personer er reddet ut, melder nyhetsbyrået Reuters. I Sør-Afrika har minst 14 personer mistet livet i et ras i en nedlagt gruve nordvest for Johannesburg, det opplyser politiet. 8 personer er sendt til sykehus, og politiet frykter at flere ulovlige gruvearbeidere er fanget inne i gruven. De fleste av de omkomne var fra nabolandet Lesotho. Sør-Afrika har flere tusen uregistrerte gruvearbeidere som leter etter gull og mineraler i nedlagte gruver under svært farlige forhold. Bodø-Glimt er bare et dobbelt oppgjør unna en ny plass i Mesterligaen etter at belgiske Union Saint-Gilloise ble slått 6-5 sammenlagt i går kveld. Men det ble et drama på Aspmyra, det var uavgjort 2-2 ved full tid, og kampen gikk til ekstra omganger. Først etter 117 minutter kom den avgjørende skåringen for Glimt. Da fikk Andreas Helmersen ballen rett i fleisen fra kloss hold, og med ansiktet styrte han ballen over linjen og sikret seier for Glimt. Med oss nå, NRKs sportskommentator Jan Petter Saltvedt fra Arendal. Det satte langt inne for Glimt i går. Er du overrasket over at Glimt måtte ha ekstra omganger for å slå dette belgiske laget?
10: Både og. Glimt ga fra seg en ledelse som så ut til å være avgjørende på 2-1 på slutten der. Det overrasket meg faktisk litt. Saint-Gilloise var i Mesterligaen og tok 9 poeng der i fjor. Veldig likt det resultatet Bodø-Glimt tok, så at det ble jevnt på ingen som helst måte overraskende. Det ble en nerve pirrende, et drama som fortsatte etter at dommeren hadde blåst av først i ordinær tid, hvor det ble delt ut et rødt kort samtidig som han blåste av, som skapte masse sinne og forvirring, og så etter kampslutt, hvor en god del av belgierne, både trenere og spillere, ikke akkurat så ut som om den kampen var ferdig. Glimt kunne puste til slutt, og er nå bare ett steg unna det forjettede land.
0: Ja, et steg, 2 kamper skal spilles. Det er klart at det blir nederlandsk motstand for Glimt. Hvordan vurderer du muligheten da for at Glimt skal nå den gjeve mesterligaen?
10: Jeg tror Bodø-Glimt er meget fornøyde på papiret med motstander i denne avgjørende runden. Nå slo Nijmegen ut Olympiakos, som jo har vært i Mesterligaen flere ganger, og som Bodø-Glimt har møtt i noen sammenhenger. I den tilsvarende kampen i går, Nijmegen, som aldri har vært i Mesterligaen, endte på tredjeplass i den hollandske æresdivisjonen, skal være en motstander som passer Bodø-Glimt veldig godt, og det er i hvert fall et lag som er på et sånt nivå at vil man til Mesterligaen, så skal man slå dem. Disse siste playoff-kampene er nødvendigvis både nervepirrende og jevne, men Bodø-Glimt har et så godt utgangspunkt at ja, den er sagt, de kan kun skylde seg selv hvis de ikke klarer dette nå, men jeg tror det er de våknet med optimisme i Bodø i dag.
0: Hva betyr det for norsk fotball å få et lag inn i det aller gjeveste selskapet i Europa?
10: Altså nå nærmer vi oss jo tidenes klubbhøst i tillegg, som om ikke landslaget hadde gitt oss nok å glede oss over. Våre kvinnelag gjør det godt i Europacupene. Og på herresiden så har vi både Bodø-Glimt og Viking, som nå to kamper unna Mesterliga. I tillegg Brann karret seg også videre til en siste kamp om å komme inn i serieligaen. Lillestrøm allerede sikret spill. Tromsø kan være med. Det kan bli en helt vanvittig høst, men det å få inn minst ett lag i Mesterligaen er jo det som virkelig, virkelig er både lukrative i penger, men også en investering for norsk fotball når det gjelder å komme høyere på disse rankingene som gjør veien kortere inn. Det vi ser nå er et resultat av suksessen gjennom flere år.
0: Det kan bli en bra fotballhøst. Takk skal du ha, Jan-Petter Saltvedt.
6: PST advarer om at gutter helt ned i 12-13 års alderen i stadig større grad eksponeres for ekstremistisk propaganda. Utviklingen kan på sikt føre til en styrket evne og vilje til å utføre terrorhandlinger i Norge, ifølge PST. Personene som PST følger med på er født og oppvokst i Norge. De har norsk statsborgerskap og er bosatt landet rundt, sier kontraterrorsjef Ane Mannsåker Roald i PST.
7: Det er en økt nettverksdannelse. Det betyr at det er ikke økt volum, det er ikke økt antall mennesker, men de knytter tettere forbindelser seg imellom. Dette ser vi på som en negativ utvikling, fordi det på sikt kan øke evnen deres til å radikalisere og rekruttere til ekstrem islamisme.
8: Er det her personer som har norsk statsborgerskap?
7: Dette er personer som i stor grad er født og oppvokst i Norge og som har norsk statsborgerskap. Det er personer som bor i hele landet i og for seg. Det er også personer som har løsere tilknytning til landet. Og så ser vi, har vi de siste årene sett også en økning i antall mindreårige i Norge som eksponeres for ekstrem islamistisk propaganda, særlig på nett. Og disse er i hovedsak gutter, så unge som 15-17, noen også yngre enn det.
8: Hvor unge da?
7: De kan være ned i 12-13 års alder.
8: Hvor stor andel av de dere er bekymret for er det som er så unge, altså 12-13, 14-15 år?
7: Det er en liten andel, og det er også sånn at det er så unge mennesker, og det er snakk om nettvannet der, så er det flyktighet i bildet, så det er, de beveger seg litt ut og inn av dette, men vi synes det er bekymringsfullt at så unge mennesker utsettes for mange timer med propaganda, ideologisk motivert og ofte med sterk voldsfascinasjon.
9: Dette er veldig bekymringsfullt, mener jeg. Det er viktig at PST har kunnskapen, at de ser utviklingstrekk og at de kan ta sin del av jobben. Og så er jo også PST tydelig på at de må spre kunnskap sånn at alle vi andre også kan mobilisere mot ekstremisme, og også klare å inkludere barn og unge, sørge for at de ikke lett lar seg rekruttere til ekstremisme.
8: PST varsler om økt aktivitet, men er PST nå godt nok rustet til å håndtere det her som kommer? Det har tidligere vært en diskusjon om finansiering av PST.
9: Vi har styrket PST, og vi fortsetter å styrke PST. Det er helt nødvendig for den nasjonale sikkerheten. Og i det så er det også viktig at PST kan gå ut med sin kunnskap, som de gjør nå. Fordi dette er en del av også samfunnskontrakten, at vi må alle mobilisere mot ekstremisme, mot radikalisering, og vi må følge med på hva barn og unge gjør, og særlig på nett.
6: Ja, det sa til slutt justisminister Astrid Aas Hansen til Eva Marie Bulai.
0: En mann i 80-årene er siktet for uaktsomt drap etter at en MC-fører i 40-årene omkom i en trafikkulykke i Moss i går. Det opplyser Moss politistasjon overfor Moss Avis i dag. Ulykken skjedde midt inne I tunnelen, og tunnelen ble stengt etter ulykken. Politiet tror motorsyklisten ble påkjørt bakfra, og deretter dyttet inn I bilen som sto foran. Det ble utført livreddende førstehjelp på stedet, men mannen ble erklært død.
6: To tyske menn har denne uken møtt I retten etter å ha påsatt fem branner I Lofoten I fjor sommer. Aktor ber om 2 år og 8 måneder fengsel for den ene, og 8 måneder fengsel for den andre. Begge mennene har erkjent at de står bak brannene. Den ene mannen tiltalt etter mordbrannparagrafen, men har ikke erkjent straffskyld for det.
0: Antibiotikabruken I Norge fortsetter å falle. I første halvår I år bruken lavere enn I årene både før og etter koronapandemien. Under pandemien gikk antibiotikabruken markant ned. Lavere bruk viktig for å bremse utviklingen av resistens, sier Hanne Andresen I Apotekforeningen. I Colombia pågår det en desperat jakt etter overlevende. Opp mot 3800 personer kan være savnet etter jordskjelvet som rammet landet for 2 dager siden. I natt ble en kvinne reddet ut av en sammenrast bygning I byen Pereira, som ble hardt rammet I skjelvet. Kvinnen hadde vært fanget I ruinene I 36 timer. Hittil over 250 mennesker bekreftet døde, og rundt 2600 skadet, ifølge myndighetene. Benedikte Bull, professor ved Universitetet I Oslo, velkommen hit. Han har fått en voldsom oppgave I fanget denne ferske presidenten. Hvor viktig blir håndteringen av denne krisen for ham?
1: Ja, det blir veldig viktig. Han har jo hele veien posisjonert seg I valgkampen som den sterke mann som skal rydde opp I Colombia og ta styringen. Nå får han jo en gyllen mulighet til å vise det, og han har jo vært veldig til stede både I jordskjelvområdene og I medier, ikke minst sosiale medier, og han har tatt mange grep veldig raskt. Og så det jo også det at dette jordskjelvet skjer I et område hvor han hadde veldig lav støtte I valgkampen. Det et konfliktområde som ikke ønsket hans militaristiske stil tilbake, og så kommer han, og så skal han liksom posisjonere seg da som en sterke mann I det området.
0: Ja, for de som ikke følger kolumbiansk politikk veldig nøye, si et par ord om denne nyvalgte presidenten. Kalte seg selv tigeren I valgkampen, har vist beundring for Donald Trump. Hvem han?
1: Ja, altså han en outsider I kolumbiansk politikk. Han langt til høyre for det tradisjonelle høyre I Colombia. Han har bodd 10 år I USA, egentlig uttrykt veldig negative holdninger til Colombia I det hele tatt. Men nå kommer han tilbake som en sånn høyrepopulist, veldig knyttet til Trumps agenda I regionen. Han skal tilbake til en militær linje for å knuse både kriminelle grupper og det som igjen av guerilla. Han vil kutte stort I statsbudsjettet, han skal kutte sosiale ordninger, men han mener da at han skal skape lov og orden i Colombia. Så en ganske sånn altså utrert på en måte, men samtidig en ganske typisk ytre høyre populistisk kandidat.
0: Hva blir viktig for ham når han nå har fått denne krisen I fanget?
1: Nei, altså, det jo tydelig at det veldig viktig for han å da fremstå som den sterke mann, ikke minst I medier. Men det klart, på litt lengre sikt så vil det jo være viktig om folk I de jordskjelvområdene oppfatter at de faktisk får den hjelpen. Da må han jo også dirigere ganske mye penger til dette her, sette inn ressurser, og det kan jo gå på bekostning av det han egentlig har sagt han skal prioritere, som å knuse organisert kriminalitet og andre væpnede grupper. Og det jo også stikk I strid med å bruke mye ressurser der, mot det han egentlig sier han skal gjøre, som å kutte 40% I statsbudsjettet.
0: Du nevnte militærets rolle. Hvordan kan den endre seg knyttet til jordskjelvet?
1: Ja, det blir jo veldig interessant å se. Altså, han insisterte jo på å ikke bli innsatt som president i hovedstaden Bogotá, som vanlig men på en militær forlegning akkurat i dette området. Så fikk han det bare delvis igjennom, men det er klart at det er ganske sannsynlig at han, om det nå blir noen uroligheter, kommer til å sette inn militæret. Han sier det skal bli 1000 flere militære gatene i områdene der. Så jeg tenker dette kan bli nok en, på en måte, et insentiv for han til å styrke de militære tilstedeværelse, men også rolle i politikken i Colombia.
0: Ok, tusen takk skal du ha, Benedikte Bull. Oljefondet fikk en avkastning på 1753 milliarder kroner i første halvår. Dette er den høyeste kroneavkastningen i et halvår noensinne, og tilsvarer en avkastning på 9,4%. Fondets verdi var på 22.683 milliarder kroner ved utgangen av juni. Resultatet ble presentert i Arendal i morges, og Tore Tollersrud, oljefondsjefen, har vel grunn til å være fornøyd med dette?
2: Han har det, men samtidig så har han i vanlig stil sagt her at intet tre vokser inn i himmelen, og hvorfor er det så viktig for deg å understreke akkurat det aspektet, Nicolai Tangen, når dere legger fram rekordsterke tall?
3: Nei, det er jo akkurat da det er viktig å understreke det, fordi dette fondet har jo gått opp ekstremt mye på kort tid, og vi har blitt vant til et veldig, veldig stort fond. Og fondet er jo, har jo doblet seg på 4 år, som jo er helt ufattelig, og da må vi minne på at det kan gå ned så veldig som opp.
2: 30 års sammenhengende oppgang, hvordan er det mulig når vi hører om problemer rundt Hormuz-stredet og toll og så videre? Er du overrasket over at finansmarkedene klarer seg så bra tross alt?
3: Ja, vi er veldig overrasket over det, og det er jo to ting her. For det første er det jo overraskende og imponerende at økonomien klarer seg så bra, for hvis du går tilbake et års tid eller halvannet år og tenker på hva ville ha skjedd hvis også disse krigene og urolighetene hadde forekommet, så hadde jo trodd at økonomien skulle bli helt annerledes. Men altså, økonomien har vært robust og tilpassningsdyktig, og så er jo finansmarkedene usedvanlig sterke.
2: Dere snakker om konsentrasjonsrisiko. Trond Granerud er nestleder i fondet. Hva er det for noe?
4: Ja, det betyr at en større og større andel av fondets investeringer er konsentrert i noen få selskaper. Så hvis du ser på de 10 største selskapene vi har i fondet, så utgjør de nå nesten 25% av fondets aksjeinvesteringer. Og det er det vi mener med en konsentrasjon rundt selskaper, særlig i USA, særlig i teknologi og særlig drevet av AI, som gjør at verdien på disse selskapene er blitt så stor at våre eierandeler er så store.
2: Men burde ikke dere unngå slik risiko i å ta noen grep?
4: Ja, altså dette følger av det mandatet som vi er gitt. Vi skal investere veldig bredt. Vi skal investere i tråd med markedet. Og når markedet oppfører seg på denne måten, ja, så følger vi med på det. Så vi har fått en fantastisk avkastning på å følge denne strategien. Det er en veldig god strategi. Og så påpeker vi at der vi står i dag, så er det veldig mye av verdien i aksjeporteføljen som henger på disse selskapene.
2: Hva er det som kan gå galt nå, Tangen?
3: Nei, det er jo veldig mye som kan gå galt, selvfølgelig. Vi ser jo, altså man kan få en AI-korreksjon, man kan få en krigssituasjon rundt Taiwan, som jo vil forsterke en sånn AI-korreksjon. Det er høy gjeldsgrad i veldig mange land i verden, og så er det jo selvfølgelig det verste som kan skje, er jo det man ikke engang har tenkt på. For det er jo det uventede som overrasker oss, selvfølgelig. Og det er også det ofte som gir mest frykt og mest utslag i finansmarkedene.
2: Sier altså lederen i oljefondet, som i dag har lagt fram rekordsterke tall her i Arendal.
0: Takk til reporter Tore Tollersrud. I USA har den sentrumsorienterte politikeren David Crowley vunnet demokratenes nominasjonsvalg i delstaten Wisconsin, det melder flere medier. Wisconsin har lenge vært styrt av republikanerne. Valget av en guvernør fra delstaten er om 3 måneder. Crowley slo den selverklærte sosialisten Francesca Hong, og han kan bli den første svarte guvernøren i Wisconsin. Valget har fått mye oppmerksomhet fordi det kan få mye å si for kongressvalget og presidentvalget i USA dersom demokratene får guvernøren i denne delstaten. USAs president Donald Trump bekreftet i natt at han gjennomførte et hemmelig flybytte etter NATO-toppmøte i Tyrkia i sommer. Washington Post skrev mandag at Trump gjemte seg I en cateringvogn under flybyttet, noe det hvite huset først ikke ville kommentere. Men USAs president bekrefter at han byttet ut presidentflyet Air Force One av sikkerhetsgrunner og ble flyttet over I et militærfly etter råd fra Secret Service på grunn av en mulig iransk trussel. Og Air Force One tok deretter av for å avlede oppmerksomhet.
5: Fortell om da du ble kjørt I cateringbil på flyplassen I Tyrkia. Hvorfor var det nødvendig? Det var noe Secret Service bestemte. Jeg bare gjør som de vil. Jeg hører på Secret Service, og de ville at jeg skulle bytte til et annet fly. Det var like sikkert, men det var det de ville, og jeg gjør som de sier.
0: Russlands president Vladimir Putin truer med å beslaglegge europeiske skip. Trusselen kommer som et svar på EUs planer om å selge last fra beslaglagte russiske fartøy fra den såkalte skyggeflåten. Nye EU-sanksjoner vedtatt forrige måned tillater medlemsland å selge olje eller annen last beslaglagt fra skip som bryter europeiske sanksjoner mot Russland. Presidenten kaller de europeiske aksjonene for piratvirksomhet og tyveri. Redningsmannskaper jobber for å redde flere passasjerer fra en ferge som brenner nær Bali I Indonesia. Det skal være bølger på opp til 4 meter I området. En person bekreftet død, mens 172 personer reddet ut, melder nyhetsbyrået Reuters. I Sør-Afrika har minst 14 personer mistet livet I et ras I en nedlagt gruve nordvest for Johannesburg, det opplyser politiet. 8 personer sendt til sykehus, og politiet frykter at flere ulovlige gruvearbeidere fanget inne I gruven. De fleste av de omkomne var fra nabolandet Lesotho. Sør-Afrika har flere tusen uregistrerte gruvearbeidere som leter etter gull og mineraler I nedlagte gruver under svært farlige forhold. Bodø-Glimt bare et dobbelt oppgjør unna en ny plass I Mesterligaen etter at belgiske Union Saint-Gilloise ble slått 6-5 sammenlagt I går kveld. Men det ble et drama på Aspmyra, det var uavgjort 2-2 ved full tid, og kampen gikk til ekstraomganger. Først etter 117 minutter kom den avgjørende skåringen for Glimt. Da fikk Andreas Helmersen ballen rett I fleisen fra kloss hold, og med ansiktet styrte han ballen over linjen og sikret seier for Glimt. Med oss nå, NRKs sportskommentator Jan Petter Saltvedt fra Arendal. Det satte langt inne for Glimt I går. Du overrasket over at Glimt måtte ha ekstraomganger for å slå dette belgiske laget?
10: Både og. Glimt ga fra seg en ledelse som så ut til å være avgjørende på 2-1 på slutten der. Det overrasket meg faktisk litt. Saint-Gilloise var I Mesterligaen og tok 9 poeng der I fjor. Veldig likt det resultatet Bodø-Glimt tok, så at det ble jevnt på ingen som helst måte overraskende. Det ble en nerve pirrende, et drama som fortsatte etter at dommeren hadde blåst av først I ordinær tid, hvor det ble delt ut et rødt kort samtidig som han blåste av, som skapte masse sinne og forvirring, og så etter kampslutt, hvor en god del av belgierne, både trenere og spillere, ikke akkurat så ut som om den kampen var ferdig. Glimt kunne puste til slutt, og nå bare ett steg unna det forjettede land.
0: Ja, ett steg. 2 kamper skal spilles. Det klart at det blir nederlandsk motstand for Glimt. Hvordan vurderer du muligheten da for at Glimt skal nå den gjeve mesterligaen?
10: Jeg tror Bodø-Glimt meget fornøyde på papiret med motstander I denne avgjørende runden. Nå slo Nijmegen ut Olympiakos, som jo har vært I Mesterligaen flere ganger, og som Bodø-Glimt har møtt I noen sammenhenger. I den tilsvarende kampen I går, Nijmegen, som aldri har vært I Mesterligaen, endte på tredjeplass I den hollandske amerikanske æresdivisjonen, skal være en motstander som passer Bodø-Glimt veldig godt, og det er i hvert fall et lag som på et sånt nivå, at vil man til mesterligaen, så skal man slå dem. Disse siste playoff-kampene er nødvendigvis både nervepirrende og jevne, men Bodø-Glimt har et så godt utgangspunkt at ja, den sagt, de kan kun skylde seg selv hvis de ikke klarer dette nå, men jeg tror det de våknet med optimisme i Bodø i dag.
0: Hva betyr det for norsk fotball å få et lag inn i det aller gjeveste selskapet i Europa?
10: Nei, altså nå nærmer vi oss jo tidenes klubbhøst i tillegg, som om ikke landslaget hadde gitt oss nok å glede oss over. Våre kvinnelag gjør det godt i Europacupene. Og på herresiden så har vi både Bodø-Glimt og Viking, som nå to kamper unna Mesterliga. I tillegg Brann karret seg også videre til en siste kamp om å komme inn i serieligaen. Lillestrøm allerede sikret spill. Tromsø kan være med. Det kan bli en helt vanvittig høst, men det å få inn minst ett lag i mesterligaen er jo det som virkelig, virkelig er både lukrative i penger, men også en investering for norsk fotball når det gjelder å komme høyere på disse rankingene som gjør veien kortere inn. Det vi ser nå er et resultat av suksessen gjennom flere år.
0: Det kan bli en bra fotballhøst. Takk skal du ha, Jan-Petter Saltvedt.
6: PST advarer om at gutter helt ned i 12-13 års alderen i stadig større grad eksponeres for ekstremistisk propaganda. Utviklingen kan på sikt føre til en styrket evne og vilje til å utføre terrorhandlinger i Norge, ifølge PST. Personene som PST følger med på født og oppvokst i Norge. De har norsk statsborgerskap og bosatt landet rundt, sier kontraterrorsjef Ane Mannsåker Roald i PST.
7: Det en økt nettverksdannelse. Det betyr at det ikke økt volum, det ikke økt antall mennesker, men de knytter tettere forbindelser seg imellom. Dette ser vi på som en negativ utvikling, fordi det på sikt kan øke evnen deres til å radikalisere og rekruttere til ekstrem islamisme.
11: Det her personer som har norsk statsborgerskap?
7: Dette personer som i stor grad født og oppvokst i Norge og som har norsk statsborgerskap. Det personer som bor i hele landet i og for seg. Det også personer som har løsere tilknytning til landet. Og så ser vi, har vi de siste årene sett også en økning i antall mindreårige i Norge som eksponeres for ekstrem islamistisk propaganda, særlig på nett. Og disse i hovedsak gutter, så unge som 15-17, noen også yngre enn det.
11: Hvor unge da?
7: De kan være ned i 12-13 års alder.
11: Hvor stor andel av de dere bekymret for det som så unge, altså 12, 13, 14, 15 år?
7: Det en liten andel, og det også sånn at når det så unge mennesker, og det snakk om nettvannet der, så det flyktighet i bildet, så de beveger seg litt ut og inn av dette, men vi synes det bekymringsfullt at så unge mennesker utsettes for mange timer med propaganda, ideologisk motivert og ofte med sterk voldsfascinasjon.
12: Dette veldig bekymringsfullt, mener jeg. Det viktig at PST har kunnskapen, at de ser utviklingstrekk og at de kan ta sin del av jobben. Og så jo også PST tydelig på at de må spre kunnskap sånn at alle vi andre kan mobilisere mot ekstremisme og også klare å inkludere barn og unge, sørge for at de ikke lett lar seg rekruttere til ekstremisme.
8: PST varsler om økt aktivitet, men PST nå godt nok rustet til å håndtere det her som kommer? Det har tidligere vært en diskusjon om finansiering av PST.
12: Vi har styrket PST, og vi fortsetter å styrke PST. Det helt nødvendig for den nasjonale sikkerheten.
9: Og i det så er det også viktig at PST kan gå ut med sin kunnskap som de gjør nå, fordi dette er en del av også samfunnskontrakten, at vi må alle mobilisere mot ekstremisme, mot radikalisering, og vi må følge med på hva barn og unge gjør, og særlig på nett.
6: Ja, det sa til slutt justisminister Astrid Aas Hansen til Eva Marie Bulai. Anken til Marius Borg Høyby over fortsatt varetekt med fotlenke er avvist av Borgarting lagmannsrett. Dermed må han fortsatt sone varetekten på kronprinsfamiliens eiendom på Skaugum, med strenge regler for hvor han kan bevege seg. Høyby har sittet varetektsfengslet siden februar etter å ha anket dommen for voldtekt og vold i nære relasjoner. Skuddene mot en bil i Tønsberg natt til i går etterforskes som drapsforsøk, sier politiet. Flere personer er mistenkt, men ingen er pågrepet. Politiet sier det er flere som har status som fornærmet i saken, men at de ikke har kommet i kontakt med alle. De mener det ikke har vært tilfeldige personer som satt i bilen som ble skutt mot.
0: En mann i 80-årene er siktet for uaktsomt drap etter at en MC-fører i 40-årene omkom i en trafikkulykke i Moss i går. Det opplyser Moss politistasjon overfor Moss Avis i dag. Ulykken skjedde midt inne i tunnelen, og tunnelen ble stengt etter ulykken. Politiet tror motorsyklisten ble påkjørt bakfra, og deretter dyttet inn i bilen som sto foran. Det ble utført livreddende førstehjelp på stedet, men mannen ble erklært død.
6: To tyske menn har denne uken møtt i retten etter å ha påsatt 5 branner i Lofoten i fjor sommer. Aktor ber om 2 år og 8 måneder fengsel for den ene og 8 måneder fengsel for den andre. Begge mennene har erkjent at de står bak brannene. Den ene mannen er tiltalt etter mordbrannparagrafen, men har ikke erkjent straffskyld for det.
0: Antibiotikabruken i Norge fortsetter å falle. I første halvår i år er bruken lavere enn i årene både før og etter koronapandemien. Under pandemien gikk antibiotikabruken markant ned. Lavere bruk er viktig for å bremse utviklingen av resistens, sier Hanne Andresen i Apotekforeningen. I Colombia pågår det en desperat jakt etter overlevende. Opp mot 3800 personer kan være savnet etter jordskjelvet som rammet landet for 2 dager siden. I natt ble en kvinne reddet ut av en sammenrast bygning i byen Pereira, som ble hardt rammet i skjelvet. Kvinnen hadde vært fanget i ruinene i 36 timer. Hittil er over 250 mennesker bekreftet døde, og rundt 2600 er skadet, ifølge myndighetene. Benedikte Bull, professor ved Universitetet i Oslo, velkommen hit. Han har fått en voldsom oppgave i fanget, denne ferske presidenten. Hvor viktig blir håndteringen av denne krisen for ham?
13: Ja, det blir veldig viktig. Han har jo hele veien posisjonert seg i valgkampen som den sterke mann som skal rydde opp i Colombia og ta styringen. Nå får han jo en gyllen mulighet til å vise det, og han har jo vært veldig til stede både i jordskjelvområdene og i medier, ikke minst sosiale medier, og han har tatt mange grep veldig raskt. Og så er det jo også det at dette jordskjelvet skjer i et område hvor han hadde veldig lav støtte i valgkampen. Det er et konfliktområde som ikke ønsket hans militaristiske stil tilbake, og så kommer han, og så skal han liksom posisjonere seg da som den sterke mann i det området.
0: Ja, for de som ikke følger kolumbiansk politikk veldig nøye, si et par ord om denne nyvalgte presidenten. Kallte seg selv tigeren i valgkampen, har vist beundring for Donald Trump. Hvem er han?
13: Ja, altså han er en outsider i kolumbiansk politikk. Han er langt til høyre for det tradisjonelle høyre i Colombia. Han har bodd 10 år i USA, egentlig uttrykt veldig negative holdninger til Colombia i det hele tatt. Men nå kommer han tilbake som en sånn høyrepopulist, veldig knyttet til Trumps agenda i regionen. Han skal tilbake til en militær linje for å knuse både kriminelle grupper og det så han en av guerilla. Han vil kutte stort I statsbudsjettet, han skal kutte sosiale ordninger, men han mener da at han skal skape lov og orden i Colombia. Så en ganske sånn, altså utrert på en måte, men samtidig en ganske typisk ytre høyre populistisk kandidat.
0: Hva blir viktig for ham når han nå har fått denne krisen I fanget?
13: Nei, altså, det jo tydelig at det veldig viktig for han å da fremstå som den sterke mann, ikke minst i medier. Men det klart, på litt lengre sikt så vil det jo være viktig om folk I de jordskjelvområdene oppfatter at de faktisk får den hjelpen. Da må han jo også dirigere ganske mye penger til dette her, sette inn ressurser, og det kan jo gå på bekostning av det han egentlig har sagt han skal prioritere, som å knuse organisert kriminalitet og andre væpnede grupper. Og det jo også stikk I strid med å bruke mye ressurser der, mot det han egentlig sier han skal gjøre, som å kutte 40% I statsbudsjettet.
0: Du nevnte militærets rolle. Hvordan kan den endre seg knyttet til jordskjelvet?
13: Ja, det blir jo veldig interessant å se. Altså, han insisterte jo på å ikke bli innsatt som president I hovedstaden Bogotá, som vanlig men på en militær forlegning akkurat I dette området. Så fikk han det bare delvis igjennom, men det klart at det ganske sannsynlig at han, om det nå blir noen uroligheter, kommer til å sette inn militæret. Han sier det skal bli 1000 flere militære gatene I områdene der. Så jeg tenker dette kan bli nok en, på en måte, et insentiv for han til å styrke de militære tilstedeværelse, men også rolle I politikken I Colombia.
0: Ok, tusen takk skal du ha, Benedicte Bull. Oljefondet fikk en avkastning på 1753 milliarder kroner I første halvår. Dette den høyeste kroneavkastningen I et halvår noensinne, og tilsvarer en avkastning på 9,4%. Fondets verdi var på 22.683 milliarder kroner ved utgangen av juni. Resultatet ble presentert I Arendal I morges, og Tore Tollersrud, oljefondsjefen, har vel grunn til å være fornøyd med dette?
2: Han har det, men samtidig så har han I vanlig stil sagt her at intet tre vokser inn I himmelen, og hvorfor det så viktig for deg å understreke akkurat det aspektet, Nicolai Tangen, når dere legger fram rekordsterke tall?
3: Nei, det jo akkurat da det viktig å understreke det, fordi dette fondet har jo gått opp ekstremt mye på kort tid, og vi blitt vant til et veldig, veldig stort fond. Og fondet har jo doblet seg på 4 år, som jo helt ufattelig, og da må vi minne på at det kan gå ned så veldig som opp.
2: 30 års sammenhengende oppgang, hvordan det mulig når vi hører om problemer rundt Hormus, Stred og Toll og så videre? Du overrasket over at finansmarkedene klarer seg så bra tross alt?
3: Ja, vi veldig overrasket over det, og det jo to ting her. For det første det jo overraskende og imponerende at økonomien klarer seg så bra, for hvis du går tilbake et års tid eller halvannet år og tenker på hva ville ha skjedd hvis også disse krigene og urolighetene hadde forekommet, så hadde jo trodd at økonomien skulle bli helt annerledes. Men altså, økonomien har vært robust og tilpassningsdyktig, og så jo finansmarkedene usett vanlig sterke.
2: Dere snakker om konsentrasjonsrisiko. Trond Granerud nestleder I fondet. Hva det for noe?
4: Ja, det betyr at en større og større andel av fondets investeringer konsentrert I noen få selskaper. Så hvis du ser på de 10 største selskapene vi har I fondet, så utgjør de nå nesten 25% av fondets aksjeinvesteringer. Og det det vi mener med en konsentrasjon rundt selskaper, særlig I USA, særlig I teknologi og særlig drevet av AI, som gjør at verdien på disse selskapene blitt så stor, at våre eierandeler så store.
2: Men burde ikke dere unngå slik risiko I å ta noen grep?
4: Altså, dette følger av det mandatet som vi gitt. Vi skal investere veldig bredt. Vi skal investere I tråd med markedet. Og når markedet oppfører seg på denne måten, ja, så følger vi med på det. Så vi har fått en fantastisk avkastning på å følge denne strategien. Det en veldig god strategi. Og så påpeker vi at der vi står I dag, så det veldig mye av verdien I aksjeporteføljen som henger på disse selskapene.
2: Hva det som kan gå galt nå, Tangen?
3: Nei, det jo veldig mye som kan gå galt selvfølgelig. Vi ser jo, altså man kan få en AI-korreksjon, man kan få en krigssituasjon rundt Taiwan som jo vil forsterke en sånn AI-korreksjon. Det høy gjeldsgrad I veldig mange land I verden, og så det jo selvfølgelig det verste som kan skje, jo det man ikke engang har tenkt på. For det jo det uventede som overrasker oss selvfølgelig. Og det også det ofte som gir mest frykt og mest utslag i finansmarkedene.
2: Sier altså lederen i oljefondet som i dag har lagt fram rekordsterke tall her.
0: I USA har den sentrumsorienterte politikeren David Crowley vunnet demokraternes nominasjonsvalg i delstaten Wisconsin, det melder flere medier. Wisconsin har lenge vært styrt av republikanerne. Valget av en guvernør fra delstaten om 3 måneder. Crowley slo den selverklærte sosialisten Francesca Hong, og han kan bli den første svarte guvernøren i Wisconsin. Valget har fått mye oppmerksomhet fordi det kan få mye å si for kongressvalget og presidentvalget i USA dersom demokraterne får guvernøren i denne delstaten. USAs president Donald Trump bekreftet i natt at han gjennomførte et hemmelig flybytte etter NATO-toppmøtet i Tyrkia i sommer. Washington Post skrev mandag at Trump gjemte seg i en cateringvogn under flybyttet, noe det Hvite huset først ikke ville kommentere. Men USAs president bekrefter at han byttet ut presidentflyet Air Force One av sikkerhetsgrunner og ble flyttet

0: fast fra beslaglagte russiske fartøy fra den såkalte skyggeflåten. Nye EU-sanksjoner vedtatt forrige måned tillater medlemsland å selge olje eller annen last beslaglagt fra skip som bryter europeiske sanksjoner mot Russland. Presidenten kaller de europeiske aksjonene for piratvirksomhet og tyveri. Redningsmannskaper jobber for å redde flere passasjerer fra en ferge som brenner nær Bali i Indonesia. Det skal være bølger på opp til 4 meter i området. En person har bekreftet død, mens 172 personer er reddet ut, melder nyhetsbyrået Reuters. I Sør-Afrika har minst 14 personer mistet livet i et ras i en nedlagt gruve nordvest for Johannesburg, det opplyser politiet. 8 personer er sendt til sykehus, og politiet frykter at flere ulovlige gruvearbeidere er fanget inne i gruven. De fleste av de omkomne var fra nabolandet Lesotho. Sør-Afrika har flere tusen uregistrerte gruvearbeidere som leter etter gull og mineraler i nedlagte gruver under svært farlige forhold. Bodø-Glimt er bare et dobbelt oppgjør unna en ny plass i Mesterligaen etter at belgiske Union Saint-Gilloise ble slått 6-5 sammenlagt i går kveld. Men det ble et drama på Aspmyra. Det var uavgjort 2-2 ved full tid, og kampen gikk til ekstraomganger. Først etter 117 minutter kom den avgjørende skåringen for Glimt. Da fikk Andreas Helmersen ballen rett i fleisen fra kloss hold, og med ansiktet styrte han ballen over linjen og sikret seier for Glimt. Med oss nå, NRKs sportskommentator Jan Petter Saltvedt fra Arendal. Det satte langt inne for Glimt i går. Er du overrasket over at Glimt måtte ha ekstraomganger for å slå dette belgiske laget?
1: Både og. Glimt ga fra seg en ledelse som så ut til å være avgjørende på 2-1 på slutten der. Det overrasket meg faktisk litt. Saint-Gilloise var i Mesterligaen og tok 9 poeng der i fjor. Veldig likt det resultatet Bodø-Glimt tok, så at det ble jevnt på ingen som helst måte overraskende. Det ble en nerve pirrende, et drama som fortsatte etter at dommeren hadde blåst av først i ordinær tid, hvor det ble delt ut et rødt kort samtidig som han blåste av, som skapte masse sinne og forvirring, og så etter kampslutt, hvor en god del av belgierne, både trenere og spillere, ikke akkurat så ut som om den kampen var ferdig. Glimt kunne puste til slutt, og er nå bare ett steg unna det forjettede land.
0: Ja, et steg, 2 kamper skal spilles. Det er klart at det blir nederlandsk motstand for Glimt. Hvordan vurderer du muligheten da for at Glimt skal nå den gjeve mesterligaen?
1: Jeg tror Bodø-Glimt er meget fornøyde på papiret med motstander i denne avgjørende runden. Nå slo Nijmegen ut Olympiakos, som jo har vært i Mesterligaen flere ganger, og som Bodø-Glimt har møtt i noen sammenhenger. I den tilsvarende kampen i går, Nijmegen, som aldri har vært i Mesterligaen, endte på 3. plass i den hollandske æresdivisjonen, skal være en motstander som passer Bodø-Glimt veldig godt, og det er i hvert fall et lag som er på et sånt nivå at vil man til Mesterligaen, så skal man slå dem. Disse siste playoff-kampene er nødvendigvis både nervepirrende og jevne, men Bodø-Glimt har et så godt utgangspunkt at ja, den er sagt, de kan kun skylde seg selv hvis de ikke klarer dette nå, men jeg tror det er de våknet med optimisme i Bodø i dag.
0: Hva betyr det for norsk fotball å få et lag inn i det aller gjeveste selskapet i Europa?
1: Altså, nå nærmer vi oss jo tidenes klubbhøst i tillegg, som om ikke landslaget hadde gitt oss nok å glede oss over. Våre kvinnelag gjør det godt i Europacupene. Og på herresiden så har vi både Bodø-Glimt og Viking, som nå er 2 kamper unna Mesterliga. I tillegg Brann karret seg også videre til en siste kamp om å komme inn i Serieligaen.

0: Lillestrøm allerede sikret spill, Tromsø kan være med, det kan bli en helt vanvittig høst, men det å få inn minst ett lag I mesterligaen jo det som virkelig, virkelig både det lukrative I penger, men også en investering for norsk fotball når det gjelder å komme høyere på disse rankingene som gjør veien kortere inn. Det vi ser nå et resultat av suksessen gjennom flere år.
1: Det kan bli en bra fotballhøst. Takk skal du ha, Jan-Petter Saltvedt.
2: PST advarer om at gutter helt ned I 12-13-årsalderen I stadig større grad eksponeres for ekstremistisk propaganda. Utviklingen kan på sikt føre til en styrket evne og vilje til å utføre terrorhandlinger I Norge, ifølge PST. Personene som PST følger med på født og oppvokst I Norge. De har norsk statsborgerskap og bosatt landet rundt, sier kontraterrorsjef Ane Mannsåker Roald I PST.
3: Det en økt nettverksdannelse. Det betyr at det ikke økt volum, det ikke økt antall mennesker, men de knytter tettere forbindelser seg imellom. Dette ser vi på som en negativ utvikling, fordi det på sikt kan øke evnen deres til å radikalisere og rekruttere til ekstrem islamisme.
4: Det her personer som har norsk statsborgerskap?
3: Dette personer som I stor grad født og oppvokst I Norge og som har norsk statsborgerskap. Det personer som bor I hele landet I og for seg. Det også personer som har løsere tilknytning til landet. Og så ser vi, har vi de siste årene sett også en økning I antall mindreårige I Norge som eksponeres for ekstrem islamistisk propaganda, og særlig på nett. Og disse I hovedsak gutter, så unge som 15-17, noen også yngre enn det.
4: Hvor unge da?
3: De kan være ned I 12-13 års alder.
4: Hvor stor andel av de dere bekymret for det som så unge, altså 12, 13, 14, 15 år?
3: Det en liten andel, og det også sånn at dette når det så unge mennesker, og det snakk om nettvannene der, så det flyktighet I bildet, så de beveger seg litt ut og inn av dette, men vi synes det bekymringsfullt at så unge mennesker utsettes for mange timer med propaganda, ideologisk motivert og ofte med sterk voldsfascinasjon.
5: Dette veldig bekymringsfullt, mener jeg. Det viktig at PST har kunnskapen, at de ser utviklingstrekk og at de kan ta sin del av jobben. Og så jo også PST tydelig på at de må spre kunnskap sånn at alle vi andre kan mobilisere mot ekstremisme og også klare å inkludere barn og unge, sørge for at de ikke lett lar seg rekruttere til ekstremisme.
4: PST varsler om økt aktivitet, men PST nå godt nok rustet til å håndtere det her som kommer? Det har tidligere vært en diskusjon om finansiering av PST.
5: Vi har styrket PST, og vi fortsetter å styrke PST. Det helt nødvendig for den nasjonale sikkerheten. Og I det så det jo viktig at PST kan gå ut med sin kunnskap som de gjør nå, fordi dette en del av også samfunnskontrakten, at vi må alle mobilisere mot ekstremisme, mot radikalisering, og vi må følge med på hva barn og unge gjør, og særlig på nett.
2: Ja, det så til slutt justisminister Astrid Aas Hansen til Eva-Marie Bulai. Anken til Marius Borg Høyby over fortsatt varetekt med fotlenke avvist av Borgarting lagmannsrett. Dermed må han fortsatt sone varetekten på kronprinsfamiliens eiendom på Skaugum, med strenge regler for hvor han kan bevege seg. Høyby har sittet varetektsfengslet siden februar etter å ha anket dommen for voldtekt og vold I nære relasjoner. Skuddene mot en bil I Tønsberg natt til I går etterforskes som drapsforsøk, sier politiet. Flere personer mistenkt, men ingen pågrepet. Politiet sier det flere som har status som fornærmet I saken, men at de ikke har kommet I kontakt med alle. De mener det ikke har vært tilfeldige personer som satt I bilen som ble skutt mot.
1: I Colombia pågår det en desperat jakt etter overlevende opp mot 3800 personer kan være savnet etter jordskjelvet som rammet landet for to dager siden. I natt ble en kvinne reddet ut av en sammenrast bygning I byen Pereira som ble hardt rammet I skjelvet. Kvinnen hadde vært fanget I ruinene I 36 timer. Hittil over 250 mennesker bekreftet døde, og rundt 2600 skadet, ifølge myndighetene. Benedikte Bull, professor ved Universitetet I Oslo, velkommen hit. Han har fått en voldsom oppgave I fanget denne ferske presidenten. Hvor viktig blir håndteringen av denne krisen for ham?
6: Ja, det blir veldig viktig. Han har jo hele veien posisjonert seg I valgkampen som den sterke mann som skal rydde opp I Colombia og ta styringen. Nå får han jo en gyllen mulighet til å vise det, og han har jo vært veldig til stede både I jordskjelvområdene og I medier, ikke minst sosiale medier, og han har tatt mange grep veldig raskt. Og så det jo også det at dette jordskjelvet skjer I et område hvor han hadde veldig lav støtte I valgkampen. Det et konfliktområde som ikke ønsket hans militaristiske stil tilbake. Og så kommer han, og så skal han liksom posisjonere seg da, som en sterke mann I det området.
1: Ja, for de som ikke følger kolumbiansk politikk veldig nøye, si et par ord om denne nyvalgte presidenten. Kalte seg selv tigeren I valgkampen, har vist beundring for Donald Trump. Hvem han?
6: Ja, altså han en outsider I kolumbiansk politikk. Han langt til høyre for det tradisjonelle høyre I Colombia. Han har bodd 10 år I USA, egentlig uttrykt veldig negative holdninger til Colombia I det hele tatt. Men nå kommer han tilbake som en sånn høyrepopulist, veldig knyttet til Trumps agenda I regionen. Han skal tilbake til en militær linje for å knuse både kriminelle grupper og det som igjen av guerilla. Han vil kutte stort I statsbudsjettet, han skal kutte sosiale ordninger, men han mener da at han skal skape lov og orden i Colombia. Så en ganske sånn altså utrert på en måte, men samtidig en ganske typisk ytre høyre populistisk kandidat.
1: Hva blir viktig for ham når han nå har fått denne krisen I fanget?
6: Nei, altså, det jo tydelig at det veldig viktig for han å da fremstå som den sterke mann, ikke minst I medier. Men det klart, på litt lengre sikt så vil det jo være viktig om folk I de jordskjelvområdene oppfatter at de faktisk får den hjelpen. Da må han jo også dirigere ganske mye penger til dette her, sette inn ressurser, og det kan jo gå på bekostning av det han egentlig har sagt han skal prioritere, som å knuse organisert kriminalitet og andre væpnede grupper. Og det jo også stikk I strid med å bruke mye ressurser der, mot det han egentlig sier han skal gjøre, som å kutte 40% I statsbudsjettet.
1: Du nevnte militærets rolle. Hvordan kan den endre seg knyttet til jordskjelvet?
6: Ja, det blir jo veldig interessant å se. Altså, han insisterte jo på å ikke bli innsatt som president I hovedstaden Bogotá, som vanlig men på en militær forlegning akkurat I dette området. Så fikk han det bare delvis igjennom, men det klart at det ganske sannsynlig at han, om det nå blir noen uroligheter, kommer til å sette inn militæret. Han sier det skal bli 1000 flere militære gatene I områdene der. Så jeg tenker dette kan bli nok en, på en måte, et insentiv for han til å styrke de militære tilstedeværelse, men også rolle I politikken I Colombia.
1: Ok, tusen takk skal du ha, Benedikte Bull.
2: Vi skal til Arendalsuka, der Sigrid Solund inviterer ungdomspartilederne.
7: Om 10 år sitter de på Stortinget, i regjering, eller kanskje har de gått til en godt betalt jobb I PR-bransjen. Men I dag de leder for hvert sitt ungdomsparti, og de med her fra Arendal I NRKs flytende, duppende studio. Noen av dem ferske, andre har sittet en stund, og flere av dem har klart å sette spor I samfunnsdebatten. Du en av dem, Alexandra Fredvall, du leder I Rød Ungdom, og du fikk veldig mye oppmerksomhet tidligere I år, da du sa at du ville tillate abort nesten helt fram til termin. Hvordan ble det første møtet ditt for alvor med norsk offentlighet?
8: Nei, det var jo litt tungt, det var litt meget. Jeg var ikke helt forberedt på det, om jeg skal være ærlig. Men det ga meg noe mye medietrening da,
7: ja.
8: og mye oppmerksomhet.
7: Ja, hva lærte du da?
8: Nei, jeg følte jeg lærte å holde tunga rett I munnen og være litt varsom når jeg blir kontaktet av nettavisen da.
7: Sara Haude Hasle, du ble valgt til ny leder I Sosialistisk Ungdom nå I sommer. Da du så hva som skjedde med Alexandra og andre tilsvarende debatter, hva gjorde det med din lyst til å komme ut med kontroversielle utsagn I offentligheten?
9: Det klart at det blir jo vanskeligere når man ser at andre kamerater står I så hardt vær. Det gjør noe med en skjær, det gjør noe med hvordan man tolererer ytringsklima. Altså det som før var hatytringer, har nå blitt noe man bare må tåle. Og det gjør jo noe med ja, hvor mange som tør å engasjere seg politisk, men også hvor mange som tør å si meningen sin da.
7: Henriette Sjursen Eriksen, du leder I Grønn Ungdom. Det jo veldig stor kamp om oppmerksomheten. Alexandra her fikk jo veldig mye oppmerksomhet, men hva må man gjøre da for å bryte den lydmuren?
10: Nei, dette har jo, jeg mener Gaute Skjervø har satt ganske godt ord på hva ungdomspartiledere blir tvunget til å gjøre. Det jo dags 18-baiting, som man kaller det, hvor jeg opplever I hvert fall at...
7: Nå hører jeg ikke hva du sier.
10: Nei. Nei, men jeg mener at den klikkstyrte mediehverdagen vi lever I nå favoriserer jo ganske ekstreme utspill, og det gjør jo at for å bryte lydmuren så må du liksom komme med noe sykt, og så har jo det akkurat nå, mener jeg, liksom dratt debatten ganske langt til høyre, hvor det liksom ganske innvandringsfientlige utspill, og også FPU sine hjerteløse angrep på transpersoner jo liksom eksempler på når den klikkstyrte mediehverdagen får, liksom, får ta over helt da.
7: FPU kommer på etterpå, så de får få tilsvar om litt. Men hvordan skal man passe på at man får den riktige type oppmerksomheten da?
9: Jeg tror det mange viktige måter å gjøre det på. For det første så mener jeg at man må ha en mer kameratslig tone I samfunnsdebatten. Altså, alle vi vil jo bare at ting skal bli bedre, og så har man forskjellige måter å gjøre det på, og det man nødt til å respektere. Så tror jeg også folk har jo gode løsninger for hvordan man vil at samfunnet skal se ut. Så jeg tror det godt på vei, altså.
7: Hva tror du, Alexandra, om vi har jo snakket en del om hva man må tåle som politiker, og kanskje også som ungdomspolitiker. Hva må man tåle da I virkeligheten I dag, hvis du skal klare å være ungdomspolitiker?
8: Nei, jeg tror det er ganske mye man må tåle. Man må tåle et mye hardere debattklima enn jeg tror mange har stått ute for før. Man må tåle en hel hverdag og parallelldiskusjoner som føres om en på sosiale medier. Man må tåle å jobbe opp mot algoritmer som ikke tjener ditt aller beste. Og man må jobbe I motbakke da, spesielt oss som på ytre venstre siden føles det ut som. Og jeg tror også at veldig mye av det skyldes nettopp det at debattklimaet har blitt hardere, også at folk syr til mer og mer ekstreme utspill der som voldsforherlingene. Jeg tror at det handler om at folk føler seg urettferdig behandlet da. Jeg tror at folk føler at det handler om et økt press. Et økt økonomisk press, de har en lønn som ikke strekker til I forhold til prisvekst, og forskjellene øker og øker, de føler ikke at de blir lyttet til. Da synes jeg det ganske mye mening at folk tyr til så ekstreme metoder, da, og at debattklima blir så mye hardere. Da.
7: Og så det sikkert mange som mener at du også kommer med ekstreme ytringer.
8: Ja, det kan jeg tro. Mitt abortsutspill har jeg støtte fra Verdens helseorganisasjon på, så jeg mener ikke at det var så ekstremt, og jeg tror at ganske mye av ungdomspolitikk ses på som ekstrem, fordi at man tar til orde for en total omvending av det systemet vi lever under, og veldig mye som vi tar til orde for, rokker ved noe som føles ut som det opplagt og vedtatt, da. Og jeg tror at det gjør kanskje at folk hever øynbrynet litt da, når vi kommer med utspill, men jeg mener at våre utspill og vår politikk da, egentlig ganske godt gjennomtenkt, men at vi også da jobber I motbakke da.
7: Ja. Ja, men Henriette, dere skal jo da nå gjennom på forskjellige flater, ikke sant? Og særlig på sosiale medier jo ungdomspolitikerne veldig aktive. Men så blir jo det plukket opp av de tradisjonelle mediene. Altså, hvordan skal dere manøvrere i det å både klare å liksom få masse aktivitet på TikTok og så videre, og så kunne stå til rette for deg i Dagsnytt 18 for eksempel etterpå?
10: Ja, akkurat der så spiller jo tradisjonelle medier en veldig viktig rolle, og liksom, fordi mye del av den offentlige debatten foregår jo på sosiale medier, og så er det jo flere og flere tradisjonelle medier som også er i sosiale medier, men da mener jeg jo at de tradisjonelle mediene har en viktig oppgave i å på en måte klare å skille ut hva som bare er liksom rene utspill for å få klikk, og hva som på en måte fortjener den store oppmerksomheten. Jeg mener jo at tradisjonelle medier ofte går litt langt i å bare plukke opp hva det skulle være for å få en debatt som også går bra på sosiale medier, for det er jo også en interesse NRK og Nettavisen har. Det er jo også få mye klikk på sosiale medier.
7: Dere spiller med. Altså dere
10: ja, men det er jo,
7: tenker jo den innfallsvinkelen selv da.
10: Ja, jeg mener jo ikke at alle gjør det like mye da. Men det er jo på en måte noe man må gjøre. For vi er jo her også for å representere ungdomspartiene våre, og vi får jo ikke representert ungdomspartiene våre så godt som mulig hvis ingen ser oss.
7: Kan dere ende opp med å gjøre ting dere egentlig ikke er komfortable med da?
9: Men det handler jo også om å sette en grense selv for hva man mener er greit og ikke å gjøre av utspill. Og så er jeg veldig enig med Henriette i at nå virker det som om at det er mye av debattene starter på sosiale medier. Det som før debattene startet i de tradisjonelle mediene starter nå på sosiale medier i kommentarfelt, hvor det er helt unhinged kommentarfeltkrigere som slenger dritt og rasisme over en lav sko. Da har de tradisjonelle mediene et ansvar i å plukke opp i det og i å få en mer nyansert debatt. Og det føler jeg om man er på vei til, men så synes jeg også det er vanskelig å skulle balansere den delen også.
7: Jeg skjønner de tradisjonelle redaktørstyrte mediene egentlig den medievirkeligheten vi lever i nå, tror du, Alexandra?
8: Jeg tror på noe måte, men jeg tror man skal være forsiktig med for eksempel da, også legge opp til et mediebilde som er mer og mer klikkbasert da, og ligner på de algoritmene vi har i sosiale medier som søker seg egentlig bare til mer og mer klikk og profitt da. Jeg tror også at når man ser på sosiale medier, en ting jeg mener er bra med sosiale medier da, som jeg mener at store deler av Venstre ser ikke har tatt tak i, er jo nettopp det at det er der vanlige folk og ungdom er, og diskuterer og kan diskutere på et mye lavere plan da enn det man for eksempel har i møte med de etablerte mediene da. Men problemet med sosiale medier mener jeg er jo disse algoritmene da som fører seg big tech, som til syvende og sist søker seg til mer og mer profitt, og det som skaper mer og mer profitt, ja, det er økt polarisering, og det er økt press på hvem som kan skape noe uenighet da, og egentlig bare føre til mer aktivitet på disse plattformer da. Jeg er veldig redd for at også redaktørstyrte medier og alle slags medier går med på det, enten det er i noen grad NRK, men også Nettavisen og document.no da.
7: Dere, vi skal takke av dere rødgrønne. Dere må få en applaus fra brygget her, og så skal vi få inn det neste panelet. Takk skal dere ha alle sammen. Og så skal vi da få inn Nils Forn, som er leder i Senterungdommen, Omar Svensen-Jaksi, som er leder i Unge Venstre, og Nikolai Østerby, leder i Unge Høyre. Nikolai, hva er egentlig forskjellen på ungdomspolitikk og voksenpolitikk?
11: Det er jo først og fremst at i hvert fall noen av oss er jo, det er forskjellige organisasjoner. Vi er organisert sånn at Unge Høyre er sin helt egen organisasjon. Vi kan mene hva vi vil, vi kan gjøre omtrent som vi vil. Moderpartiet kan ikke overstyre oss. Så vi er jo frie til å stort sett mene som vi vil, og så utvikler vi vår egen politikk. Vi treffer en annen målgruppe enn det moderpartiene også gjør, tror jeg. Så er vi også viktige samfunnsaktører, mener jeg da.
7: Men når du sier omtrent og stort sett kan vi gjøre som vi vil, når er det dere ikke kan gjøre som dere vil da?
11: Nei, vi har veldig frie tøyler. Det varierer sikkert litt mellom ulike partier, men Høyre gir i hvert fall Unge Høyre frie tøyler til å stort sett mene som vi vil.
7: Nils, foran alle, som vi skjønner, alle ungdomsorganisasjoner som dere egentlig er, for dere har, er jo ikke et eget parti, men dere har jo da bindinger til et moderparti, Senterpartiet i ditt tilfelle. Hvor ofte er du uenig med Trygve Slagsvold Vedum når du hører han snakke?
12: Nei, det er ikke noe jeg går rundt og har fokus på hvor ofte jeg og Trygve er uenig, vet du. Så jeg har ikke noe godt svar på det, men det er stort og smått, så er jo jeg Trygve veldig ofte enig da. Hvis ikke så hadde jeg vært medlem i et annet politisk parti. Så det er noen strategiske vurderinger vi tar opp i møtene på gruppemøter, sentralstyremøter, og har en fri diskusjon der, og så men sjeldent at man særs uenig.
7: Mm. Omar Svendsen Jaksi, er det de samme skillelinjene, altså i ungdomspolitikken som i voksenpolitikken?
13: Jeg tror det er veldig mye som gjenkjennelig fra ungdomspolitikken og i voksenpolitikken når det gjelder politiske skillelinjer. Og det er egentlig veldig påfallende for meg når jeg snakker med mine søsterpartier i andre land, hvor mye mer profesjonalisert og kanskje verdsatt norsk ungdomspolitikk er både i partiene og i den norske offentligheten. Og jeg tror det er en av de styrkene vi har som ungdomspartier i Norge også, at man faktisk ser hele poenget med det, som gjør, mener jeg oss da, til en i større grad en selvstendig aktør i den offentlige og politiske debatten i Norge. For eksempel så vet jeg at søsterpartiene våre i Sverige blant annet har ikke rettigheter til å si det de vil på gruppemøtene i stortingsgruppa og så videre. Det har jo vi, og er i mye større grad en del av den politikkutviklingen og de strategiske vurderingene man gjør i partiene.
7: Og så prøver dere jo å påvirke selvfølgelig moderpartiene, både når det gjelder politikk, men også litt når det gjelder hvem man skal samarbeide med. Nikolai, hvem av disse er det du føler mest tilhørighet med?
11: Det er nok venstre, høyre deler borgerlige grunnverdier med, men så er jo Senterpartiet i bunn og grunn et borgerlig parti, de også litt lenger tilbake. Så Unge Høyre har jo sagt at vi er åpne for å samarbeide med de partiene som vil det for å skifte ut regjering og få ny borgerlig kurs for Norge. Men det kan ikke gå på bekostning av grunnleggende borgerlige saker. Så tror jeg jobben for borgerlig side frem mot 2029, oi sant? Det er jo å finne noen felles prosjekter som borgerlig side kan være enige om, for å vise at vi også kan være et styringsdyktig alternativ for Norge.
7: Nils, hva tenker du om det?
12: Nei, jeg tenker mye forskjellig om det, men etter at Ine Eriksen Søreide ble leder for Høyre, så har hun sagt at det å ta Norge inn i EU er den viktigste saken henne, så jeg tenker at hun ikke vil være med å kutte drivstoffavgiftene. Nikolai Østebjørn tatt det ordet for å melde Norge inn i EU uten folkeavstemning, så det er ikke noe regjeringsgrunnlag som står her at med hverandre akkurat nå. Men Senterpartiet har en nøkkelrolle på Stortinget, der vi er i sentrum av norsk politikk, gjør opp, og vi får gjennomslag for mye bra. Vi samarbeider med statsbudsjettet, der fikk vi til at vi skal 20 millioner mer til jerveskyting, og så etterpå så er andre partier enige med oss om å få billigere drivstoff. Det er en fantastisk rolle Senterpartiet skal spille på Stortinget den neste perioden.
7: Ingen hører forskjell på ungdomspolitikere og voksenpolitikere når de hører på dere nå. Er det sånn dere skal få flere inn i ungdomspolitikken?
13: Jeg tror, Nils, jeg tror jo på en måte at vi er jo med i disse moderpartiene våre av en grunn, og det er jo fordi vi er enige med dem. Men jeg mener jo også at det er et selvstendig poeng, og det mener jeg ungdomspolitikken har bevist ganske mange ganger, at vi skal være liksom det salte i den nasjonale politikken også opp mot våre egne motpartier, og tørre å utfordre.
7: Men nå står jo dere ved siden av hverandre, og egentlig tilhører litt ulike fløyer, men grunnen til at jeg spør er jo også at, altså, hvor mye slektskap føler venstre, unge venstre da, til borgerlig side nå om dagen?
13: Nei, jeg ser på Venstre og Unge Venstre som et borgerlig, liberalt parti. Og jeg mener at de beste løsningene for Norge ligger i skjæringspunktet mellom Høyre og Venstre. Fordi det er helt åpenbart for meg at...
7: Hvorfor ligger det ikke hos Venstre?
13: Hæ? Nei, de beste, ja. Selvfølgelig, men det er jo sånn i Norge at du må klare å telle 85 mandater på Stortinget. Og jeg mener også at når vi styrte Norge sist, så tok vi Norge en friere og grønnere og mer liberal retning, og det håper jeg vi kan gjøre igjen. For det er først og fremst politikken som betyr noen ting, både når det gjelder for de barna som går på skole, og for å gjøre Norge tryggere, med blant annet å melde oss inn i EU.
7: Ok, nå går dere jo rett på de politiske talepunktene, selvfølgelig. Men hvis jeg spør litt friere, da, hva er det dere ser at, det høres jo litt rart ut å snakke, dere er jo voksne mennesker dere også, å snakke om voksenpolitikken. Men når dere ser på politikerne på Stortinget snakke, er det noe dere vil gjøre annerledes når dere liksom kanskje skal inn i den delen av politikken også, enn det de gjør?
11: Så jeg savner jo i hvert fall politikere som tør å tenke litt fritt, som tør å tenke utenfor boksen. Vi står jo overfor kjempestore utfordringer i Norge, som ikke lenger kan løses med, tror jeg, at man flikker på noen millioner i statsbudsjettet, eller at man bruker litt mer oljepenger her og litt mer oljepenger der. Det er jo litt sånn norsk politikk dessverre har vært de siste 10 årene. Jeg savner jo flere politikere i rikspolitikken som tør å stå i upopulære, store reformer og grep som faktisk kan bety en forskjell litt frem i tid. Men dessverre så er jo perspektivet til ganske mange politikere blitt veldig kortsiktig, og det er neste meningsmåling som betyr noe, i stedet for hva som faktisk kan løse generasjonsutfordringene frem i tid da.
7: Nils?
12: Nei, altså, Senterpartiet skulle gjort annerledes på Stortinget. Jeg synes Senterpartiet spiller rollen sin på Stortinget noe godt, og man har tort å være modig med å finne flertall flere forskjellige plasser. Så det har jeg egentlig ikke...
7: Men du ser på politikken så stort, ikke bare Senterpartiet, men liksom hele den politiske landskapet?
12: Nei, jeg synes det er veldig interessant politisk landskap nå med et fragmentert storting der det mange forskjellige konstellasjoner. Jeg er ikke enig med Nikolai at man i norsk politikk ikke har klart å prioritere. Man har jo lagt ned over 300 barneskoler siden 2015, siste 15 årene, så det er vært prioritert enormt mye norsk politikk som distrikts-Norge har vært offer for, så det er jeg ikke enig i det premisset.
13: Jeg tror kanskje at det jeg tenker at man har en fordel med, både Nikolai sa, at man må tenke i generasjoner, ikke valgperioder, men sånn rent konkret så tror jeg av og til at stortingspolitikere blir litt for opptatt av liksom komitearbeidet sitt, de representantforslagene de skal behandle og den dag-til-dag-jobben. Og det er veldig viktig. Man må også klare å heve blikket litt, tørre å utfordre, og ikke bli så opptatt i den stortingsbobla. For jeg tror det er liksom lett for kanskje alle oss fire her, og av og til bare se på representantforslag, men også skjønne at folk flest ikke vet hvilke representantforslag som fremmes, og at man klarer å løfte andre debatter i samfunnet også.
7: Vi skal snakke litt mer om samarbeid, men vi skal takke av dere tre. Dere må jo også få en applaus fra brygget her da. Takk skal dere ha. Så skal vi få inn de tre siste stortingspolitikerne. Jeg hører ikke forskjellig heller. Nemlig Gaute Skjervø, som er leder i AUF, Ingrid Olina Hovland, leder i KrFU, og Lars Barstad Løvold, som er leder i FPU. Ingrid Olina Hovland, KrF har jo, vi skal snakke litt om skillelinjer i politikken. KrF har jo endret seg en del, på noen saksområder i hvert fall de siste årene. Hvordan vil du beskrive den endringen KrF har vært gjennom?
14: Jeg vil jo beskrive det som at KrF har funnet tilbake til seg selv igjen, og står mer tydelig for mye av det som egentlig alltid har meint, og at vi har fått tydeligere svar på de utfordringene som vi står overfor. Så det er egentlig sånn jeg vil beskrive endringen.
7: Mm. Hvordan vil du beskrive den, Gaute?
15: Som en tydelig dragning mot det kristenkonservative, som jeg synes enkelte ganger har vippet over i en sånn halvamerikanisert, veldig verdikonservativ retning. Og personlig så står jeg ganske langt fra det politisk, da, men det blir jo artigere debatt da, så sånn sett er det jo bra for meg, men for norsk offentlighet er det kanskje ikke veldig bra.
7: Er du enig i beskrivelsen?
14: Nei, altså, jeg synes jo det er få som driver med mer amerikanisering enn Gaute når han alltid skal klistre det stempelet på oss. Nemlig det å bare kaste rundt på merkelapper. Det er jo det som er kulturkrig og amerikansk, så det vil egentlig fraskrive oss ansvaret for.
7: Liker du den endringen du ser, Lars?
16: Jeg tenker at KrF skal stå for sin egen analyse, og så er jeg mest opptatt av veien som mitt parti går, og den ligger ganske stabilt i liberalismen. Vi ønsker mest mulig frihet for folk flest.
7: Men hvilke Vi har jo snakket om egentlig er jo KrF et sentrumsparti, det samme er jo egentlig Senterpartiet og Venstre, altså i hvert fall sånn som de har omtalt seg selv tidligere da, og så er det litt sånn sprekker i de gamle alliansene, Gaute. Hvilke akser gir det egentlig mening å snakke om i norsk politikk nå om dagen?
15: Nei, det er jo Arbeiderpartiets, det de kaller for parlamentarisk grunnlag, veldig kjedelig ord, men altså de rødgrønne partiene mot resten, sånn som jeg ser det. Og jeg opplever at valget 2025 egentlig var et Listhaug-valg, hvor det var hvilke partier ville ha Listhaug statsminister, eller ikke. Så det er klart at det er en venstre-høyre-akse, men Senterpartiet prøver jo å unndra seg å være på venstre sida, så de rødgrønne mot resten er på en måte min akkurat nå analyse av det, og så ser vi jo et venstre som går mer mot venstre, og at KrF som går mer mot høyre, så er jeg veldig spent på hvordan det skal bli da, samarbeidet helt fra den ganske liberale venstre til de ganske konservative partiene i KrF og Fremskrittspartiet.
7: Lars?
16: Så før har det tradisjonelt vært en todimensionell høyre til venstre akse, og så har de realiteten vært mye mer komplekst enn det, og mye mer en hestesko-teori som mange har kalt det. Men jeg tror det vi ser i dag er at det er mye mer komplekst, det er veldig vanskelig å skille partier fra venstre til høyre. Jeg tror fremover så kommer det til å handle mye mer om autoritær mot liberal, altså mer stat eller mer frihet til folk flest.
7: Men er ikke FRP veldig for mer stat da?
16: Nei, Fremskrittspartiet ønsker å ha en så liten stat som mulig, og mest mulig makt til enkeltindividet. Så gjennomgående så ønsker politikken vår å flytte makten fra Løvbakken og Stortinget til folk flest.
7: Gete.
15: Ja, i motsatt til resten av oss, som vi vil bare at politikerne skal bestemme alt. Nei, det jo ikke så enkelt veien det da, men jeg synes jo at Fremskrittspartiet de siste årene har gått inn i en selvtillit, som jeg ikke har sett på mange år, hvor de tør å si en del av de tingene som de kanskje ikke før gjorde. Det kan også gi en del tøffere debatter. Jeg synes både Jon Helgheim, Lars Løvold, flere andre, de har en selvtillit som ikke var der for 5-6 år siden. Og det gjør også at du får en del spissere debatter, særlig om sånn verdispørsmål om hva er norske verdier, hvem er norsk nok og ikke. Jeg synes summen av det er at ordskiftet blir litt hardere, så jeg advarer litt mot den verste siden av det. Men det, igjen da, så blir det også større skillelinjer mellom for eksempel Fremskrittspartiet og AUF, som jeg synes kan være ganske artig.
7: Er det blitt hardere? Du har jo også stått i en del stormer.
14: Hat debattklima, og blant oss ungdomspartier, så tåler vi det fint, samtidig som vi kan være gode venner utenom og på siden. Så det er ikke farlig i seg selv, tenker jeg, at debattklima er litt røft. Men det er jo når det går i karakteristikker, og det går til personangrep, at det ikke er greit. Og det føler jeg ikke vi ser så mye av blant ungdomspartiene, men kanskje heller ellers i samfunnsdebatten.
7: Men nå står du ved siden av FPU-lederen. Før så har det jo vært ganske mange saker som har skilt dere. Hvordan er det nå? Er det skillene blitt færre og mindre? Kan du høre med deg først, Ingrid Lina?
14: Om skillene har blitt...
7: Ja, om FRP og KrF har nærmet seg.
14: Vårt prosjekt er å finne ut våre løsninger og hvem vi kan samarbeide med. Og der ser jeg at KrF og FRP har mye vi kan samarbeide om. Med de to tydeligste partiene på kjernekraft, for eksempel. Så det er mye vi finner til felles om. Og jeg mener at vi har godt grunnlag for å kunne samarbeide godt.
7: Synes du dere har nærmet dere?
16: Ja, KrF var jo kanskje en av grunnene til at vi avsluttet regjeringssamarbeidet sist. Nå opplever jeg at de har bevegt seg mer mot Fremskrittspartiet, så det kommer til å bli lettere å samarbeide med dem i tida fremover. Og så er jo det viktig at, for oss å vise at alle partier på borgerlig side, vi klarer å enes og samarbeide godt, og så skal vi ha stabilt borgerlig flertall.
15: Jeg synes nesten det er umulig å se forskjell på dagens KrFU og FPU, også moderpartiene. Jeg synes det er innvandring, det er strengere krav til innvandrere, det er strengere krav om hva som er norsk nok. Jeg synes det er veldig mye sånn verdibasert konservatisme, og så finnes det sikkert enkeltsaker hvor du er uenig, men for meg så virker det som at de to partiene i ferd med å merge seg sammen, og jeg synes det er mye mer likhet mellom de to partiene enn det for eksempel er mellom Arbeiderpartiet og SV.
7: Ja, dere kan bare slå dere sammen.
14: Jeg kan betrygge Gaute med at det ikke er noen fare for at KrF og FAP skal slå seg sammen. Vi har fortsatt mye som skiller. Men jeg er faktisk mer opptatt av å snakke om det vi kan være enige om. Nettopp for at vi skal kunne ta ansvar når venstresiden sliter med å samarbeide, så skal vi være et stabilt alternativ.
7: Men du vil kanskje heller ikke slå dere sammen, eller?
16: Nei, det er fortsatt ganske mye som skiller oss. Vi kommer nok ikke til å slå oss sammen med noen av de andre partiene. Jeg føler ganske stor avstand, også mellom Fremskrittspartiet og Høyre for eksempel. Det er ganske tydelige skillelinjer. Men likevel så klarer vi å enes om mange av de store linjene som vi skal samarbeide om når vi vinner valget i 2029.
15: Det er bare å spørre deg, liksom, hva er de store sakene i dag som skiller KrF og FRP? For jeg ser dem ikke, jeg bruker jo ganske mye av tiden min på å prøve å forstå norsk politikk, men jeg ser ikke noen store saker hvor dere to er veldig uenige.
14: Altså man kan si synet på frivilligheten for eksempel, hvor vi ønsker å bygge opp frivillig sektor, man kan si ruspolitikken, der står FU og KrFU milevis fra hverandre.
7: Så mange men ikke moderpartiene, de står ganske likt.
14: Vi har jo ulikt syn på avrustningstilbud og det her med hjelp, så det er mange saker, men poenget er at det er ikke så interessant for oss å stå her og snakke om forskjellene, når jeg mener at vi står mye bedre samlet enn det Tutti Frutti-gjengen til Gaute gjør.
15: Godt poeng. Nei, vi blir kritisert for å være Tutti Frutti, og jeg har blitt spurt hver gang av Bjørn i politisk kvarter, hvorfor er du ikke med i SV? Jeg har et tydelig svar på det. Jeg er sosialdemokrat. Jeg ser akkurat nå at det er mer likhet i de konservative leiren, mens det kanskje er mer splittelse på venstre siden. Vi lever godt med det, så lenge Arbeiderpartiet styrer som en stødig kaptein på skuta.
7: Hva med Venstre da? Hvordan føles det for dem?
16: Nei, altså, Venstre må jo velge tydelig side. De må jo flørte med å ha Jonas Gahr Støre som statsminister i stedet for Sylvi Listhaug. De må velge tydelig hva side som de ønsker å ta fremover. Og så skal vi fortsatt være tydelige på hva som er vår politikk. Vi ønsker kraftig reduksjon i både skattene og avgiftene. Vi ønsker å få stopp oss løsninger, og så må Venstre velge hvilket politisk prosjekt er det de ønsker å bli med på. Er det Fremskrittspartiet sitt, eller er det Arbeiderpartiet sitt?
7: Nå er jo dere ungdomspolitikere, og vi har snakket litt om hva ungdomspolitikernes rolle er overfor moderpartiet. Når Fremskrittspartiet gjør det så bra som de gjør det nå, hva gjør det med deres pådriverrolle inn i politikken?
16: Nei, altså unge har en ganske stor innflytelse i politikken, også i Fremskrittspartiet. Vi ser jo at FPU har vært utrolig viktig i skolevalget for å vinne de unge, og for å være med på å ta det den neste generasjonen er bekymret over og opptatt av inn i den politiske debatten. Så vi har fått mange gode innspill i Moderpartiet, og det kommer vi til å fortsette å jobbe med i perioden fremover. Og så skal vi aldri bli for høy på oss selv. Målinger kan endre seg mye fra dag til dag. Vår jobb er å prøve å kommunisere politikken vår så tydelig og effektivt ut til velgerne frem mot 2029.
7: Hva er det dere ikke får til da, siden KrF ikke gjør det, i hvert fall ikke like bra som Fremskrittspartiet?
14: Nei, det er et godt spørsmål, og det er sikkert mange forskjellige svar på det. Men jeg tror den linjen vi legger oss på er klokt av oss, og jeg mener det er riktig av oss. Og så må vi bare jobbe videre på å samle flere velgere til 2029, og også til lokalvalget neste år.
7: Ved forrige valg, Gaute, så var det jo Høyre siden som gjorde det veldig bra blant de unge, og så sa Arbeiderpartiet at nå skulle dere også ta opp kampene mer på sosiale medier blant annet. Hvordan har det gått da?
15: Det er ganske bra. Når jeg ble valgt som AF-leder i oktober 2024, så ble vi målt til 5,1% på unge velgere. Nå ligger vi på rundt 20, så det er en firedobling da. Altså, ikke det er godt nok for Arbeiderpartiet. Vi skulle gjerne ha 30 og 40. Men de av oss som har vært med i alle fall en liten stund i ungdomspolitikken vet at de partiene som styrer er alltid upopulære blant de yngste. For de yngste har lyst på endring. De er misfornøyde med skolen, fraværsgrensa og skattenivået og hva den skulle være. Så opposisjon vinner alltid skolevalgene. Det husker regelen siden 1989. Men jeg tror at det nå kommer en venstresidevind hvis du ser Soran Mamdani i New York, du ser skolevalget både i Danmark og Sverige, som er veldig venstrevidd, så tror jeg det kommer en venstrevind over Norge også, så jeg mistenker at skolevalget 2027 kan bli ganske benhardt. Der skal ikke jeg stå, men jeg gleder meg til å se utfallet.
7: Og i kveld, eller etterpå, så skal dere alle sammen møtes til ungdomspartilederdebatt. Det blir din siste, og det er vel deres første. Har du noen avtroppende råd til din...
15: Bruk alle tallene deres på rød ungdom. Ikke sa å argumentere med AVF, vi har svaret likevel. Nei, altså, vi kommer til å være like nervøse, sånn er det. Man er her som enten første reis, eller som har vært her mange ganger, og ungdomspartidebatten er jo eksamen for oss. Vi får terningkast etterpå av Danbitch og i Subjekt og Nettavisen. Ofte er ikke de veldig positive til AVF, men sånn er gamet, og etterpå skal vi ha en skikkelig fest, enten vi fikk terningkast 1 eller 6, så det blir artig.
7: Og det er på NRK 1 klokka 18.00 sendes det på NRK TV i hvert fall, og så litt senere på NRK 1. Tusen takk skal dere ha, og lykke til i kveld. Takk for det.

0: Oljefondet fikk en avkastning på 1753 milliarder kroner i første halvår. Dette er den høyeste kroneavkastningen i et halvår noensinne, og tilsvarer en avkastning på 9,4%. Fondets verdi var på 22.683 milliarder kroner ved utgangen av juni. Resultatet ble presentert i Arendal i morges, og Tore Tollersrud, oljefondsjefen, har vel grunn til å være fornøyd med dette?
1: Han har det, men samtidig så har han i vanlig stil sagt her at intet tre vokser inn i himmelen, og hvorfor er det så viktig for deg å understreke akkurat det aspektet, Nicolai Tangen, når dere legger frem rekordsterke tall?
2: Nei, det er jo akkurat da det er viktig å understreke det, fordi dette fondet har jo gått opp ekstremt mye på kort tid, og vi har blitt vant til et veldig, veldig stort fond. Og fondet er jo, har jo doblet seg på 4 år, som jo er helt ufattelig, og da må vi minne på at det kan gå ned så veldig som opp.
1: 30 års sammenhengende oppgang, hvordan er det mulig når vi hører om problemer rundt Hormuzstredet og toll og så videre? Er du overrasket over at finansmarkedene klarer seg så bra tross alt?
2: Ja, vi er veldig overrasket over det, og det er jo to ting her. For det første er det jo overraskende og imponerende at økonomien klarer seg så bra, for hvis du går tilbake et års tid eller halvannet år og tenker på hva ville ha skjedd hvis også disse krigene og urolighetene hadde forekommet, så hadde jo trodd at økonomien skulle bli helt annerledes. Men altså, økonomien har vært robust og tilpassningsdyktig, og så er jo finansmarkedene usedvanlig sterke.
1: Dere snakker om konsentrasjonsrisiko. Trond Granerud er nestleder i fondet. Hva er det for noe?
3: Ja, det betyr at en større og større andel av fondets investeringer er konsentrert i noen få selskaper. Så hvis du ser på de 10 største selskapene vi har i fondet, så utgjør de nå nesten 25% av fondets aksjeinvesteringer. Og det er det vi mener med en konsentrasjon rundt selskaper, særlig i USA, særlig i teknologi og særlig drevet av AI, som gjør at verdien på disse selskapene har blitt så stor, at våre eierandeler er så store.
1: Men burde ikke dere unngå slik risiko i å ta noen grep?
3: Altså, dette følger av det mandatet som vi er gitt. Vi skal investere veldig bredt. Vi skal investere i tråd med markedet. Og når markedet oppfører seg på denne måten, ja, så følger vi med på det. Så vi har fått en fantastisk avkastning på å følge denne strategien. Det er en veldig god strategi. Og så påpeker vi at der vi står i dag, så er det veldig mye av verdien i aksjeporteføljen som henger på disse selskapene.
1: Hva er det som kan gå galt nå, Tangen?
2: Nei, det er jo veldig mye som kan gå galt, selvfølgelig. Vi ser jo, altså man kan få en AI-korreksjon, og man kan få en krigssituasjon rundt Taiwan, som jo vil forsterke en sånn AI-korreksjon. Det er høy gjeldsgrad i veldig mange land i verden, og så er det jo selvfølgelig det verste som kan skje, er jo det man ikke engang har tenkt på. For det er jo det uventede som overrasker oss, selvfølgelig. Og det er også det ofte som gir mest frykt og mest utslag i finansmarkedene.
1: Sier altså lederen i oljefondet, som i dag har lagt frem rekordsterke tall her i Arendal.
0: Takk til reporter Tore Tollersrud. I USA har den sentrumsorienterte politikeren David Crowley vunnet demokratenes nominasjonsvalg i delstaten Wisconsin, det melder flere medier. Wisconsin har lenge vært styrt av republikanerne. Valget av en guvernør fra delstaten er om 3 måneder. Crowley slo den selverklærte sosialisten Francesca Hong, og han kan bli den første svarte guvernøren i Wisconsin. Valget har fått mye oppmerksomhet fordi det kan få mye å si for kongressvalget og presidentvalget i USA dersom demokratene får guvernøren i denne delstaten. USAs president Donald Trump bekreftet i natt at han gjennomførte et hemmelig flybytte etter NATO-toppmøte i Tyrkia i sommer. Washington Post skrev mandag at Trump gjemte seg i en cateringvogn under flybyttet, noe Det Hvite Huset først ikke ville kommentere. Men USAs president bekrefter at han byttet ut presidentflyet Air Force One av sikkerhetsgrunner og ble flyttet over i et militærfly etter service på grunn av en mulig iransk trussel, og Air Force One tok deretter av for å avlede oppmerksomhet.
4: Can you tell us about your ride on the airport catering truck in Turkey? Why did you need to do that?
5: Well, it's only up to Secret Service. I just follow what they'd like to do. So I go by Secret Service and the military. They wanted me to go on a different flight, a different plane, equal safety, but they wanted me to do it, so I do it. I do what they say.
0: Yeah. Russlands president Vladimir Putin truer med å beslaglegge europeiske skip. Trusselen kommer som et svar på EUs planer om å selge last fra beslaglagte russiske fartøy fra den såkalte skyggeflåten. Nye EU-sanksjoner vedtatt forrige måned tillater medlemsland å selge olje eller annen last beslaglagt fra skip som bryter europeiske sanksjoner mot Russland. Presidenten kaller de europeiske aksjonene for piratvirksomhet og tyveri. Redningsmannskaper jobber for å redde flere passasjerer fra en ferge som brenner nær Bali i Indonesia. Det skal være bølger på opp til 4 meter i området. En person er bekreftet død, mens 172 personer er reddet ut, melder nyhetsbyrået Reuters. I Sør-Afrika har minst 14 personer mistet livet i et ras i en nedlagt gruve nordvest for Johannesburg, det opplyser politiet. 8 personer er sendt til sykehus, og politiet frykter at flere ulovlige gruvearbeidere er fanget inne i gruven. De fleste av de omkomne var fra nabolandet Lesotho. Sør-Afrika har flere tusen uregistrerte gruvearbeidere som leter etter gull og mineraler i nedlagte gruver under svært farlige forhold. Bodø-Glimt er bare et dobbelt oppgjør unna en ny plass i Mesterligaen etter at belgiske Union Saint-Gilloise ble slått 6-5 sammenlagt i går kveld. Men det ble et drama på Aspmyra. Det var uavgjort 2-2 ved full tid, og kampen gikk til ekstraomganger. Først etter 117 minutter kom den avgjørende skåringen for Glimt. Da fikk Andreas Helmersen ballen rett i fleisen fra kloss hold, og med ansiktet styrte han ballen over linjen og sikret seier for Glimt. Med oss nå, NRKs sportskommentator Jan Petter Saltvedt fra Arendal. Det satte langt inne for Glimt i går. Er du overrasket over at Glimt måtte ha ekstraomganger for å slå dette belgiske laget?
6: Både og. Glimt ga fra seg en ledelse som så ut til å være avgjørende på 2-1 på slutten der. Det overrasket meg faktisk litt. Sant, Gilloise var i Mesterligaen og tok 9 poeng der i fjor. Veldig likt det resultatet Bodø-Glimt tok, så at det ble jevnt på ingen som helst måte overraskende. Det ble en nerve pirrende, et drama som fortsatte etter at dommeren hadde blåst av først i ordinær tid, hvor det ble delt ut et rødt kort samtidig som han blåste av, som skapte masse sinne og forvirring, og så etter kampslutt, hvor en god del av belgierne, både trenere og spillere, ikke akkurat så ut som om den kampen var ferdig. Glimt kunne puste til slutt, og er nå bare ett steg unna det forjettede land.
0: Ja, et steg, 2 kamper skal spilles. Det er klart at det blir nederlandsk motstand for Glimt. Hvordan vurderer du muligheten da for at Glimt skal nå den gjeve mesterligaen?
6: Jeg tror Bodø-Glimt er meget fornøyde på papiret med motstander i denne avgjørende runden. Nå slo Nijmegen ut Olympiakos, som jo har vært i Mesterligaen flere ganger, og som Bodø-Glimt har møtt i noen sammenhenger. I den tilsvarende kampen i går, Nijmegen, som aldri har vært i Mesterligaen, endte på tredjeplass i den hollandske æresdivisjonen, skal være en motstander som passer Bodø-Glimt veldig godt, og det er i hvert fall et lag som er på et sånt nivå at vil man til Mesterligaen, så skal man slå dem. Disse siste playoff-kampene er nødvendigvis både nervepirrende og jevne, men Bodø-Glimt har et så godt utgangspunkt at han er sagt, de kan kun skylde seg selv hvis de ikke klarer dette nå, men jeg tror det er de våknet med optimisme i Bodø i dag.
0: Hva betyr det for norsk fotball å få et lag inn i det aller gjeveste selskapet i Europa?
6: Altså nå nærmer vi oss jo tidenes klubbhøst i tillegg, som om ikke landslaget hadde gitt oss nok å glede oss over. Våre kvinnelag gjør det godt i Europacupene. Og på herresiden så har vi både Bodø/Glimt og Viking, som nå to kamper unna Mesterliga. I tillegg Brann karret seg også videre til en siste kamp om å komme inn i serieligaen. Lillestrøm allerede sikret spill. Tromsø kan være med. Det kan bli en helt vanvittig høst, men det å få inn minst ett lag i Mesterligaen er jo det som virkelig, virkelig er både lukrative i penger, men også en investering for norsk fotball når det gjelder å komme høyere på disse rankene. Rankingene som gjør veien kortere inn. Det vi ser nå et resultat av suksessen gjennom flere år.
0: Det kan bli en bra fotballhøst. Takk skal du ha, Jan Petter Saltvedt.
7: PST advarer om at gutter helt ned i 12-13-årsalderen i stadig større grad eksponeres for ekstremistisk propaganda. Utviklingen kan på sikt føre til en styrket evne og vilje til å utføre terrorhandlinger i Norge, ifølge PST. Personene som PST følger med på født og oppvokst i Norge. De har norsk statsborgerskap og bosatt landet rundt, sier kontraterrorsjef Ane Mannsåker Roald i PST.
8: Det en økt nettverksdannelse. Det betyr at det ikke økt volum, det ikke økt antall mennesker, men de knytter tettere forbindelser seg imellom. Dette ser vi på som en negativ utvikling, fordi det på sikt kan øke evnen deres til å radikalisere og rekruttere til ekstrem islamisme.
9: Det her personer som har norsk statsborgerskap?
8: Dette personer som i stor grad født og oppvokst i Norge og som har norsk statsborgerskap. Det personer som bor i hele landet i og for seg. Det også personer som har løsere tilknytning til landet. Og så ser vi, har vi de siste årene sett også en økning i antall mindreårige i Norge som eksponeres for ekstrem islamistisk propaganda, særlig på nett. Og disse i hovedsak gutter, så unge som 15-17, noen også yngre enn det.
9: Hvor unge da?
8: De kan være ned i 12-13 års alder.
9: Hvor stor andel av de dere bekymret for det som så unge, altså 12-13, 14-15 år?
8: Det en liten andel, og det også sånn at når det så unge mennesker, og det snakk om nettvannet der, så det flyktighet i bildet, så de beveger seg litt ut og inn av dette, men vi synes det bekymringsfullt at så unge mennesker utsettes for mange timer med propaganda, ideologisk motivert og ofte med sterk voldsfascinasjon.
10: Dette veldig bekymringsfullt, mener jeg. Det viktig at PST har kunnskapen, at de ser utviklingstrekk og at de kan ta sin del av jobben. Og så jo også PST tydelig på at de må spre kunnskap sånn at alle vi andre kan mobilisere mot ekstremisme og også klare å inkludere barn og unge, sørge for at de ikke lett lar seg rekruttere til ekstremisme.
9: PST varsler om økt aktivitet, men PST nå godt nok rustet til å håndtere det her som kommer? Det har tidligere vært en diskusjon om finansiering av PST.
10: Vi har styrket PST, og vi fortsetter å styrke PST. Det helt nødvendig for den nasjonale sikkerheten. Og i det så det jo viktig at PST kan gå ut med sin kunnskap, som de gjør nå. Fordi dette en del av også samfunnskontrakten, at vi må alle mobilisere mot ekstremisme, mot radikalisering, og vi må følge med på hva barn og unge gjør, og særlig på nett.
7: Ja, det står til slutt justisminister Astrid Aas Hansen til Eva Marie Bulai. Anken til Marius Borg Høyby over fortsatt varetekt med fotlenke avvist av Borgarting lagmannsrett. Dermed må han fortsatt sone varetekten på kronprinsfamiliens eiendom på Skaugum, med strenge regler for hvor han kan bevege seg. Høyby har sittet varetektsfengslet siden februar etter å ha anket dommen for voldtekt og vold i nære relasjoner. Skuddene mot en bil i Tønsberg natt til i går etterforskes som drapsforsøk, sier politiet. Flere personer mistenkt, men ingen pågrepet. Politiet sier det flere som har status som fornærmet i saken, men at de ikke har kommet i kontakt med alle. De mener det ikke har vært tilfeldige personer som satt i bilen som ble skutt mot.
0: En mann i 80-årene siktet for uaktsomt drap etter at en MC-fører i 40-årene omkom i en trafikkulykke i Moss i går. Det opplyser Moss politistasjon overfor Moss Avis i dag. Ulykken skjedde midt inne i tunnelen, og tunnelen ble stengt etter ulykken. Politiet tror motorsyklisten ble påkjørt bakfra, og deretter dyttet inn i bilen som sto foran. Det ble utført livreddende førstehjelp på stedet, men mannen ble erklært død.
7: To tyske menn har denne uken møtt i retten etter å ha påsatt fem branner i Lofoten i fjor sommer. Aktor ber om 2 år og 8 måneder fengsel for den ene, og 8 måneder fengsel for den andre. Begge mennene har erkjent at de står bak brannene. Den ene mannen tiltalt etter mordbrannparagrafen, men har ikke erkjent straffskyld for det.
0: Antibiotikabruken i Norge fortsetter å falle. I første halvår i år bruken lavere enn i årene både før og etter koronapandemien. Under pandemien gikk antibiotikabruken markant ned. Lavere bruk viktig for å bremse utviklingen av resistens, sier Hanne Andresen i Apotekforeningen. Oljefondet fikk en avkastning på 1753 milliarder kroner i første halvår. Dette den høyeste kronavkastningen i et halvår noensinne, og tilsvarer en avkastning på 9,4%. Fondets verdi var på 22 683 milliarder kroner ved utgangen av juni. Resultatet ble presentert i Arendal i morges, og Tore Tollersrud, oljefondsjefen, har vel grunn til å være fornøyd med dette?
1: Han har det, men samtidig så har han i vanlig stil sagt her at intet tre vokser inn i himmelen, og hvorfor er det så viktig for deg å understreke akkurat det aspektet, Nicolai Tangen, når dere legger fram rekordsterke tall?
2: Nei, det jo akkurat da det viktig å understreke det, fordi dette fondet har jo gått opp ekstremt mye på kort tid, og vi har blitt vant til et veldig, veldig stort fond. Og fondet har jo doblet seg på 4 år, som jo helt ufattelig, og da må vi minne på at det kan gå ned så veldig som opp.
1: 30 års sammenhengende oppgang, hvordan det mulig når vi hører om problemer rundt Hormuz-stredet og toll og så videre? Er du overrasket over at finansmarkedene klarer seg så bra tross alt?
2: Ja, vi veldig overrasket over det, og det jo to ting her. For det første det jo overraskende og imponerende at økonomien klarer seg så bra, for hvis du går tilbake et års tid eller halvannet år og tenker på hva ville ha skjedd hvis også disse krigene og urolighetene hadde forekommet, så hadde jo trodd at økonomien skulle bli helt annerledes. Men altså, økonomien har vært robust og tilpassningsdyktig, og så jo finansmarkedene usedvanlig sterke.
1: Dere snakker om konsentrasjonsrisiko, Trond Granrud, nestleder i fondet.

0: på disse selskapene.
1: Hva det som kan gå galt nå, Tangen?
2: Nei, det jo veldig mye som kan gå galt, selvfølgelig. Vi ser jo, altså man kan få en AI-korreksjon, og man kan få en krigssituasjon rundt Taiwan, som jo vil forsterke en sånn AI-korreksjon. Det høy gjeldsgrad I veldig mange land I verden, og så det jo selvfølgelig det verste som kan skje, jo det man ikke engang har tenkt på. For det jo det uventede som overrasker oss, selvfølgelig. Og det også det ofte som gir mest frykt og mest utslag I finansmarkedene.
1: Sier altså lederen I oljefondet.
3: I USA har den sentrumsorienterte politikeren David Crowley vunnet demokraternes nominasjonsvalg I delstaten Wisconsin, det melder flere medier. Wisconsin har lenge vært styrt av republikanerne. Valget av en guvernør fra delstaten om 3 måneder. Crowley slo den selverklærte sosialisten Francesca Hong, og han kan bli den første svarte guvernøren I Wisconsin. Valget har fått mye oppmerksomhet, fordi det kan få mye å si for kongressvalget og presidentvalget I USA, dersom demokraterne får guvernøren I denne delstaten. USAs president Donald Trump bekreftet I natt at han gjennomførte et hemmelig flybytte etter NATO-toppmøtet I Tyrkia I sommer. Washington Post skrev mandag at Trump gjemte seg I en cateringvogn under flybytte, noe det hvite huset først ikke ville kommentere. Men USAs president bekrefter at han byttet ut presidentflyet Air Force One av sikkerhetsgrunner og ble flyttet over I et militærfly etter råd fra Secret Service på grunn av en mulig iransk trussel. Og Air Force One tok deretter av for å avlede oppmerksomhet.
4: Fortell om da du ble kjørt I cateringbil på flyplassen I Tyrkia. Hvorfor var det nødvendig? Det var noe Secret Service bestemte. Jeg bare gjør som de vil. Jeg hører på Secret Service, og de ville at jeg skulle bytte til et annet fly. Det var like sikkert, men det var det de ville, og jeg gjør som de sier.
3: Russlands president Vladimir Putin truer med å beslaglegge europeiske skip. Trusselen kommer som et svar på EUs planer om å selge last fra beslaglagte russiske fartøy fra den såkalte skyggeflåten. Nye EU-sanksjoner vedtatt forrige måned tillater medlemsland å selge olje eller annen last beslaglagt fra skip som bryter europeiske sanksjoner mot Russland. Presidenten kaller de europeiske aksjonene for piratvirksomhet og tyveri. Redningsmannskaper jobber for å redde flere passasjerer fra en ferge som brenner nær Bali I Indonesia. Det skal være bølger på opp til 4 meter I området. En person bekreftet død, mens 172 personer reddet ut, melder nyhetsbyrået Reuters. I Sør-Afrika har minst 14 personer mistet livet I et ras I en nedlagt gruve nordvest for Johannesburg, det opplyser politiet. 8 personer sendt til sykehus, og politiet frykter at flere ulovlige gruvearbeidere fanget inne I gruven. De fleste av de omkomne var fra nabolandet Lesotho. Sør-Afrika har flere tusen uregistrerte gruvearbeidere som leter etter gull og mineraler I nedlagte gruver under svært farlige forhold. Bodø-Glimt bare et dobbelt oppgjør unna en ny plass I Mesterligaen etter at belgiske Union Saint-Gilloise ble slått 6-5 sammenlagt I går kveld. Men det ble et drama på Aspmyra, det var uavgjort 2-2 ved full tid, og kampen gikk til ekstraomganger. Først etter 117 minutter kom den avgjørende skåringen for Glimt. Da fikk Andreas Helmersen ballen rett I fleisen fra kloss hold, og med ansiktet styrte han ballen over linjen og sikret seier for Glimt. Med oss nå, NRKs sportskommentator Jan Petter Saltvedt fra Arendal. Det satte langt inne for Glimt I går. Du overrasket over at Glimt måtte ha ekstraomganger for å slå dette belgiske laget?
5: Både og. Glimt ga fra seg en ledelse som så ut til å være avgjørende på 2-1 på slutten der. Det overrasket meg faktisk litt. Saint-Gilloise var I Mesterligaen og tok 9 poeng der I fjor. Veldig likt det resultatet Bodø-Glimt tok, så at det ble jevnt på ingen som helst måte overraskende. Det ble en nervepirrende forpirrende, et drama som fortsatte etter at

0: dommeren hadde blåst av først i ordinær tid, hvor det ble delt ut et rødt kort samtidig som han blåste av, som skapte masse sinne og forvirring, og så etter kampslutt, hvor en god del av belgierne, både trenere og spillere, ikke akkurat så ut som om den kampen var ferdig. Glimt kunne puste til slutt, og er nå bare ett steg unna det forjettede land.
1: Ja, ett steg, to kamper skal spilles. Det klart at det blir nederlandsk motstand for Glimt. Hvordan vurderer du muligheten da for at Glimt skal nå den jevne mesterligaen?
0: Jeg tror Bodø-Glimt er meget fornøyde på papiret med motstander i denne avgjørende runden. Nå slo Nijmegen ut Olympiakos, som jo har vært i mesterligaen flere ganger, og som Bodø-Glimt har møtt i noen sammenhenger. I den tilsvarende kampen i går, Nijmegen, som aldri har vært i mesterligaen, endte på tredjeplass i den hollandske æresdivisjonen, skal være en motstander som passer Bodø-Glimt veldig godt, og det er i hvert fall et lag som er på et sånt nivå at vil man til mesterligaen, så skal man slå dem. Disse siste playoff-kampene er nødvendigvis både nervepirrende og jevne, men Bodø-Glimt har et så godt utgangspunkt at ja, nær sagt, de kan kun skylde seg selv hvis de ikke klarer dette nå, men jeg tror det er de våknet med optimisme i Bodø i dag.
1: Hva betyr det for norsk fotball å få et lag inn i det aller gjeveste selskapet i Europa?
0: Altså, nå nærmer vi oss jo tidenes klubbhøst i tillegg, som om ikke landslaget hadde gitt oss nok å glede oss over. Våre kvinnelag gjør det godt i Europacupene. Og på herresiden så har vi både Bodø-Glimt og Viking, som nå er to kamper unna mesterliga. I tillegg Brann karret seg også videre til en siste kamp om å komme inn i serieligaen. Lillestrøm allerede sikret spill. Tromsø kan være med. Det kan bli en helt vanvittig høst, men det å få inn minst ett lag i mesterligaen er jo det som virkelig, virkelig er både lukrative i penger, men også en investering for norsk fotball når det gjelder å komme høyere på disse rankingene som gjør veien kortere inn. Det vi ser nå er et resultat av suksessen gjennom flere år.
1: Det kan bli en bra fotballhøst. Takk skal du ha, Jan-Petter Saltvedt.
2: PST advarer om at gutter helt ned i 12-13 års alderen i stadig større grad eksponeres for ekstremistisk propaganda. Utviklingen kan på sikt føre til en styrket evne og vilje til å utføre terrorhandlinger i Norge, ifølge PST. Personene som PST følger med på er født og oppvokst i Norge. De har norsk statsborgerskap og er bosatt landet rundt, sier kontraterrorsjef Ane Mannsåker Roald i PST.
3: Det er en økt nettverksdannelse. Det betyr at det er ikke økt volum, det er ikke økt antall mennesker, men de knytter tettere forbindelser seg imellom. Dette ser vi på som en negativ utvikling, fordi det på sikt kan øke evnen deres til å radikalisere og rekruttere til ekstrem islamisme.
4: Er det her personer som har norsk statsborgerskap?
3: Dette er personer som i stor grad er født og oppvokst i Norge og som har norsk statsborgerskap. Det er personer som bor i hele landet i og for seg. Det er også personer som har løsere tilknytning til landet. Og så ser vi, har vi de siste årene sett også en økning i antall mindreårige i Norge som eksponeres for ekstrem islamistisk propaganda, særlig på nett. Og disse er i hovedsak gutter, så unge som 15-17, noen også yngre enn det.
4: Hvor unge da?
3: De kan være ned i 12-13 års alder.
4: Hvor stor andel av de dere er bekymret for er det som er så unge, altså 12-13, 14-15 år?
3: Det er en liten andel, og det er også sånn at dette er Når det så unge mennesker, og det snakk om nettvannet der, så det flyktighet I bildet. Så det de beveger seg litt ut og inn av dette, men vi synes det bekymringsfullt at så unge mennesker utsettes for mange timer med propaganda, ideologisk motivert og ofte med sterk voldsfascinasjon.
5: Dette veldig bekymringsfullt, mener jeg. Det viktig at PST har kunnskapen, at de ser utviklingstrekk og at de kan ta sin del av jobben. Og så jo også PST tydelig på at de må spre kunnskap sånn at alle vi andre kan mobilisere mot ekstremisme og også klare å inkludere barn og unge, sørge for at de ikke lett lar seg rekruttere til ekstremisme.
4: PST varsler om økt aktivitet, men PST nå godt nok rustet til å håndtere det her som kommer? Det har tidligere vært en diskusjon om finansiering av PST.
5: Vi har styrket PST, og vi fortsetter å styrke PST. Det helt nødvendig for den nasjonale sikkerheten. Og I det så det jo viktig at PST kan gå ut med sin kunnskap som de gjør nå, fordi dette en del av også samfunnskontrakten, at vi må alle mobilisere mot ekstremisme, mot radikalisering, og vi må følge med på hva barn og unge gjør, og særlig på nett.
2: Ja, det satt til slutt justisminister Astrid Aas Hansen til Eva Marie Bulai. Anken til Marius Borg Høyby over fortsatt varetekt med fotlenke avvist av Borgarting lagmannsrett. Dermed må han fortsatt sone varetekten på kronprinsfamiliens eiendom på Skaugum, med strenge regler for hvor han kan bevege seg. Høyby har sittet varetektsfengslet siden februar etter å ha anket dommen for voldtekt og vold i nære relasjoner. Skuddene mot en bil I Tønsberg natt til I går etterforskes som drapsforsøk, sier politiet. Flere personer mistenkt, men ingen pågrepet. Politiet sier det flere som har status som fornærmet I saken, men at de ikke har kommet I kontakt med alle. De mener det ikke har vært tilfeldige personer som satt I bilen som ble skutt mot.
1: En mann I 80-årene siktet for uaktsomt drap etter at en MC-fører I 40-årene omkom I en trafikkulykke I Moss I går. Det opplyser Moss politistasjon overfor Moss Avis I dag. Ulykken skjedde midt inne I tunnelen, og tunnelen ble stengt etter ulykken. Politiet tror motorsyklisten ble påkjørt bakfra, og deretter dyttet inn I bilen som sto foran. Det ble utført livreddende førstehjelp på stedet, men mannen ble erklært død.
2: To tyske menn har denne uken møtt I retten etter å ha påsatt fem branner I Lofoten I fjor sommer. Aktor ber om 2 år og 8 måneder fengsel for den ene og 8 måneder fengsel for den andre. Begge mennene har erkjent at de står bak brannene. Den ene mannen tiltalt etter mordbrannparagrafen, men har ikke erkjent straffskyld for det.
1: Antibiotikabruken I Norge fortsetter å falle. I første halvår I år bruken lavere enn I årene både før og etter koronapandemien. Under pandemien gikk antibiotikabruken markant ned. Lavere bruk viktig for å bremse utviklingen av resistens, sier Hanne Andresen I Apotekforeningen.
2: Ti barn til sykehus etter gassutslipp på badeland I Steinkjær, nærmere 70 evakuert. PST varsler om økt risiko for vold og terror fra ungdommer som støtter ekstrem islamisme. Rekordresultat for oljefondet fikk høyere avkastning I et halvår noensinne målt I kroner. Her NRK Nyheter klokken 15. Nærmere 70 personer evakuert fra Dampsaga bad på Steinkjær etter en reaksjon mellom kjemikalier. 10 barn fraktet til sykehus ifølge politiet. Ved et uhell ble det blandet svovelsyre med kloroppløsning, så det ble dannet klorgass. I kveld det duket for den store ungdomspartilederdebatten under Arendalsuka, et samarbeid mellom NRK og Nettavisen. Og reporter Siv Kristin Selman, du har funnet programlederne som åpner debatten om bare noen få timer. Hvordan han her?
6: Ja. Ja, jeg tror de klare for å komme i gang. Det jo utrolig mange debatter som går her under Arendalsuka. Nå spilles det inn en podcast i bakgrunnen her, og det det meste som diskuteres denne uka. Men i kveld så det ungdomspolitikere som skal få lov å være illen. Eline, du skal lede debatten. Hva skal disse ungdomspolitikerne utfordres om?
7: Nei, det jo sånn at unge i dag, de ser mørker på fremtiden enn unge har gjort tidligere. Så disse ungdomspolitikerne, de vet jo kanskje dette bedre enn noen, og da forventer vi jo kanskje at de også har bedre løsninger enn noen andre politikere også. Vi skal i hvert fall utfordre dem på det, og så får vi se hva de svarer. Det en ganske lang debatt, vi har mange temaer vi skal innom, så det skal gå litt fort og være litt uforutsigbart også. Ja,
6: så det blir sikkert en gøy debatt hvis det blir litt sånn hurtighet her. Henrik, du leder debatten i fjor. I år det mange av disse som kommer som nye. Hvordan håndterer du det?
8: Vi behandler de like seriøst og like streng med de, uansett hvor mye erfaring de har.
6: Du streng?
8: Ja, vi streng, vet du. Det med et smil. Men det, da kan folk skru på og se om den nye Simen Velle der, eller den nye Ola Sønneby. Så det som kult med de ungdomspolitikere nå at det ikke bare den klassiske høyre-venstresiden med større stat mot mer privatisering. Det masse andre saker som går på kultur og mennesker og kjønn som de har dratt opp de siste årene. Masse nye, ferske debatter, så jeg tror folk skal forvente en veldig spennende debatt.
6: Altså, viktig innspill i den ellers liksom, kanskje tradisjonelle politiske debatten som vi står i hver eneste dag, men dere har gjort en liten twist. Det litt nytt fra deres side også.
7: Ja, og vet ikke helt da, Henrik, hvor mye vi skal røpe av det.
8: Nei, vi har jo et nytt format. Vi skal ikke fortelle helt, men vi skal gjøre noen nye ting. Vi skal ikke kle noen ut i Halloween-kostymer, altså, men vi har sagt at vi skal teste grensene for hvordan en partilederdebatt kan se ut. Vi bygger jo litt fallhøyde for oss selv egentlig med å si det, men da tenker jeg at folk kan skru på oss, kan de se om vi tryner eller ikke. Men jeg mener i hvert fall at vi har laget et kult format som gjør det ekstra gøy å se på.
7: Dette jo også et samarbeid mellom NRK og Nettavisen, hvor Henrik jobber. Vi har jo heller ikke ledet noen debatt sammen før, så det er jo spennende å følge med på hvordan dette går.
6: Jeg kan si at disse politikerne de var her på flåten i stad, de varmet opp med Sigrid Solund litt tidligere, og de utrolig ivrige på å komme i gang med å få sagt hva de mener. Det litt annerledes enn de etablerte politikerne som liksom kanskje litt mer sedat? Eller? Altså, fordi de fulle av energi, disse unge.
8: De har jo ingenting å tape, mens kanskje de etablerte politikere tenker at nå har jeg hatt en veldig god måling, nå må jeg ikke drite meg ut. Eller nå går det skikkelig dårlig, så nå må jeg gjøre en god debatt, hvis ikke så blir hele partiet misfornøyd med meg. De her kan gå ned med litt lavere skuldre.
7: Ja, jeg tror også det, så jo erfaringen likevel da, at alle politikere ivrige på å komme seg på å få ordet, så det blir spennende å se hvem det som rekker opp panna høyest i kveld.
6: Det alltid spennende å få med seg politiske debatter, og i dag så det altså ungdomspolitisk debatt på NRK på TV klokka 8, og så kan du også se den om du klikker deg inn på nettet, Nettavisen eller NRK.no klokka 18.
2: Takk til dere med fra Arendal. Jeg bare gjentar at debatten kan også se direkte i NRK TV klokken 18 eller klokken 20 på NRK 2. Trump-administrasjonen skal bruke minst 900 millioner dollar til opppussing og oppgradering av Det hvite hus, det skriver The Washington Post. I stedet for å sikre bevilgningen gjennom vedtak i kongressen, har administrasjonen samlet midler fra ulike føderale byråer og private givere. Pengene sluses til en konto der det vanligvis står noen få millioner dollar til vedlikehold, skriver avisen. Det hvite hus har ikke kommentert moderniseringsplanene. I dag åpner Øya-festivalen i Tøyenparken i Oslo. Festivalen samler noen av de største navnene fra både Norge og utlandet, og de neste dagene skal artister som The Cure, Nick Cave and the Bad Seeds, Underworld, Marit Larsen og Dagny på scenen. Festivalområdet har åpnet, og utover dagen skal Tøyenparken fylles med konserter, publikum og Øya-stemning. Arrangørene venter mange tusen besøkende. Og reporter Manøver Gildis, du på plass i Tøyenparken. Hvordan stemningen nå?
9: Det har akkurat begynt å komme folk hit fordi at dørene åpnet klokken to her på Tøyenparken. Og det første folk gjør når de kommer på festival etter å ha vært på jobb eller gjort andre ting, fordi at det å samles her på matområdet. Og det som en del av festivalopplevelsen, det har blitt mat de siste årene. For festival handler litt om de tre emnene, musikk, mat og mote. Og her har Tøyenparken virkelig slått til med de ulike matbodene, og det et stort utvalg. Og så har det blitt en del av festivalene at ulike matprofiler og influensere ute og tester maten, slik at de som skal komme hit, de får et innblikk i hva de kan velge mellom og hva de kan spise. Og jeg har med meg en som her for å teste litt mat. Du, hvordan er utvalget her på Tøyenparken nå?
10: Du, det så sinnssykt kult å se at det så masse forskjellig, og vanligvis så pleier det bare å være en sånn der pizzashop eller en hamburgergreie, men det som jeg synes det så kult med øya i år, at de har så sinnssykt mye variert, og det jeg har lyst til å vise at gjennom min kanal. Det så mye mat der ute, og du må lære deg å forstå at hamburger ikke det eneste som eksisterer.
9: For du har en egen matkanal, og det en del av jobben din å gå på festivaler og teste ut ulike mat. Hvor viktig har mat blitt på festivaler nå, tenker du?
10: Mat tror jeg viktig på alle planer hele livet. Mat kultur, mat mennesker, mat så mye mer enn å bare spise. Jeg tror for festivaler så begynner de å skjønne at når du kommer på en festival så har ikke du bare lyst til å spise den hamburgeren. Du har faktisk lyst til å oppleve maten, og det jo det samme som med musikken og kulturen. Du har lyst til å oppleve musikk, du har lyst til å oppleve nye steder i verden, og det gjør du også gjennom mat. Så jeg tror det perfekt at de gjør dette her på denne måten.
9: Du, tidligere, du var litt inne på det, at mat var litt, at man fikk ikke de mest kulinariske opplevelsene på festival. Kanskje en litt sånn halvslapp hamburger og litt pølser og diverse. Får man noen kulinariske opplevelser nå, tenker du? Eller det fortsatt litt sånn slappt?
10: Jeg merker at det blir bedre og bedre og bedre og bedre. Og det at de tør å introdusere noe nytt som folk kanskje ikke har hørt om, det tror jeg den viktigste tingen de gjør, fordi at jeg tror verden blir et bedre sted av å faktisk ha mat som fra alle kulturer. Det sånn vi blir kjent med hverandre, det sånn vi blir kjent med mennesker, det rundt middagsbordet.
9: Men du, når du ser deg rundt nå, hva tenker du om utvalget her?
10: Jeg digger det. Jeg ble litt overrasket. Altså, jeg har jo min egen matbod der jeg har funnet der jo noe asiatisk som folk har sett over 1 million ganger på kanalen min. Så det kult å kunne vise så mye bredt spekter, og spesielt være en del av å vise det spekteret.
9: Ikke sant. Men nå må du ikke si din egen bod, men hva har vært favoritten din på festivalen hittil?
10: Akkurat når dere kom, så var jeg halvveis i hele prosessen, men jeg har ikke lyst til å si noen enda, for jeg har bare testet halvparten, men det briljerer. Jeg elsker når ting ferskt, og denne fisken på fish and chipsen, den var skikkelig fersk. Jeg liker jo egentlig ikke den fiskesmaken. Hey, don't hate me. Men jeg liker ikke fiskesmak, og jeg elsker når det smaker ferskt og rent, og det gjorde det der, så den var veldig god.
9: Og det kan man altså få på festival i 2026, altså?
10: Det det som så sykt og så gøy. Så ja, nei, det helt magisk. Det det kanalen min Matmeg står for, så ja.
9: Dette var Mohamed Sarmadawi, som har en matkonto hvor han tester ulike mat. Og vi har snakket om maten, nå skal vi snakke om moten, for her Asko Imre, 19 år gamle. Og hvordan tenker dere rundt det å kle dere på festival?
11: Nei, jeg tenker at du skal ha på deg noe du føler deg komfortabel i, og noe som ser bra ut selvfølgelig. Og bare at du kler deg det du vil ha på, og så blir det blir, håper jeg. Ass. Tenker at det blir veldig bra.
9: Men hvor viktig er mote eller hva man har på seg på festival, tenker du?
11: Oi, det et veldig vanskelig spørsmål. Men jeg tenker at det man har og det man føler seg bra i, funker altså. Jeg tenker at alle kan gå i det man vil gå i, og det som passer deg, og det du føler deg bra i, perfekt.
9: Og hva med deg?
12: Ja, nei, jeg veldig enig. Altså, så lenge man komfortabel, liksom, når man går ut av huset, så synes jeg det bra nok, på en måte. Også...
9: Hvordan ser folk ut på Øya-festivalen, tenker du?
12: Nei, det veldig mye snasende folk her. Mye forskjellige. men jeg synes folk klær seg kult, altså. Det synes jeg.
9: Og så sist, musikken. Hvem gleder dere til å se?
12: Nei, vi gleder oss mest til The Cure, tror jeg.
11: Ja, det The Cure. Ja. The Cure blir fettest. Ja. bacon.
9: Mat viktig, mote viktig, men det musikken som står øverst på lista til veldig mange som på Øya-festivalen i dag, og det ventet mange tusen mennesker hit til Tøyenparken, og den avsluttes på lørdag, der det selveste Dagny som står på scenen og avslutter hele festivalen.
2: Takk, reporter Menever Yildiz. 10 barn fraktet til sykehus etter et gassutslipp på Badeland i Steinkjær, ifølge politiet. Nærmere 70 personer evakuert fra Dampsaga Bad på Steinkjær etter en reaksjon mellom kjemikalier. Ved et uheld ble det blandet svovelsyre med kloroppløsning, så det ble dannet klorgass. Og reporter Vegard Wold i Steinkjær, hva mer kan du si om det som har skjedd?
13: Det som har skjedd jo at de personene som da var inne i badelandet når dette gassen kom, de ble evakuert ganske raskt da, til et bolighus, eller et boligblokk like i nærheten her. Og mens vi har stått her nå, så har det da enkelte kommet ut med oksygenmasker, det har vært barn, og fraktet over i ambulanse og kjørt til sykehus. Det 3 stykker som vi har sett så langt. I tillegg så har vi pratet med noen som har kommet ut, som har blitt friskmeldt, og som sier at de har kjent gassen, men føler seg ikke noe ubehag, så de har fått lov til å reise hjem. Så det noen som tydeligvis er mer påvirket av det her enn de andre gjestene. Da. Og det ikke så lenge siden jeg kom gående inn til området her, og da kjente du veldig godt denne klorlukta i denne bordet, akkurat som når man er inn i en svømmehall. Så det er åpenbart at det her er en gass som har spredt seg rundt i området her, men var sikkert veldig, veldig sterk inn i dette badelandet.
2: Hva slags badeland Dampsaga Bad?
13: Det et ganske stort badeland. Det jo både svømmehaller der, og det sklia, så det jo veldig populært for befolkningen i Steinkjær og i nabokommunene, så det bruker å være ganske mye folk der, og skolen har jo enda ikke startet, så det var jo over 60 gjester der. Så det en populært sted, spesielt nå før skolen har startet, og så var det nok mer folk enn det på hverdagen da, på dette tidspunktet.
2: Vi vet altså at 10 barn fraktet til sykehus, men vet vi noe om noen av de har fått alvorlige skader?
13: Nei, vi har ikke fått snakket med innsatssteder på stedet enda heller, så vi har ikke fått noe informasjon om det. Men vi har jo vært vittne til disse barna som har kommet gående med denne oksygenmaskene og inn i ambulansen, og vi har hørt at de har hostet, så det klart, det her er ikke bra. Det her har nok påvirket dem, og de får nok en ordentlig sjekk på sykehuset, men vi har ikke sett noe som tilsier at noen veldig alvorlig skadet.
2: Så hva skjer på stedet nå?
13: Nei, nå er det både ambulansepersonell her, det er politi, det er brannvesen, de har sperret av en del av området rundt her, og de som var evakuert ut av badelandet og inn i denne boligblokka ved siden av her, flere av dem har nå kommet ut, noen har vært friskmeldt og fått lov til å reise hjem, noen er fryktet inn i ambulanser, så har det skjedd ambulanser som har fraktet noen, og så har det kommet tilbake igjen og hentet nye, så det blir nok gjort en vurdering av en lege inn her nå på hvem som må til sykehus og hvem som da kan reise hjem da.
2: Takk for at du følger dette for oss, reporter Vegard Wold. Da skal vi se på været.
14: Mange opptatt av skyene utover ettermiddagen. Er det mulig å se solformørkelsen, som da mellom 7 og 9 i kveld? Her i Trøndelag er det mye skyer nå, men vi ser et og annet glimt av blå himmel, så ta deg en liten titt ut i tilfelle. Det litt glipp akkurat i dette tidsrommet. På Sør-Østlandet er vi også litt usikre på skydekket. Det veldig varierende nå. Det en del skyer, men også her vil det være noen som ser det innimellom. Mens sannsynligheten den nok størst i Rogaland og øst i Finnmark. Men også Nordland ser ut til å få litt lettere skydekke mange steder, så der det også noen muligheter i hvert fall. Utover dagen så ser vi at skyene de drar seg nok enda litt mer på her på Sør-Østlandet, men vi ser at det litt lettere noen steder innimellom, så ser vi da at det litt lettere i Rogaland, men også i deler av Nordland og øst i Finnmark. De som får nedbør utover ettermiddagen, det Troms og Vest-Finnmark. Også Nordvestland og deler av Trøndelag får noen lette regndrypp utover ettermiddagen og kvelden. På morgendagen så det ny nedbør på vei inn i Nordland tidlig på dagen, som brer seg videre nordover. Fra Lofoten og nordover så det byger først på dagen, og så blir det gradvis lettere. Mens Spitsbergen får litt økende nedbør. Sør-Norge. Så øker det på med litt nedbør fra Stad og nordover, lite i indre strøk, og så venter vi inn litt bygeaktivitet på Vestlandet, men det usikkert hvor tidlig på dagen disse bygene kommer inn. Litt mindre skyer igjen på Sør-Østlandet, temperaturene stiger for mange og kryper opp mot 25 grader.
1: Oljefondet fikk en avkastning på 1753 milliarder kroner i første halvår. Dette den høyeste kroneavkastningen i et halvår noensinne, og tilsvarer en avkastning på 9,4%. Fondets verdi var på 22.683 milliarder kroner ved utgangen av juni. Resultatet ble presentert i Arendal i morges, og Tore Tollersrud, oljefondsjefen, har vel grunn til å være fornøyd med dette?
15: Han har det, men samtidig så har han i vanlig stil sagt her at intet tre vokser inn i himmelen, og hvorfor det så viktig for deg å understreke akkurat det aspektet, Nicolai Tangen, når dere legger fram rekordsterke tall?
16: Nei, det jo akkurat da det viktig å understreke det, fordi dette fondet har jo gått opp ekstremt mye på kort tid, og vi har blitt vant til et veldig, veldig stort fond. Og fondet har jo doblet seg på 4 år, som jo helt ufattelig, og da må vi minne på at det kan gå ned så veldig som opp.
15: 30 års sammenhengende oppgang, hvordan det mulig når vi hører om problemer rundt Hormuz-stred og toll og så videre? Du overrasket over at finansmarkedene klarer seg så bra tross alt?
16: Ja, vi veldig overrasket over det, og det jo to ting her. For det første det jo overraskende og imponerende at økonomien klarer seg så bra, for hvis du går tilbake et års tid eller halvannet år og tenker på hva ville ha skjedd hvis også disse krigene og urolighetene hadde forekommet, så hadde du jo trodd at økonomien skulle bli helt annerledes. Men altså, økonomien har vært robust og tilpassningsdyktig, og så jo finansmarkedene usedvanlig sterke.
15: Dere snakker om konsentrasjonsrisiko. Trond Grandrud, nestleder i fondet. Hva det for noe?
17: Ja, det betyr at en større og større andel av fondets investeringer konsentrert i noen få selskaper. Så hvis du ser på de 10 største selskapene vi har i fondet, så utgjør de nå nesten 25% av fondets aksjeinvesteringer. Og det det vi mener med en konsentrasjon rundt selskaper, særlig i USA, særlig i teknologi og særlig drevet av AI, som gjør at verdien på disse selskapene blitt så stor, at våre eierandeler så store.
15: Men burde ikke dere unngå slik risiko og ta noen grep?
17: Altså, dette følger av det mandatet som vi gitt. Vi skal investere veldig bredt. Vi skal investere i tråd med markedet. Og når markedet oppfører seg på denne måten, så følger vi med på det. Så vi har fått en fantastisk avkastning på å følge denne strategien. Det en veldig god strategi. Og så påpeker vi at der vi står i dag, så det veldig mye av verdien i aksjeporteføljen som henger på disse selskapene.
15: Hva det som kan gå galt nå, Tangen?
16: Nei, det jo veldig mye som kan gå galt, selvfølgelig. Vi ser jo, altså man kan få en AI-korreksjon, og man kan få en krigssituasjon rundt Taiwan, som jo vil forsterke en sånn AI-korreksjon. Det høy gjeldsgrad i veldig mange land i verden, og så det jo selvfølgelig det verste som kan skje, jo det man ikke engang har tenkt på. For det jo det uventede som overrasker oss, selvfølgelig. Og det også det ofte som gir mest frykt og mest utslag i finansmarkedene.
15: Sier altså lederen i oljefondet, som i dag har lagt fram rekordsterke tall her i Arendal.
1: Takk til reporter Tore Tollersrud. I USA har den sentrumsorienterte politikeren David Crowley vunnet demokratenes nominasjonsvalg i delstaten Wisconsin, det melder flere medier. Wisconsin har lenge vært styrt av republikanerne. Valget av en guvernør fra delstaten om 3 måneder. Crowley slo den selverklærte sosialisten Francesca Hong, og han kan bli den første svarte guvernøren i Wisconsin. Valget har fått mye oppmerksomhet fordi det kan få mye å si for kongressvalget og presidentvalget i USA dersom demokratene får guvernøren i denne delstaten.
2: Trump-administrasjonen skal bruke minst 900 millioner dollar til oppussing og oppgradering av Det hvite hus, det skriver The Washington Post. I stedet for å sikre bevilgningen gjennom vedtak i kongressen, har administrasjonen samlet midler fra ulike føderale byråer og private givere. Pengene sluses til en konto der det vanligvis står noen få millioner dollar til vedlikehold, skriver avisen. Det hvite hus har ikke kommentert moderniseringsplanene.
1: USAs president Donald Trump bekreftet i natt at han gjennomførte et hemmelig flybytte etter NATO-toppmøtet i Tyrkia i sommer. Washington Post skrev mandag at Trump gjemte seg i en cateringvogn under flybyttet, noe det hvite huset først ikke ville kommentere. Men USAs president bekrefter at han byttet ut presidentflyet Air Force One av sikkerhetsgrunner og ble flyttet over i et militærfly etter råd fra Secret Service på grunn av en mulig iransk trussel. Og Air Force One tok deretter av for å avlede oppmerksomhet.
18: Fortell om da du ble kjørt i cateringbil på flyplassen i Tyrkia. Hvorfor var det nødvendig? Det var noe Secret Service bestemte. Jeg bare gjør som de vil. Jeg hører på Secret Service, og de ville at jeg skulle bytte til et annet fly. Det var like sikkert, men det var det de ville, og jeg gjør som de sier.
1: Russlands president Vladimir Putin truer med å beslaglegge europeiske skip. Trusselen kommer som et svar på EUs planer om å selge last fra beslaglagte russiske fartøy fra den såkalte skyggeflåten. Nye EU-sanksjoner vedtatt forrige måned tillater medlemsland å selge olje eller annen last beslaglagt fra skip som bryter europeiske sanksjoner mot Russland. Presidenten kaller de europeiske aksjonene for piratvirksomhet og tyveri. Redningsmannskaper jobber for å redde flere passasjerer fra en ferge som brenner nær Bali i Indonesia. Det skal være bølger på opp til 4 meter i området. En person har bekreftet død, mens 172 personer er reddet ut, melder nyhetsbyrået Reuters. I Sør-Afrika har minst 14 personer mistet livet i et ras i en nedlagt gruve nordvest for Johannesburg, det opplyser politiet. 8 personer er sendt til sykehus, og politiet frykter at flere ulovlige gruvearbeidere er fanget inne i gruven. De fleste av de omkomne var fra nabolandet Lesotho. Sør-Afrika har flere tusen uregistrerte gruvearbeidere som leter etter gull og mineraler i nedlagte gruver under svært farlige forhold. I kveld skjer det noe på himmelen som er verdt å få med seg, men bare med riktige briller. Norge får sin største solformørkelse på mange år. Den blir ikke total her hos oss, men over hele landet vil månen dekke store deler av sola, og dette himmelshowet stopper ikke med solformørkelsen. Natt til torsdag topper perseidene, meteorsvermen mange kjenner som auguststjerneskuddene. Med mørk himmel og litt tålmodighet kan man se lysglimt fra små støvpartikler som brenner opp i atmosfæren. Og for de aller mest morgenfriske vil de også være flere planeter å se på himmelen før soloppgang. Hallveig Sandberg, velkommen hit. Hvor spesielt er det vi kan se på himmelen i kveld?
19: Det skjer jo relativt ofte at vi blir utsatt for det som kalles delvise solformørkelser. Du nevnte den siste store, som var 90% av solskiven var dekket. Det fører jo til at det blir liksom endringer rundt det. Altså at sånn lyset blir sånn sølvaktig, det blir litt mørkere, og du kan kanskje kjenne at det er litt kaldere der du er, i hvert fall hvis dette skjer om sommeren, sånn som dette her gjør. Så, men for de aller fleste så vil jeg tro det at hvis det foregår en sånn delvis solformørkelse opp mot 90%, vil ikke legge merke til det helt tatt. De vil bare gå rundt omkring, og det vil ikke være noe forskjell på dette her og en vanlig dag. Du må altså bruke spesialutstyr for å kunne se at det her skjer det ganske store greier med solen vår, så at månen sånn dekker stadig mer til. Og sånn ved 8-tiden i kveld, så er det jo da, det er 90% som er dekket av månen.
1: Hva slags spesialutstyr snakker vi om da?
19: Så solformørkelsesbriller er liksom den standard svaret, men du kan bygge en sånn liten sånn innretning. Du får en instruksjonsvideo på NRK.no snart, men jeg skal lage noe sammen med en fotograf, nemlig at du bruker en pappplate hvor du limer fast en aluminiumsfoliebit, og så stikker du et lite hull i det, og da projiserer sola seg gjennom det lille hullet og danner et bilde av sola, sånn en halv meter til 70 centimeter bak det, og da ser du denne ringen, da ser du det at sola er blitt skikkelig spist opp, og det er litt av et syn. Og så kan du også se det faktisk i skyggene fra løvtrær. Der oppstår det der bildet av sola. Så du kan se at det er en sånn halvbue som er der på bakken.
1: Men man skal være litt forsiktig med øynene i kveld, har jeg skjønt?
19: Ikke bare litt forsiktig. Altså skal du skal aldri se rett mot sola.
1: Hvorfor er det så farlig?
19: For du brenner opp øyet ditt, det er det du gjør. Og når det er veldig lite av sola igjen, så er det kanskje ikke nok til at den naturlige refleksen vi har, altså det er grunnen til at vi ikke er blinde hele gjengen, ja. Fordi at når vi får sola inn i øyet, så blinker vi. Og det er vår forsvarsmekanisme. Når det er veldig lite av sola som er igjen, så virker ikke den så godt, men den skjærer likevel skikkelig brennmerker inn i øyet ditt, det som er igjen der. Så vær fryktelig, fryktelig forsiktig, og ikke prøv på noe sånn der, jo, tre triple gamle filmgreier sammen, det skal jo være nok annet, det er farlige greier, altså. Bruk utstyr, skikkelig utstyr, hvis du skal se på sola, eller bygg noe som gjør at du kan projisere dette bildet av pinhole-kamera, kan du se. Kamera, obscura, hele greia. Bare google det, så får du masse instruksjon.
1: For de også kan litt mer om dette enn deg, hva er det som faktisk skjer i kveld? Hva er det som skjer der oppe?
19: Det som skjer er at månen kommer forbi sola. Og på grunn av at baneplanet vårt er sånn, litt sånn skjevt, så skjer ikke det hver måned. Det er cirka hver... Nei, jeg skal ikke ta det, men det er omtrent en gang i året som skjer dette her. At månen kommer forbi sola, det daner ikke alltid det som er selve toppunktet her, det må nesten snakke om, nemlig en total solformørkelse. For det er noe helt annet. Altså en total solformørkelse, det er et helt, helt spesielt syn. Og det skjer da, hvis de er heldige på Island, og så er det noen seler øst for Grønland som får det først, jeg tror ikke det er så mange mennesker der, og så er det da Nord-Spania og deler av Portugal, der skal det være kjempegode forhold, og der vil de da se en total solformørkelse rundt 8-tiden i kveld. Og det er, som jeg sier, helt annet enn å se en delvis en. For når det kommer en total solformørkelse, så ser du koronaen til sola, nemlig den ytre delen av solatmosfæren, så solen oppstår som et gigantisk sånn øye på himmelen, og det er et spektakulært syn. Altså det er virkelig sånn, du har alltid gått og forholdt deg til sola, sola er jo der, ikke sant? Og så plutselig så er den vekk, den er erstattet med noe som ser som Guds øye, som står og ser på deg, det må ha skremt vettet av folk for flere tusen år siden, når de ikke visste hva dette her var for noe.
1: Som nevnt i innledningen her, det kommer mer også etter denne solformørkelsen, hva er det?
19: Altså det kommer en stjerneskuddsverm som kommer hvert år, den topper seg da i kveld, den pågår nå også, men du ser jo ingenting, for det er jo lyst, og så er den aller best når vi vender snuten, altså planeten, vender da mot baneretningen, mot denne støvskyen som vi går gjennom, altså ved midnatt, så er det temmelig flott. Og da er det bare å legge seg ned på en gressplen, eller lagt deg ned på en annen måte, en solseng for eksempel, noe godt teppe, så bare se opp, rett opp mot himmelen, da får du se stjerneskudd, det er garantert at du får sett det, dog hvis det ikke er skyer.
1: Nei, for det kan...
19: Ikke prøv det hvis det er overskyet. Nei.
1: Men det kan ødelegge for mange i kveld, disse varslede skyene mange steder.
19: Ja, det, dessverre så er det dårlige forhold i det meste parten av landet for å se både solformørkelsen og denne stjerneskuddsvermen. Dessverre, det er deler av Sør-Vestlandet, hvor det skal se bra ut, i hvert fall meteorologen som jeg snakker med, og sier at ja, der går det nok bra, så er det deler av Finnmark. Mm. Ellers så er det dårlige forhold. Men det finnes gløtt, slik at hele den perioden mellom klokka 7 og klokka 9 i kveld, hvis du ser at der er det jo, der kan jeg jo faktisk se sola, der er det gjennom igjen, så prøv også, ikke se direkte på, men ta prøv da den der lille innretningen jeg skal vise på NRK.no snart, hvordan du lager. Ta 5 minutter.
1: Se opp, men pass på øynene, er det beskjeden til folk i det?
19: Ja, absolutt, pass på øynene. Ja.
1: Takk, Halvar Sandberg. Bodø-Glimt er bare et dobbelt oppgjør unna en ny plass i Mesterligaen etter at belgiske Union Saint-Gilloise ble slått 6-5 sammenlagt i går kveld. Men det ble et drama på Aspmyra, det var uavgjort 2-2 ved full tid, og kampen gikk til ekstraomganger. Først etter 117 minutter kom den avgjørende skåringen for Glimt. Da fikk Andreas Helmersen ballen rett i fleisen fra kloss hold, og med ansiktet styrte han ballen over linjen og sikret seier for Glimt. Med oss nå, NRKs sportskommentator Jan Petter Saltvedt fra Arendal. Det satte langt inne for Glimt i går. Er du overrasket over at Glimt måtte ha ekstra omganger for å slå dette belgiske laget?
0: Både og. Glimt ga fra seg en ledelse som så ut til å være avgjørende på 2-1 på slutten der. Det overrasket meg faktisk litt. Sant, Gilois var i mesterligaen og tok 9 poeng der i fjor. Veldig likt det resultatet Bodø Glimt tok, så at det ble jevnt på ingen som helst måte overraskende. Det ble nervepirrende, et drama som fortsatte etter at dommeren hadde blåst av først i ordinær tid, hvor det ble delt ut et rødt kort samtidig som han blåste av, som skapte masse sinne og forvirring, og så etter kampslutt, hvor en god del av belgierne, både trenere og spillere, ikke akkurat så ut som om den kampen var ferdig. Glimt kunne puste til slutt, og er nå bare ett steg unna det forjettede land.
1: Ja, ett steg, to kamper skal spilles. Det klart at det blir nederlandsk motstand for Glimt. Hvordan vurderer du muligheten da for at Glimt skal nå den jevne mesterligaen?
0: Jeg tror Bodø Glimt er meget fornøyde på papiret med motstander i denne avgjørende runden. Nå slo Nijmegen ut Olympiakos, som jo har vært i Besteligaen flere ganger, og som Bodø Glimt har møtt i noen sammenhenger. I den tilsvarende kampen i går, Nijmegen, som aldri har vært i Besteligaen, endte på tredjeplass i den hollandske æresdivisjonen, skal være en motstander som passer Bodø Glimt veldig godt, og det er i hvert fall et lag som er på et sånt nivå at vil man til mesterligaen, så skal man slå dem. Disse siste playoff-kampene er nødvendigvis både nervepirrende og jevne, men Bodø Glimt har et så godt utgangspunkt at ja, den er sagt, de kan kun skylde seg selv hvis de ikke klarer dette nå, men jeg tror det er de våknet med optimisme i Bodø i dag.
1: Hva betyr det for norsk fotball å få et lag inn i det aller gjeveste selskapet i Europa?
0: Altså, nå nærmer vi oss jo tidenes klubbhøst i tillegg, som om ikke landslaget hadde gitt oss nok å glede oss over. Våre kvinnelag gjør det godt i Europacupene. Og på herresiden så har vi både Bodø Glimt og Viking, som nå er to kamper unna mesterliga i tillegg. Brann karret seg også videre til en siste kamp om å komme inn i serieligaen. Lillestrøm allerede sikret spill. Tromsø kan være med. Det kan bli en helt vanvittig høst, men det å få inn minst ett lag i mesterligaen er jo det som virkelig, virkelig er både lukrative i penger, men også en investering for norsk fotball når det gjelder å komme høyere på disse rankingene som gjør veien kortere inn. Det vi ser nå er et resultat av suksessen gjennom flere år.
1: Det kan bli en bra fotballhøst. Takk skal du ha, Jan-Petter Saltvedt.
2: 10 barn er fraktet til sykehus etter et gassutslipp på Badeland i Steinkjær, ifølge politiet. Nærmere 70 personer er evakuert fra Dampsaga Bad på Steinkjær etter en reaksjon mellom kjemikalier. Ved et uhell ble det blandet svovelsyre med kloroppløsning, så det ble dannet klorgass. Og reporter Vegard Wold i Steinkjær, hva mer kan du si om det som har skjedd?
13: Det som har skjedd er jo at de personene som da var inne i badevannet når dette gassen kom, de ble evakuert ganske raskt da, til et bolighus, eller et boligblokk like i nærheten her. Og mens vi har stått her nå, så har det da enkelte kommet ut med oksygenmasker. Det har vært barn og fraktet over i ambulanser og kjørt til sykehus. Det er 3 stykker som vi har sett så langt. I tillegg så har vi pratet med noen som har kommet ut, som har blitt friskmeldt, og som sier at de har kjent gassen, men føler seg ikke noe ubehag, så de har fått lov til å reise hjem. Så det er noen som tydeligvis er mer påvirket av det her enn de andre gjestene da. Og det er ikke så lenge siden jeg kom gående inn til området her, og da kjente du veldig godt den her klorlukta i Nesseboden, akkurat som når man er inn på et, inn i en svømmehall. Så det er åpenbart at det her er en gass som har spredt seg rundt i området her også, men var sikkert veldig, veldig da, sterk inn i dette badelandet.
2: Ja, hva slags badeland er Dampsaga Bad?
13: Det er et ganske stort badeland, det er jo både svømmehaller der, og det er sklia, så det er jo veldig populært for befolkningen i Steinkjær og i nabokommunene, så det bruker å være ganske mye folk der, og skolen har jo enda ikke startet, så det var jo over 60 gjester der. Så det er et populært sted, spesielt nå før skolen har startet, og så var det nok mer folk enn det på hverdagen da, på dette tidspunktet.
2: Vi vet altså at 10 barn er fraktet til sykehus, men vet du noe om noen av de har fått alvorlige skader?
13: Nei, vi har ikke fått snakket med innsatsleder på stedet enda heller, så vi har ikke fått noe informasjon om det. Men vi har jo vært vitne til disse barna som har kommet gående med denne oksygenmasken og inn i ambulansen, og vi har hørt at de har hostet, så er det klart, det her er ikke bra. Det her har nok påvirket dem, og de får nok en ordentlig sjekk på sykehuset, men vi har ikke sett noe som tilsier at noen er veldig alvorlig skadet. Da.
2: Så hva skjer på stedet nå?
13: Nei, nå er det både ambulansepersonell her, det er politi, det er brannvesen, de har sperret av en del av området rundt her, og de som var evakuert ut av badelandet og inn i denne boligblokka ved siden av her, flere av dem har nå kommet ut, noen har vært friskmeldt og få lov til å reise hjem, noen er fryktet inn i ambulanser, så har det skjedd ambulanser som har fraktet noen, og så har det kommet tilbake igjen og hentet nye, så det blir nok gjort en vurdering av en lege inn her nå på hvem som må til sykehus og hvem som da kan reise hjem da.
2: Takk for at du følger dette for oss, reporter Vegard Wold. PST advarer om at gutter helt ned i 12-13 års alderen i stadig større grad eksponeres for ekstremistisk propaganda. Utviklingen kan på sikt føre til en styrket evne og vilje til å utføre terrorhandlinger i Norge, ifølge PST. Personene som PST følger med på er født og oppvokst i Norge, de har norsk statsborgerskap og er bosatt landet rundt, sier kontraterrorsjef Ane Mannsåker Roald i PST.
3: Det er en økt nettverksdannelse. Det betyr at det er ikke økt volum, det er ikke økt antall mennesker, men de knytter tettere forbindelser seg imellom. Dette ser vi på som en negativ utvikling, fordi det på sikt kan øke evnen deres til å radikalisere og rekruttere til ekstrem islamisme.
20: Er det her personer som har norsk statsborgerskap?
3: Dette er personer som i stor grad er født og oppvokst i Norge og som har norsk statsborgerskap. Det er personer som bor i hele landet i og for seg. Det er også personer som har løsere tilknytning til landet. Og så ser vi, har vi de siste årene sett også en økning i antall mindreårige i Norge som eksponeres for ekstrem islamistisk propaganda, særlig på nett. Og disse er i hovedsak gutter, så unge som 15-17, noen også yngre enn det.
20: Hvor unge da?
3: De kan være ned i 12-13 års alder.
20: Hvor stor andel av de dere er bekymret for er det som er så unge, altså 12, 13, 14, 15 år?
3: Det er en liten andel, og det er også sånn at når det er så unge mennesker, og det er snakk om nettvannene deres, så er det flyktighet i bildet, så de beveger seg litt ut og inn av dette, men vi synes det er bekymringsfullt at så unge mennesker utsettes for mange timer med propaganda, ideologisk motivert og ofte med sterk voldsfascinasjon.
21: Dette er veldig bekymringsfullt, mener jeg. Det er viktig at PST har kunnskapen, at de ser utviklingstrekk og at de kan ta sin del av jobben. Og så er jo også PST tydelig på at de må spre kunnskap sånn at alle vi andre kan mobilisere mot ekstremisme, og også klare å inkludere barn og unge, sørge for at de ikke lett lar seg rekruttere til ekstremisme.
20: PST varsler om økt aktivitet, men PST nå godt nok rustet til å håndtere det her som kommer? Det har tidligere vært en diskusjon om finansiering av PST.
21: Vi har styrket PST, og vi fortsetter å styrke PST. Det helt nødvendig for den nasjonale sikkerheten. Og i det så det også viktig at PST kan gå ut med sin kunnskap, som de gjør nå. Fordi dette en del av også samfunnskontrakten, at vi må alle mobilisere mot ekstremisme, mot radikalisering, og vi må følge med på hva barn og unge gjør, og særlig på nett.
2: Ja, det sa til slutt justisminister Astrid Aas Hansen til Eva-Marie Bulai. Anken til Marius Borg Høyby over fortsatt varetekt med fotlenke avvist av Borgarting lagmannsrett. Dermed må han fortsatt sone varetekten på kronprinsfamiliens eiendom på Skaugum, med strenge regler for hvor han kan bevege seg. Høyby har sittet varetektsfengslet siden februar etter å ha anket dommen for voldtekt og vold i nære relasjoner.
1: En mann i 80-årene siktet for uaktsomt drap etter at en MC-fører i 40-årene omkom i en trafikkulykke i Moss i går. Det opplyser Moss politistasjon overfor Moss Avis i dag. Ulykken skjedde midt inne i tunnelen, og tunnelen ble stengt etter ulykken. Politiet tror motorsyklisten ble påkjørt bakfra, og deretter dyttet inn i bilen som sto foran. Det ble utført livreddende førstehjelp på stedet, men mannen ble erklært død.
2: To tyske menn har denne uken møtt i retten etter å ha påsatt 5 branner i Lofoten i fjor sommer. Aktor ber om 2 år og 8 måneder fengsel for den ene og 8 måneder fengsel for den andre. Begge mennene har erkjent at de står bak brannene. Den ene mannen tiltalt etter mordbrannparagrafen, men har ikke erkjent straffskyld for det.
1: Oljefondet fikk en avkastning på 1753 milliarder kroner i første halvår. Dette den høyeste kronavkastningen i et halvår noensinne, og tilsvarer en avkastning på 9,4%. Fondets verdi var på 22 683 milliarder kroner ved utgangen av juni. Resultatet ble presentert i Arendal i morges, og Tore Tollersrud, oljefondsjefen, har vel grunn til å være fornøyd med dette?
4: Han har det, men samtidig så har han i vanlig stil sagt her at intet tre vokser inn i himmelen, og hvorfor er det så viktig for deg å understreke akkurat det aspektet, Nicolai Tangen, når du legger frem rekordsterke tall?
16: Nei, det er jo akkurat da det viktig å understreke det, fordi dette fondet har jo gått opp ekstremt mye på kort tid, og vi har blitt vant til et veldig, veldig stort fond. Og fondet har jo doblet seg på 4 år, som jo helt ufattelig, og da må vi minne på at det kan gå ned så veldig som opp.
4: 30 års sammenhengende oppgang, hvordan det mulig når vi hører om problemer rundt Hormuz-stred og toll og så videre? Du overrasket over at finansmarkedene klarer seg så bra tross alt?
16: Ja, vi er veldig overrasket over det, og det jo 2 ting her. For det første det jo overraskende og imponerende at økonomien klarer seg så bra, for hvis du går tilbake et års tid eller halvannet år og tenker på hva ville ha skjedd hvis også disse krigene og urolighetene hadde forekommet, så hadde jo trodd at økonomien skulle bli helt annerledes. Men altså, økonomien har vært robust og tilpassningsdyktig, og så jo finansmarkedene usedvanlig sterke.
4: Dere snakker om konsentrasjonsrisiko, Trond Grandrud, nestleder i fondet. Hva det for noe?
17: Ja, det betyr at en større og større andel av fondets investeringer konsentrert i noen få selskaper. Så hvis du ser på de 10 største selskapene vi har i fondet, så utgjør de nå nesten 25% av fondets aksjeinvesteringer. Og det det vi mener med en konsentrasjon rundt selskaper, særlig i USA, særlig i teknologi og særlig drevet av AI, som gjør at verdien på disse selskapene blitt så stor, at våre eierandeler så store.
4: Men burde ikke dere unngå slik risiko i å ta noen grep?
17: Altså, dette følger av det mandatet som vi gitt. Vi skal investere veldig bredt. Vi skal investere i tråd med markedet. Og når markedet oppfører seg på denne måten, ja, så følger vi med på det. Så vi har fått en fantastisk avkastning på å følge denne strategien. Det en veldig god strategi. Og så påpeker vi at der vi står i dag, så det veldig mye av verdien i aksjeporteføljen som henger på disse selskapene.
4: Hva det som kan gå galt nå, Tangen?
16: Nei, det jo veldig mye som kan gå galt selvfølgelig. Vi ser jo, altså man kan få en AI-korreksjon, og man kan få en krigssituasjon rundt Taiwan, som jo vil forsterke en sånn AI-korreksjon. Det høy gjeldsgrad I veldig mange land I verden, og så det jo selvfølgelig det verste som kan skje, jo det man ikke engang har tenkt på. For det jo det uventede som overrasker oss selvfølgelig, og det også det ofte som gir mest frykt og mest utslag I finansmarkedene.
4: Sier altså lederen I oljefondet som I dag har lagt frem rekordsterke tall her I Arendal.
1: Takk til reporter Tore Tollersrud. I USA har den sentrumsorienterte politikeren David Crowley vunnet demokraternes nominasjonsvalg I delstaten Wisconsin, det melder flere medier. Wisconsin har lenge vært styrt av republikanerne. Valget av en guvernør fra delstaten om 3 måneder. Crowley slo den selverklærte sosialisten Francesca Hong, og han kan bli den første svarte guvernøren I Wisconsin. Valget har fått mye oppmerksomhet, fordi det kan få mye å si for kongressvalget og presidentvalget I USA, dersom demokraterne får guvernøren I denne delstaten.
2: Trump-administrasjonen skal bruke minst 900 millioner dollar til oppussing og oppgradering av det hvite hus, det skriver The Washington Post. I stedet for å sikre bevilgningen gjennom vedtak I kongressen har administrasjonen samlet midler fra ulike

0: lede oppmerksomhet.
1: Fortell om da du ble kjørt i cateringbil på flyplassen i Tyrkia. Hvorfor var det nødvendig? Det var noe Secret Service bestemte. Jeg bare gjør som de vil. Jeg hører på Secret Service, og de ville at jeg skulle bytte til et annet fly. Det var like sikkert, men det var det de ville, og jeg gjør som de sier.
0: Russlands president Vladimir Putin truer med å beslaglegge europeiske skip. Trusselen kommer som et svar på EUs planer om å selge last fra beslaglagte russiske fartøy fra den såkalte skyggeflåten. Nye EU-sanksjoner vedtatt forrige måned tillater medlemsland å selge olje eller annen last beslaglagt fra skip som bryter europeiske sanksjoner mot Russland. Presidenten kaller de europeiske aksjonene for piratvirksomhet og tyveri. Redningsmannskaper jobber for å redde flere passasjerer fra en ferge som brenner nær Bali i Indonesia. Det skal være bølger på opp til 4 meter i området. En person er bekreftet død, mens 172 personer er reddet ut, melder nyhetsbyrået Reuters. I Sør-Afrika har minst 14 personer mistet livet i et ras i en nedlagt gruve nordvest for Johannesburg, det opplyser politiet. 8 personer er sendt til sykehus, og politiet frykter at flere ulovlige gruvearbeidere er fanget inne i gruven. De fleste av de omkomne var fra nabolandet Lesotho. Sør-Afrika har flere tusen uregistrerte gruvearbeidere som leter etter gull og mineraler i nedlagte gruver under svært farlige forhold. I kveld skjer det noe på himmelen som er verdt å få med seg, men bare med riktige briller. Norge får sin største solformørkelse på mange år. Den blir ikke total her hos oss, men over hele landet vil månen dekke store deler av sola, og dette himmelshowet stopper ikke med solformørkelsen. Natt til torsdag topper Perseidene, meteorsvermen mange kjenner som auguststjerneskuddene. Med mørk himmel og litt tålmodighet kan man se lysglimt fra små støvpartikler som brenner opp i atmosfæren. Og for de aller mest morgenfriske vil de også være flere planeter å se på himmelen før soloppgang. Hallveig Sandberg, velkommen hit. Hvor spesielt er det vi kan se på himmelen i kveld?
2: Det skjer jo relativt ofte at vi blir utsatt for det som kalles delvise solformørkelser. Du nevnte den siste store, som var 90% av solskiven var dekket. Det fører jo til at det blir liksom endringer rundt deg. Altså at sånn lyset blir sånn sølvaktig, det blir litt mørkere, og du kan kanskje kjenne at det er litt kaldere der du er, i hvert fall hvis dette skjer om sommeren, sånn som dette her gjør. Så, men for de aller fleste så vil jeg tro det at hvis det foregår en sånn delvis solformørkelse opp mot 90%, vil ikke legge merke til det helt tatt. De vil bare gå rundt omkring, og det vil ikke være noe forskjell på dette her og en vanlig dag. Du må altså bruke spesialutstyr for å kunne se at det her skjer det ganske store greier med solen vår, så at månen sånn dekker stadig mer til. Og sånn ved 8-tiden i kveld, så er det jo da, det er 90% som er dekket av månen.
0: Hva slags spesialutstyr snakker vi om da?
2: Så solformørkelsesbriller er liksom den standardsvaret, men du kan bygge en sånn liten sånn innretning. Du får en instruksjonsvideo på NRK.no snart, men jeg skal lage noe sammen med en fotograf, nemlig at du bruker en pappplate hvor du limer fast en aluminiumsfoliebit, og så stikker du et lite hull i det, og da projiserer sola seg gjennom det lille hullet og danner et bilde av sola, sånn en halv meter til 70 centimeter bak det, og da ser du denne ringen, da ser du at sola er blitt skikkelig spist opp, og det er litt av et syn. Og så kan du også se det faktisk i skyggene fra løvtrær, der oppstår det der bildet av sola. Så du kan se at det er en sånn halvbue som er der på bakken.
0: Men man skal være litt forsiktig med øynene i kveld, har jeg skjønt?
2: Ikke bare litt forsiktig. Altså du skal aldri se rett mot sola.
0: Hvorfor er det så farlig?
2: For det brenner opp øyet ditt. Det er det du gjør. Og når det er veldig lite av sola igjen, så det kanskje ikke nok til at den naturlige refleksen vi har, altså at det grunnen til at vi ikke blinde hele gjengen, fordi at når vi får sola inn I øyet,

0: så blinker vi. Og det vår forsvarsmekanisme. Når det veldig lite av sola som igjen, så virker ikke den så godt, men den skjærer likevel skikkelig brennmerker inn i øyet ditt, det som igjen der. Så vær fryktelig, fryktelig forsiktig, og ikke prøv på noe sånn der, jo, tre triple gamle filmgreier sammen, det skal jo være nok om, det er farlige greier, altså. Bruk utstyr, skikkelig utstyr, hvis du skal se på sola, eller bygg noe som gjør at du kan projisere dette bildet av pinhole-kamera, kan du se. Kamera, obscura, hele greia. Bare google det, så får du masse instruksjon.
1: For de også kan litt mer om dette enn deg, hva det som faktisk skjer i kveld? Hva som skjer der oppe?
0: Det som skjer at månen kommer forbi sola. Og på grunn av at baneplanet vårt litt sånn skjevt, så skjer ikke det hver måned. Det cirka hver... Nei, jeg skal ikke ta det, men det omtrent en gang i året som skjer dette der. At månen kommer forbi sola, det daner ikke alltid det som selve toppunktet her, det må nesten snakke om, nemlig en total solformørkelse. For det noe helt annet. Altså en total solformørkelse, det et helt, helt spesielt syn. Og det skjer da, hvis de heldige på Island, og så det noen seler øst for Grønland som får det først, jeg tror ikke det så mange mennesker der, og så det da Nord-Spania og deler av Portugal, der skal det være kjempegode forhold, og der vil de da se en total solformørkelse rundt 8-tiden i kveld. Og det som jeg sier, helt annet enn å se en delvis en. For når det kommer en total solformørkelse, så ser du koronaen til sola, nemlig den yttre delen av solatmosfæren, så solen oppstår som et gigantisk sånn øye på himmelen, og det et spektakulært syn. Altså det virkelig sånn, du har alltid gått og forholdt deg til sola. Sola jo der, ikke sant? Og så plutselig så den vekk, men den erstattet med noe som ser som Guds øye, som står og ser på deg. Det må ha skremt vettet av folk for flere tusen år siden, når de ikke visste hva dette her var for noe.
1: Som nevnte innledningen her, det kommer mer også etter denne solformøkelsen. Hva det?
0: Altså det kommer en stjerneskuddsverm som kommer hvert år. Den topper seg da i kveld. Det pågår nå også, men du ser jo ingenting, for det jo lyst, og så den aller best når vi vender snuten, altså planeten, vender da mot baneretningen, mot denne støvskyen som vi går gjennom. Altså ved midnatt, så det temmelig flott. Da det bare å legge seg ned på en gressplen, eller lagt deg ned på en annen måte, en solseng for eksempel, noe godt teppe, så bare se opp, rett opp mot himmelen, da får du se stjerneskudd. Det garantert at du får sett det. Dog hvis det ikke skyer.
1: Nei, for det kan...
0: Ikke prøv det hvis det overskyet. Nei.
1: Men det kan ødelegge for mange i kveld, disse varslede skyene mange steder.
0: Ja, dessverre så det dårlige forhold i det meste parten av landet for å se både solformørkelsen og denne stjerneskuddsvermen. Dessverre, det deler av Sør-Vestlandet, hvor det skal se bra ut, i hvert fall meteorologen som jeg snakker med, og sier at der går det nok bra, så det deler av Finnmark. Ellers så det dårlige forhold. Men det finnes gløtt, slik at hele den perioden mellom klokka 7 og klokka 9 i kveld, hvis du ser at der det jo, der kan jeg jo faktisk se sola, der det gjennom igjen, så prøv også, ikke se direkte på, men ta prøv da den der lille innretningen jeg skal vise på NRK.no snart, hvordan du lager. Ta 5 minutter.
1: Se opp, men pass på øynene, det beskjeden til folk i det?
0: Ja, absolutt, pass på øynene. Ja.
1: Takk, Halvard Sandberg. Bodø-Glimt bare et dobbelt oppgjør unna en ny plass i Mesterligaen etter at belgiske Union Saint-Gilloise ble slått 6-5 sammenlagt i går kveld. Men det ble et drama på Aspmyra, det var uavgjort 2-2 ved full tid, og kampen gikk til ekstra omganger. Først etter 117 minutter kom den avgjørende skåringen for Glimt. Da fikk Andreas Helmersen ballen rett i fleisen fra klosshold, og med ansiktet styrte han ballen over linjen og sikret seier for Glimt. Med oss nå, NRKs sportskommentator Jan Petter Saltvedt fra Arendal. Det satte langt inne for Glimt i går. Du overrasket over at Glimt måtte ha ekstra omganger for å slå dette belgiske laget?
2: Både og. Glimt ga fra seg en ledelse som så ut til å være avgjørende på 2-1 på slutten der. Det overrasket meg faktisk litt. Saint-Gilloise var i Mesterligaen og tok 9 poeng der i fjor. Veldig likt det resultatet Bodø-Glimt tok, så at det ble jevnt på ingen som helst måte overraskende. Det ble en nerve nervepirrende, et drama som fortsatte etter at dommeren hadde blåst av først i ordinær tid, hvor det ble delt ut et rødt kort samtidig som han blåste av, som skapte masse sinne og forvirring, og så etter kampslutt, hvor en god del av belgierne, både trenere og spillere, ikke akkurat så ut som om den kampen var ferdig. Glimt kunne puste til slutt, og er nå bare ett steg unna det forjettede land.
1: Ja, ett steg, to kamper skal spilles. Det er klart at det blir nederlandsk motstand for Glimt. Hvordan vurderer du muligheten da for at Glimt skal nå den gjeve mesterligaen?
2: Jeg tror Bodø-Glimt er meget fornøyde på papiret med motstander i denne avgjørende runden. Nå slo Nijmegen ut Olympiakos, som jo har vært i Mesterligaen flere ganger, og som Bodø-Glimt har møtt i noen sammenhenger. I den tilsvarende kampen i går, Nijmegen, som aldri har vært i Mesterligaen, endte på tredjeplass i den hollandske æresdivisjonen, skal være en motstander som passer Bodø-Glimt veldig godt, og det er i hvert fall et lag som er på et sånt nivå at vil man til Mesterligaen, så skal man slå dem. Disse siste playoff-kampene er nødvendigvis både nervepirrende og jevne, men Bodø-Glimt har et så godt utgangspunkt at nær sagt, de kan kun skylde seg selv hvis de ikke klarer dette nå, men jeg tror det er de våknet med optimisme i Bodø i dag.
1: Hva betyr det for norsk fotball å få et lag inn i det aller gjeveste selskapet i Europa?
2: Nei, altså nå nærmer vi oss jo tidenes klubbhøst i tillegg, som om ikke landslaget hadde gitt oss nok å glede oss over. Våre kvinnelag gjør det godt i Europacupene. Og på herresiden så har vi både Bodø-Glimt og Viking, som nå er to kamper unna Mesterliga i tillegg. Brann karret seg også videre til en siste kamp om å komme inn i serieligaen. Lillestrøm allerede sikret spill. Tromsø kan være med. Det kan bli en helt vanvittig høst, men det å få inn minst ett lag i Mesterligaen er jo det som virkelig, virkelig er både lukrative i penger, men også en investering for norsk fotball når det gjelder å komme høyere på disse rankene som gjør veien kortere inn. Det vi ser nå er et resultat av suksessen gjennom flere år.
1: Det kan bli en bra fotballhøst. Takk skal du ha, Jan Petter Saltvedt.

0: 10 barn til sykehus etter gassutslipp på badeland i Steinkjær. Nærmere 70 ble evakuert. Vi må alle mobilisere mot ekstremisme, sier justisministeren, etter at PST varsler om økt risiko for terror fra ungdommer som støtter ekstrem islamisme. Colombia erklærer 3 dagers landesorg etter jordskjelvet. Minst 200 er nå erklært omkommet, men tallet stiger. Til NRK Nyheter, klokken er 16. Myndighetene i Colombia har erklært 3 dagers landesorg etter jordskjelvet i landet på mandag. Redningsmannskapene fortsetter med å lete etter overlevende i ruinene. Minst 216 mennesker er nå bekreftet omkommet etter skjelvet. Det hadde en styrke på 7,4 og rammet byene Cali og Pereira hardest. Pavileo uttrykker dyp sorg og sender sine kondolanser til det colombianske folket.
1: Jeg vil uttrykke min medfølelse med mine colombianske søstre og brødre som lider under følgene av det nylige jordskjelvet, som har forårsaket utallige dødsfall og skader, i tillegg til store materielle skader. Jeg ber til Herren om evig hvile for de avdøde. Jeg vil be for deres familier og alle som er rammet av denne tragedien. Jeg vil uttrykke min takknemlighet overfor alle som arbeider med å redde liv og hjelpe ofrene.
0: Minst 44 mennesker er døde etter at en ferge kantret på Karibasjøen i Zimbabwe. 27 er fortsatt savnet. Fergen hadde en kapasitet på 90 personer, men billettsalget viser at det var rundt 120 mennesker ombord. Ifølge lokale medier gikk båten rundt etter å ha truffet høye bølger. Ti barn er fraktet til sykehus etter et gassutslipp på badeland i Steinkjær, ifølge politiet. Nærmere 70 personer er evakuert fra Dampsaga bad på Steinkjær etter en reaksjon mellom kjemikalier. Ved et uhell ble det blandet svovelsyre med kloroppløsning, så det ble dannet klorgass. Og reporter Vegard Wold i Steinkjær, hva mer kan du si om det som har skjedd?
2: Det som har skjedd er jo at de personene som da var inne i badelandet når dette gassen kom, de ble evakuert ganske raskt da, til et bolighus, eller et boligblokk like i nærheten her. Og mens vi har stått her nå, så har det da enkelte kommet ut med oksygenmasker. Det har vært barn og fraktet over i ambulanser og kjørt til sykehus. Det er 3 stykker som vi har sett så langt. I tillegg så har vi pratet med noen som har kommet ut, som har blitt friskmeldt, og som sier at de har kjent gassen, men føler seg ikke noe ubehag, så de har fått lov til å reise hjem. Så det er noen som tydeligvis er mer påvirket av det her enn de andre gjestene. Da. Og det er ikke så lenge siden jeg kom gående inn til området her, og da kjente du veldig godt den her klorlukta i Nesseboden, akkurat som når man er inn i en svømmehall. Så det er åpenbart at det her er en gass som har spredt seg rundt i området her, men var sikkert veldig, veldig sterk inn i dette badelandet.
0: Ja, hva slags badeland er Dampsaga bad?
2: Det er et ganske stort badeland. Det er jo både svømmehaller der, og det er sklia, så det er jo veldig populært for befolkningen i Steinkjær og i nabokommunene, så det bruker å være ganske mye folk der, og skolen har jo enda ikke startet, så det var jo over 60 gjester der. Så det er et populært sted, spesielt nå før skolen har startet, og så var det nok mer folk enn det på hverdagene da, på dette tidspunktet.
0: Vi vet altså at 10 barn er fraktet til sykehus, men vet vi noe om noen av de har fått alvorlige skader?
2: Nei, vi har ikke fått snakket med innsatsleder på stedet enda heller, så vi har ikke fått noe informasjon om det. Men vi har jo vært vitne til disse barna som har kommet gående med denne oksygenmasken og inn i ambulansen, og vi har hørt at de har hostet, så er det klart, det her er ikke bra. Det her har nok påvirket dem, og de får nok en ordentlig sjekk på sykehuset, men vi har ikke sett noe som tilsier at noen er veldig alvorlig skadet.
0: Så hva skjer på stedet nå?
2: Nei, nu, det både ambulansepersonell her, det politi, det brandvesen, de har sperret av en del av området rundt her, og de som var evakuert ut av Badeland og inn I denne boligblokken ved siden av her, flere av dem har nå kommet ut, noen har vært friskmeldt og fått lov til å reise hjem, noen fryktet inn I ambulanser, så har det skjedd ambulanser som har fraktet noen, og så har det kommet tilbake igjen og hentet nye, så det blir nok gjort en vurdering av en lege inn her nå på hvem som må til sykehus og hvem som da kan reise hjem da.
0: Takk for at du følger dette for oss, reporter Vegard Wold. PST advarer om at gutter helt ned I 12-13 års alderen I stadig større grad eksponeres for ekstremistisk propaganda. Utviklingen kan på sikt føre til en styrket evne og vilje til å utføre terrorhandlinger I Norge, ifølge PST. Personene som PST følger med på født og oppvokst I Norge. De har norsk statsborgerskap og bosatt landet rundt, sier kontraterrorsjef Ane Mannsåker Roald I PST.
3: Det en økt nettverksdannelse. Det betyr at det ikke økt volum, det ikke økt antall mennesker, men de knytter tettere forbindelser seg imellom. Dette ser vi på som en negativ utvikling, fordi det på sikt kan øke evnen deres til å radikalisere og rekruttere til ekstrem islamisme.
4: Det her personer som har norsk statsborgerskap?
3: Dette personer som I stor grad født og oppvokst I Norge og som har norsk statsborgerskap. Det personer som bor I hele landet I og for seg. Det også personer som har løsere tilknytning til landet. Og så ser vi, har vi de siste årene sett også en økning I antall mindreårige I Norge som eksponeres for ekstrem islamistisk propaganda, særlig på nett. Og disse I hovedsak gutter, så unge som 15-17, noen også yngre enn det.
4: Hvor unge da?
3: De kan være ned I 12-13 års alder.
4: Hvor stor andel av de dere bekymret for det som så unge, altså 12-13, 14-15 år?
3: Det en liten andel, og det også sånn at det så unge mennesker, og det snakk om nettvannet, der så det flyktighet I bildet, så de beveger seg litt ut og inn av dette, men vi... Jeg synes det bekymringsfullt at så unge mennesker utsettes for mange timer med propaganda, ideologisk motivert og ofte med sterk voldsfascinasjon.
5: Dette veldig bekymringsfullt, mener jeg. Det viktig at PST har kunnskapen, at de ser utviklingstrekk og at de kan ta sin del av jobben. Og så jo også PST tydelig på at de må spre kunnskap sånn at alle vi andre kan mobilisere mot ekstremisme og også klare å inkludere barn og unge, sørge for at de ikke lett lar seg rekruttere til ekstremisme.
4: PST varsler om økt aktivitet, men PST nå godt nok rustet til å håndtere det her som kommer? Det har tidligere vært en diskusjon om finansiering av PST.
5: Vi har styrket PST, og vi fortsetter å styrke PST. Det helt nødvendig for den nasjonale sikkerheten. Og I det så det jo viktig at PST kan gå ut med sin kunnskap, som de gjør nå. Fordi dette en del av også samfunnskontrakten, at vi må alle mobilisere mot ekstremisme, mot radikalisering, og vi må følge med på hva barn og unge gjør, og særlig på nett.
0: Ja, det satt til slutt justisminister Astrid Aas Hansen til Eva-Marie Bulai. Anken til Marius Borg Høyby over fortsatt varetekt med fotlenke avvist av Borgarting lagmannsrett. Dermed må han fortsatt sone varetekten på kronprinsfamiliens eiendom på Skaugum, med strenge regler for hvor han kan bevege seg. Høyby har sittet varetektsfengslet siden februar etter å ha anket dommen for voldtekt og vold I nære relasjoner. Skuddene mot en bil I Tønsberg natt til I går etterforskes som drapsforsøk, sier politiet. Flere personer mistenkt, men ingen pågrepet. Politiet sier det flere som har status som fornærmet I saken, men at de ikke har kommet I kontakt med alle. de mener det ikke har vært tilfeldige personer som satt i bilen som ble skutt mot.
6: En mann i 80-årene siktet for uaktsomt drap etter at en MC-fører i 40-årene omkom i en trafikkulykke i Moss i går. Det opplyser Moss politistasjon overfor Moss Avis i dag. Ulykken skjedde midt inne i tunnelen, og tunnelen ble stengt etter ulykken. Politiet tror motorsyklisten ble påkjørt bakfra, og deretter dyttet inn i bilen som sto foran. Det ble utført livreddende førstehjelp på stedet, men mannen ble erklært død.
0: To tyske menn har denne uken møtt i retten etter å ha påsatt fem branner i Lofoten i fjor sommer. Aktor ber om 2 år og 8 måneder fengsel for den ene, og 8 måneder fengsel for den andre. Begge mennene har erkjent at de står bak brannene. Den ene mannen tiltalt etter mordbrannparagrafen, men har ikke erkjent straffskyld for det.
6: Antibiotikabruken i Norge fortsetter å falle. I første halvår i år bruken lavere enn i årene både før og etter koronapandemien. Under pandemien gikk antibiotikabruken markant ned. Lavere bruk viktig for å bremse utviklingen av resistens, sier Hanne Andresen i Apotekforeningen. Oljefondet fikk en avkastning på 1753 milliarder kroner i første halvår. Dette den høyeste kroneavkastningen i et halvår noensinne, og tilsvarer en avkastning på 9,4%. Fondets verdi var på 22 683 milliarder kroner ved utgangen av juni. Resultatet ble presentert i Arendal i morges, og Tore Tollersrud, oljefondsjefen, har vel grunn til å være fornøyd med dette?
7: Han har det, men samtidig så har han i vanlig stil sagt her at intet tre vokser inn i himmelen, og hvorfor er det så viktig for deg å understreke akkurat det aspektet, Nicolai Tangen, når dere legger fram rekordsterke tall?
8: Nei, det jo akkurat da det viktig å understreke det, fordi dette fondet har jo gått opp ekstremt mye på kort tid, og vi har blitt vant til et veldig, veldig stort fond. Og fondet har jo doblet seg på 4 år, som jo helt ufattelig, og da må vi minne på at det kan gå ned så veldig som opp.
7: 30 års sammenhengende oppgang, hvordan det mulig når vi hører om problemer rundt Hormuz-stredet og toll og så videre? Du overrasket over at finansmarkedene klarer seg så bra tross alt?
8: Ja, vi veldig overrasket over det, og det jo to ting her. For det første det jo overraskende og imponerende at økonomien klarer seg så bra, for hvis du går tilbake et års tid eller halvannet år og tenker på hva ville ha skjedd hvis også disse krigene og urolighetene hadde forekommet, så hadde jo trodd at økonomien skulle bli helt annerledes. Men altså, økonomien har vært robust og tilpassningsdyktig, og så jo finansmarkedene usedvanlig sterke.
7: Dere snakker om konsentrasjonsrisiko, Trond Granerud, nestleder i fondet. Hva det for noe?
9: Ja, det betyr at en større og større andel av fondets investeringer konsentrert i noen få selskaper. Så hvis du ser på de 10 største selskapene vi har i fondet, så utgjør de nå nesten 25% av fondets aksjeinvesteringer. Og det det vi mener med en konsentrasjon rundt selskaper, særlig i USA, særlig i teknologi og særlig drevet av AI, som gjør at verdien på disse selskapene blitt så stor, at våre eierandeler så store.
7: Men burde ikke dere unngå slik risiko i å ta noen grep?
9: Ja, altså dette følger av det mandatet som vi gitt. Vi skal investere veldig bredt. Vi skal investere i tråd med markedet. Og når markedet oppfører seg på denne måten, så følger vi med på det. Så vi har fått en fantastisk avkastning på å følge denne strategien. Det en veldig god strategi. Og så påpeker vi at der vi står i dag, så det veldig mye av verdien i aksjeporteføljen som henger på disse selskapene.
7: Hva det som kan gå galt nå, Tangen?
8: Nei, det jo veldig mye som kan gå galt, selvfølgelig. Vi ser jo, altså man kan få en AI-korreksjon, og man kan få en krigssituasjon rundt Taiwan, som jo vil forsterke en sånn AI-korreksjon. Det høy gjeldsgrad i veldig mange land i verden, og så det jo selvfølgelig det verste som kan skje, jo det man ikke engang har tenkt på. For det jo det uventede som overrasker oss, selvfølgelig. Og det også det ofte som gir mest frykt og mest utslag i finansmarkedene.
7: Sier altså lederen i oljefondet som i dag har lagt fram rekordsterke tall her i Arendal.
6: Takk til reporter Tore Tollersrud. I USA har den sentrumsorienterte politikeren David Crowley vunnet demokratenes nominasjonsvalg i delstaten Wisconsin, det melder flere medier. Wisconsin har lenge vært styrt av republikanerne. Valget av en guvernør fra delstaten om 3 måneder. Crowley slo den selverklærte sosialisten Francesca Hong, og han kan bli den første svarte guvernøren i Wisconsin. Valget har fått mye oppmerksomhet, fordi det kan få mye å si for kongressvalget og presidentvalget i USA, dersom demokraterne får guvernøren i denne delstaten.
0: Trump-administrasjonen skal bruke minst 900 millioner dollar til oppussing og oppgradering av Det hvite hus, det skriver The Washington Post. I stedet for å sikre bevilgningen gjennom vedtak i kongressen, har administrasjonen samlet midler fra ulike føderale byråer og private givere. Pengene sluses til en konto der det vanligvis står noen få millioner dollar til vedlikehold, skriver avisen. Det hvite hus har ikke kommentert moderniseringsplanene.
6: USAs president Donald Trump bekreftet i natt at han gjennomførte et hemmelig flybytte etter NATO-toppmøtet i Tyrkia i sommer. Washington Post skrev mandag at Trump gjemte seg i en cateringvogn under flybyttet, noe Det hvite huset først ikke ville kommentere. Men USAs president bekrefter at han byttet ut presidentflyet Air Force One av sikkerhetsgrunner og ble flyttet over i et militærfly etter råd fra Secret Service på grunn av en mulig iransk trussel. Og Air Force One tok deretter av for å avlede oppmerksomhet.
1: Fortell om da du ble kjørt i cateringbil på flyplassen i Tyrkia. Hvorfor var det nødvendig? Det var noe Secret Service bestemte. Jeg bare gjør som de vil. Jeg hører på Secret Service, og de ville at jeg skulle bytte til et annet fly. Det var like sikkert, men det var det de ville, og jeg gjør som de sier.
6: Russlands president Vladimir Putin truer med å beslaglegge europeiske skip. Trusselen kommer som et svar på EUs planer om å selge last fra beslaglagte russiske fartøy fra den såkalte skyggeflåten. Nye EU-sanksjoner vedtatt forrige måned tillater medlemsland å selge olje eller annen last beslaglagt fra skip som bryter europeiske sanksjoner mot Russland. Presidenten kaller de europeiske aksjonene for piratvirksomhet og tyveri. Redningsmannskaper jobber for å redde flere passasjerer fra en ferge som brenner nær Bali i Indonesia. Det skal være bølger på opp til 4 meter i området. En person er bekreftet død, mens 172 personer er reddet ut, melder nyhetsbyrået Reuters. I Sør-Afrika har minst 14 personer mistet livet i et ras i en nedlagt gruve nordvest for Johannesburg, det opplyser politiet. 8 personer er sendt til sykehus, og politiet frykter at flere ulovlige gruvearbeidere er fanget inne i gruven. De fleste av de omkomne var fra nabolandet Lesotho. Sør-Afrika har flere tusen uregistrerte gruvearbeidere som leter etter gull og mineraler i nedlagte gruver under svært farlige forhold.
0: Myndighetene i Colombia har erklært 3 dagers landesorg etter jordskjelvet i landet på mandag. Redningsmannskapene fortsetter med å lete etter overlevende i ruinene. Minst 216 mennesker nå bekreftet omkommet etter skjelvet. Det hadde en styrke på 7,4 og rammet byene Cali og Pereira hardest. Pavileo uttrykker dyp sorg og sender sine kondolanser til det colombianske folket.
1: Jeg vil uttrykke min medfølelse med mine colombianske søstre og brødre som lider under følgene av det nylige jordskjelvet, som har forårsaket utallige dødsfall og skader, i tillegg til store materielle skader. Jeg ber til Herren om evig hvile for de avdøde. Jeg vil be for deres familier og alle som er rammet av denne tragedien. Jeg vil uttrykke min takknemlighet overfor alle som arbeider med å redde liv og hjelpe ofrene.
0: Minst 44 mennesker døde etter at en ferge kantret på Karibasjøen i Zimbabwe. 27 fortsatt savnet. Fergen hadde en kapasitet på 90 personer, men billettsalget viser at det var rundt 120 mennesker ombord. Ifølge lokale medier gikk båten rundt etter å ha truffet høye bølger.
6: I kveld skjer det noe på himmelen som verdt å få med seg, men bare med riktige briller. Norge får sin største solformølkelse på mange år. Den blir ikke total her hos oss, men over hele landet vil månen dekke store deler av sola, og dette himmelshowet stopper ikke med solformørkelsen. Natt til torsdag topper perseidene, meteorsvermen mange kjenner som auguststjerneskuddene. Med mørk himmel og litt tålmodighet kan man se lysglimt fra små støvpartikler som brenner opp i atmosfæren, og for de aller mest morgenfriske vil de også være flere planeter å se på himmelen før soloppgang. Hallveig Sandberg, velkommen hit. Hvor spesielt er det vi kan se på himmelen i kveld?
10: Det skjer jo relativt ofte at vi blir utsatt for det som kalles delvise solformørkelser. Du nevnte den siste store som var 90% av solskiven var dekket. Det fører jo til at det blir liksom endringer rundt det, altså at sånn lyset blir sånn sølvaktig, det blir litt mørkere, og du kan kanskje kjenne at det litt kaldere der du i hvert fall hvis dette skjer om sommeren, sånn som dette her gjør. Så, men for de aller fleste, så vil jeg tro det at hvis det foregår en sånn delvis solformørkelse opp mot 90%, vil ikke legge merke til det helt tatt. De vil bare gå rundt omkring, og det vil ikke være noe forskjell på dette her og en vanlig dag. Du må altså bruke spesialutstyr for å kunne se at det her skjer det ganske store greier med solen vår, så at månen sånn dekker stadig mer til. Og sånn ved 8-tiden i kveld, så er det jo da det 90% som dekket av månen.
6: Hva slags spesialutstyr snakker vi om da?
10: Så solformørkelsesbriller liksom det standardsvaret, men du kan bygge en sånn liten sånn innretning. Du får en instruksjonsvideo på NRK.no snart, men jeg skal lage noe sammen med en fotograf, nemlig at du bruker en pappplate hvor du limer fast en aluminiumsfoliebit, og så stikker du et lite hull i det, og da projiserer sola seg gjennom det lille hullet og danner et bilde av sola, sånn en halv meter til 70 centimeter bak det, og da ser du denne ringen, da ser du det at sola blitt skikkelig spist opp, og det litt av et syn. Og så kan du også se det faktisk i skyggene fra løvtrær. Der oppstår det der bildet av sola. Så du kan se at det en sånn halvbue som der på bakken.
6: Men man skal være litt forsiktig med øynene i kveld, har skjønt?
10: Ikke bare litt forsiktig. Altså skal du skal aldri se rett mot sola.
6: Hvorfor er det så farlig?
10: For det brenner opp øyet ditt, det det du gjør. Og når det veldig lite av sola igjen, så det kanskje ikke nok til at den naturlige refleksen vi har, altså det grunnen til at vi ikke blinde hele gjengen, fordi at når vi får sola inn i øyet, så blinker vi. Og det vår forsvarsmekanisme. Når det veldig lite av sola som igjen, så virker ikke den så godt, men den skjærer likevel skikkelig brennmerker inn i øyet ditt, det som igjen der. Så vær fryktelig, fryktelig forsiktig, og ikke prøv på noe sånn der, jo, tre triple gamle filmgreier sammen, det skal være nok om, det farlige greier, altså. Bruk utstyr, skikkelig utstyr, hvis du skal se på sola, eller bygg noe som gjør at du kan projisere dette bildet av pinhole-kamera, kan du se. Kamera, obscura, hele greia. Bare google det, så får du masse instruksjoner.
6: For de også kan litt mer om dette enn deg, hva det som faktisk skjer i kveld? Hva som skjer der oppe?
10: Det som skjer at månen kommer forbi sola. Og på grunn av at baneplanet vårt litt sånn skjevt, så skjer ikke det hver måned. Det cirka hver... Nei, jeg skal ikke ta det, men det omtrent en gang i året som skjer dette der. At månen kommer forbi sola, det daner ikke alltid det som selve toppunktet her, det må nesten snakke om, nemlig en total solformørkelse. For det noe helt annet. Altså en total solformørkelse, det helt, helt spesielt syn. Og det skjer da, hvis de heldige på Island, og så det noen seler øst for Grønland som får det først, jeg tror ikke det så mange mennesker der, og så det da Nord-Spania og deler av Portugal, der skal det være kjempegode forhold, og der vil de da se en total solformørkelse rundt 8-tiden i kveld. Og det som jeg sier, helt annet enn å se en delvis en. For når det kommer en total solformørkelse, så ser du koronaen til sola, nemlig den ytre delen av solatmosfæren, så solen oppstår som et gigantisk sånn øye på himmelen, og det et spektakulært syn. Altså det virkelig sånn, du har alltid gått og forholdt deg til sola er jo der, ikke sant? Og så plutselig så den vekk, men den erstattet med noe som ser ut som Guds øye som står og ser på deg, det må ha skremt vettet av folk for flere tusen år siden, når de ikke visste hva dette her var for noe.
11: Som nevnt i innledningen her, det kommer mer også etter denne solformøkelsen. Hva er det?
10: Altså, det kommer en stjerneskuddsverm som kommer hvert år. Den topper seg da i kveld. Den pågår nå også, men du ser jo ingenting, for det er jo lyst. Og så er den aller best når vi vender snuten, altså planeten, vender da mot baneretningen, mot denne støvskyen som vi går gjennom. Altså ved midnatt, så er det temmelig flott. Da er det bare å legge seg ned på en gressplen, eller lagt deg ned på en annen måte, en solseng for eksempel, noe godt teppe, så bare se opp, rett opp mot himmelen. Da får du se stjerneskudd. Det er garantert at du får sett det, dog hvis det ikke er skyer.
11: Nei, for det kan...
10: Ikke prøv det hvis det er overskyet. Nei.
11: Men det kan ødelegge for mange i kveld, disse varslede skyene mange steder.
10: Ja, det, dessverre så er det dårlige forhold i det meste parten av landet for å se både solformørkelsen og denne stjerneskuddsvermen. Dessverre, det er deler av Sør-Vestlandet, hvor det skal se bra ut, i hvert fall meteorologen som jeg snakker med, og sier at ja, der går det nok bra, så er det deler av Finnmark. Mm. Ellers så er det dårlige forhold. Men det finnes gløtt, slik at hele den perioden mellom klokka 7 og klokka 9 i kveld, hvis du ser at ah, der er det jo, der kan jeg jo faktisk se sola, der er det gjennom igjen, så prøv også, ikke se direkte på, men ta prøv da den der lille innretningen jeg skal vise på NRK.no snart, hvordan du lager. Ta 5 minutter.
11: Se opp, men pass på øynene, er det beskjeden til folk i det?
10: Ja, absolutt, pass på øynene. Ja.
11: Takk, Halvard Sandberg. Bodø-Glimt er bare et dobbelt oppgjør unna en ny plass i Mesterligaen etter at belgiske Union Saint-Gilloise ble slått 6-5 sammenlagt i går kveld. Men det ble et drama på Aspmyra, det var uavgjort 2-2 ved full tid, og kampen gikk til ekstraomganger. Først etter 117 minutter kom den avgjørende scoringen for Glimt. Da fikk Andreas Helmersen ballen rett i fleisen fra kloss hold, og med ansiktet styrte han ballen over linjen og sikret seier for Glimt. Med oss nå, NRKs sportskommentator Jan Petter Saltvedt fra Arendal. Det satte langt inne for Glimt i går. Er du overrasket over at Glimt måtte ha ekstra omganger for å slå dette belgiske laget?
12: Både og. Glimt ga fra seg en ledelse som så ut til å være avgjørende på 2-1 på slutten der. Det overrasket meg faktisk litt. Saint-Gilloise var i Mesterligaen og tok 9 poeng der i fjor. Veldig likt det resultatet Bodø Glimt tok, så at det ble jevnt på ingen som helst måte overraskende. Det ble en nerve pirrende, et drama som fortsatte etter at dommeren hadde blåst av først i ordinær tid, hvor det ble delt ut et rødt kort samtidig som han blåste av, som skapte masse sinne og forvirring, og så etter kampslutt, hvor en god del av belgierne, både trenere og spillere, ikke akkurat så ut som om den kampen var ferdig. Glimt kunne puste til slutt, og er nå bare ett steg unna det forjettede land.
11: Ja, et steg, to kamper skal spilles. Det er klart at det blir nederlandsk motstand for Glimt. Hvordan vurderer du muligheten da for at Glimt skal nå den jevne mesterligaen?
12: Jeg tror Bodø-Glimt er meget fornøyde på papiret med motstander i denne avgjørende runden. Nå slo Nijmegen ut Olympiakos, som jo har vært i Mesterligaen flere ganger, og som Bodø-Glimt har møtt i noen sammenhenger. I den tilsvarende kampen i går, Nijmegen, som aldri har vært i Mesterligaen, endte på tredjeplass i den hollandske æresdivisjonen, skal være en motstander som passer Bodø-Glimt veldig godt, og det er i hvert fall et lag som er på et sånt nivå at vil man til Mesterligaen, så skal man slå dem. Disse siste playoff-kampene er nødvendigvis både nervepirrende og jevne, men Bodø-Glimt har et så godt utgangspunkt at ja, nær sagt, de kan kun skylde seg selv hvis de ikke klarer dette nå, men jeg tror det er de våknet med optimisme i Bodø i dag.
11: Hva betyr det for norsk fotball å få et lag inn i det aller gjeveste selskapet i Europa?
12: Altså nå nærmer vi oss jo tidenes klubbhøst i tillegg, som om ikke landslaget hadde gitt oss nok å glede oss over. Våre kvinnelag gjør det godt i Europacupene. Og på herresiden så har vi både Bodø/Glimt og Viking, som nå to kamper unna Mesterliga. I tillegg Brann karret seg også videre til en siste kamp om å komme inn i serieligaen. Lillestrøm allerede sikret spill. Tromsø kan være med. Det kan bli en helt vanvittig høst, men det å få inn minst ett lag i Mesterligaen er jo det som virkelig, virkelig er både lukrative i penger, men også en investering for norsk fotball når det gjelder å komme høyere på disse rankene. Som gjør veien kortere inn. Det vi ser nå et resultat av suksessen gjennom flere år.
11: Det kan bli en bra fotballhøst. Takk skal du ha, Jan-Petter Saltvedt.
0: I dag åpner Øyafestivalen i Tøyenparken i Oslo. Festivalen samler noen av de største navnene fra både Norge og utlandet, og de neste dagene skal artister som The Cure, Nick Cave and the Bad Seeds, Underworld, Marit Larsen og Dagny på scenen. Festivalområdet har åpnet, og utover dagen skal Tøyenparken fylles med konserter, publikum og Øya-stemning. Arrangørene venter mange tusen besøkende. Og reporter Munøver Yildiz, du på plass i Tøyenparken. Hvordan stemningen nå?
13: Det har akkurat begynt å komme folk hit fordi at dørene åpnet klokken 2 her på Tøyenparken. Og det første folk gjør når de kommer på festival, etter å ha vært på jobb eller gjort andre ting, fordi at det å samles her på matområdet. Og det som en del av festivalopplevelsen, det har blitt mat de siste årene. For festival handler litt om de tre emnene, musikk, mat og mote. Og her har Tøyenparken virkelig slått til med de ulike matbodene, og det et stort utvalg. Og så har det blitt en del av festivalene at ulike matprofiler og influensere ute og tester maten, slik at de som skal komme hit, de får et innblikk i hva de kan velge mellom og hva de kan spise. Og jeg har med meg en som her for å teste litt mat. Du, hvordan er utvalget her på Tøyenparken nå?
14: Det så sinnssykt kult å se at det så masse forskjellig, og vanligvis så pleier det bare å være en sånn der pizzashoppe eller en hamburgergreie, men det som jeg synes det så kult med Øya i år, at de har så sinnssykt mye variert, og det det jeg har lyst til å vise at, gjennom min kanal. Det så mye mat der ute, og du må lære deg å forstå at hamburger ikke det eneste som eksisterer.
13: For du har en egen matkanal, og det en del av jobben din å gå på festivaler og teste ut ulike mat. Hvor viktig har mat blitt på festivaler nå, tenker du?
14: Mat tror jeg viktig på alle planer hele livet. Mat kultur, mat mennesker, mat så mye mer enn å bare spise. Jeg tror for festivaler så begynner de å skjønne at når du kommer på en festival, så har ikke du bare lyst til å spise den hamburgeren. Du har faktisk lyst til å oppleve maten, og det jo det samme som med musikken og kulturen. Du har lyst til å oppleve musikk, du har lyst til å oppleve nye steder i verden, og det gjør du også gjennom mat. Så jeg tror det perfekt at de gjør dette her på denne måten.
13: Du, tidligere, du var litt inne på det, at mat var litt, at man fikk ikke de mest kulinariske opplevelsene på festival. Kanskje en litt sånn halvslapp hamburger og litt pølser og diverse. Får man noen kulinariske opplevelser nå, tenker du? Eller det fortsatt litt sånn slappt?
14: Jeg merker at det blir bedre og bedre og bedre og bedre. Og det at de tør å introdusere noe nytt som folk kanskje ikke har hørt om, det tror jeg den viktigste tingen de gjør, fordi at jeg tror verden blir et bedre sted av å faktisk ha mat som fra alle kulturer. Det sånn vi blir kjent med hverandre, det sånn vi blir kjent med mennesker, det rundt middagsbordet.
13: Men du, når du ser deg rundt nå, hva tenker du om utvalget her?
14: Jeg digger det. Jeg ble litt overrasket. Altså, jeg har jo min egen matbod der jeg har funnet der jo noe asiatisk som folk har sett over 1 million ganger på kanalen min. Så det kult å kunne vise så mye bredt spekter, og spesielt være en del av å vise det spekteret.
13: Ikke sant. Men nå må du ikke si din egen bod, men hva har vært favoritten din på festivalen hittil?
14: Akkurat når dere kom, så var jeg halvveis i hele prosessen. Men Jeg har ikke lyst til å si noen enda, for jeg har bare testet halvparten, men det briljerer. Jeg elsker når ting ferskt, og denne fisken på fish and chipsen, den var skikkelig fersk. Jeg liker jo egentlig ikke den fiskesmaken. Hey, don't hate me. Men jeg liker ikke fiskesmak, og jeg elsker når det smaker ferskt og rent, og det gjorde det der, så den var veldig god.
13: Og det kan man altså få på festival i 2026, altså.
14: Det er det som er så sykt og så gøy. Så ja, nei, det er helt magisk. Det er det kanalen min Matmeg står for, så ja.
13: Dette var Mohamed Sarmadawi, som har en matkonto hvor han tester ulike mat. Og det var, vi har snakket om maten, nå skal vi snakke om moten, for her er Asko Imre, 19 år gamle. Og hvordan tenker dere rundt det å kle dere på festival?
15: Nei, jeg tenker at du skal ha på deg noe du føler deg komfortabel i, og noe som ser bra ut selvfølgelig. Og bare at du kler deg det du vil ha på, og så blir det blir, håper jeg. Ass. Tenker at det blir veldig bra.
13: Men hvor viktig er mote, eller hva man har på seg på festival, tenker du?
15: Oi, det er veldig vanskelig spørsmål. Men jeg tenker at det man har, og det man føler seg bra i, funker altså. Jeg tenker at alle kan gå i det man vil gå i, og det som passer deg, og det du føler deg bra i, er perfekt.
13: Og hva med deg?
16: Ja, nei, jeg er veldig enig. Altså, så lenge man er komfortabel, liksom, når man går ut av huset, så synes jeg det er bra nok, på en måte. Også...
13: Hvordan ser folk ut på Øyafestivalen, tenker du?
16: Nei, det er veldig mye snasende folk her. Mye forskjellige. Så, men jeg synes folk klær seg kult, altså. Det synes jeg.
13: Og så sist, musikken. Hvem gleder dere dere til å se?
16: Nei, vi gleder oss mest i The Cure, tror jeg.
15: Ja, det The Cure. Ja. The Cure blir fettest. Ja.
13: The Cure. Mat er viktig, mote er viktig, men det er musikken som står øverst på lista til veldig mange som er på Øyafestivalen i dag. Og det er ventet mange tusen mennesker hit til Tøyenparken. Og den avsluttes på lørdag. Det er det selveste Dagny som står på scenen og avslutter hele festivalen.
0: PST advarer om at gutter helt ned i 12-13 års alderen i stadig større grad eksponeres for ekstremistisk propaganda. Utviklingen kan på sikt føre til en styrket evne og vilje til å utføre terrorhandlinger i Norge, ifølge PST. Personene som PST følger med på er født og oppvokst i Norge. De har norsk statsborgerskap og er bosatt landet rundt, sier kontraterrorsjef Ane Mannsåker Roald i PST.
3: Det er en økt nettverksdannelse. Det betyr at det er ikke økt volum, det er ikke økt antall mennesker, men de knytter tettere forbindelser seg imellom. Dette ser vi på som en negativ utvikling, fordi det på sikt kan øke evnen deres til å radikalisere og rekruttere til ekstrem islamisme.
4: Er det her personer som har norsk statsborgerskap?
3: Dette er personer som i stor grad er født og oppvokst i Norge og som har norsk statsborgerskap. Det er personer som bor i hele landet i og for seg. Det er også personer som har løsere tilknytning til landet. Og så ser vi, har vi de siste årene sett også en økning i antall mindreårige i Norge som eksponeres for ekstrem islamistisk propaganda, særlig på nett. Og disse er i hovedsak gutter, så unge som 15-17, noen også yngre enn det.
4: Hvor unge da?
3: De kan være ned i 12-13 års alder.
4: Hvor stor andel av de dere er bekymret for er det som er så unge, altså 12-13, 14-15 år?
3: Det er en liten andel, og det er også sånn at det er så unge mennesker, og det er snakk om nettvannene der, så er det flyktighet i bildet, så det er, de beveger seg litt ut og inn av dette, men vi synes det er bekymringsfullt at så unge mennesker utsettes for mange timer med propaganda, ideologisk motivert og ofte med sterk voldsfascinasjon.
5: Dette er veldig bekymringsfullt, mener jeg. Det er viktig at PST har kunnskapen, at de ser utviklingstrekk og at de kan ta sin del av jobben. Og så er jo også PST tydelig på at de må spre kunnskap sånn at alle vi andre kan mobilisere mot ekstremisme og også klare å inkludere barn og unge, sørge for at de ikke lett lar seg rekruttere til ekstremisme.
4: PST varsler om økt aktivitet, men PST nå godt nok rustet til å håndtere det her som kommer? Det har tidligere vært en diskusjon om finansiering av PST.
5: Vi har styrket PST, og vi fortsetter å styrke PST. Det helt nødvendig for den nasjonale sikkerheten. Og i det så det også viktig at PST kan gå ut med sin kunnskap, som de gjør nå, fordi dette en del av også samfunnskontrakten, at vi må alle mobilisere mot ekstremisme, mot radikalisering, og vi må følge med på hva barn og unge gjør, og særlig på nett.
0: Ja, det sa til slutt justisminister Astrid Aas Hansen til Eva-Marie Bulai. Seks barn fraktet til sykehus etter et gassutslipp på badeland i Steinkjær, ifølge politiet. Nærmere 70 personer evakuert fra Damsaga bad på Steinkjær etter en reaksjon mellom kjemikalier. Ved et uhell ble det blandet svovelsyre med en kloroppløsning, så det ble dannet klorgass. Og reporter Vegard Wold i Steinkjær, hva mer kan du si om det som har skjedd?
2: Det som har skjedd jo at de personene som da var inne i badelandet når dette gassen kom, de ble evakuert ganske raskt da, til et bolighus, eller et boligblokk like i nærheten her. Og mens vi har stått her nå, så har det da enkelte kommet ut med oksygenmasker, det har vært barn, og fraktet over i ambulanser og kjørt til sykehus. Det tre stykker som vi har sett så langt. I tillegg så har vi pratet med noen som har kommet ut, som har blitt friskmeldt, og som sier at de har kjent gassen, men føler seg ikke noe ubehag, så de har fått lov til å reise hjem. Så det noen som tydeligvis er mer påvirket av det her enn de andre gjestene. Da. Og det er ikke så lenge siden jeg kom gående inn til området her, og da kjente du veldig godt den her klorlukta i Nesseboren, akkurat som når man er inn i en svømmehall. Så det er åpenbart at det her er en gass som har spredt seg rundt i området her, men var sikkert veldig, veldig sterk inn i dette badelandet.
0: Ja, hva slags badeland Damsaga bad?
2: Det et ganske stort badeland. Det jo både svømmehaller der, og det sklia, så det jo veldig populært for befolkningen i Steinkjær og i nabokommunene, så det bruker å være ganske mye folk der, og skolen har jo enda ikke startet, så det var jo over 60 gjester der. Så det en populært sted, spesielt nå før skolen har startet, og så var det nok mer folk enn det på hverdagen da, på dette tidspunktet.
0: Vi vet altså at 10 barn fraktet til sykehus, men vet du noe om noen av de har fått alvorlige skader?
2: Nei, vi har ikke fått snakket med innsatsleder på stedet enda heller, så vi har ikke fått noe informasjon om det. Men vi har jo vært vitne til disse barna som har kommet gående med denne oksygenmasken og inn i ambulansen, og vi har hørt at de har hostet, så det er klart, det her er ikke bra. Det her har nok påvirket dem, og de får nok en ordentlig sjekk på sykehuset, men vi har ikke sett noe som tilsier at noen er veldig alvorlig skadet. Da.
0: Så hva skjer på stedet nå?
2: Nei, nå er det både ambulansepersonell her, det er politi, det er brannvesen, de har sperret av en del av området rundt her, og dem som var evakuert ut av badelandet og inn i denne boligblokka ved siden av her, flere av dem har nå kommet ut, noen har vært friskmeldt og fått lov til å reise hjem, noen er fryktet inn i ambulanser, så har det skjedd ambulanser som har fraktet noen, og så har det kommet tilbake igjen og hentet nye, så det blir nok gjort en vurdering av en lege inn her nå på hvem som må til sykehus og hvem som da kan reise hjem da.
0: Anken til Marius Borg Høyby over fortsatt varetekt med fotlenke avvist av Borgarting lagmannsrett. Dermed må han fortsatt sone varetekten på kronprinsfamiliens eiendom på Skaugum, med strenge regler for hvor han kan bevege seg. Høyby har sittet varetektsfengslet siden februar etter å ha anket dommen for voldtekt og vold i nære relasjoner. Skuddene mot en bil i Tønsberg natt til i går etterforskes som drapsforsøk, sier politiet. Flere personer mistenkt, men ingen pågrepet. Politiet sier det flere som har status som fornærmet i saken, men at de ikke har kommet i kontakt med alle. De mener det ikke har vært tilfeldige personer som satt i bilen som ble skutt mot.
6: En mann i 80-årene siktet for uaktsomt drap etter at en MC-fører i 40-årene omkom i en trafikkulykke i Moss i går. Det opplyser Moss politistasjon overfor Moss Avis i dag. Ulykken skjedde midt inne i tunnelen, og tunnelen ble stengt etter ulykken. Politiet tror motorsyklisten ble påkjørt bakfra, og deretter dyttet inn i bilen som sto foran. Det ble utført livreddende førstehjelp på stedet, men mannen ble erklært død.
0: To tyske menn har denne uken møtt i retten etter å ha påsatt fem branner i Lofoten i fjor sommer. Aktor ber om 2 år og 8 måneder fengsel for den ene, og 8 måneder fengsel for den andre. Begge mennene har erkjent at de står bak brannene. Den ene mannen tiltalt etter mordbrannparagrafen, men har ikke erkjent straffskyld for det.
6: Antibiotikabruken i Norge fortsetter å falle. I første halvår i år bruken lavere enn i årene både før og etter koronapandemien. Under pandemien gikk antibiotikabruken markant ned. Lavere bruk viktig for å bremse utviklingen av resistens, sier Hanne Andresen i Apotekforeningen. Oljefondet fikk en avkastning på 1753 milliarder kroner i første halvår. Dette den høyeste kroneavkastningen i et halvår noensinne, og tilsvarer en avkastning på 9,4%. Fondets verdi var på 22.683 milliarder kroner ved utgangen av juni. Resultatet ble presentert i Arendal i morges, og Tore Tollersrud, oljefondsjefen, har vel grunn til å være fornøyd med dette?
7: Han har det, men samtidig så har han i vanlig stil sagt her at intet tre vokser inn i himmelen, og hvorfor er det så viktig for deg å understreke akkurat det aspektet, Nicolai Tangen, når dere legger fram rekordsterke tall?
8: Nei, det jo akkurat da det viktig å understreke det, fordi dette fondet har jo gått opp ekstremt mye på kort tid, og vi har blitt vant til et veldig, veldig stort fond. Og fondet har jo doblet seg på 4 år, som jo helt ufattelig, og da må vi minne på at det kan gå ned så veldig som opp.
7: 30 års sammenhengende oppgang, hvordan det mulig når vi hører om problemer rundt Hormus, Stred og Toll og så videre? Du overrasket over at finansmarkedene klarer seg så bra tross alt?
8: Ja, vi veldig overrasket over det, og det jo to ting her. For det første det jo overraskende og imponerende at økonomien klarer seg så bra, for hvis du går tilbake et års tid eller halvannet år og tenker på hva ville ha skjedd hvis også disse krigene og urolighetene hadde forekommet, så hadde du jo trodd at økonomien skulle bli helt annerledes. Men altså, økonomien har vært robust og tilpassningsdyktig, og så jo

0: så er det veldig mye av verdien I aksjeporteføljen som henger på disse selskapene.
1: Hva det som kan gå galt nå, Tangen?
2: Nej, det jo veldig mye som kan gå galt, selvfølgelig. Vi ser jo, altså man kan få en AI-korreksjon, og man kan få en krigssituasjon rundt Taiwan, som jo vil forsterke en sånn AI-korreksjon. Det høy gjeldsgrad I veldig mange land I verden, og så det jo selvfølgelig det verste som kan skje, jo det man ikke engang har tenkt på. For det jo det uventede som overrasker oss, selvfølgelig. Og det også det ofte som gir mest frykt og mest utslag I finansmarkedene.
1: Sier altså lederen I oljefondet som I dag har lagt frem rekordsterke tall her I Arendal.
3: Takk til reporter Tore Tollersrud. I USA har den sentrumsorienterte politikeren David Crowley vunnet demokraternes nominasjonsvalg I delstaten Wisconsin, det melder flere medier. Wisconsin har lenge vært styrt av republikanerne. Valget av en guvernør fra delstaten om 3 måneder. Crowley slo den selverklærte sosialisten Francesca Hong, og han kan bli den første svarte guvernøren I Wisconsin. Valget har fått mye oppmerksomhet, fordi det kan få mye å si for kongressvalget og presidentvalget I USA, dersom demokraterne får guvernøren I denne delstaten.
4: Trump-administrasjonen skal bruke minst 900 millioner dollar til oppussing og oppgradering av det hvite hus, det skriver The Washington Post. I stedet for å sikre bevilgningen gjennom vedtak I kongressen, har administrasjonen samlet midler fra ulike federale byråer og private givere. Pengene sluses til en konto der det vanligvis står noen få millioner dollar til vedlikehold, skriver avisen. Det hvite hus har ikke kommentert moderniseringsplanene.
3: USAs president Donald Trump bekreftet I natt at han gjennomførte et hemmelig flybytte etter NATO-toppmøtet I Tyrkia I sommer. Washington Post skrev mandag at Trump gjemte seg I en cateringvogn under flybytte, noe det hvite huset først ikke ville kommentere. Men USAs president bekrefter at han byttet ut presidentflyet Air Force One av sikkerhetsgrunner og ble flyttet over I et militærfly etter råd fra Secret Service på grunn av en mulig iransk trussel. Og Air Force One tok deretter av for å avlede oppmerksomhet.
5: Fortell om da du ble kjørt I cateringbil på flyplassen I Tyrkia. Hvorfor var det nødvendig? Det var noe Secret Service bestemte. Jeg bare gjør som de vil. Jeg hører på Secret Service, og de ville at jeg skulle bytte til et annet fly. Det var like sikkert, men det var det de ville, og jeg gjør som de sier.
3: Russlands president Vladimir Putin truer med å beslaglegge europeiske skip. Trusselen kommer som et svar på EUs planer om å selge last fra beslaglagte russiske fartøy fra den såkalte skyggeflåten. Nye EU-sanksjoner vedtatt forrige måned tillater medlemsland å selge olje eller annen last beslaglagt fra skip som bryter europeiske sanksjoner mot Russland. Presidenten kaller de europeiske aksjonene for piratvirksomhet og tyveri. Redningsmannskaper jobber for å redde flere passasjerer fra en ferge som brenner nær Bali I Indonesia. Det skal være bølger på opp til 4 meter I området. En person bekreftet død, mens 172 personer reddet ut, melder nyhetsbyrået Reuters.
4: Myndighetene I Colombia har erklært 3 dagers landesorg etter jordskjelvet I landet på mandag. Redningsmannskapene fortsetter med å lete etter overlevende I ruinene. Minst 216 mennesker nå bekreftet omkommet etter skjelvet. Det hadde en styrke på 7,4 og rammet byene Cali og Pereira hardest. Pavelio uttrykker dyp sorg og sender sine kondolanser til det kolumbianske folket.
5: Jeg vil uttrykke min medfølelse med mine kolumbianske søstre og brødre som lider under følgene av det nylige jordskjelvet som har forårsaket utallige dødsfall og skader I tillegg til store materielle skader. Jeg ber til Herren om evig hvile for de avdøde. Jeg vil be for deres familier og alle som rammet av denne tragedien. Jeg vil uttrykke min takknemlighet overfor alle som arbeider med å redde liv og hjelpe offrene.
4: Minst 44 mennesker døde etter at en ferge kantret på Karibasjøen.

0: Ukraina i Zimbabwe. 27 fortsatt savnet. Fergen hadde en kapasitet på 90 personer, men billettsalget viser at det var rundt 120 mennesker ombord. Ifølge lokale medier gikk båten rundt etter å ha truffet høye bølger.
1: I kveld skjer det noe på himmelen som verdt å få med seg, men bare med riktige briller. Norge får sin største solformørkelse på mange år. Den blir ikke total her hos oss, men over hele landet vil månen dekke store deler av sola, og dette himmelshowet stopper ikke med solformørkelsen. Natt til torsdag topper Perseidene, meteorsvermen mange kjenner som auguststjerneskuddene. Med mørk himmel og litt tålmodighet kan man se lysglimt fra små støvpartikler som brenner opp i atmosfæren, og for de aller mest morgenfriske vil de også være flere planeter å se på himmelen før soloppgang. Hallveig Sandberg, velkommen hit. Hvor spesielt er det vi kan se på himmelen i kveld?
2: Det skjer jo relativt ofte at vi blir utsatt for det som kalles delvise solformørkelser. Du nevnte den siste store, som var 90% av solskiven var dekket. Det fører jo til at det blir litt sånn endringer rundt deg, altså at sånn lyset blir sånn sølvaktig, det blir litt mørkere, og du kan kanskje kjenne at det er litt kaldere der du er, i hvert fall hvis dette skjer om sommeren, sånn som dette her gjør. Så, men for de aller fleste, så vil jeg tro det at hvis det foregår en sånn delvis solformørkelse opp mot 90%, jeg vil ikke legge merke til det helt tatt. De vil bare gå rundt omkring, og det vil ikke være noe forskjell på dette her og en vanlig dag. Du må altså bruke spesialutstyr for å kunne se at det her skjer det ganske store greier med solen vår, så at månen sånn dekker stadig mer til. Og sånn ved 8-tiden i kveld, så er det da det er 90% som er dekket av månen.
1: Hva slags spesialutstyr snakker vi om da?
2: Så solformørkelsesbriller er liksom den standardsvaret, men du kan bygge en sånn liten sånn innretning. Du får en instruksjonsvideo på NRK.no snart, med det vi skal lage nå sammen med en fotograf, nemlig at du bruker en pappplate hvor du limer fast en aluminiumsfoliebit, og så stikker du et lite hull i det, og da projiserer sola seg gjennom det lille hullet, og danner et bilde av sola, sånn en halv meter til 70 centimeter bak det, og da ser du denne ringen, da ser du det at sola er blitt skikkelig spist opp, og det er litt av et syn. Og så kan du også se det faktisk i skyggene fra løvtrær. Der oppstår det der bildet av sola. Så du kan se at det er en sånn halvbue som er der på bakken.
1: Men man skal være litt forsiktig med øynene i kveld, har skjønt?
2: Ikke bare litt forsiktig. Altså skal du skal aldri se rett mot sola.
1: Hvorfor er det så farlig?
2: For du brenner opp øyet ditt, det er det du gjør. Og når det er veldig lite av sola igjen, så er det kanskje ikke nok til at den naturlige refleksen vi har, altså det er grunnen til at vi ikke er blinde hele gjengen, ja. Fordi at når vi får sola inn i øyet, så blinker vi. Og det er vår forsvarsmekanisme. Når det er veldig lite av sola som er igjen, så virker ikke den så godt, men den skjærer likevel skikkelig brennmerker inn i øyet ditt, det som er igjen der. Så vær fryktelig, fryktelig forsiktig, og ikke prøv på noe sånn der, jo, tre triple gamle filmgreier sammen, det skal jo være nok, og det er farlige greier, altså. Bruk utstyr, skikkelig utstyr, hvis du skal se på sola, eller bygg noe som gjør at du kan projisere dette bildet av pinhole-kamera, kan du se. Kamera, obscura, hele greia. Bare google det, så får du masse instruksjoner.
1: For de også kan litt mer om dette enn deg, hva er det som faktisk skjer i kveld? Hva er det som skjer der oppe?
2: Det som skjer er at månen kommer forbi sola. Og på grunn av at baneplanet vårt er sånn, litt sånn skjevt, så skjer ikke det hver måned. Det er cirka hver... Nei, jeg skal ikke ta det, men det er omtrent en gang i året som skjer dette der. At månen kommer forbi sola, det daner ikke alltid det som er selve toppunktet her, det må nesten snakke om, nemlig en total solformørkelse. For det er noe helt annet. Altså en total solformørkelse, det er helt, helt spesielt syn. Og det skjer da, hvis de er heldige på Island, og så er det noen seler øst for Grønland som får det først, jeg tror ikke det er så mange mennesker der, og så er det da Nord-Spania og deler av Portugal, der skal det være kjempegode forhold, og der vil de da se en total solformørkelse rundt 8-tiden i kveld. Og det er, som jeg sier, helt annet enn å se en delvis en. For når det kommer en total solformørkelse, så ser du koronaen til sola, nemlig den yttre delen av solatmosfæren, så solen oppstår som et gigantisk sånn øye på himlen, og det et spektakulært syn. Altså det virkelig sånn, du har alltid gått og forholdt deg til sola, sola jo der, ikke sant? Og så plutselig så den vekk, den erstattet med noe som ser som Guds øye som står og ser på deg. Det må ha skremt vettet av folk for flere tusen år siden, når de ikke visste hva dette her var for noe.
1: Som nevnt i innledningen her, det kommer mer også etter denne solformøkelsen. Hva det?
2: Altså det kommer en stjerneskuddsverm som kommer hvert år. Den topper seg da i kveld. Den pågår nå også, men du ser jo ingenting, for det jo lyst. Og så den aller best når vi vender snuten, altså planeten, vender da mot baneretningen, mot denne støvskyen som vi går gjennom. Altså ved midnatt, så det temmelig flott. Da det bare å legge seg ned på en gressplen, eller lagt deg ned på en eller annen måte, en solseng for eksempel, noe godt teppe, så bare se opp, rett opp mot himmelen. Da får du se stjerneskudd. Det garantert at du får sett det, dog hvis det ikke skyer.
1: Nei, for det kan...
2: Ikke prøv det hvis det overskyet. Nei.
1: Men det kan ødelegge for mange i kveld, disse varslede skyene mange steder.
2: Ja, dessverre så det dårlige forhold i det meste parten av landet for å se både solformørkelsen og denne stjerneskuddsvermen. Dessverre, det deler av Sør-Vestlandet, hvor det skal se bra ut, i hvert fall meteorologen som jeg snakker med, og sier at der går det nok bra, så deler av Finnmark. Mm. Ellers så det dårlige forhold. Men det finnes gløtt, slik at hele den perioden mellom klokka 7 og klokka 9 i kveld, hvis du ser at der det jo, der kan jeg jo faktisk se sola, der det gjennom igjen, så prøv også, ikke se direkte på, men ta prøv da den der lille innretningen jeg skal vise på NRK.no snart, hvordan du lager. Ta 5 minutter.
1: Se opp, men pass på øynene, det beskjeden til folk i det?
2: Ja, absolutt, pass på øynene. Ja.
1: Takk, Halvard Sandberg.
0: Seks barn til sykehus etter gassutslipp på Badeland i Steinkjær. Nærmere 70 ble evakuert. Vi må alle mobilisere mot ekstremisme, sier justisministeren, etter at PST varsler om økt risiko for terror fra ungdommer som støtter ekstrem islamisme. Colombia erklærer 3 dagers landesorg etter jordskjelvet. Minst 200 erklært omkommet, og tallet stiger. Dette NRK. Nyheter klokken 17. I kveld kan deler av Norge se den største solformørkelsen siden 2015. Her til lands vil månen dekke mellom 81% og 91% av solen. De aller ivrigste rundt om i verden har tatt turen til Island eller Spania, for der formørkelsen total.
3: De har reist til Spania med ett felles mål. Og oppleve synet av at hele solen dekkes av månen.
4: Vi planla det for et år siden, fordi vi ville se solformørkelsen. I Frankrike får vi ikke 100% solformørkelse. Vi ville se en full eklipse. Jeg litt rørt, for jeg vet at jeg aldri vil få en ny sjanse til å se en total solformørkelse.
3: Flere steder det utsolgt for beskyttelsesbriller. Samtidig meldes det om høye hotellpriser, og ikke alle har klart å sikre seg et rom.
4: Vi skal sove på campingplassen, for alt annet var fullt. Men det greit, vi likte den ideen.
3: Slik ser en total solformørkelse ut. Også på Island kan man oppleve dette i kveld, men det spøker for de mange turistene som har reist hit for å oppleve fenomenet fra best mulig posisjon.
4: Jeg har hørt at i Storbritannia, hvor jeg fra, vil se mer enn vi får sett her i kveld. Jeg nervøs for været. Vi har kommet langt for å se solformørkelsen. Vi håper på bra vær. Solformørkelsen spennende. Vi har sett 2 tidligere. Vi vet været ikke blir det beste, men det blir gøy uansett.
3: Men det stopper ikke forberedelsene til NASA sitt team i Reykjavik, som skal fange øyeblikket.
4: Jeg skal styre 6 kameraer, sette fokus og lukke tid. Og selvfølgelig følge med på solformørkelsen. Alt på samme tid. Jeg føler meg litt som en blekksprut, men det veldig gøy. Det mest utfordrende at du bare får en sjanse.
0: Reporter var Kristine Kjendal. Den russiske kunstløperen Kamila Valieva får konkurrere igjen etter en 4 år lang dopingkarriere. En 4 år lang dopingkarantene. Nå har hun blitt klarert som nøytral utøver av det internasjonale skøyteforbundet, og det vekker sterke reaksjoner. For avgjørelsen skjer til tross for at hun åpent støtter Russlands president Vladimir Putin, noe som strider mot kravene til nøytrale utøvere.
1: Bodø-Glimt bare et dobbelt oppgjør unna en ny plass i mesterligaen etter at belgiske Union Saint-Gilloise ble slått 6-5 sammenlagt i går kveld. Men det ble et drama på Aspmyra. Det var uavgjort 2-2 ved full tid, og kampen gikk til ekstraomganger. Først etter 117 minutter kom den avgjørende skåringen for Glimt. Da fikk Andreas Helmersen ballen rett i fleisen fra kloss hold, og med ansiktet styrte han ballen over linjen og sikret seier for Glimt. Med oss nå, NRKs sportskommentator Jan Petter Saltvedt fra Arendal. Det satte langt inne for Glimt i går. Er du overrasket over at Glimt måtte ha ekstraomganger for å slå dette belgiske laget?
5: Både og. Glimt ga fra seg en ledelse som så ut til å være avgjørende på 2-1 på slutten der. Det overrasket meg faktisk litt. Saint-Gilloise var i mesterligaen og tok 9 poeng der i fjor. Veldig likt det resultatet Bodø-Glimt tok, så at det ble jevnt på ingen som helst måte overraskende. Det ble en nerve pirrende, et drama som fortsatte etter at dommeren hadde blåst av først i ordinær tid, hvor det ble delt ut et rødt kort samtidig som han blåste av, som skapte masse sinne og forvirring, og så etter kampslutt, hvor en god del av belgierne, både trenere og spillere, ikke akkurat så ut som om den kampen var ferdig. Glimt kunne puste til slutt, og er nå bare ett steg unna det forjettede land.
1: Ja, et steg, to kamper skal spilles. Det klart at det blir nederlandsk motstand for Glimt. Hvordan vurderer du muligheten da for at Glimt skal nå den gjeve mesterligaen?
5: Jeg tror Bodø-Glimt er meget fornøyde på papiret med motstander i denne avgjørende runden. Nå slo Nijmegen ut Olympiakos, som jo har vært i Besteligaen flere ganger, og som Bodø-Glimt har møtt i noen sammenhenger. I den tilsvarende kampen i går, Nijmegen, som aldri har vært i Besteligaen, endte på tredjeplass i den hollandske æresdivisjonen, skal være en motstander som passer Bodø-Glimt veldig godt, og det er i hvert fall et lag som er på et sånt nivå at vil man til mesterligaen, så skal man slå dem. Disse siste playoff-kampene er nødvendigvis både nervepirrende og jevne, men Bodø-Glimt har et så godt utgangspunkt at ja, den er sagt, de kan kun skylde seg selv hvis de ikke klarer dette nå, men jeg tror det er de våknet med optimisme i Bodø i dag.
1: Hva betyr det for norsk fotball å få et lag inn i det aller gjeveste selskapet i Europa?
5: Altså, nå nærmer vi oss jo tidenes klubbhøst i tillegg, som om ikke landslaget hadde gitt oss nok å glede oss over. Våre kvinnelag gjør det godt i Europacupene. Og på herresiden så har vi både Bodø-Glimt og Viking, som nå er 2 kamper unna mesterliga. I tillegg Brann karret seg også videre til en siste kamp om å komme inn i serieligaen. Lillestrøm allerede sikret spill. Tromsø kan være med. Det kan bli en helt vanvittig høst, men det å få inn minst ett lag i mesterligaen er jo det som virkelig, virkelig er både lukrative i penger, men også en investering for norsk fotball når det gjelder å komme høyere på disse rankingene som gjør veien kortere inn. Det vi ser nå er et resultat av suksessen gjennom flere år.
1: Det kan bli en bra fotballhøst. Takk skal du ha, Jan Petter Saltvedt.
0: I dag åpner Øya-festivalen I Tøyenparken I Oslo. Festivalen samler noen av de største navnene fra både Norge og utlandet, og de neste dagene skal artister som The Cure, Nick Cave and the Bad Seeds, Underworld, Marit Larsen og Dagny på scenen. Festivalområdet har åpnet, og utover dagen skal Tøyenparken fylles med konserter, publikum og Øya-stemning. Arrangørene venter mange tusen besøkende. Og reporter Manøver Gildis, du på plass I Tøyenparken. Hvordan stemningen nå?
6: Det har akkurat begynt å komme folk hit fordi at dørene åpnet klokken 2 her på Tøyenparken. Og det første folk gjør når de kommer på festival etter å ha vært på jobb eller gjort andre ting, fordi at det å samles her på matområdet. Og det som en del av festivalopplevelsen, det har blitt mat de siste årene. For festival handler litt om de tre emnene, musikk, mat og mote. Og her har Tøyenparken virkelig slått til med de ulike matbodene, og det et stort utvalg. Og så har det blitt en del av festivalene at ulike matprofiler og influensere ute og tester maten, slik at de som skal komme hit, de får et innblikk I hva de kan velge mellom og hva de kan spise. Og jeg har med meg en som her for å teste litt mat. Du, hvordan er utvalget her på Tøyenparken nå?
7: Det så sinnssykt kult å se at det så masse forskjellig, og vanligvis så pleier det bare å være en sånn der pizzashoppe eller en hamburgergreie, men det som jeg synes det så kult med Øya I år, at de har så sinnssykt mye variert, og det jeg har lyst til å vise at, gjennom min kanal. Det så mye mat der ute, og du må lære deg å forstå at hamburger ikke det eneste som eksisterer.
6: For du har en egen matkanal, og det en del av jobben din å gå på festivaler og teste ut ulike mat. Hvor viktig har mat blitt på festivaler nå, tenker du?
7: Mat tror jeg viktig på alle planer hele livet. Mat kultur, mat mennesker, mat så mye mer enn å bare spise. Jeg tror for festivaler så begynner de å skjønne at når du kommer på en festival, så har ikke du bare lyst til å spise den hamburgeren. Du har faktisk lyst til å oppleve maten, og det jo det samme som med musikken og kulturen. Du har lyst til å oppleve musikk, du har lyst til å oppleve nye steder I verden, og det gjør du også gjennom mat. Så jeg tror det perfekt at de gjør dette her på denne måten.
6: Du, tidligere, du var litt inne på det, at mat var litt, at man fikk ikke de mest kulinariske opplevelsene på festival. Kanskje en litt sånn halvslapp hamburger og litt pølser og diverse. Får man noen kulinariske opplevelser nå, tenker du? Eller det fortsatt litt sånn slappt?
7: Jeg merker at det blir bedre og bedre og bedre og bedre. Og det at de tør å introdusere noe nytt som folk kanskje ikke har hørt om, det tror jeg den viktigste tingen de gjør, fordi at jeg tror verden blir et bedre sted av å faktisk ha mat som fra alle kulturer. Det sånn vi blir kjent med hverandre, det sånn vi blir kjent med mennesker, det rundt middagsbordet.
6: Men du, når du ser deg rundt nå, hva tenker du om utvalget her?
7: Jeg digger det. Jeg ble litt overrasket. Altså, jeg har jo min egen matbod der jeg har funnet der jo noe asiatisk som folk har sett over 1 million ganger på kanalen min. Så det kult å kunne vise så mye bredt spekter, og spesielt være en del av å vise det spekteret.
6: Ikke sant. Men nå må du ikke si din egen bod, men hva har vært favoritten din på festivalen hittil?
7: Akkurat når dere kom, så var jeg halvveis I hele prosessen, men jeg har ikke lyst til å si noen enda, for jeg har bare testet halvparten, men det briljerer. Jeg elsker når ting ferskt, og denne fisken på fish and chipsen, den var skikkelig fersk. Jeg liker jo egentlig ikke den fiskesmaken, hey, don't hate me, men jeg liker ikke fiskesmak, og jeg elsker når det smaker ferskt og rent, og det gjorde det der, så den var veldig god.
6: Og det kan man altså få på festival I 2026, altså?
7: Det det som så sykt og så gøy. Så ja, det helt magisk. Det det kanalen min Matmeg står for, så ja.
6: Dette var Mohamed Sarmadawi, som har en matkonto hvor han tester ulike mat. Og det vi har snakket om maten, nå skal vi snakke om moten, for her Asko Imre, 19 år gamle. Og hvordan tenker dere rundt det å klede dere på festival?
8: Nei, jeg tenker at du skal ha på deg noe du føler deg komfortabel I, og noe som ser bra ut selvfølgelig. Og bare at du kler deg det du vil ha på, og så blir det blir, håper jeg. Jeg tenker at det blir veldig bra.
6: Men hvor viktig mote eller hva man har på seg på festival, tenker du?
8: Oi, det veldig vanskelig spørsmål. Men jeg tenker at det man har og det man føler seg bra I, funker altså. Jeg tenker at alle kan gå I det man vil gå I, og det som passer deg, og det du føler deg bra I, perfekt.
6: Og hva med deg?
9: Ja, nei, jeg veldig enig. Altså, så lenge man komfortabel, liksom, når man går ut av huset, så synes jeg det bra nok, på en måte.
10: Altså,
6: hvordan ser folk ut på Øyafestivalen, tenker du?
10: Nei, det veldig mye snasende folk her. Mye forskjellige. Så, men jeg synes folk klær seg kult, altså. Det synes jeg.
6: Og så sist, musikken. Hvem gleder dere dere til å se?
10: Nei, vi gleder oss mest til The Cure, tror jeg.
8: Ja, det The Cure. Ja. The Cure blir fettest. Ja.
6: Mat viktig, mote viktig, men det musikken som står øverst på lista til veldig mange som på Øyafestivalen i dag, og det ventet mange tusen mennesker hit til Tøyenparken, og den avsluttes på lørdag. Da det selveste Dagny som står på scenen og avslutter hele festivalen.
0: PST advarer om at gutter helt ned i 12-13 års alderen i stadig større grad eksponeres for ekstremistisk propaganda. Utviklingen kan på sikt føre til en styrket evne og vilje til å utføre terrorhandlinger i Norge, ifølge PST. Personene som PST følger med på født og oppvokst i Norge. De har norsk statsborgerskap og bosatt landet rundt, sier kontraterrorsjef Ane Mannsåker Roald i PST.
11: Det en økt nettverksdannelse. Det betyr at det ikke økt volum, det ikke økt antall mennesker, men de knytter tettere forbindelser seg imellom. Dette ser vi på som en negativ utvikling, fordi det på sikt kan øke evnen deres til å radikalisere og rekruttere til ekstrem islamisme.
12: Det her personer som har norsk statsborgerskap?
11: Dette personer som i stor grad født og oppvokst i Norge og som norsk statsborgerskap. Det personer som bor i hele landet i og for seg. Det også personer som har løsere tilknytning til landet. Og så ser vi, har vi de siste årene sett også en økning i antall mindreårige i Norge som eksponeres for ekstrem islamistisk propaganda, særlig på nett. Og disse i hovedsak gutter, så unge som 15-17, noen også yngre enn det.
12: Hvor unge da?
11: De kan være ned i 12-13 års alder.
12: Hvor stor andel av de dere bekymret for det som så unge, altså 12-13, 14-15 år?
11: Det en liten andel, og det også sånn at når det så unge mennesker, og det snakk om nettvannet der, så det flyktighet i bildet, så de beveger seg litt ut og inn av dette, men vi synes det bekymringsfullt at så unge mennesker utsettes for mange timer med propaganda, ideologisk motivert og ofte med sterk voldsfascinasjon.
13: Dette veldig bekymringsfullt, mener jeg. Det viktig at PST har kunnskapen, at de ser utviklingstrekk og at de kan ta sin del av jobben. Og så jo også PST tydelig på at de må spre kunnskap sånn at alle vi andre kan mobilisere mot ekstremisme og også klare å inkludere barn og unge, sørge for at de ikke lett lar seg rekruttere til ekstremisme.
12: PST varsler om økt aktivitet, men PST nå godt nok rustet til å håndtere det her som kommer? Det har tidligere vært en diskusjon om finansiering av PST.
13: Vi har styrket PST, og vi fortsetter å styrke PST. Det helt nødvendig for den nasjonale sikkerheten. Og i det så det jo viktig at PST kan gå ut med sin kunnskap, som de gjør nå. Fordi dette en del av også samfunnskontrakten, at vi må alle mobilisere mot ekstremisme, mot radikalisering, og vi må følge med på hva barn og unge gjør, og særlig på nett.
0: Ja, det sa til slutt justisminister Astrid Aas Hansen til Eva Marie Bulai. Seks barn fraktet til sykehus etter et gassutslipp på Badeland i Steinkjær, ifølge politiet. Nærmere 70 personer evakuert fra Damsaga bad på Steinkjær etter en reaksjon mellom kjemikalier. Ved et uheld ble det blandet svovelsyre med en kloroppløsning, så det ble dannet klorgass. Reporter Vegard Wold i Steinkjær, hva mer kan du si om det som har skjedd?
7: Det som har skjedd jo at de personene som da var inne I badelandet når dette gassen kom, de ble evakuert ganske raskt da, til et bolighus, eller et boligblokk like I nærheten her. Og mens vi har stått her nå, så har det da enkelte kommet ut med oksygenmasker, det har vært barn, og fraktet over I ambulanse og kjørt til sykehus. Det tre stykker som vi har sett så langt. I tillegg så har vi pratet med noen som har kommet ut, som har blitt friskmeldt, og de som sier at de har kjent gassen, men føler seg ikke noe ubehag, så de har fått lov til å reise hjem. Så det noen som tydeligvis mer påvirket av det her enn de andre gjestene. Da. Og det ikke så lenge siden jeg kom gående inn til området, og da kjente du veldig godt den her klorlukta I Nesseboren, akkurat som når man inn på inn I en svømmehall. Så det åpenbart at det her en gass som har spredt seg rundt I området her, men var sikkert veldig, veldig sterk inn I dette badelandet.
0: Ja, hva slags badeland Dampsaga Bad?
7: Det et ganske stort badeland. Det jo både svømmehaller der, og det sklia, så det jo veldig populært for befolkningen I Steinkjær og I nabokommunene, så det bruker å være ganske mye folk der, og skolen har jo enda ikke startet, så det var jo over 60 gjester der. Så det en populært sted, spesielt nå før skolen har startet, og så var det nok mer folk enn det på hverdagen da, på dette tidspunktet.
0: Vi vet altså at 10 barn fraktet til sykehus, men vet vi noe om noen av de har fått alvorlige skader?
7: Nei, vi har ikke fått snakke med innsatsleder på stedet enda heller, så vi har ikke fått noe informasjon om det. Men vi har jo vært vittne til disse barna som har kommet gående med denne oksygenmaskene og inn I ambulansen, og vi har hørt at de har hostet, så det klart, det her ikke bra. Det her har nok påvirket dem, og de får nok en ordentlig sjekk på sykehuset, men vi har ikke sett noe som tilsier at noen veldig alvorlig skadet. Da.
0: Så hva skjer på stedet nå?
7: Nei, nå det både ambulansepersonell her, det politi, det brannvesen, de har sperret av en del av området rundt her, og de som var evakuert ut av badelandet og inn I denne boligblokka ved siden av her, flere av dem har nå kommet ut, noen har vært friskmeldt og fått lov til å reise hjem, noen fryktet inn I ambulanser, så har det skjedd ambulanser som har fraktet noen, og så har det kommet tilbake igjen og hentet nye, så det blir nok gjort en vurdering av en lege inn her nå på hvem som må til sykehus og hvem som da kan reise hjem da.
0: Anken til Marius Borg Høyby over fortsatt varetekt med fotlenke avvist av Borgarting lagmannsrett. Dermed må han fortsatt sone varetekten på kronprinsfamiliens eiendom på Skaugum, med strenge regler for hvor han kan bevege seg. Høyby har sittet varetektsfengslet siden februar etter å ha anket dommen for voldtekt og vold I nære relasjoner. Skuddene mot en bil I Tønsberg natt til I går etterforskes som drapsforsøk, sier politiet. Flere personer mistenkt, men ingen pågrepet. Politiet sier det flere som har status som fornærmet I saken, men at de ikke har kommet I kontakt med alle. De mener det ikke har vært tilfeldige personer som satt I bilen som ble skutt mot.
1: En mann I 80-årene siktet for uaktsomt drap etter at en MC-fører I 40-årene omkom I en trafikkulykke I Moss I går. Det opplyser Moss politistasjon overfor Moss Avis I dag. Ulykken skjedde midt inne I tunnelen, og tunnelen ble stengt etter ulykken. Politiet tror motorsyklisten ble påkjørt bakfra, og deretter dyttet inn I bilen som sto foran. Det ble utført livreddende førstehjelp på stedet, men mannen ble erklært død.
0: To tyske menn har denne uken møtt I retten etter å ha påsatt 5 branner I Lofoten I fjor sommer. Aktor ber om 2 år og 8 måneder fengsel for den ene og 8 måneder fengsel for den andre. Begge mennene har erkjent at de står bak brannene. Den ene mannen tiltalt etter mordbrannparagrafen, men har ikke erkjent straffskyld for det.
1: Antibiotikabruken I Norge fortsetter å falle. I første halvår I år bruken lavere enn I årene både før og etter koronapandemien. Under pandemien gikk antibiotikabruken markant ned. Lavere bruk viktig for å bremse utviklingen av resistens, sier Hanne Andresen I Apotekforeningen. Oljefondet fikk en avkastning på 1753 milliarder kroner i første halvår. Dette den høyeste kronavkastningen i et halvår noensinne, og tilsvarer en avkastning på 9,4%. Fondets verdi var på 22.683 milliarder kroner ved utgangen av juni. Resultatet ble presentert i Arendal i morges, og Tore Tollersrud, oljefondsjefen, har vel grunn til å være fornøyd med dette?
14: Han har det, men samtidig så har han i vanlig stil sagt her at intet tre vokser inn i himmelen, og hvorfor er det så viktig for deg å understreke akkurat det aspektet, Nicolai Tangen, når dere legger frem rekordsterke tall?
15: Nei, det jo akkurat da det viktig å understreke det, fordi dette fondet har jo gått opp ekstremt mye på kort tid, og vi har blitt vant til et veldig, veldig stort fond. Og fondet har jo doblet seg på 4 år, som jo helt ufattelig, og da må vi minne på at det kan gå ned så veldig som opp.
14: 30 års sammenhengende oppgang, hvordan er det mulig når vi hører om problemer rundt Hormuz-stredet og toll og så videre? Er du overrasket over at finansmarkedene klarer seg så bra tross alt?
15: Ja, vi er veldig overrasket over det, og det er jo to ting her. For det første er det jo overraskende og imponerende at økonomien klarer seg så bra, for hvis du går tilbake et års tid eller halvannet år og tenker på hva ville ha skjedd hvis også disse krigene og urolighetene hadde forekommet, så hadde jo trodd at økonomien skulle bli helt annerledes. Men altså, økonomien har vært robust og tilpassningsdyktig, og så er jo finansmarkedene usedvanlig sterke.
14: Dere snakker om konsentrasjonsrisiko, Trond Granerud, nestleder i fondet. Hva er det for noe?
16: Ja, det betyr at en større og større andel av fondets investeringer er konsentrert i noen få selskaper. Så hvis du ser på de 10 største selskapene vi har i fondet, så utgjør de nå nesten 25% av fondets aksjeinvesteringer. Og det det vi mener med en konsentrasjon rundt selskaper, særlig i USA, særlig i teknologi og særlig drevet av AI, som gjør at verdien på disse selskapene har blitt så stor at våre eierandeler er så store.
14: Men burde ikke dere unngå slik risiko i å ta noen grep?
16: Ja, altså dette følger av det mandatet som vi er gitt. Vi skal investere veldig bredt. Vi skal investere i tråd med markedet. Og når markedet oppfører seg på denne måten, ja, så følger vi med på det. Så vi har fått en fantastisk avkastning på å følge denne strategien. Det en veldig god strategi. Og så påpeker vi at der vi står i dag, så det veldig mye av verdien i aksjeporteføljen som henger på disse selskapene.
14: Hva det som kan gå galt nå, Tangen?
15: Nei, det jo veldig mye som kan gå galt, selvfølgelig. Vi ser jo, altså man kan få en AI-korreksjon, og man kan få en krigssituasjon rundt Taiwan, som jo vil forsterke en sånn AI-korreksjon. Det høy gjeldsgrad i veldig mange land i verden, og så det jo selvfølgelig det verste som kan skje, jo det man ikke engang har tenkt på. For det jo det uventede som overrasker oss, selvfølgelig. Og det også det ofte som gir mest frykt og mest utslag i finansmarkedene.
14: Sier altså lederen i oljefondet, som i dag har lagt frem rekordsterke tall her i Arendal.
1: Takk til reporter Tore Tollersrud. I USA har den sentrumsorienterte politikeren David Crowley vunnet demokratenes nominasjonsvalg i delstaten Wisconsin, det melder flere medier. Wisconsin har lenge vært styrt av republikanerne. Valg av en guvernør fra delstaten om 3 måneder. Crowley slo den selverklærte sosialisten Francesca Hong, og han kan bli den første svarte guvernøren i Wisconsin. Valget har fått mye oppmerksomhet fordi det kan få mye å si for kongressvalget og presidentvalget i USA dersom demokratene får guvernøren i denne delstaten.
0: Trump-administrasjonen skal bruke minst 900 millioner dollar til oppussing og oppgradering av Det hvite hus, det skriver The Washington Post. I stedet for å sikre bevilgningen gjennom vedtak i kongressen, har administrasjonen samlet midler fra ulike føderale byråer og private givere. Pengene sluses til en konto der det vanligvis står noen få millioner dollar til vedlikehold, skriver avisen. Det hvite hus har ikke kommentert moderniseringsplanene.
1: Russlands president Vladimir Putin truer med å beslaglegge europeiske skip. Trusselen kommer som et svar på EUs planer om å selge last fra beslaglagte russiske fartøy fra den såkalte skyggeflåten. Nye EU-sanksjoner vedtatt forrige måned tillater medlemsland å selge olje eller annen last beslaglagt fra skip som bryter europeiske sanksjoner mot Russland. Presidenten kaller de europeiske aksjonene for piratvirksomhet og tyveri. I Sør-Afrika har minst 14 personer mistet livet i et ras I en nedlagt gruve nordvest for Johannesburg, det opplyser politiet. 8 personer sendt til sykehus, og politiet frykter at flere ulovlige gruvearbeidere fanget inne I gruven. De fleste av de omkomne var fra nabolandet Lesotho. Sør-Afrika har flere tusen uregistrerte gruvearbeidere som leter etter gull og mineraler I nedlagte gruver under svært farlige forhold.
0: Myndighetene I Colombia har erklært 3 dagers landesorg etter jordskjelvet I landet på mandag. Redningsmannskapene fortsetter med å lete etter overlevende I ruinene. Minst 216 mennesker nå bekreftet omkommet etter skjelvet. Det hadde en styrke på 7,4 og rammet byene Cali og Pereira hardest. Pavileo uttrykker dyp sorg og sender sine kondolanser til det kolumbianske folket.
17: Jeg vil uttrykke min medfølelse med mine kolumbianske søstre og brødre. Som lider under følgene av det nylige jordskjelvet, som har forårsaket utallige dødsfall og skader, I tillegg til store materielle skader. Jeg ber til Herren om evig hvile for de avdøde. Jeg vil be for deres familier og alle som rammet av denne tragedien. Jeg vil uttrykke min takknemlighet overfor alle som arbeider med å redde liv og hjelpe offrene.
0: Minst 44 mennesker døde etter at en ferge kantret på Karibasjøen I Zimbabwe. 27 fortsatt savnet. Fergen hadde en kapasitet på 90 personer, men billettsalget viser at det var rundt 120 mennesker ombord. Ifølge lokale medier gikk båten rundt etter å ha truffet høye bølger.
1: Bodø-Glimt bare et dobbelt oppgjør unna en ny plass I Mesterligaen etter at belgiske Union Saint-Gilloise ble slått 6-5 sammenlagt I går kveld. Men det ble et drama på Aspmyra. Det var uavgjort 2-2 ved full tid, og kampen gikk til ekstraomganger. Først etter 117 minutter kom den avgjørende skåringen for Glimt. Da fikk Andreas Helmersen ballen rett I fleisen fra kloss hold, og med ansiktet styrte han ballen over linjen og sikret seier for Glimt. Med oss nå, NRKs sportskommentator Jan Petter Saltvedt fra Arendal. Det satte langt inne for Glimt I går. Du overrasket over at Glimt måtte ha ekstraomganger for å slå dette belgiske laget?
5: Både og. Glimt ga fra seg en ledelse som så ut til å være avgjørende på 2-1 på slutten der. Det overrasket meg faktisk litt. Sant, Gilloise var I Mesterligaen og tok 9 poeng der I fjor. Veldig likt det resultatet Bodø-Glimt tok, så at det ble jevnt på ingen som helst måte overraskende. Det ble en nerve pirrende, et drama som fortsatte etter at dommeren hadde blåst av først I ordinær tid, hvor det ble delt ut et rødt kort samtidig som han blåste av, som skapte masse sinne og forvirring, og så etter kampslutt, hvor en god del av belgierne, både trenere og spillere, ikke akkurat så ut som om den kampen var ferdig. Glimt kunne puste til slutt, og nå bare ett steg unna det forjettede land.
1: Ja, et steg. 2 kamper skal spilles. Det klart at det blir nederlandsk motstand for Glimt. Hvordan vurderer du muligheten da for at Glimt skal nå den gjeve mesterligaen?
5: Jeg tror Bodø-Glimt meget fornøyde på papiret med motstander I denne avgjørende runden. Nå slo Nijmegen ut Olympiakos, som jo har vært I Mesterligaen flere ganger, og som Bodø-Glimt har møtt I noen sammenhenger. I den tilsvarende kampen I går, Nijmegen, som aldri har vært I Mesterligaen, endte på tredjeplass I den hollandske amerikanske æresdivisjonen, skal være en motstander som passer Bodø-Glimt veldig godt, og det er I hvert fall et lag som på et sånt nivå, at vil man til mesterligaen, så skal man slå dem. Disse siste playoff-kampene nødvendigvis både nervepirrende og jevne, men Bodø-Glimt har et så godt utgangspunkt at ja, den sagt, de kan kun skylde seg selv hvis de ikke klarer dette nå, men jeg tror det de våknet med optimisme I Bodø I dag.
1: Hva betyr det for norsk fotball å få et lag inn I det aller gjeveste selskapet I Europa?
5: Altså nå nærmer vi oss jo tidenes klubbhøst I tillegg, som om ikke landslaget hadde gitt oss nok å glede oss over. Våre kvinnelag gjør det godt I Europacupene. Og på herresiden så har vi både Bodø-Glimt og Viking, som nå to kamper unna mesterliga I tillegg. Brann karret seg også videre til en siste kamp om å komme inn I serieligaen. Lillestrøm allerede sikret spill. Tromsø kan være med. Det kan bli en helt vanvittig høst, men det å få inn minst ett lag I mesterligaen jo det som virkelig, virkelig både lukrative I penger, men også en investering for norsk fotball når det gjelder å komme høyere på disse rankene. Som gjør veien kortere inn. Det vi ser nå et resultat av suksessen gjennom flere år.
1: Det kan bli en bra fotballhøst. Takk skal du ha, Jan-Petter Saltvedt.
0: I dag åpner Øyafestivalen I Tøyenparken I Oslo. Festivalen samler noen av de største navnene fra både Norge og utlandet, og de neste dagene skal artister som The Cure, Nick Cave and the Bad Seeds, Underworld, Marit Larsen og Dagny på scenen. Festivalområdet har åpnet, og utover dagen skal Tøyenparken fylles med konserter, publikum og Øya-stemning. Arrangørene venter mange tusen besøkende. Og reporter Munøver Gildis, du på plass I Tøyenparken. Hvordan stemningen nå?
6: Det har akkurat begynt å komme folk hit fordi at dørene åpnet klokken 2 her på Tøyenparken. Og det første folk gjør når de kommer på festival etter å ha vært på jobb eller gjort andre ting, fordi at det å samles her på matområdet. Og det som en del av festivalopplevelsen, det har blitt mat de siste årene. For festival handler litt om de tre emnene, musikk, mat og mote. Og her har Tøyenparken virkelig slått til med de ulike matbodene, og det et stort utvalg. Og så har det blitt en del av festivalene at ulike matprofiler og influensere ute og tester maten, slik at de som skal komme hit, de får et innblikk I hva de kan velge mellom og hva de kan spise. Og jeg har med meg en som her for å teste litt mat. Du, hvordan er utvalget her på Tøyenparken nå?
7: Det så sinnssykt kult å se at det så masse forskjellig, og vanligvis så pleier det bare å være en sånn der pizzashoppe eller en hamburgergreie, men det som jeg synes det så kult med Øya I år, at de har så sinnssykt mye variert, og det det jeg har lyst til å vise at, gjennom min kanal. Det så mye mat der ute, og du må lære deg å forstå at hamburger ikke det eneste som eksisterer.
6: For du har en egen matkanal, og det en del av jobben din å gå på festivaler og teste ut ulike mat. Hvor viktig har mat blitt på festivaler nå, tenker du?
7: Mat tror jeg viktig på alle planer hele livet. Mat kultur, mat mennesker, mat så mye mer enn å bare spise. Jeg tror for festivaler så begynner de å skjønne at når du kommer på en festival så har ikke du bare lyst til å spise den hamburgeren. Du har faktisk lyst til å oppleve maten, og det jo det samme som med musikken og kulturen. Du har lyst til å oppleve musikk, du har lyst til å oppleve nye steder I verden, og det gjør du også gjennom mat. Så jeg tror det perfekt at de gjør dette her på denne måten.
6: Du, tidligere, du var litt inne på det, at mat var litt, at man fikk ikke de mest kulinariske opplevelsene på festival. Kanskje en litt sånn halvslapp hamburger og litt pølser og diverse. Får man noen kulinariske opplevelser nå, tenker du? Eller det fortsatt litt sånn slappt?
7: Jeg merker at det blir bedre og bedre og bedre og bedre. Og det at de tør å introdusere noe nytt som folk kanskje ikke har hørt om, det tror jeg den viktigste tingen de gjør. Fordi at jeg tror verden blir et bedre sted av å faktisk ha mat som fra alle kulturer. Det sånn vi blir kjent med hverandre, det sånn vi blir kjent med mennesker. Det rundt middagsbordet.
6: Men du, når du ser deg rundt nå, hva tenker du om utvalget her?
7: Jeg digger det. Jeg ble litt overrasket. Altså, jeg har jo min egen matbod der jeg har funnet en, der er jo noe asiatisk som folk har sett over 1 million ganger på kanalen min. Så det kult å kunne vise så mye bredt spekter, og spesielt være en del av å vise det spekteret.
6: Ikke sant. Men nå må du ikke si din egen bod, men hva har vært favoritten din på festivalen hittil?
7: Akkurat når dere kom, så var jeg halvveis i hele prosessen, men jeg har ikke lyst til å si noen enda, for jeg har bare testet halvparten, men det briljerer. Jeg elsker når ting ferskt, og denne fisken på fish and chipsen, den var skikkelig fersk. Jeg liker jo egentlig ikke den fiskesmaken. Hey, don't hate me. Men jeg liker ikke fiskesmak, og jeg elsker når det smaker ferskt og rent, og det gjorde det der, så den var veldig god.
6: Og det kan man altså få på festival i 2026, altså?
7: Det det som så sykt og så gøy. Så ja, nei, det helt magisk. Det det kanalen min Matmeg står for, så ja.
6: Dette var Mohamed Sarmadawi, som har en matkonto hvor han tester ulike mat. Og det var, vi har snakket om maten, nå skal vi snakke om moten, for her er Asko Imre, 19 år gamle. Og hvordan tenker dere rundt det å kle dere på festival?
8: Nei, jeg tenker at du skal ha på deg noe du føler deg komfortabel i, og noe som ser bra ut selvfølgelig. Og bare at du kler deg det du vil ha på, og så blir det det blir, håper jeg. Ass. Tenker at det blir veldig bra.
6: Men hvor viktig er mote, eller hva man har på seg på festival, tenker du?
8: Oi, det er veldig vanskelig spørsmål. Men jeg tenker at det man har, og det man føler seg bra i, funker, altså. Jeg tenker at alle kan gå i det man vil gå i, og det som passer deg, og det du føler deg bra i, er perfekt.
6: Og hva med deg?
9: Ja, nei, jeg veldig enig. Altså, så lenge man komfortabel, liksom, når man går ut av huset, så synes jeg det bra nok, på en måte. Også...
6: Hvordan ser folk ut på Øya-festivalen, tenker du?
9: Nei, det veldig mye snasende folk her. Mye forskjellig. Så, men jeg synes folk klær seg kult, altså. Det synes jeg.
6: Og så sist, musikken. Hvem gleder dere dere til å se?
9: Nei, vi gleder oss mest til The Cure, tror jeg.
8: Ja, det The Cure. Ja. The Cure blir fettest.
6: Ja. Mat er viktig, mote er viktig, men det musikken som står øverst på lista til veldig mange som på Øya-festivalen i dag. Og det ventet mange tusen mennesker hit til Tøyenparken. Og den avsluttes på lørdag. Da det selveste Dagny som står på scenen og avslutter hele festivalen.
0: PST advarer om at gutter helt ned i 12-13 års alderen i stadig større grad eksponeres for ekstremistisk propaganda. Utviklingen kan på sikt føre til en styrket evne og vilje til å utføre terrorhandlinger i Norge, ifølge PST. Personene som PST følger med på født og oppvokst i Norge. De har norsk statsborgerskap og bosatt landet rundt, sier kontraterrorsjef Ane Mannsåker Roald i PST.
11: Det en økt nettverksdannelse. Det betyr at det ikke økt volum, det ikke økt antall mennesker, men de knytter tettere forbindelser seg imellom. Dette ser vi på som en negativ utvikling, fordi det på sikt kan øke evnen deres til å radikalisere og rekruttere til ekstrem islamisme.
12: Det her personer som har norsk statsborgerskap?
11: Dette personer som i stor grad født og oppvokst i Norge og som norsk statsborgerskap. Det personer som bor i hele landet i og for seg. Det også personer som har løsere tilknytning til landet. Og så ser vi, har vi de siste årene sett også en økning i antall mindreårige i Norge som eksponeres for ekstrem islamistisk propaganda, særlig på nett. Og disse i hovedsak gutter, så unge som 15-17, noen også yngre enn det.
12: Hvor unge da?
11: De kan være ned i 12-13 års alder.
12: Hvor stor andel av de dere bekymret for det som så unge, altså 12-13, 14-15 år?
11: Det en liten andel, og det også sånn at når det så unge mennesker, og det snakk om nettvannene der, så det flyktighet i bildet, så de beveger seg litt ut og inn av dette, men vi synes det bekymringsfullt at så unge mennesker utsettes for mange timer med propaganda, ideologisk motivert og ofte med sterk voldsfascinasjon.
18: Dette veldig bekymringsfullt, mener jeg. Det er viktig at PST har kunnskapen, at de ser utviklingstrekk og at de kan ta sin del av jobben. Og så jo også PST tydelig på at de må spre kunnskap sånn at alle vi andre kan mobilisere mot ekstremisme og også klare å inkludere barn og unge, sørge for at de ikke lett lar seg rekruttere til ekstremisme.
12: PST varsler om økt aktivitet, men PST nå godt nok rustet til å håndtere det her som kommer? Det har tidligere vært en diskusjon om finansiering av PST.
18: Vi har styrket PST, og vi fortsetter å styrke PST. Det helt nødvendig for den nasjonale sikkerheten. Og i det så det jo viktig at PST kan gå ut med sin kunnskap som de gjør nå, fordi dette en del av også samfunnskontrakten, at vi må alle mobilisere mot ekstremisme, mot radikalisering, og vi må følge med på hva barn og unge gjør, og særlig på nett.
0: Ja, det sa til slutt justisminister Astrid Aas Hansen til Eva-Marie Bulai. I kveld kan deler av Norge se den største solformørkelsen siden 2015. Her til lands vil månen dekke mellom 81% og 91% av solen. De aller ivrigste rundt om i verden har tatt turen til Island eller Spania, for der formørkelsen total.
3: De har reist til Spania med et felles mål. Å oppleve synet av at hele solen dekkes av månen.
4: Vi planla det for et år siden, fordi vi ville se solformørkelsen. I Frankrike får vi ikke 100% solformørkelse. Vi ville se en full eklipse. Jeg litt rørt, for jeg vet at jeg aldri vil få en ny sjanse til å se en total solformørkelse.
3: Flere steder det utsolgt for beskyttelsesbriller. Samtidig meldes det om høye hotellpriser, og ikke alle har klart å sikre seg et rom.
4: Vi skal sove på campingplassen, for alt annet var fullt. Men det greit, vi likte den ideen.
3: Slik ser en total solformørkelse ut. Også på Island kan man oppleve dette i kveld, men det spøker for de mange turistene som har reist hit for å oppleve fenomenet fra best mulig posisjon.
4: Jeg har hørt at i Storbritannia, hvor jeg fra, vil se mer enn vi får sett her i kveld. Jeg nervøs for været. Vi har kommet langt for å se solformørkelsen. Vi håper på bra vær. Solformørkelsen spennende. Vi har sett to tidligere. Vi vet været ikke blir det beste, men det blir gøy uansett.
3: Men det stopper ikke forberedelsene til NASA sitt team i Reykjavik, som skal fange øyeblikket.
4: Jeg skal styre 6 kameraer, sette fokus og lukke tid. Og selvfølgelig følge med på solformørkelsen. Alt på samme tid. Jeg føler meg litt som en blekksprut, men det veldig gøy. Det mest utfordrende at du bare får en sjanse.
0: Reporter her var Kristine Kjendal. Vi skal se på været, Jon. Hvem det som kommer til å få se solformørkelsen her i landet i kveld?
19: Vi kommer tilbake til det etter hvert. Vi titter på noen bilder aller først fra tidligere i dag. Skyer har begynt å trekke inn da, Gjeving for eksempel tidligere i dag på Sørlandskysten. Men om det nå skal bli så skyet om et par timer at ikke de ser noe formørkelse, så har de i hvert fall sett en fin halo, altså en sånn regnbueformet eller farget ring. Andre steder så det nok vært atskillig gråere og blir fortsatt grått også. Her stokker jeg for eksempel i Åfjord, temmelig gråværspreget dag. Mens skydekket etter hvert sprakk litt opp i Vestfinnmark, for eksempel her i Hasvik. Jeg ser vel litt på hva vi forventer av skydekket og for så vidt også nedbør nå mellom klokken 19 og 21. Så det altså et område lengst sørvest i Sør-Norge som kan ligge ganske godt an med relativt lite skyer. Det deler av Nordland, det har vært lite skyer i Bodø i dag, og så det også deler av Finnmark, særlig i øst, hvor det også relativt lite skyer i store områder. Og putter vi nå på et ferskt satellittbilde, ikke all verdens kvalitet her, men da ser vi at det ganske lite skyer og tynt skydekke egentlig her sørvest i Sør-Norge. Det noen åpninger i skydekket på Østlandet også, så tilfellighetens spill kan gjøre at man kanskje ser en åpning I skydekket hvor man kan få se en formørket sol. Særlig rundt Bodø så det lite skyer nå for øyeblikket, også store deler av sørlig østlig Finnmark har lite eller tynt skydekke, så absolutte muligheter en del steder. Når det gjelder morgendagens vær, da, så blir det ganske grått på Spitsbergen, litt regn av og til, og det kan være snø I de høyere områdene. Det blir oppholdsvær, kanskje litt sol også sør og øst I Finnmark til å begynne med, men utover ettermiddagen kan det være litt spredt regn som driver forbi, og lengre vestover, vest I Finnmark og I Troms, venter vi litt spredt regn, ganske skyet, men det blir oppholdsvær utover mot kvelden. I Nordland forbigående lettere vær først på dagen I de nordligste områdene, men regn kommer fra Helgeland og brer seg nordover igjen, og da når det Vesterålen I løpet av kvelden. I Trøndelag, Møre og Romsdal, periodevis litt regn I de yttre strøkene I Trøndelag, særlig nord for Trondheimsfjorden, også yttre Møre og Romsdal, mens Vestlandet begynner med oppholdsvær, men så kommer det enkelte regnbyger vestfra I løpet av ettermiddagen. Skydekket sprekker nå mer opp igjen Østafjells, perioder med sol, det kan være lokal morgentåke, kanskje særlig her I de sørøstlige områdene. Det kan vi erfare også når vi kommer til fredagen. Men ellers oppholder perioden med solen, kanskje noen spredte byger utover ettermiddagen, og nå blir det enkelte regnbyger som kommer

0: reaksjon mellom kjemikalier. Ved et uheld ble det blandet svovelsyre med en kloroppløsning, så det ble dannet klorgass. Reporter Vegard Wold i Steinkjer, hva mer kan du si om det som har skjedd?
1: Nei, det som har skjedd er jo at de personene som da var inne i badevannet når dette gassen kom, de ble evakuert ganske raskt da, til et bolighus, eller et boligblokk like i nærheten her. Og mens vi har stått her nå, så har det da enkelte kommet ut med oksygenmasker, det har vært barn, og fraktet over i ambulanse og kjørt til sykehus. Det er tre stykker som vi har sett så langt. I tillegg så har vi pratet med noen som har kommet ut, som har blitt friskmeldt, og som sier at de har kjent gassen, men føler seg ikke noe ubehag, så de har fått lov til å reise hjem. Så det er noen som tydeligvis er mer påvirket av det her enn de andre gjestene. Da. Og det er ikke så lenge siden jeg kom gående inn til området her, og da kjente du veldig godt denne klorlukta i neste bordet, akkurat som når man er inn i en svømmehall. Så det er åpenbart at det her er en gass som har spredt seg rundt i området her, men var sikkert veldig, veldig sterk inn i dette badelandet.
0: Ja, hva slags badeland er Dampsaga Bad?
1: Det er et ganske stort badeland. Det er jo både svømmehaller der, og det er sklia, så det er jo veldig populært for befolkningen i Steinkjer og i nabokommunene, så det bruker å være ganske mye folk der, og skolen har jo enda ikke startet, så det var jo over 60 gjester der. Så det er et populært sted, spesielt nå før skolen har startet, og så var det nok mer folk enn det er på hverdagen da, på dette tidspunktet.
0: Vi vet altså at 10 barn er fraktet til sykehus, men vet vi noe om noen av de har fått alvorlige skader?
1: Nei, vi har ikke fått snakket med innsatssteder på stedet enda heller, så vi har ikke fått noe informasjon om det. Men vi har jo vært vittne til disse barna som har kommet gående med denne oksygenmaskene og inn i ambulansen, og vi har hørt at de har hostet, så det er klart, det her er ikke bra. Det her har nok påvirket dem, og de får nok en ordentlig sjekk på sykehuset, men vi har ikke sett noe som tilsier at noen er veldig alvorlig skadet. Da.
0: Så hva skjer på stedet nå?
1: Nei, nå er det både ambulansepersonell her, det er politi, det er brannvesen, de har sperret av en del av området rundt her, og de som var evakuert ut av badelandet og inn i denne boligblokka ved siden av her, flere av dem har nå kommet ut, noen har vært friskmeldt og fått lov til å reise hjem, noen er fryktet inn i ambulanser, så har det skjedd ambulanser som har fraktet noen, og så har det kommet tilbake igjen og hentet nye, så det blir nok gjort en vurdering av en lege inn her nå på hvem som må til sykehus og hvem som da kan reise hjem da.
2: En mann i 80-årene er siktet for uaktsomt drap etter at en MC-fører i 40-årene omkom i en trafikkulykke i Moss i går. Det opplyser Moss politistasjon overfor Moss Avis i dag. Ulykken skjedde midt inne i tunnelen, og tunnelen ble stengt etter ulykken. Politiet tror motorsyklisten ble påkjørt bakfra, og deretter dyttet inn i bilen som sto foran. Det ble utført livreddende førstehjelp på stedet, men mannen ble erklært død.
0: To tyske menn har denne uken møtt i retten etter å ha påsatt 5 branner i Lofoten i fjor sommer. Aktor ber om 2 år og 8 måneder fengsel for den ene og 8 måneder fengsel for den andre. Begge mennene har erkjent at de står bak brannene. Den ene mannen er tiltalt etter mordbrannparagrafen, men har ikke erkjent straffskyld for det.
2: Antibiotikabruken i Norge fortsetter å falle. I første halvår i år er bruken lavere enn i årene både før og etter koronapandemien. Under pandemien gikk antibiotikabruken markant ned. Lavere bruk er viktig for å bremse utviklingen av resistens, sier Hanne Andresen i Apotekforeningen. Oljefondet fikk en avkastning på 1753 milliarder kroner i første halvår. Dette er den høyeste kroneavkastningen i et halvår noensinne, og tilsvarer en avkastning på 9,4%. Fondets verdi var på 22 683 milliarder kroner ved utgangen av juni. Resultatet ble presentert i Arendal i morges, og Tore Tollersrud, oljefondsjefen, har vel grunn til å være fornøyd med dette.
3: Han har det, men samtidig så har han i vanlig stil sagt her at intet tre vokser inn i himlen, og hvorfor er det så viktig for deg å understreke akkurat

0: det aspektet, Nicolai Tangen, når dere legger fram rekordsterke tall?
1: Nei, det er jo akkurat da det er viktig å understreke det, fordi dette fondet har jo gått opp ekstremt mye på kort tid, og vi er blitt vant til et veldig, veldig stort fond. Og fondet er jo, har jo doblet seg på 4 år, som jo er helt ufattelig, og da må vi minne på at det kan gå ned så veldig som opp.
0: 30 års sammenhengende oppgang, hvordan er det mulig når vi hører om problemer rundt Hormuzstredet og toll og så videre? Er du overrasket over at finansmarkedene klarer seg så bra tross alt?
1: Ja, vi er veldig overrasket over det, og det er jo to ting her. For det første er det jo overraskende og imponerende at økonomien klarer seg så bra, for hvis du går tilbake et års tid eller halvannet år og tenker på hva ville ha skjedd hvis også disse krigene og urolighetene hadde forekommet, så hadde du jo trodd at økonomien skulle bli helt annerledes. Men altså, økonomien har vært robust og tilpassningsdyktig, og så er jo finansmarkedene usedvanlig sterke.
0: Dere snakker om konsentrasjonsrisiko. Trond Grandro, nestleder i fondet. Hva er det for noe?
2: Ja, det betyr at en større og større andel av fondets investeringer er konsentrert i noen få selskaper. Så hvis du ser på de 10 største selskapene vi har i fondet, så utgjør de nå nesten 25% av fondets aksjeinvesteringer. Og det er det vi mener med en konsentrasjon rundt selskaper, særlig i USA, særlig i teknologi og særlig drevet av AI, som gjør at verdien på disse selskapene har blitt så stor, at våre eierandeler er så store.
0: Men burde ikke dere unngå slik risiko og ta noen grep?
2: Ja, altså dette følger av det mandatet som vi er gitt. Vi skal investere veldig bredt. Vi skal investere i tråd med markedet. Og når markedet oppfører seg på denne måten, ja, så følger vi med på det. Så vi har fått en fantastisk avkastning på å følge denne strategien. Det er en veldig god strategi. Og så påpeker vi at der vi står i dag, så er det veldig mye av verdien i aksjeporteføljen som henger på disse selskapene.
0: Hva er det som kan gå galt nå, Tangen?
1: Nei, det er jo veldig mye som kan gå galt, selvfølgelig. Vi ser jo, altså man kan få en AI-korreksjon, og man kan få en krigssituasjon rundt Taiwan, som jo vil forsterke en sånn AI-korreksjon. Det er høy gjeldsgrad i veldig mange land i verden, og så er det jo selvfølgelig det verste som kan skje, er jo det man ikke engang har tenkt på. For det er jo det uventede som overrasker oss, selvfølgelig. Og det er også det ofte som gir mest frykt og mest utslag i finansmarkedene.
0: Sier altså lederen i oljefondet, som i dag har lagt fram rekordsterke tall her i Arendal.
3: Takk til reporter Tore Tollersrud. I USA har den sentrumsorienterte politikeren David Crowley vunnet demokratenes nominasjonsvalg i delstaten Wisconsin, det melder flere medier. Wisconsin har lenge vært styrt av republikanerne. Valget av en guvernør fra delstaten er om 3 måneder. Crowley slo den selverklærte sosialisten Francesca Hong, og han kan bli den første svarte guvernøren i Wisconsin. Valget har fått mye oppmerksomhet fordi det kan få mye å si for kongressvalget og presidentvalget i USA dersom demokratene får guvernøren i denne delstaten.
4: Trump-administrasjonen skal bruke minst 900 millioner dollar til oppussing og oppgradering av Det hvite hus, det skriver The Washington Post. I stedet for å sikre bevilgningen gjennom vedtak i kongressen, har administrasjonen samlet midler fra ulike føderale byråer og private givere. Pengene sluses til en konto der det vanligvis står noen få millioner dollar til vedlikehold, skriver avisen. Det hvite hus har ikke kommentert moderniseringsplanene.
3: Russlands president Vladimir Putin truer med å beslaglegge europeiske skip. Trusselen kommer som et svar på EUs planer om å selge last fra beslaglagte russiske fartøy fra den såkalte skyggeflåten. Nye EU-sanksjoner vedtatt forrige måned tillater medlemsland å selge olje eller annen last beslaglagt fra skip som bryter europeiske sanksjoner mot Russland. Presidenten kaller de europeiske aksjonene for piratvirksomhet og tyveri. I Sør-Afrika har minst 14 personer mistet livet i et ras i en nedlagt gruve nordvest for Johannesburg, det opplyser politiet. 8 personer er sendt til sykehus, og politiet frykter at flere ulovlige gruvearbeidere er fanget inne i gruven. De fleste av de omkomne var fra nabolandet Lesotho. Sør-Afrika har flere tusen uregistrerte gruvearbeidere som leter etter gull og mineraler i nedlagte gruver under svært farlige forhold.
4: Myndighetene i Colombia har erklært 3 dagers landesorg etter jordskjelvet i landet på mandag. Redningsmannskapene fortsetter med å lete etter overlevende i ruinene. Minst 216 mennesker nå bekreftet omkommet etter skjelvet. Det hadde en styrke på 7,4 og rammet byene Kali og Preira hardest. Pavelio uttrykker dyp sorg og sender sine kondolanser til det kolumbianske folket.
5: Deseo expresar mi cercanía a las hermanas y hermanos colombianos que sufrieron los efectos del reciente terremoto que causó numerosas víctimas y heridos, así como grandes daños materiales. Mientras ruego al Señor por el eterno descanso de los fallecidos, aseguro mis plegarias por sus familias y todos los que han sido golpeados por esta tragedia. Manifiesto mi gratitud a cuantos trabajan en las labores de rescate y de asistencia a los damnificados.

0: PST advarer. Ekstreme islamister knytter seg tettere sammen. Flere terrorangrep er avverget de siste årene.
1: Studentene går ut mot regjeringens oppfordring om å legge bort mobilen under forelesning. De vil ikke bli passet på.
0: Frykt for at kunstig intelligens blir for intelligent og mer intelligent enn mennesker, trenger vi en digital nedrustning.
1: Og snart skjer det noe spektakulært på himmelen. Norge får sin største solformørkelse på mange år.
0: Men det skjer mot slutten av denne Dagsnytt 18-sendingen. Fortsatt er lyset på i Pollen i Arendal.
1: Hvor vi, Espen Aas og Sigrid Solund, fortsatt befinner oss altså på NRKs flytende studio i anledning Arendalsuka.
0: Nevner også at senere i sendingen så får vi besøk av den prisvinnende historikeren og journalisten Anne Applebaum, og hun skal dele sine bekymringer om demokrati. La oss først snakke om penger, mye penger, for oljefondet har hatt sitt beste halvår målt i kroner og fikk en avkastning på 1753 milliarder kroner. Tallene de ble lagt frem her i Arendal i dag.
1: Men slik det har skjedd med andre store formuer tidligere, så kan hele oljefondet gå tapt, advarte du mot under den årlige finanstalen din her i Arendals uka, oljefondsjef Nicolai Tangen. Men før vi kommer til den dystre spådommen, hvorfor går det så godt?
2: Nei, det går veldig godt med oljefondet fordi at finansmarkedene er veldig sterke. Og i første halvår så har det vært spesielt teknologiaksjene, og da særlig i Asia, som har gjort det veldig, veldig bra. Og det er jo drevet av fremgangen i kunstig intelligens hovedsakelig.
1: Vi kan komme tilbake til det, men hvordan kan da et fond på svimlende, skal vi se om jeg får det riktig her, 22.683 milliarder kroner ved utgangen av juni gå tapt, som du advarer mot?
2: Nei, det vi sa i talen i går, det var jo å minne folk om at sånne nasjonale former aldri har vedvart over tid. De har alltid forsvunnet, og så forsøkte vi å tenke på hvordan det kan skje. Og det kan skje ved et sterkt nedgang i finansmarkedene, samtidig som man ikke klarer å skru ned offentlig forbruk, og da kan det fort bli slutt.
0: Ja, det å ikke kunne klare å skru ned offentlig forbruk, det er jo også en klar advarsel til politikere om å ikke ta det fondet for gitt, og heller ikke belage seg på at statsbudsjettene kan hvile for mye på det dere produserer av inntjening.
2: Ja, nå har jo vi aldri noe budskap til politikerne, da, for det er jo ikke vi som bestemmer hva de skal bruke, det er jo en politisk beslutning. Vi forsøker bare å tjene mest mulig, og så bestemmer de hva som skal inn og hva som skal ut.
0: Men det er et poeng at det kan være en fare for en nasjon dersom det blir for godt vant til å ha for god råd.
2: Vel, det er et poeng at hvis verdiene går ned kraftig og man ikke klarer å skru ned forbruket, så blir det jo slutt da.
1: Men kan man ikke like gjerne si at vi burde bruke mer da, når vi mens vi enda har pengene?
2: Det er jo noen som argumenterer for det da. Men vi har jo en veldig fin såkalt handlingsregel som bestemmer hva vi skal bruke, og den sier at vi skal bruke opp til 3% av fondet hvert år. Og nå er jo fondet blitt så stort da, at de 3%-ene, det utgjør da 25% av statsbudsjettet, slik at hver fjerde skole og veikilometer og batterifabrikk og hva det nå enn skulle være, kommer nå fra budsjettet.
1: Og så sier du, for du har jo advart mot dette tidligere også, så sier du at vi ikke tar det innover oss, men hva skal vi gjøre da hvis vi skal ta det innover oss?
2: Jeg tenker man bare skal være veldig oppmerksom på at vi er i en veldig en veldig privilegiert situasjon som land som har dette her, og så skal vi være oppmerksom på at dette her kan synke verdi, fordi finansmarkedene er, de går opp og ned, og nå har de altså gått opp nesten sammenhengende i en 30-årsperiode, og dette er mye bedre enn vi trodde det skulle bli da vi satt opp fondet. Og så har det vært tatt mange gode beslutninger opp igjennom av politikere og byråkrater, men det er som sagt viktig å forventningsstyre litt.
0: Og så tas det jo mange avgjørelser hos deg også, og det er en veldig urolig verden. Vi ser energipriser som går til himmels, teknologiaksjer for all del, men det er mye internasjonal uro. I hvor stor grad uroer det deg når det gjelder nettopp det at du kan få plutselige fall som vil få stor innvirkning?
2: Nei, altså det uroer meg selvfølgelig, og det er jo den type ting som holder oss opp om natten, men det interessante her er jo egentlig at hvis du går tilbake 2 år, og du tenker på hva er det vi forventer i 2026, og så ser du hva som har skjedd siden når det gjelder handelshindrere og stenging av Hormuzstredet og det ene og det andre. Fremdeles er disse markedene veldig sterke, og det er faktisk litt pussig.
1: Du nevnte jo kunstig intelligens, noe du selv er veldig begeistret for. Det tror jeg de fleste har fått med seg, men samtidig sier at vi er sårbare hvis den bobla sprekker. Hvorfor skal vi investere da, hvis det er en boble som plutselig kan sprekke?
2: Nei, altså disse selskapene er jo blitt veldig store, ikke vel? Vi ser jo nå at de 10 største selskapene er 25% av oljefondet. Altså en fjerdedel av oljefondet er i 10 selskaper. Og disse selskapene gjør det jo utrolig bra. Er blitt veldig store, har stor suksess, tjener mye penger, så hvis man skal være investert i finansmarkedene, så bør man også være investert i disse selskapene.
1: Du lar ikke din begeistring styre investeringene på dette punktet?
2: Nei, det er ikke min begeistring som styrer oljefondet. Den såkalte handlelisten vi handler etter, den er jo bestemt av Finansdepartementet, og den blir avgjort etter hvor store selskaper er og hvor viktige de er.
0: Men når så få selskaper dominerer så mye av verdiene, nå er du mye bedre på dette enn veldig mange, åpenbart, men er ikke det et varsko i seg selv, at det ligger så mye penger i så få kurver, om du vil?
2: Jo, du kan si det, men det som er interessant som skjer i samfunnet er at de som vinner, de får mer og mer, og det gjelder alt fra i fotball, hvor Haaland får mye, til popmusikken, hvor det nå er flere som hører på Taylor Swift enn på jazz og klassisk musikk til sammen. Så dette skjer i alle industrier, og det skjer i teknologi mer enn andre steder, og i disse plattformselskapene enda mer, fordi grunnen til at folk er på Facebook er jo fordi at alle andre er på Facebook. Og så i AI enda mer, fordi det er så dyrt å utvikle disse modellene. Så dette er en utvikling som har holdt på lenge, og som kanskje kan fortsette enda lenger.
1: Du har jo også, eller dere har offentliggjort hvor mye oljefond investert i Elon Musks rakettselskap SpaceX, som er veldig mye. Samtidig har du skrevet, etter å ha sett en dokumentar, om at det er utrolig at et selskap kan offre liv for profitt. Hvordan henger dette sammen å investere så mye hos Elon Musk, og samtidig være så opptatt av etikk?
2: Ja, nå var jo den kommentaren skrevet om et selskap som produserte OxyContin, som var jo avhengighetsskapende farmasiselskap, ikke vel?
1: Men hva synes du om Elon Musks etiske radar da?
2: Hva?
1: Hva synes du om Elon Musks etiske radar?
2: Nei, altså vi investerer i 100 såkalte børsintroduksjoner i året, og SpaceX har vært en viktig børsintroduksjon i år, og det kommer flere. Så når vi følger etter denne handlelisten og denne indeksen, så nesten automatisk så kjøper vi de selskapene som kommer på børs, og SpaceX var et av de. Og så må jeg jo si at investeringen i SpaceX er faktisk ganske liten i forhold til fondet, og utgjør 0,05% av selskapet. Så det er jo beskjedne tall i forhold til størrelsen på hele fondet da.
0: Takk skal du ha, Nicolai Tangen.
2: Tusen takk.
1: PST advarer mot økt risiko for vold og terror fra ungdommer som bekjenner seg til ekstrem islamisme.
0: Hovedgruppen, det er gutter, unge gutter mellom 15 og 17 år, og det er særlig på spillplattformer og på sosiale medier at de kommer i kontakt med voldspropaganda.
1: Anne Roald, sjef for kontraterror i PST, hva slags økning er det dere ser nå?
3: Vi ser økning i nettverksdannelse blant ekstremislamister i Norge, og det dreier seg ikke i og for seg bare om disse mindreårige, men vi ser i tillegg til denne økte nettverksbyggingen, så ser vi et økt antall norske mindreårige som eksponeres for ekstremislamistisk ideologi på nett, og som blir tiltrukket av denne typen innhold.
1: Så de finner hverandre og organiserer seg bedre på en måte, eller?
3: Ja, vi ser at dette er miljøer som allerede kanskje har forbindelser seg imellom, men at de får tettere kontakt, at de rett og slett endrer litt karakter.
0: Dette er jo en økning over tid. Dere forteller at dere har avverget flere terrorangrep i senere år. Hvorfor kommer dere med dette nå?
3: Nå snakker vi om det fordi de mindreårige en gruppe som vanskelig for oss å jobbe med direkte som sikkerhetstjeneste. De veldig unge, og det jo viktig for oss å få hjelp av andre, rett og slett, til å oppdage dette, og at vi får hjulpet dem ut av dette tankegodset. Det bedre og lettere hvis vi får det til når de har konsumert 1000 timer enn om de har konsumert 10.000 timer. Det jo mange timer unge av og til sitter på nett for tiden, så her må vi gripe inn tidlig.
0: Mm. Og så det jo over 3 år siden det var et angrep mot skeive på norsk jord, inspirert etter alle solmerker av ekstrem islamisme. Kommer denne advarselen da litt sent?
3: Vi har jobbet med ekstrem islamisme i veldig mange år, og i og for seg skrevet om det og advart om dette i trusselvurderinger også gjennom mange år.
0: Men det etterlatte inntrykket at dere alltid har vært mer bekymret for høyere ekstrem vold.
3: Jeg tror man vil finne, hvis man går tilbake i vurderingen, at vi sier at det likeverdige trusler. Det gjør vi også i årets trusselvurdering, at vi peker på høyreekstremisme og ekstrem islamisme som to typer ideologier som vi har lik trussel.
1: Og disse guttene som da blir eksponert og blir dratt inn i dette, eller oppsøker det for den saks skyld, hva fellesnevnere der?
3: Vi ser at det en del, de har sårbarhetsfaktorer og sammensatte sårbarhetsfaktorer. Så det noen karakteristika som gjør at de kanskje, disse faktorene forklarer ikke i seg selv direkte at man blir radikalisert, men de kan kanskje gjøre det mer mottagelig, hypotesen. Og da dreier det seg om, ser vi, ofte utenforskap, at de strever litt sosialt. De faller også ofte ut av skole, strever med mestring i skolen. Mange har opplevd omsorgssvikt. Det en god andel av dem som lever på barnevernsinstitusjoner under barnevernets omsorg. Mange har selv begått kriminalitet eller har kriminelle i nær omgangskrets. Så dette jo som sagt i seg selv ikke slik at man ser noe direkte kausalitet, men det kan forklare at man kanskje lettere mottakelig for ideologier som tilbyr et fellesskap, en mening.
1: Så ideologien kommer først etterpå, eller det den som drar dem inn i det også?
3: Det kan nok være begge deler, men vi ser ofte nå at det kan starte med en voldsfascinasjon, at det som kommer inn i feeden på telefonene til disse ungdommene, det jo rett og slett sånn som alle andre ungdommer i landet sitter og ser, bruker mye tid på TikTok, eller de sitter på PC og spiller på Roblox, så dukker det opp både innhold med sterk voldsfascinasjon og grotesk vold ofte, og at de kan utvikle en aksept for vold og en normalisering av grov vold i utgangspunktet, og så kommer det også inn da blandet med ideologi, sånn at når ideologien kommer så de på en måte ferdig mørnet og aksepterer voldsbruk.
0: Hvor mye religion ser dere spor av i denne reisen som da starter med denne volden og ender opp i en ideologi?
3: Vi opptatt av ekstrem islamisme som en ideologi. Så dette ideologi hvor man aksepterer vold for å oppnå politiske, religiøse eller målsetninger. Så kan det være ikledd religiøs symbolikk, men for oss er en terrorhandling, det en voldshandling, det ikke en religiøs handling.
1: Takk skal du ha, Anne Roald, sjef av kontraterror i PST, og mens du går ut så skal andre komme inn.
0: Ja, vi har politikerpanel på vei inn fra SV, Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet. Vi starter med deg, Astrid Aas Hansen, justisminister fra Arbeiderpartiet. PST peker altså på en negativ utvikling, der står det flere yngre gutter. Hvordan skal man håndtere dette politisk?
4: Vi må jo ta dette på største alvor, som vi gjør. Det ikke ny kunnskap at ekstremisme der, at unge rekrutteres og radikaliseres, så det at vi har styrket PST, at PST også er gode på å dele sin kunnskap som de gjør nå, sånn at også resten av samfunnet kan bidra inn i den, det forebyggingsarbeidet som er PST er tydelig på at må til.
0: Men hvis guttene blir yngre og yngre i alder, vil du si at dette arbeidet går spesielt bra?
4: Jeg vil si at dette er et arbeid som må forsterkes, og det er også det jeg opplever at PST er tydelig på, at det er kommet for langt, vil jeg si, når det treffer PSTs ansvarsområde. Og derfor må vi både sørge for at PST er i stand til å følge dette, avdekke, avverge, men også at vi som samfunn klarer å forebygge at disse barna og ungdommene i det hele tatt blir kallet dratt inn i, radikalisert og rekruttert, og i verste fall kan velge å ty til vold. Mm.
0: Men hvor går man hen da for å forebygge det som er ekstrem islamisme? Hvor skal man starte for å forebygge det?
4: Ja, PST er tydelig på hva som er det som er kjennetegn for mange av disse ungdommene og barna, og det er utenforskap, at de ikke har tilhørighet.
0: Jo, hun nevnte alle de tingene, men hvor går man da politisk for å stanse det? Altså, det er jo ting som allerede har skjedd.
4: Fra Justisdepartementets del så er vi tydelige på at vi må både ha på plass det som vi nå etablerer, et nasjonalt senter med innsats, og som også kommuner, enkeltpersoner kan henvende seg til. Vi må ha tydelige strategier som treffer store deler av samfunnet, og så må vi jo ha et både vanlig politi og PST som kan ha det en trenger av både folk og hjemler til å kunne forebygge og bekjempe dette.
1: Stortingsrepresentant Jon Helgheim fra Fremskrittspartiet, som vi hørte. PST peker på psykisk utenforskap, uhelse, behov for fellesskap. Er det der dere vil sette en støtte også? Mer fellesskap, bedre psykisk helse?
5: Ja, dette føyer seg inn i en lang rekke alvorlige advarsler fra politiet om forhold som truer samfunnet vårt på flere områder. Og vi må jo angripe dette veldig bredt. Det er kanskje det viktigste vi må huske nå, er at det er ingen enkelt tiltak som kommer til å løse disse alvorlige problemene vi har satt oss selv i. Det må gjøres mange tiltak på et bredt spekter. Vi må se faktisk litt til Sverige nå, som har advart oss en stund mot å ikke gjøre de samme feilene. Nå, etter alt for lang tid med naivitet i Sverige, så har de våknet, og så begynner de å snakke ærlig om problemene, og så begynner de å handle. Og da gjør de alt. De begynte med å dempe innvandringen. Så fortsetter de med å styrke politiet massivt. Så skjerper de straffene. Så senker de den kriminelle lavalder. Så styrker de domstolene. Så er det fengslene. De gjør alt det på en gang. Og forebyggende arbeid. Alt må gjøres.
1: Var ikke din løsning da?
5: Hva sa du?
1: Mer fellesskap var ikke din løsning?
5: Altså, vi må gjerne ha mer fellesskap. Men vi må også ta opp en ting som ikke blir diskutert så ofte. Og det er at en del innvandrermiljøer selv må ta et oppgjør med det som har utviklet seg over tid, en noe voldsforherliggende kultur. Æreskultur i enkelte innvandrermiljøer er et alvorlig problem for de som vokser opp i det. Mange av de som har opplevd det blir selv kriminelle når de vokser opp. Og her savner jeg at innvandrermiljøene og de muslimske miljøene selv tar et oppgjør med en kultur som har fått utvikle seg i Norge i alt for lang tid.
0: Men er ikke det snakk om veldig mange miljøer? Hvordan vet du hvilke miljø du skal gå inn i på forhånd, for det er ikke ett muslimsk miljø, det er ikke ett innvandrermiljø, det er jo veldig, veldig mange, og ofte ser du hvilket først når det er for sent.
5: Nei, altså, det er ikke lett å finne ut og peke på det og det miljøet, men alle har et ansvar. Og la oss sammenligne med når det skjer alvorlige hendelser andre steder i samfunnet. Vi har hatt høyere ekstreme angrep i Norge som har gått veldig galt. Da har hele samfunnet reist seg opp, tatt et oppgjør, satt i verk tiltak og sagt klart og tydelig fra alle hold at dette aksepterer vi ikke. Det er litt vanskeligere å se den samme reaksjonen når det kommer etter et terrorangrep fra muslimer, hvis noen har kjørt inn i en folkemengde som vi så dessverre nå nylig. Litt vanskeligere å se den samme reaksjonen. Da er det
1: mer bortforklaringer. Men hvorfor skal muslimene ta avstand fra det? Ikke hele samfunnet som man skal gjøre på når det er høyreekstremt terror da?
5: Absolutt, men hele samfunnet tar jo et oppgjør hver gang noe sånt skjer, men det er noen deler av samfunnet vårt som har sterk påvirkningskraft på ungdommene i de miljøene miljøene, okay, som kanskje er noe mer tilbakelente med å ta det oppgjøret. Men de har stor påvirkningskraft og burde ha gjort det. Jeg tror ikke vi kommer til å få de ønskede resultatene før de faktisk gjør det. Men det er en av mange ting som gjøres.
1: Ok, Åsonsen, jeg vil ta Åsonsen på det.
4: Ja, det er klart, som det sies, hele samfunnet må stå opp. Når det gjelder ekstremisme, så må det bekjempes, og det med å forebygge handler jo også om at den er tydelig på hva som er akseptabelt og hva som ikke er akseptabelt.
0: Berell Høyre-Bensjø fra SV, er du enig med Helge?
6: Det som er sikkert er at dette er ufattelig bekymringsfullt, og det gjør meg redd for det samfunnet vi får. Vi snakker jo om veldig unge barn som rekrutteres til ekstremisme og radikaliseres, 12-13-åringer. Så for SV så er det utrolig viktig at vi nå overvåker og stopper denne utviklingen som er, for dette er farlig for samfunnet vårt.
0: Hvordan stopper vi?
6: Uansett miljø og form for ekstremisme. Og PST har lenge vært ute og advart mot både høyre ekstreme krefter og islamske ekstreme krefter, og det må vi ta på alvor, og det gjør vi også.
0: Hva tenker deg, så hvor går vi? Hvordan stopper man det?
6: Da er vi nødt til å gjøre en innsats med å forebygge, og vi er nødt til å snakke om hvem som rekrutteres og hvor de rekrutteres. Vi vet at dette er ofte veldig sårbar ung ungdom som lever i utenforskap, ofte fattigdom også, ofte i storbyer på Østlandet, og så vet vi og ser at de rekrutteres på digitale plattformer, og her ser vi også at det er annonser på disse digitale plattformene som tillates for å rekruttere unge inn til radikalisering. Det må vi faktisk tørre å snakke om også, og stoppe. Vi må ta et oppgjør med disse tech-plattformene som rekrutterer våre unge, og disse bakmennene som står bak disse.
5: Okay. Ja, altså en annen ting som vi må snakke mye mer om. Før sommeren så vedtok Stortinget krass kritikk av sittende regjering fordi de ikke klarte å finansiere PST sånn at de kunne gjøre jobben sin. Det virker ikke som regjeringen lærte noen ting av det, for nå er vi faktisk i den situasjonen at hele politiet er i samme situasjon som bare PST var da den kritikken ble utformet. De har blitt 700 færre operative politifolk etter at vi ga oss i regjering, og det har fått mye mer å gjøre. Så det tyder på at kriseforståelsen hos regjeringen ved finansieringen først og fremst av politiet er ikke til stede, og da kommer heller ikke politiet til å klare å levere på samfunnsoppdraget, og der kommer det advarsler på advarsler på advarsler fra politiet selv.
0: La oss ikke den vanlige hvor mange politifolk for 5 år siden og alt det en gang til, men hvis vi heller kan ta det konkrete, er det en faktisk forståelse av problematikken fra regjeringens side som Helgheim mener det ikke er?
1: Vet du, jeg hører litt dårlig hva du sier.
0: Er det en faktisk forståelse av problemet fra regjeringens side? For det er det Helgheim sier dere ikke har. Dere viser ikke kriseforståelse.
4: I aller høyeste grad. Vi tar trusselen på største alvor. Og det er styrka budsjettet både til politiet og til PST. Og vi ser jo at PST også avverger terror. Det som jeg tenker er veldig viktig nå, det er jo også å ta politiet og PST på alvor når de sier at vi trenger at samfunnet som sådan går inn og bidrar for å forhindre at dette skjer. Og vi kan jo, som Helgheim også sier, vi kan angripe dette fra flere vinkler. Det som er viktig er at vi har hele bredden i det, at vi ikke er naive, at vi mobiliserer mot voldelig ekstremisme. Mm.
0: Men man klarte ikke, og altså, samfunnet så ikke 22. juli-terroristen, samfunnet så heller ikke 25. juni-terroristen, så hvordan skal man si at storsamfunnet tar vare på? Må man heller gå mer direkte inn kall det nålestiksoperasjoner, eller gå inn i spesielle miljøer, som jeg tror Helgheim antyder, eller sier?
4: Ja, jeg mener at det er et av mange virkemidler. Det er jo selvfølgelig at vi må ansvarliggjøre. Så er det et poeng jo at denne rekrutteringen og radikaliseringen, den skjer på sosiale medier. Og det betyr at en må følge med på hva som barn og unge gjør på sosiale medier. Og det må vi ansvarliggjøre alle, uansett hva slags foreldre det snakker om og hvilke bakgrunnen har. Så Jeg er ikke uenig i det, snarere tvert imot. Mitt poeng er at dette er et samfunnsansvar hvor politi og PST, det er mitt ansvar at de har de hjemlene og virkemidlene som trengs, men vi må også lytte når de sier at her må samfunnet i stort bidra. Det er ikke ansvarsfraskrivelse, det er å dele kunnskap og gjøre oss bedre i stand til å møte dette tidligere.
1: Høie Berntsen fra SV, vi hørte Helgheim etterlyse at muslimske miljøer også tar tydeligere oppgjør med dette. Hva sier du til at det har vært en berøringsangst for dette temaet?
6: Jeg tror ikke det har vært en berøringsangst, fordi dette er så viktig, og vi ser jo det ikke lenge siden at vi ble lagt frem en rapport nå som viser at det er en dobling i høyre ekstreme krefter her i landet, og også aksept for å bruke vold. Det er ikke lenge siden, og det er en utvikling vi må ta på alvor.
1: Men når vi ser at uansett
6: miljø, så må vi overvåke, og vi må inn og forebygge, og vi må ta et oppgjør med dette her. Det er utrolig viktig, men jeg tror ikke at dette løses ved å senke den kriminelle lavalder, og jeg har lyst til å spørre Helgheim.
0: Nei, vent litt med det med kriminelle lavalder, fordi du var jo inne på dette med miljøer, Helgheim, men hvor langt mener du det er fra ekstrem islamisme og da til en religion som islam? Fordi PST sier jo det går ganske langt før de ser noe til religion. Poenget er jo en voldsforherligelse og så en innlokking.
5: Men her får vi jo høre berøringsangst i fridressur. Når vi snakker om islamiske terror, så klarer altså SV å dra opp høyre ekstrem vold.
0: Det er for
5: det er ubehagelig for venstresiden ofte å snakke om islamistisk terror. Derfor begynner de å snakke om noe annet, og nå fikk vi se det for åpent kamera.
0: Men hvor tett er det egentlig mellom religion og ekstremisme, er spørsmålet?
5: Jeg mener at i enkelte muslimske miljøer i Norge så er det en helt åpenbar, veldokumentert æreskultur som mye handler om vold. Det handler om at gutter og jenter oppdras forskjellig. Det er noen som til og med aksepterer og kanskje kan se på det som litt positivt at guttene er litt voldelige i oppveksten, for det er bra i noens øyne. Det er en del av en æreskultur som er tett knyttet til islam, og det er ikke lange veien fra å være oppvokst i et sånt miljø til at man kan radikalisere senere. Så det er ikke langt unna, men det vil ikke si at alle muslimer har noe skyld. Men det hadde vært, og det i alle som tok avstand etter annen type vold og terror, de er ikke skyldige, de er bare ansvarlige for de tar et oppgjør, og de som kan påvirke har det største ansvaret for å ta det oppgjøret.
6: Vi må overvåke, og vi må stoppe ekstreme trusler og miljø uansett form for ekstremisme. Okay. Og jeg skulle ønske at FAP også var med på det, fordi det hjelper ikke å komme med en retorikk som skaper enda mer hat i samfunnet vårt. Men Helgheim, jeg har lyst til å spørre deg nå. Hva er ditt tiltak for en 13-åring som radikaliseres på mobilen nå i kveld? Hva vil du gjøre?
5: Der burde regjeringen, i stedet for å drive og syssel med dette aldersgrensegreiene som ikke kommer til å funke, så burde gjort sånn som svenskene gjør. De går inn og sier at tech-gigantene, dersom det kommer ut en sånn annonse, så har de en time på seg på å fjerne den annonsen hvis det ikke kommer det skyhøye bøter og andre tiltak. Det skulle vi ha fått på plass i Norge også, sånn som svenskene klarer, i stedet for et tiltak som ikke vil fungere.
4: Ja. Er det aktuelt? Ja. Og det ene utelukker ikke det andre. Vi må ha et sett av virkemidler for å få til dette, og vi må også snakke ærlig om for eksempel hvilken bakgrunn er det de guttene har som PST nå bekymrer seg for at radikaliseres.
1: Vi må takke dere, vi har to til som skal komme inn og diskutere, eller i hvert fall snakke om dette. Alle sammen, Astrid Aas Hansen, Jon Helgheim og Mirelle Høier Berntsen, takk skal dere ha. Så skal vi til en forsker som også har vært innom dette med berøringsangst, Katrine Thorleifsson, førsteamanuensis ved Universitetet i Oslo og ekstremismeforsker, ledet ekstremismekommisjonen. Og du skrev at det er en dårlig idé, skrev du i Aftenposten, å gjøre kampen mot ekstremisme til en konkurranse mellom ideologier. Hva var det du ville si med det?
7: Ja, jeg mener det krever, som dere nevnte her, både en bred, helhetlig og tidlig innsats, uavhengig hvilken ekstremisme vi snakker om. Fordi vi ser at det finnes en rekke risiko- og sårbarhetsfaktorer når det gjelder radikalisering, uavhengig om det er ekstrem islamisme eller høyreekstremisme. Når det kommer til PST sitt bord, så er det veldig sent. Men det er veldig mye vi kan gjøre på tvers av samfunnet for å forhindre at disse 12, 13, 14-åringene radikaliseres. Og da krever vi tidlig innsats, helse, politi, kommuner og oss alle.
1: Og så var jo Sverige tema her. Vi har jo også med oss en svenske. Du er jo litt mer enn det da, Diamant Seliu. Du er en veldig erfaren krimreporter og gravende journalist i SVT. Kan Norge lære av Sverige her?
8: Absolut, men det som nu diskuteras här i Norge diskuteras också i Sverige. Man lyfter fram exakt samma typ av problematik, radikalisering digitalt, att det går väldigt fort, att det är väldigt unga personer, att det är både den islamistiska våldsbejakande miljön men också den högerextremistiska som du lyfter. Vad kan man lära sig av Sverige? Jag vet ju inte exakt allt ni har gjort här i Norge, men det man gör i Sverige just nu är bland att jobba mer mot hur olika organisationer och bidrag som de får, och då kopplas det till religiösa samfund och liknande, om de nu släpper fram radikala åsikter och uttrycker sig på ett olämpligt sätt, så kan man strama åt bidragen till de organisationerna. Det är ju ett sätt som man eventuellt skulle kunna lära sig från Sverige, och såklart också titta på hur man jobbar mot den radikaliserade miljön som radikaliserar och rekryterar till all form av våld, från gängvåld till höger, till vänster, till den islamistiska våldsbejakande miljön. Mm.
0: Men är man på ett sted i Sverige där man tänker att detta virker bra, eller har man satt ett lite plaster på ett förlöpig ganska stort sår?
8: Ja, det är absolut inte på en plats där allting är bra, om det var så jag tolkar frågan, utan det här är ju, man ser det på stort allvar, den här utvecklingen, just att det är också mycket svårare att upptäcka den här gruppen som ju kan sitta hemma i sitt pojkrum och bli radikaliserad i någon av de här riktningarna, och sen hur ska då PSD eller svenska säkerhetspolisen kunna upptäcka dem? Och det man pratar om i Sverige är ju att finnas, ha en sån här nätpatruller där både liksom polismyndighet men också vuxna föräldrar håller koll på vad som förekommer.
1: Då var det ju ett problem att det kanske inte alltid är så goda vuxna runt en del av dessa barna då. När vi hörte dessa sårbarhetsfaktorerna, Katrine Tollefsson, alltså att man är kanske varit utsatt för våld själv, du lever i fattigdom, du har inte någon goda vuxna runt dig, och så får man denna våldsfascination, kan man lika gärna bli radikaliserad i den ena riktningen som i den andra, eller?
7: Ja, det ser vi många exempel på, att det är olika knaggar du kan hänga dig utanförskap eller smärten på. Vi gikk gjennom 18 saker med nordmenn som dømt for ekstrem islamisme med nedre strafferammen på 6 år. Samtlige hadde erfart vold i nære relasjoner. Alle var utenfor arbeid, og veldig mange hadde vært i kontakt med førstelinjetjenesten. Så det viser at vi må arbeide helhetlig. Vi vet at arbeid kan redusere radikalisering, komme inn i et annet oppbyggende miljø, og ikke minst det også å ha en trygg oppvekst, og også på nettsamfunn. Der henger vi etter. En ting er å ansvarliggjøre teknologiselskap som kan fjerne glorifiserende terrorinnhold, men det andre er også trygge nettsamfunn og også ha forebyggende aktører på nett. Og der ligger faktisk danskene litt foran både svenskene og nordmenn.
1: Vi vil jo selvfølgelig at alle skal ha en trygg og god barndom, og det er jo de færreste av de som ikke har det som ender opp som radikale eller ekstreme da. Hvordan skal man fange opp de som er i farezonen?
7: Ja, det er jo god informasjonsutveksling mellom helsepoliti og lokalsamfunn, og det gjelder for lærere, foreldre og omsorgspersoner å kunne gjenkjenne også noen av tegnene på en radikaliseringsprosess, og ikke minst også hvordan man kan henvende seg for å få hjelp. Og nå kommer det et nytt nasjonalt senter for innsats mot radikalisering og voldelig ekstremisme i Kristiansand, som skal støtte kommuner, myndigheter og også berørte. Mm.
0: Salihu, til slutt, det har jo blitt etterlyst at man går inn i miljøer når det gjelder ekstrem islamisme, for eksempel da i muslimske miljøer, går inn i moskéer. Er det noe man er opptatt av i Sverige, eller var det noe som virket før?
8: Alltså man har ju pratat om det sen vi såg 300 IS-resenärer för ett tiotal år sedan, där man vill liksom sätta mer press på den här miljön. Men idag handlar det mer om, som jag nämnde tidigare, att man snarare vill få med sig de personerna, att de ska anmäla själva. Men också om det är samfund som missköter sig, och bjuda in extremtalare till exempel, då ska man kunna strypa åt finansiering, för utan finansiering så kommer de också att själv dö.
0: Vi tackar dere av begge to, Jevan Salju och Katrine Thorleifsson. Det svermer av skjermer i auditoriene våre på universiteter og høyskoler. Forelesere må ofte konkurrere mot lyset fra mobiltelefoner, nettbrett og laptopper som kjemper om studentenes oppmerksomhet.
1: Enkelte forelesere har innført totalforbud mot skjerm i forelesningene sine, og regjeringen sier nå at det opp til hver enkelt institusjon å bestemme, men oppfordrer universiteter og høyskoler til å vurdere om det skal innføres tiltak.
0: Og nettopp dette, Eva Franco Aas, leder i Norsk studentorganisasjon, reagerer dere på. Hvorfor skal ikke institusjonene sette rammene for dette?
9: For oss jo dette her et prinsipielt spørsmål, og vi mener at studenter de voksne mennesker som har ansvar for egen læring. Gjennomsnittsstudenten 28 år gammel. Og både dette forslaget om forbud og diskusjonen, så virker det som om dette her snakk om barn som ikke har lyst til å gi fra seg iPaden sin. Det det altså ikke. I tillegg så vil jo dette være å gjøre studenten en bjørnetjeneste. Vi skal ut i et arbeidsliv hvor du ikke kan forvente at det forbud mot alt man synes irriterende.
0: Men det vel et tiltak som foreslås fordi det anses som et problem?
9: Ja, vi helt enige at mobiler og skjermer kan være konsentrasjonstyver, sånn som det har blitt kalt tidligere. Men det betyr ikke at det grunnlag for å forby det, og det betyr ikke at det grunnlag for å forby alt som kan være irriterende.
1: Forsknings- og høyreutdanningsminister Sigrun Aasland, for å ta det første her, da, skal studenter på 28 år bli passet på som om de gikk i grunnskolen?
10: Jeg tror grunnen til at vi har denne debatten jo at vi opptatt av at den utdanningen vi bruker mye ressurser på for unge mennesker i dag, der skal man lære det man har kommet for å lære. Forelesningssalen et stort fellesskap. Enkelte skjermer kan ødelegge for veldig mange. Og så har det jo vært en helt enormt rask teknologisk utvikling som har endret måten vi lærer på, måten vi tester på, hvordan universitetene fungerer. Og dette en kjempedistraksjon. Og så har jo jeg har snakket de siste ukene med forelesere som har innført forbud i sine forelesningssaler. Det jo selvfølgelig sin fulle rett å gjøre, men som også opplever at det hadde vært fint med litt ryggdekning fra egen institusjon på at det greit
1: så et langt ja egentlig da? Eller?
10: Ja, og så tenker jeg, her skal vi skal alltid passe på å regulere så lite som mulig og så mye som nødvendig. Så noe nasjonalt forbud mot mobil på universitetene, åpenbart ikke. Men jeg tror heller ikke det noen løsning å gjøre ingenting når det helt opplagt krevende for forelesere og en ulempe for studentene å ha disse distraksjonene.
0: Ja, svar på det også, og bare gjøre ingenting, det en god løsning?
9: Nei, det det ikke. Og så vi også opptatt av kvalitet i utdanning, men vi har allerede konsekvenser og mekanismer for å sjekke at vi får med oss det vi trenger. Det at vi kan stryke på eksamen, enkelt og greit, og det en konsekvens av det valget
1: men,
9: vi har rett til å ta.
1: Men hva med respekten for den foreleseren som står der og henvender seg til studentene, som bare sitter og kikker ned i skjermene sine?
9: Ja, her heller ikke forbud den første løsningen vi må se på. Da må vi... høyere utdanning det stedet vi skal lære sånne type ting.
1: Hvis man ikke klarer det da. Det jo mange som sitter og kikker på mobilen eller på laptopen.
9: Det veldig mange som kikker på mobil og laptop i veldig mange andre steder også. Jeg tror det har skjedd på Stortinget før det, og det har dere helt rett til.
0: Ja, Åsand, det blir jo vanskelig å komme utenom den litt sånn barnepik-aktige holdningen, uansett hvor langt svaret på hvorfor det må være slik det
10: Ja, men jeg tenker å legge rammer for et fellesskap, det gjør vi jo på veldig mange områder i samfunnet, og som arbeidsgiver har du selvfølgelig også anledning til å si noe om i hvilke møter og i hvilke anledninger vi skal bruke hvilken teknologi. Det kjempeviktig at vi ved universiteter og høyskoler bruker teknologi til å lære bedre, men det et problem. Det et problem for fellesskapet, det et problem for foreleserne som kan konkurrere om skjermene, og vi vet jo selv hvor vanskelig det å legge vekk mobilen, også når det foregår interessante ting, så her mener jeg universitetene og høyskolene må bevisstgjøre seg selv og sine studenter og vurdere om de også skal gi ryggdekning til forelesere som har lyst til å regulere mer.
1: De institusjonene også trenger ryggdekning, og det så mange gode argumenter for å ha dette forbudet. Hvorfor ikke bare innføre det nasjonalt da?
10: Nei, for det forskjell på ulike studier. Det kan være steder hvor det fornuftig. Universitetene skal ha autonomi og bestemme selv. Så noe nasjonalt forbud, det mener jeg vel å være å overdrive, men jeg tror det viktig at man vurderer dette på enkeltfag, institutter, kanskje også på institusjoner, og anerkjenner at dette er en stor distraksjon, et stort problem for læring, og det er vanskelig å stå i alene for en enkelt foreleser. Mm.
0: Det var jo det prinsipielle du primært var opptatt av innledningen, og du skal få lov til å eie det også, men hva går man egentlig glipp av om man hadde lagt igjen telefon og nettbrett på vei inn i forelesningssalen, sånn egentlig?
9: Ja, du går jo glipp av den friheten du har rett på som et voksent menneske, tenker jeg, og da reiser jo også det et spørsmål og åpner en Pandoras eske om hva er det neste man skal forby i forelesning og ellers også hva, hvis man åpner den der, og så synes jeg du treffer ganske spikeren på hodet, hvis man kan si det, om at når du sier at vi har også problemer med å legge fra seg mobil, dette her er noe som gjelder alle sammen, så hvorfor skal man forby det en og alene for studenter i forelesningsalder?
0: Snart forbyr man vel tygges og alskens ting, hva vet jeg. Takk skal dere ha, Eva. Ja, Eva Frankås i Norsk studentorganisasjon, Sigrun Aasland, forsknings- og høyere utdanningsminister fra Arbeiderpartiet. Tar vi demokratiet vårt for gitt? Også her hvor vi hyller demokratiets dansegulv, som Arendalsuka kalles igjen og igjen.
1: Kanskje vi gjør det, ikke minst hvis vi hører på kommentatorer utenfra, og det neste intervjuet skal vi ta in English.
0: Welcome, Anne Applebaum, Pulitzer winner, historian, author, writing for many publications. You have used a lot of time during the last few years to talk about how democracies collapse or die and see how authoritarian regimes rise. In Norway, in Scandinavia, we are very proud of our democracies, but are we taking it for granted?
11: Democracies only function if ordinary people take part in them. It's not like water coming out of a tap, you know, that you can just turn it on and turn it off and not have to think about where it came from. You know, democracy really works if lots of people from different parts of the country and different social classes and different professions are actively engaged in it. And in quite a lot of democracies, politics became a kind of separate profession, you know, just for specialists or professionals. It's very important to remember that it's something that belongs to everybody and anybody can participate.
0: Mm, but how do democracies get there? Where does the separation happen?
11: So democracies die when one person or political party begins to say, only I represent the true interests of the people. So I'm the real American, or I'm the real Pole, or I'm the true Venezuelan, and everybody else are foreigners, traitors, or elites. And when you get that kind of populist rhetoric, and when you elect somebody like that to power, there's always a danger that that person says, right, if I represent the only true people, then I can't possibly let anybody else come to power because they would be elites and foreigners and traitors. And so then you get the phenomenon that we've seen in so many places, in Hungary and Venezuela and now in the United States, of a democratically elected leader beginning to take apart the institutions of democracy.
1: And what can bring us there? What other small signs maybe should we look for?
11: So this is the most important thing, is the kind of political rhetoric you're using. The phenomenon of polarization, when people become so deeply divided from one another, that they don't hear one another, that they begin to feel they live in different countries, people develop therefore a distrust of the political system. These are the kinds of signs that your democracy is deteriorating. The role of money in politics is also very important. How are parties funded? Is it felt to be an equal system? Are people with lots of money able to manipulate the system? That's what also began to happen in the United States and made people feel that it was unfair.
1: Do you see these danger signs in European countries as well?
11: Oh, I think almost every country has the potential to have that kind of threat. I think it's important to remember that it's perfectly legitimate for parties to say things that are unusual or out of the mainstream. It's, for example, it's perfectly legitimate to criticize your country's immigration policy. The kind of parties that you'd have to worry about would be ones who began to criticize the system itself. You know, our democracy is failing, it's not working, it's captured, it only serves one group of people, it needs a radical change, and radical change almost always means a shift to a more autocratic system.
0: You've been writing so much about the USA. You have a president there now, which you have written critical articles about, but he is elected for the second time. So is the voters the problem?
11: I mean, the voters believed what he was saying. In other words, the voters believed that, yes, it was true that the political system was captured and that it needed some kind of radical transformation. And I think that we are now seeing the result of the impact of 10 years, remember, of that kind of rhetoric.
0: But it's still... He still voted in by a democracy.
11: He was absolutely, he was voted in democratically, but upon becoming elected, he immediately began, and people around him began to try and change the system, to take over the civil service instead of having it be a meritocratic system, to make it a system of loyalists, to change the way that he treated the law. So instead of saying something is illegal and therefore I won't do it, he said, would say something is illegal, for example, I can cut this program that Congress has created, and then I'm just going to wait for the courts to try and catch up with me.
1: And if we see, now if we see some of these signs here in Norway, for example, how should we address them?
11: Mm-hmm. I mean, I think the first thing is to make sure that you have a political system and a media, and this is maybe, you know, you're fortunate to have state public media, we don't have it in the United States, is to have media that is inclusive and that makes sure to reflect the voices of people across the country, to have places where you can have public debates. You know, I don't think you could have a meeting like this in America where you had all the political factions in one small town, you know, for several days and not fighting with one another. So finding ways to bring people together, teaching children in school how the system is supposed to work, what do checks and balances mean, what does it mean to have an independent judiciary, what's the media supposed to do? I mean, we all know the media doesn't always do what it's supposed to do, but what in theory is it supposed to be? Because people don't know automatically unless it's explained to them. Mm. And having civic education be part of your system is really important.
0: We're coming towards the end here, but he, like the American president or any other elected president or prime minister, there is a party behind. What should they do? Doesn't they have some kind of responsibility as well?
11: So normally in the US political system, we would expect Congress to check the president. And actually the biggest change between this administration and the first Trump administration is that the people who could check him aren't doing it. So you have again a 10-year transformation of the Republican Party, and you have senators and congressmen who aren't willing to play their constitutional role. And that it's when people don't play their role, you know, the Constitution assumes that everybody inside the system understands it and knows it and is doing their best to fulfill it. And if that's not the case, then you begin to have problems.
0: Anna Applebaum, thank you so much.
1: Thank you.
0: Ja. Jeg skulle si at vi lot dette intervjuet gå på engelsk, men intervjuet blir liggende i nettspilleren vår, og det er mulig å se det tekstet der.
1: Ja, vi har hatt mange diskusjoner med om at kunstig intelligens kan føre til diskriminering, til brudd på opphavsrett og til høyt energiforbruk, blant mange andre ting.
0: Bransjen selv er faktisk mer bekymret over helt andre utfordringer. 1376 ansatte i ledende amerikanske KI-selskaper har signert et opprop som advarer om at denne utviklingen den går alt for fort. Lotte Skolem, leder for fremvoksende teknologier i tankesmien Langsikt. Hva frykter du kan skje med det som vi kaller autonome KI-modeller, og hva det?
12: Ja, så autonome KI-modeller, det modeller som agerer på egen hånd i økende grad. Og det som jo skummelt der, at da har vi ikke nødvendigvis kontroll på hva de gjør. Og det det som vi ser at bransjen selv nå løfter i dette oppropet som du nevner, Pacing the Frontier, at man ser at utviklingen går fryktelig raskt, og de som jobber tettest på dette sier at de frykter at vi nærmer oss et punkt hvor disse algoritmene kan forbedre seg selv. Og når du gjør det, så tar denne utviklingen av, og da risikerer man å stå igjen uten å riktig forstå hvordan de agerer og hva de vil gjøre, og da er det bare fantasien som setter grenser for hva som kan skje.
0: For i dag så tenker vi jo på at det jo menneskelig input da i alle disse språkmodellene og de forskjellige KI-verktøyene, men det du sier at når de ikke trenger oss som mennesker lenger, det da det begynner å bli farlig, og det da det også kan være vanskelig å stanse dem.
12: Det er nettopp det. Da vil vi ikke vite, og dette har vi aldri vært borte i før, så vi vet ikke helt hvordan vi vil forløpe, men vi vet jo at maskiner itererer veldig mye raskere.

0: føre til altså, en eksistensiell katastrofe for menneskeheten. Og vi er ikke sånn, vi ser konturen av dette. Og bare nå i juli så hadde vi et veldig godt eksempel på der OpenAI gir noen modeller, noen oppgaver på å løse noen cybersikkerhetsbenchmark. To av de kraftigste modellene sneik seg ut av dette lukka testingssystemet, koblet seg på internett og angrep selskapet Hugging Face og deres produksjonsinfrastruktur. Og da er vi i et sted hvor menneskene har gode intensjoner med bruker et verktøy, men hvor du påfører alvorlig kriminalitet og skade allikevel.
1: Hva skal vi gjøre da?
2: Det er et godt spørsmål, og det er jo nettopp det som de prøver å løfte akkurat nå. Altså, de som jobber tettest på dette, de sier at her må vi i det minste ha muligheten til å trekke nødbremsen. Akkurat nå så er det jo ingen som har kontroll. Selskapene selv, de kan, er de som beslutter om disse modellene skal publiseres. Og så er de alle sammen fanget i det vi kan kalle et arms race. Altså de alle sammen kappes om å lansere først, og det er store penger inn dette, i tillegg til geopolitisk konkurranse mellom USA og Kina. Så alle sammen som er tett på, de ser at dette går fortere og fortere. Vi er bekymret, men vi kan ikke bremse fordi de andre bremser ikke.
3: Mm. Men det ble sagt hvis. Men er det et hvis, eller er det et når?
2: Det kommer nok litt an på hvem du spør, men utifra det oppropet som vi ser nå, så er det ganske sterk konsensus om at hvis den utviklingen fortsetter slik den går, så er det når, og det er ikke så veldig lenge til når, altså det snakkes om ja, maks år, altså det er ikke standard regulatoriske prosesser.
1: Og er da bransjen villig til å la seg regulere og til å bremse ned selv om det koster dem konkurransefortrinn?
0: Ja, veldig stor del av tech-bransjen ber nå veldig tydelig om å bli regulert. Men det fjerner ikke det dilemmaet vi alle sammen står i. Selskapene har kompetansen, men åpenbart interessekonflikter til å kunne stoppe dette eller regulere det. Politikerne har myndigheten, men ikke kunnskapen. Forskerne har kunnskapen, men ikke makt og mulighet til å utøve det. Og de overnasjonale organisasjonene er ikke raske nok eller mektige nok til å kunne gjøre noe globalt på dette området. Så de som sitter med både kunnskapen, makt og myndighet og ikke har interessekonfliktene er jo et slags sånn drømmescenario om vi kunne ønske oss.
1: Ja, dere tegner opp noe som ikke akkurat er et drømmescenario da, men fra langsiktsside så sier dere at Norge bør innta en rolle på linje med vår historiske rolle innen humanitær folkerett og nedrustningsavtaler. Hva er sammenligningen her, og hva slags nedrustningsavtaler er det vi trenger på bruken av KI?
2: Ja, og det er et spørsmål om det helt at det er nedrustning, eller om det er bremsing, eller det er i alle fall å styre et tempo. Men det å få inn en upartisk aktør, for nettopp som du sier, så finnes det ikke noen i dag som har alle de kvalitetene, og Norge kan heller ikke påberope seg å ha alt sammen selv. Men vi er en uavhengig aktør uten en egen kommersiell interesse i frontier-utviklingen. Vi er teknologisk kapable, og vi har tradisjon for å spille en rolle i særlig for eksempel kjernefysisk nedrustning, hvor Norge var med på å utvikle metoder som er med på å verifisere at partene holder seg til en avtale, og det er nettopp det som må til for at man skal kunne få til.
3: Det går jo også veldig langt, og så hørte vi i starten av sendingen, Norges oljeformue vokser jo nettopp på grunn av enorme tech-selskaper, og når det er en så stor verdiskapning, hvor interessert er de å bli bremset?
0: Ja, her tror jeg vi må være litt enige om hva kontroll og bremsen skal handle om. Og en bekymring som vi har er selvsagt at hvis vi lager begrensninger på hvordan disse modellene skal utvikles, for eksempel for Europa eller for den vestlige verden, og andre deler av verden som ikke har vår interesse, eller tar hensyn til vår interesse, blåser i den type nedrustning, da kan du tegne opp en slags sånn skolegård nesten, der vi har lagd noen regler for hvordan vi skal oppføre oss. Men så dukker det opp tre bøller med bazooka som peker de på deg og sier, vi blåser i reglene. Og da gjelder ikke de reglene i skolegården lenger. Sånn at vi må ikke regulere the good guys på et nivå som gjør at de som ikke har like gode intensjoner får noen åpenbare fordeler i dette reset.
3: Med de muntre utsiktene så takker vi dere av begge to. Takk skal dere ha.
1: Akkurat nå så skjer det i hvert fall angivelig noe ganske spektakulært på himmelen. Månen glir foran sola, og her i Norge får vi vår største solformørkelse siden 2015. Jeg ser ikke så mye, Espen.
3: Nei, det ser fortsatt lyst ut, men det mørkner angivelig. Det blir altså ikke en total

0: startskuddet for den politiske høsten efter et turbulent år I norsk politik.
1: Ja, flertallet har gått på kryss og tvers på Stortinget, og partiene har funnet sammen på helt nye måter.
0: I morgen møtes de her I Arendal, 9 politikere på en og samme scene.
1: Ja, det blir debatter, dueller med publikum I salen.
2: Partilederdebatt I Arendal. Torsdag på NRK 1 og I NRK TV.
3: I morgen 19.40. Og I kveld varmer vi opp med ungdomspartilederne. De møtes I Arendal for å diskutere sine hjertesaker og fremtidens politikk. Debatten den allerede I gang I NRK TV. Du ser den på NRK 2 om en time, eller på NRK 1 rett etter kveldsnytt. Og fram dit det EM I friidrett som gjelder. Hva kan Amalie Juhl få til I finalen på 400 meter hekk? Det bør du få med deg klokka 19.40. Nå får vi Dagsrevyen.

0: PST slår alarm. Gutter ned i 12-13 års alderen utsettes for ekstrem islamistisk propaganda på nett.
1: Blandet feil kjemikalier i badeland. 68 personer evakuert. 6 barn til sykehus.
0: God kveld og velkommen til Dagsrevyen, som starter i det en sjeldent stor solformørkelse er i gang.
1: Ja, for akkurat nå så er månen i ferd med å passere mellom jorden og solen, slik at skyggen fra månen i løpet av de neste 2 timene vil dekke 80-90% av solen.
0: Mm. Dette bildet er fra Svalbard, fra forrige store formørkelse i 2015, og da var det helt mørkt i nesten 3 minutter.
1: Ja, og mange sitter nå og følger med på himmelen, men været spiller ikke helt på lag, og noen steder så er det så skyet at sjansen for å se formørkelsen er små. Som her i Atlanterhavsparken i Ålesund, der flere hundre likevel har møtt opp i regnet.
0: Mens himmelen over Sør-Varanger gir større håp til de som ser formørkelsen derfra. Vi ser at det er ganske mørkt allerede. Ifølge meteorologene er det størst sjans til å se fenomenet fra Rogaland, og i Stavanger har folk kommet seg opp i høyden.
1: Mens på Brygga i Tønsberg så har folk gjort seg klare med riktig utstyr. Og vi følger formørkelsen utover i sendingen. Stadig yngre gutter blir utsatt for ekstrem islamistisk propaganda på nett, ifølge politiets sikkerhetstjeneste.
0: PST mener dette også kan rekruttere ungdom til å gjennomføre terrorhandlinger, som angrepet i Berlin i slutten av juli.
2: Berlin tidligere i sommer. En ung mann har kjørt inn i en folkemengde, og deretter angrepet folk med marsjete under en Pride-markering. En kvinne ble drept og mange skadd. Politiet omtalte det som islamistisk terror. Den 21 år gamle gjerningsmannen Abdul Balu hadde tidligere ønsket å bli med i terrorgruppa IS. Han blir skotten og drept av politiet. Dette er islamistisk propaganda på TikTok. Nå ser PST i Norge at unge gutter, noen helt ned i 12-13 års alderen, blir forsøkt radikalisert.
3: Det nye vi ser nå er at det er så unge personer som radikaliseres, og som også i Vesten er involvert i angrepsplanlegging og faktisk også gjennomfører angrep.
2: Det kan også øke faren for islamistisk terror i Norge, som 25. juni-angrepet i Oslo i 2022 var et eksempel på. Venstre-politikeren mener politiet nå må bruke moskeene til å snakke om faren for radikalisering.
4: Den kunnskapen som PST har nå om at dette faktisk skjer, den kunnskapen sitter ikke hver muslim på, heller ikke engang moskéer. Vi må bringe denne kunnskapen fra PST ned til hver enkelt muslim, slik at foreldre blir i stand til å ta vare på barna sine, og at vi kan sammen være med på å forhindre radikalisering.
3: Så her er vi veldig avhengige av at folk i omgangskretsen til disse mindreårige reagerer.
0: Vi skal til Arendal, kollega Jon Gelius. Du står sammen med justisministeren nå.
5: Ja, jeg står sammen med justisminister Astrid Aas Hansen. Hun har fått den rapporten i dag, og jeg spør deg først, justisminister, hvor bekymret er du for at tenåringer som tiltrekkes av ekstrem islamisme i Norge skal utøve vold og terror?
6: Jeg er bekymret, og dette tar jeg på stort alvor.
5: PST sier at mange av tenåringene har foreldre eller besteforeldre fra konfliktområder. Hva slags målrettede tiltak setter dere nå i?
6: Jo, dette er jo ikke ny kunnskap for oss, så det viktige er jo at vi selvfølgelig har et PST som er i stand til både å forebygge og avverge terror. At vi nå velger å gå ut med denne kunnskapen er fordi jeg har vært tydelig på at dette er kunnskap som også må deles med samfunnet for øvrig, sånn at vi alle kan bidra med å forebygge at det skjer, at den kommer tidlig inn. Og fra Justisdepartementet og regjeringens side så har vi nå både fått på plass en nasjonal institusjon som skal kunne veilede blant annet foreldre, lærere, kommuner og andre. Og vi skal også ha en strategi som skal bidra til å bekjempe ekstremisme og radikalisering.
5: Du mener at sosiale medier som TikTok er en slags motorvei til radikalisering, men hvordan i all verden skal du kunne bøte på dette?
6: Vi må ansvarliggjøre teknologiselskapene, og vi må også være tydelige at foreldre og andre må følge med på hva barn og unge faktisk ser på sosiale medier. Det rådet har PST vært tydelig på, og det må vi ta på alvor.
5: Det sier altså justisminister Astrid Aas Hansen, som fikk overlevert den dystre rapporten i dag.
1: Det pågår en politiaksjon på Lindeberg i Oslo. Politiet sier det snakk om vold og frihetsberøvelse som involverer flere fornærmede og flere gjerningsmenn. Det skal være en relasjon mellom mennene, og det skal ikke være farlig å ferdes i området, ifølge politiet. De fornærmede skal ha blitt påført alvorlige, men ikke livstruende skader. Seks barn ble fraktet til sykehus etter et gassutslipp på Badeland i Steinkjær. Nærmere 70 personer ble evakuert fra Dampsaga Bad etter at svovelsyre ved et uhell ble blandet i kloroppløsning, slik at det ble dannet klorgass. Og reporter Vegard Woll, hvordan går det med barna som måtte på sykehus?
7: Det går ganske bra. To av disse barna allerede sendt hjem og friskmeldt, mens fire av barna igjen på sykehuset til observasjon, og de håper at de kan få sendt hjem og noen av dem i løpet av kvelden. Og det som har skjedd på Badelandet her, nå like bak meg for kort tid siden, at kjemikaliedykkere har vært inn, så nå skal de ha fjernet mesteparten av denne gassen. Men dette var svært dramatisk, ordfører Gunnar Thorsen. Dere hadde krisestab, og hva gjør dere nå?
8: Nei, det er sant som du sier, vi satt jo krisestab da vi ble kjent med hendelser, det var klokka to. Og så har vi jo suttet da og organisert det som er kommunens virksomhet opp imot dette her. Så vi bemannet opp legevakta, og vi også, det ble jo evakuert fra badet, det var jo det viktigste, 68 personer. Da fikk vi samlet dem i nabobygget, og da sendte vi to leger dit og helsepersonell. Og så har vi hatt folk i nærområdet som har sperret området og sikret også området. Og så har vi vært fortløpende egentlig i staben og følt med på utviklingen, for å vurdere om det mer tiltak. Vi har jo sendt dit noen drikkevarer og sånt til alle som vi har evakuert. Vi er veldig heldige med at det er jo et bygg på siden med et stort atrium der vi kunne evakuere dem til, da. Så det ble de godt ivaretatt.
7: Ja, takk til deg, ordfører. Altså, det er da fire stykker fortsatt på sykehus, men det ser ut som det går bra med dem også etter denne gasslekkasjen.
1: Så takk til dere.
0: Det må legges mer politisk press på utdanningsinstitusjonene for å få dem til å satse på fag som arbeidslivet trenger, for eksempel helse- og teknologifag, det mener Unge Høyre.
1: Men ferske studenter som vi har snakket med er usikre på om det er riktig vei å gå.
9: Det vil ikke ha likevel.
10: Ja.
11: Et friminutt før alvoret starter for studentene på Blindern. Men jobbjakten tøffere, og frykten for at KI tar over lurer.
12: Veldig, veldig, veldig mange har jo, som jeg har snakket med fra mitt kull, har vært veldig bekymret når det gjelder KI, og kommer jeg til å ha den jobben, og hvordan kommer jobben min til å se ut?
11: For porten til arbeidslivet trang, derfor må universitetene prioritere fag som gir de unge jobb, mener Unge Høyre, og ser til Danmark.
13: Noe av det som har skjedd i Danmark etter man innførte den reformen, var jo at man har redusert antall studieplasser på typisk humaniora og estetiske fag, og dimensjonert opp typiske tekniske fag der etterspørselen i arbeidslivet har vært høyere.
14: Det som viktig for oss er at vi prioriterer opp de studiene som vi vet at vi kommer til å mangle i fremtiden, innenfor blant annet helse og realfag og teknologi.
11: Fra Arendalsuka mener rektor ved Universitetet i Oslo at den politiske styringen allerede sterk nok.
15: Jeg tror de glemmer hvor mye det styres allerede. Gjennom statsbudsjettet så tildeles det studieplasser, og de senere årene så har det kommet mange studieplasser i sykepleie, lærer, ingeniør og realfag.
11: Og filosofistudentene mener det de som fremtiden.
16: Jeg tror KI hovedsakelig kommer til å ta over mye av realfagsjobbene, og jeg tenker at det viktigere enn noen gang å fokusere mer på det menneskelige og dra inn humaniora og samfunnsvitenskapelige fag.
17: Jeg tror nok at etiske jobber innenfor KI det kommer til å være ganske stort i fremtiden, og da filosofi et utrolig relevant fag.
1: Og innvandring, integrering og unges fremtid er blant temaene ungdomspartilederne debatterer i Arendal i kveld. Sendingen kan du se i NRK TV nå, eller på NRK 2 klokken 20, og på NRK 1 etter kveldsnytt.
0: Donald Trump bekrefter nå at han byttet fly før avreise fra NATO-toppmøtet i Ankara i juli. Det ble gjort av sikkerhetshensyn. Amerikansk etterretning skal ha fanget opp informasjon om en konkret missiltrussel mot presidentflyet. Da startet en hemmelig operasjon, altså en avledningsmanøver. Først gikk Trump ombord Air Force One, men før flyet tok av skal den amerikanske presidenten ha blitt smuglet ut av flyet igjen, så inn i et militært fly. Så da presidentflyet Air Force One lettet, antok man at han fortsatt var ombord. Journalister og Trumps ansatte satt på flyet. Flere av dem visste ingenting, og nå hagler kritikken. Flere stiller spørsmål ved om denne hemmelige operasjonen satte menneskene ombord i fare.
10: Ingenting virket uvanlig da USAs president Donald Trump gikk ombord i presidentflyet Air Force One i Tyrkia i forrige måned. Men Trump ble ikke på flyet lenge. Han ble nemlig smuglet ut igjen i en cateringbil før flyet tok av, forteller han nå.
18: Jeg hører på Secret Service og militæret. De ville jeg skulle ta et annet fly. Det var like sikkert, men det var det de ville. Jeg gjør som de sier.
10: Årsaken var frykt for et iransk rakettangrep på presidentflyet, sier anonyme kilder til CBS. Presidenten ble i stedet fløyet til Storbritannia i et annet militærfly. Der ble han smuglet tilbake ombord på det opprinnelige flyet, som han så steg ut av. Flere raser. Medlemmer av presidentadministrasjonen og journalister på det opprinnelige flyet ble brukt som lokkemat uten at de visste det, hevder kritikere. Trump avviser bekymringene.
18: Jeg tror egentlig flyet jeg var ombord på var i større fare. For jeg tror det er mer sannsynlig at de ville ha angrepet det flyet.
1: Forskere håper man kan bruke overskuddsvarme fra industrien til å produsere mat i fremtiden. Ved Tine Meieriet på Jæren har de i 15 år levert varmen som blir til overs til tomatprodusenten ved siden av.
19: Kan denne norske pasjonsfrukten havne i butikkhylla i fremtiden? Det er målet til forskerne i dette drivhuset på Jæren.
20: Det smaker veldig godt.
21: Opp til 4 meter.
19: Også avokado dyrkes her, og det krever mye strøm. Ifølge forskeren kan det å bruke varme som slippes ut fra industrien være en vinn-vinn-løsning.
21: Vi kan dyrke mer ting i Norge, det trenger litt mer varme.
19: Når industrien bruker energi, blir det varme til overs. Hos Tine Meieriet på Jæren sender de denne varmen over til gartneriet ved siden av. De mener politikerne må stille strengere krav til industrien, slik at verdifull varme ikke bare slippes ut i lufta.
22: De må sette krav til dem. At de må ha en plan, de må tilknytte seg noen som kan ta seg av den spillvarmen. Det er helt klart. Hvis ikke, så er vi helt ute å kjøre.
23: Det er så varmt vann fra Tine.
19: Hos gartneriet merker de at ordningen har blitt dyrere. Å ta i bruk varmen krever strøm. Og i dag er strømprisen både høyere og mer ustabil enn da de begynte for 15 år siden.
24: Man kan ikke fortsette med dyre strøm for evigt. På et eller annet tidspunkt så møter vi et loft hvor det ikke er lønnsomt mer. Liksom alt annet så kan det ikke betale seg å drive med tomatproduksjon mer.
19: Forskeren i drivhuset tror vi kan dyrke mer mat med overskuddsvarme hvis man får på plass tydeligere krav og bedre støtteordninger.
21: Jeg tror det alle kan dyrkes i Norge, men det er ingenting hvis det kan ikke selges. Så vår jobb er å finne en smart vei der vi kan dyrke nye ting, uten det koster veldig mye.
0: Vi skal til Colombia, hvor redningsarbeidere og frivillige jobber på spreng for å finne overlevende etter jordskjelvet, mens det fortsatt er mulig.
11: Jubelscener i Colombia. En kvinne ble funnet i livet etter å ha vært fanget i ruinene av et hotell i 36 timer. Bildene er fra i går kveld, men nådde resten av verden i dag. Flere enn 200 personer er så langt bekreftet døde i jordskjelvet, og Colombia har erklært landesorg. Cuba forbereder markeringen av avdøde Fidel Castros fødselsdag, dagen før han skulle ha fylt 100 år. Guerillalederen sto i spissen for en revolusjon som gjorde Cuba kommunistisk. Han ledet landet med jernhånd i nesten et halvt århundre. Castro var elsket og hatet. Russlands president besøker et russisk krigsskip utstyrt med missiler som tar del i en militærøvelse nord for Japan. Det skjer en uke i forkant av at USA og Sør-Korea skal ha militærøvelser i regionen. Putin hevder at NATO utgjør en trussel i Stillehavet.
18: Vi ser dessverre at konfliktpotensialet øker i regionen. NATO infiltrerer regionen, og nye militære politiske blokker dannes. De har utplassert nye våpensystemer her, og de planlegger å utplassere flere. Og det utgjør en trussel mot vårt land også.
1: 9 av 10 amerikanere opplever økte priser på mat og dagligvarer som den største hindringen i hverdagen, det viser en fersk undersøkelse.
0: Ja, som i Norge har matprisene økt mye i USA. I juli klatret prisene 3% sammenlignet med juli i fjor, og siden 2020 har de økt med mer enn 30%.
2: Noko på salg.
3: Vi har organiske blåbær
18: på salg til $3.99.
2: Medan andre priser langt mer preget av styresmaktene sine handlinger.
18: Kaffeprisene har virkelig stiget.
2: Han gikk til valg på å få ned de allereie høye priserne, men i staden kom høye tollsatser også på kaffe. Så snudde han.
18: På kaffen skal vi senke tollen.
2: Men her merker de det framleis.
18: Tollen kommer så klart til å spille ei rolle. Og energiprisene er skyhøye, så. Til syvende og sist er det forbrukeren som må betale.
2: De høye priserne uroer mange nå.
18: I omgangskrinsen min føler mye at det som var stabilt og trygt er ikke det lenger, og vi må tilpasse oss. Vi har ikke et sikkerhetsnett lenger.
2: Det haster for politikerne som vil kapre lommebokvelgere i mellomvalet i november.
18: Alt blir dyrere av flere grunner. Den gamle presidenten, den nye krigen. Alt styringsmaktene gjør det ikke bra, det hjelper ikke på situasjonen.
1: Ja, Jungelius, også her hjemme er det dyrtid, og det er utgangspunktet for kveldens toppduell mellom partene i arbeidslivet.
4: Ja, da får medlemmene til både LO og NO, de merker dyrtiden de også. Jeg går rett til deg, LO-leder Kine Asper Visnes. Hva er viktigst for LOs medlemmer, lav rente eller gode lønnsoppgjør?
5: Begge deler, og det er klart at særlig i lønnsoppgjøret så er vi veldig opptatt av at de verdiene som skapes, de skal fordeles på en rettferdig måte, for dette har jo faktisk medlemmer vært med på å skape.
4: Samme spørsmål til deg, Ole-Erik Anli, NHO-direktør. Hva er viktigst for dine medlemmer?
6: Vi trenger mer moderate lønnsoppgjør. Det vet vi tar ned renta, og det trenger Norge nå. Det trenger bedrifter, og det trenger folk flest.
4: Ok, dere var altså ikke klare på å gi meg et konkret svar, men la meg gå til Sverige da, LO-leder. I Sverige så har lavere lønnsoppgjør fått ned inflasjonen og prisveksten mye raskere. Renten har i år ligget stabilt på 1,75%, altså langt under halvparten av vår styringsrente. Hva skal til for at LO ser til svensk løsning på dyrtid?
5: Nei, men det, man må jo i hvert fall sammenligne epler og epler, og jeg tenker jo at det er jo ikke en til en med å sammenligne oss med Sverige. De har jo en litt annen situasjon.
4: Nei, men det er en tendens som er ganske klar.
5: Ja, men jeg tenker jo det at vi har frontfagsmodellen, og den er en god modell som gjør at vi kan ta ut en rettferdig andel av verdiskapingen, samtidig som vi tar ansvar for den økonomiske situasjonen i Norge. Og det har fungert godt. Vi har treffet bra på rammen over tid, og det tenker jeg vi skal fortsette med.
4: Se til Sverige?
6: Ja, gjerne. På mange områder. Og når det gjelder renta, så tror jeg noe både folk flest og bedriftene trenger å si at renta går ned. Vi må få ned inflasjon, Og da trenger vi litt mer moderate oppgjør i årene framfor oss. Det tror jeg vi skal få til, det må vi få til. Da øker vi konkurransekraften til norsk næringsliv og sikrer arbeidsplasser, men renta må nå ned etter hvert. Og det må vi gjøre ved at vi gjør jobben vår, LO-sjef. Det vi opptatt av.
4: Vi vet jo at altså hver femte nordmann mellom 20 og 66 år står uten arbeid og utdanning. NHO, de vil ha mer innleie. Dere i LO sier at NHO bare klager. Hva er det som gjør at dere mener Almli er en sytepave?
5: Nei, altså, de innleiebestemmelsene, de er vedtatt i lov, og fleksibiliteten har jo ikke blitt borte for det. For fleksibiliteten ligger jo i at man kan gjøre en avtale med tillitsvalgte på den enkelte bedrift med tariffavtale, om man skal ha innleie, om varigheten og om vilkårene det skal gjøres på. Så det er jo ikke sånn at det er forbudt å leie inn, men det må gjøres i avtale med tillitsvalgt.
6: Vi så siste en avtalen at utenforskapet i Norge vokser og vokser. Vi trenger å få flere inn i jobb. Og da må vi ha alle veier inn i jobb, og da trenger vi også å reversere det som har skjedd på innleie. Vi må gjøre det lettere å få brukt bemanningsbyråer også til å få inn arbeidskraft. Det er bra for folk, det er bra for bedriftene og bra for samfunnet, og nå må vi bruke alle virkemidler til å løse utenforskapet, så derfor må vi gjøre noe med innleiereglene.
5: Ja, jeg er jo ikke enig at svaret på å få mer folk i arbeid er innleie. Jeg synes jo det blir en litt sånn lettvinn løsning. Vi vet det at hvis folk skal yte godt på jobben, være med på omstilling, tilegne seg kompetanse, så er de nødt til å ha en trygg, fast jobb å gå til. Og det er ikke sånn at det bare er bedriftene som trenger forutsigbarhet, det trenger faktisk arbeidsfolk også.
4: Dere, i morgen så kommer Norges Bank med nye rentebeslutning. Hva håper du sentralbanksjefen gjør i morgen, kort?
6: Jeg håper man velger en god løsning, og mest sannsynlig så legger man seg der man har sagt man tror man kommer, og det kommer til å være uendret.
5: Jeg håper at renta går ned.
4: Du håper at renta går ned. Svaret får i morgen, da kommer rentebeslutningen her ifra Arendal.
0: Ja, og sport nå, det har gått fort på friidrettsbanen i dag også.
7: Ja, så absolutt, for etter en småtreg sesongstart ser det ut til at Karsten Warholm nå har funnet storformen. 30-åringen fra Ulsteinvik jakta sitt fjerde strake EM-gull og var iskald i dagens semifinale.
8: I restitusjonsbøtta til Karsten Warholm er det kaldt. Det er veldig kaldt.
9: Er det sånn?
8: Duoen har nå sikta seg inn på mer potente resultat.
9: Du ser ikke noe gjør selv.
8: Nei! Etter dagens 400 meter hekk i Birmingham.
12: Jeg følger med på storskjermen, har kontroll, vinner på 48-0-0.
8: Smilet etter målpassering i semifinalen fortalte mest om en Warholm med full kontroll.
9: Det var så billig som jeg håpte det skulle bli. Så jeg kjente liksom at gutta pushet på slutten, så men jeg hadde mye å gå med, så jeg kunne liksom kontrollere litt inn, så det var fint.
8: Men Achtung, Achtung, tyske Emil Agiekum var überoverlegen i den andre semifinalen. Han sette også nylig personlig rekord på 47-45.
9: Det er fort, og tenker man 2-3 tiendeler, så må jeg liksom begynne å være på mitt beste, så det må jeg.
8: Fredag er det på tide å skru opp varmen natt. Karsten Warholm er favoritt til å ta sitt fjerde EM-gull på rad.
13: Hun kunne nesten ikke tro det, for det gikk styggfort for Josefine Tomine Eriksen Aks i forsøket på 400 meter.
25: Nei, jeg er overrasket. Men det var så bra tid, det trodde jeg ikke.
26: Utklasser, bedre løpere her. Det stopper litt på slutten, men det er jo naturlig med en åpningsfart. Hvor fort går dette her da? 50! 83! Pers med 6 tideler! Har du sett?
25: Jeg visste at jeg var i god form, men nei, fytte katte, det var skikkelig gøy. Jeg prøvde å løpe mitt eget løp, og det funket.
13: 50-83 var beste tid i hele forsøket, og nå er Aksen finalekandidat.
25: Men så håper vi også på finalemuligheter for deg å spinne med den tiden her.
7: Mer friidrett får du på NRK klokka 19.40 i kveld. I morgen tar Tromsø imot rumenske CFR Cluj til returoppgjør i kvalifisering til Serieligaen etter 5-0-seieren førre uke. Nettopp det resultatet har sendt Cluj rett ut i et lite kaos.
27: Cluj-troppen ankom Tromsø i dag etter flere dager med kaos i klubben. Den portugisiske treneren Antonio Fola og to andre i hans team fikk sparken etter 5-0-tapet for Tromsø, og så 5-6 spillere har forsvunnet ut. Han som Klusch ville ha som ny trener ble I går kveld ikke enig med klubben.
18: Det vanskelig å starte på nytt og fortsette, men vi må gjøre det.
10: Det høres jo veldig dramatisk ut, og så det jo, gjør det jo veldig enkelt for oss at vi må bare fokus på oss selv.
27: Det prøver alle I TIL å ha så godt de klarer, men 5-0 gjør utgangspunktet litt spesielt.
14: Gjør det litt vanskeligere å forberede seg. Det blir sannsynligvis ikke ja, samme lag, samme formasjon som sist, men vi må være tilpassingsdyktige.
0: Ja, det mange som har tatt turen ut for å få med seg solformørkelsen I kveld, og reporter Gunnar Sætra I Sør-Varanger, hva får de se?
15: Her hos oss så får vi se at en stor del av solskiva allerede dekt, og som dere ser så har vi spesialutstyr mens vi ser på det. Og Marita Eriksen, hvorfor har vi de her brillene?
16: Ja, men det for å beskytte øynene. Det kan være temmelig skadelig å se direkte på en solformørkelse. Så for egen sikkerhet nå så har vi som spesialbriller.
15: Du jo veldig opptatt av, du med I en astronomforening, og du veldig opptatt av det som skjer på himmelen. Hva det som fascinerer deg?
16: Ja, men jeg jo så å si oppvokst under stjernehimmelen her I nord da, og så det jo veldig bra å ta gubben med også ut og se på stjerner. Så vi har jo vår egne teorier om stjernehimmelen, så det litt synd at han ikke kunne være med oss her I dag da, fordi det her jo lille julaften for meg.
15: Hvor ofte du ute og ser på både sol og himmel?
16: Ja, så å si hver dag. Jeg har jo den fantastiske utsikten, og det natt og dag, og egentlig hele tiden.
15: Sånn det hos oss. Skyene forsvant, og månen skygger for sola.
17: Det mange som I Arendal denne uken, og de har vært elev med vær, Jon.
20: Ja, flaks med timingen på Arendalsuka I år og været da, et periode med sol I dag. Jeg tror jo med at det såpass lite skyer eller tynne skyer at det mulig å se litt solformørkelse fra Arendal akkurat nå også. Men lengre nordover, for eksempel, rimelig grått I dag. Jeg tror det ganske skyt her fortsatt. Og det nå gjerne sånn at disse gjestene de litt lei av dette sommerværet, så de har nå faktisk begynt å samle seg for å fly sørover. Været nå det preges av et lavtrykk I nærheten av Island, et over Spitsbergen. Det betyr at nedbør også beveger seg nordover gjennom landet vårt. For morgendagen så venter vi litt spredt regn på Spitsbergen. Det blir oppholdsvær sørøst I Finnmark til å begynne med, så kommer det drivende litt regn forbigående. Lenge vestover litt regn I Vest-Finnmark og Troms, men oppholdsvær om kvelden. Og regn beveger seg nordover gjennom Nordland I løpet av morgendagen, og yttre strøk nord I Trøndag og I Møre og Romsdal venter vi perioder med litt regn. Oppholdsvær til å begynne med på Vestlandet sør for stat, så kommer det regnbyger vest ifra, og det blir oppholdsvær av perioden med sol østafjells, kanskje lokal tåke I de sørøstlige områdene. For fredagen litt spredt regn fortsatt på Spitsbergen, lite nedbør sørøst I Finnmark, og det kommer litt regn sørfra til Troms, også regn og regnbyger I Nordland, og regnbyger både vest og nord I Sør-Norge, perioder med sol østafjells, lokal morgentåke. Og på lørdag så blir det fortsatt en del byggeaktivitet nordvest I Sør-Norge, også noe sørover på Vestlandet. Spredte byger også nord på Østlandet. Regn I Nordland, og nå trekker nedbør også opp mot Finnmark, og fortsatt spredt regn på Spitsbergen. Mye sol sør I Europa, ganske høye temperaturer, og ellers lenger nordover så venter vi også ganske mye sol, men stedvis regn lengst I øst.
22: Vi avslutter sendingen med bilder fra Stavanger, der solformørkelsen som vi ser I full og fascinerende gang.
0: Ja, med det så takker vi for oss.

0: Akkurat nå så månen i ferd med å passere mellom jorden og solen, slik at skyggen fra månen i løpet av de neste to timene vil dekke 80-90% av solen.
1: Mm. Dette bildet fra Svalbard, fra forrige store formørkelse i 2015, og da var det helt mørkt i nesten 3 minutter.
0: Ja, og mange sitter nå og følger med på himmelen, men været spiller ikke helt på lag, og noen steder så er det så skyet at sjansen for å se formørkelsen små. Som her i Atlanterhavsparken i Ålesund, der flere hundre likevel har møtt opp i regnet.
1: Mens himmelen over Sør-Varanger gir større håp til de som ser formørkelsen. Derfor har vi sett at det ganske mørkt allerede. Ifølge meteorologene er det størst sjans til å se fenomenet fra Rogaland, og i Stavanger har folk kommet seg opp i høyden.
0: Mens på Brygga i Tønsberg så har folk gjort seg klare med riktig utstyr. Stadig yngre gutter blir utsatt for ekstrem islamistisk propaganda på nett, ifølge politiets sikkerhetstjeneste.
1: PST mener dette også kan rekruttere ungdom til å gjennomføre terrorhandlinger, som angrepet i Berlin i slutten av juli.
2: Berlin tidligere i sommer. En ung mann har kjørt inn i en folkemengde, og deretter angrepet folk med machete under en Pride-markering. En kvinne ble drept og mange skadd. Politiet omtalte det som islamistisk terror. Den 21 år gamle gjerningsmannen Abdul Balu hadde tidligere ønsket å bli med i terrorgruppa IS. Han blir skutt og drept av politiet. Dette er islamistisk propaganda på TikTok. Nå ser PST i Norge at unge gutter, noen helt ned i 12-13 års alderen, blir forsøkt radikalisert.
3: Det nye vi ser nå er at det er så unge personer som radikaliseres, og som også i Vesten er involvert i angrepsplanlegging og faktisk også gjennomfører angrep.
2: Det kan også øke faren for islamistisk terror i Norge, som 25. juni-angrepet i Oslo i 2022 var et eksempel på. Venstrepolitikeren mener politiet nå må bruke moskeene til å snakke om faren for radikalisering.
4: Den kunnskapen som PST har nå om at dette faktisk skjer, den kunnskapen sitter ikke hver muslim på, heller ikke engang moskeer. Vi må bringe denne kunnskapen fra PST ned til hver enkelt muslim, slik at foreldre blir i stand til å ta vare på barna sine, og at vi kan sammen være med på å forhindre radikalisering.
3: Så her er vi veldig avhengige av at folk i omgangskretsen til disse mindreårige reagerer.
1: Vi skal til Arendal, kollega Jon Gelius. Du står sammen med justisministeren nå.
5: Ja, jeg står sammen med justisminister Astrid Aas Hansen. Hun har fått den rapporten i dag, og jeg spør deg først, justisminister, hvor bekymret er du for at tenåringer som tiltrekkes av ekstrem islamisme i Norge skal utøve vold og terror?
6: Jeg er bekymret, og dette tar jeg på stort alvor.
5: PST sier at mange av tenåringene har foreldre eller besteforeldre fra konfliktområder. Hva slags målrettede tiltak setter dere nå i?
6: Jo, dette er jo ikke ny kunnskap for oss, så det viktige er jo at vi selvfølgelig har et PST som er i stand til både å forebygge og avverge terror. At vi nå velger å gå ut med denne kunnskapen er fordi jeg har vært tydelig på at dette er kunnskap som også må deles med samfunnet for øvrig, sånn at vi alle kan bidra med å forebygge at det skjer, at den kommer tidlig inn. Og fra Justisdepartementet og regjeringens side så har vi nå både fått på plass en nasjonal institusjon som skal kunne veilede blant annet foreldre, lærere, kommuner og andre. Og vi skal også ha en strategi som skal bidra til å bekjempe ekstremisme og radikalisering.
5: Du mener at sosiale medier som TikTok er en slags motorvei til radikalisering. Men hvordan i all verden skal du kunne bøte på dette?
6: Vi må ansvarliggjøre teknologiselskapene, og vi må også være tydelige at foreldre og andre må følge med på hva barn og unge faktisk ser på sosiale medier. Det rådet har PST vært tydelig på, og det må vi ta på alvor.
5: Det sier altså justisminister Astrid Aas Hansen, som fikk overlevert den dystre rapporten i dag.
0: Det pågår en politiaksjon på Lindeberg I Oslo. Politiet sier det snakk om vold og frihetsberøvelse som involverer flere fornærmede og flere gjerningsmenn. Det skal være en relasjon mellom mennene, og det skal ikke være farlig å ferdes I området, ifølge politiet. De fornærmede skal ha blitt påført alvorlige, men ikke livstruende skader. Seks barn ble fraktet til sykehus etter et gassutslipp på Badeland I Steinkjær. Nærmere 70 personer ble evakuert fra Dampsaga Bad etter at svovelsyre ved et uhell ble blandet I kloroppløsning, slik at det ble dannet klorgass. Og reporter Vegard Woll, hvordan går det med barna som måtte på sykehus?
7: Det går ganske bra. To av disse barna allerede sendt hjem og friskmeldt, mens fire av barna igjen på sykehuset til observasjon, og de håper at de kan få sendt hjem og noen av dem I løpet av kvelden. Og det som har skjedd på badelandet her, nå like bak meg for kort tid siden, at kjemikaliedykkere har vært inn, så nå skal de ha fjernet mesteparten av denne gassen. Men dette var svært dramatisk, ordfører Gunnar Thorsen. Dere hadde krisestab, og hva gjør dere nå?
8: Nei, det sant som du sier, vi satt jo krisestab da vi ble kjent med hendelser, det var klokka to. Og så har vi jo suttet da og organisert det som kommunens virksomhet opp imot dette her. Så vi bemannet opp legevakta, og vi også, det ble jo evakuert fra badet, det var jo det viktigste, 68 personer. Da fikk vi samlet dem I nabobygget, og da sendte vi to leger dit og helsepersonell. Og så har vi hatt folk I nærområdet som har sperret området og sikret også området. Da. Så det, og så har vi vært fortløpende egentlig I staben og følt med på utviklingen, for å vurdere om det mer tiltak. Vi har jo sendt dit noen drikkevarer og sånt til alle som vi har vært evakuert. Vi veldig heldige med at det jo et bygg på siden med et stort atrium der vi kunne evakuere dem til da. Så det ble de godt ivaretatt.
7: Ja, takk til deg, ordfører. Altså, det da fire stykker fortsatt på sykehus, men det ser ut som det går bra med dem og etter denne gasslekkasjen.
1: Det må legges mer politisk press på utdanningsinstitusjonene for å få dem til å satse på fag som arbeidslivet trenger, for eksempel helse- og teknologifag, det mener Unge Høyre.
0: Men ferske studenter som vi har snakket med usikre på om det riktig vei å gå.
9: Du vil ikke ha likevel.
10: Ja.
11: Et friminutt før alvoret starter for studentene på Blindern. Men jobbjakten tøffere, og frykten for at KI tar over lurer.
12: Veldig, veldig, veldig mange har jo, som jeg har snakket med fra mitt kull, har vært veldig bekymret når det gjelder KI, og kommer jeg til å ha den jobben, og hvordan kommer jobben min til å se ut?
11: For porten til arbeidslivet trang, derfor må universitetene prioritere fag som gir de unge jobb, mener Unge Høyre, og ser til Danmark.
13: Noe av det som har skjedd I Danmark etter man innførte den reformen, var jo at man har redusert antall studieplasser på typisk humaniora og estetiske fag, og dimensjonert opp typiske tekniske fag der etterspørselen I arbeidslivet har vært høyere.
14: Det som viktig for oss at vi prioriterer opp de studiene som vi vet at vi kommer til å mangle I fremtiden, innenfor blant annet helse og realfag og teknologi.
11: Fra Arendalsuka mener rektor ved Universitetet I Oslo at den politiske styringen allerede sterk nok.
15: Jeg tror de glemmer hvor mye det styres allerede. Gjennom statsbudsjettet så tildeles det studieplasser, og de senere årene så har det kommet mange studieplasser I sykepleie, lærer, ingeniør og realfag.
11: Og filosofistudentene mener det de som fremtiden.
16: Jeg tror KI hovedsakelig kommer til å ta over mye av realfagsjobbene, og jeg tenker at det viktigere enn noen gang å fokusere mer på det menneskelige og dra inn humaniora og samfunnsvitenskapelige fag.
17: Jeg tror nok at det etiske jobber innenfor KI det kommer til å være ganske stort I fremtiden, og da filosofi et utrolig relevant fag.
1: Donald Trump bekrefter nå at han byttet fly før avreise fra NATO-toppmøtet I Ankara I juli. Det ble gjort av sikkerhetshensyn. Amerikansk etterretning skal ha fanget opp informasjon om en konkret missiltrussel mot presidentflyet. Da startet en hemmelig operasjon, altså en avledningsmanøver. Først gikk Trump ombord Air Force One, men før flyet tok av skal den amerikanske presidenten ha blitt smuglet ut av flyet igjen, så inn I et militært fly. Så da presidentflyet Air Force One lettet, antok man at han fortsatt var ombord. Journalister og Trumps ansatte satt på flyet. Flere av dem visste ingenting. Og nå hagler kritikken. Flere stiller spørsmål ved om denne hemmelige operasjonen satte menneskene ombord i fare.
10: Ingenting virket uvanlig da USAs president Donald Trump gikk ombord i presidentflyet Air Force One i Tyrkia i forrige måned. Men Trump ble ikke på flyet lenge. Han ble nemlig smugglet ut igjen i en cateringbil før flyet tok av, forteller han nå.
18: So I go by Secret Service and the military. They wanted me to go on a different flight, a different plane, equal safety, but they wanted me to do it, so I do it. I do what they say.
10: Årsaken var frykt for et iransk rakettangrep på presidentflyet, sier anonyme kilder til CBS. Presidenten ble i stedet fløyet til Storbritannia i et annet militærfly. Der ble han smugglet tilbake ombord på det opprinnelige flyet, som han så steg ut av. Flere raser. Medlemmer av presidentadministrasjonen og journalister på det opprinnelige flyet ble brukt som lokkemat uten at de visste det, hevder kritikere. Trump avviser bekymringene.
18: I think actually the plane that I flew on was at greater risk. I think it was at greater risk because that would be the plane I think that they would be more likely to go for.
0: Forskere håper man kan bruke overskuddsvarme fra industrien til å produsere mat i fremtiden. Ved Tinemeieriet på Jæren har de i 15 år levert varmen som blir til overs til tomatprodusenten ved siden av.
19: Kan denne norske pasjonsfrukten havne i butikkhylla i fremtiden? Det målet til forskerne i dette drivhuset på Jæren.
20: Det smaker veldig godt.
21: Opp til 4 meter.
19: Også avokado dyrkes her, og det krever mye strøm. Ifølge forskeren kan det å bruke varme som slippes ut fra industrien være en vinn-vinn-løsning.
21: Vi kan dyrke mer ting i Norge, det trenger litt mer varme.
19: Når industrien bruker energi, blir det varme til overs. Hos Tinemeieriet på Jæren sender de denne varmen over til gartneriet ved siden av. De mener politikerne må stille strengere krav til industrien, slik at verdifull varme ikke bare slippes ut i lufta.
22: De må sette krav til dem. At de må ha en plan, de må tilknytte seg noen som kan ta seg av den spillvarmen. Det er helt klart, hvis ikke så godt, så er vi helt ute å kjøre.
23: Det er så varmt vann fra Tine.
19: Hos gartneriet merker de at ordningen har blitt dyrere. Å ta i bruk varmen krever strøm. Og i dag er strømprisen både høyere og mer ustabil enn da de begynte for 15 år siden.
24: Man kan ikke fortsette med dyre strøm for evigt. På et eller annet tidspunkt så møter vi et loft hvor det ikke er lønnsomt mer. Liksom alt annet så kan det ikke betale seg å drive med tomatproduksjon mer.
19: Forskeren i drivhuset tror vi kan dyrke mer mat med overskuddsvarme hvis man får på plass tydeligere krav og bedre støtteordninger.
21: Jeg tror det alle kan dyrkes i Norge, men det er ingenting hvis du kan ikke selges. Så vår jobb er å finne en smart vei der vi kan dyrke nye ting, uten det koster veldig mye.
0: 9 av 10 amerikanere opplever økte priser på mat og dagligvarer som den største hindringen i hverdagen. Det viser en fersk undersøkelse.
1: Ja, som i Norge har matprisene økt mye i USA. I juli klatret prisene 3% sammenlignet med juli i fjor, og siden 2020 har de økt med mer enn 30%.
25: Noko på salg.
26: You can see we have organic blueberries on sale for $3.99.
25: Medan andre priser langt mer preget av styresmaktene sine handlinger.
26: Certainly coffee prices have risen, but...
25: Han gikk til valg på å få ned de allereie høye priserne, men i staden kom høye tollsatser også på kaffe. Så snudde han.
27: Coffee, we're gonna lower some tariffs, we're gonna have some coffee come in.
25: Men her merker de det framleis.
26: I mean, certainly tariffs are going to play a role in things. And absolutely energy costs are huge. So
21: yeah.
26: It all does get passed along to the consumer at the end of the day, for sure.
25: De høye prisene uroer mange nå.
28: The people that I am around, we all kind of feel this, things that used to feel stable and sure really don't anymore. So we're having to adjust to that. I feel like the safety net isn't quite as, isn't the sure thing anymore.
25: Det haster for politikerne som vil kapre lommebokvelgere i mellomvalet i november.
2: Everything costs more, for whatever reason. Yeah. The old president, the new war, everything our government is doing right now is not good, and it's not helping us.
0: Ja, Jungelius, også her hjemme er det dyrtid, og det er utgangspunktet for kveldens toppduell mellom partene i arbeidslivet.
3: Ja, da får medlemmene til både LO og NO, de merker dyrtiden de også. Jeg går rett til deg, LO-leder Kine Asper Visnes. Hva er viktigst for LOs medlemmer, lav rente eller gode lønnsoppgjør?
4: Begge deler, og det er klart at særlig i lønnsoppgjøret så er vi veldig opptatt av at de verdiene som skapes, de skal fordeles på en rettferdig måte, for dette har jo faktisk medlemmer vært med på å skape.
3: Samme spørsmål til deg, Ole-Erik Almli, NHO-direktør. Hva er viktigst for dine medlemmer?
5: Vi trenger mer moderate lønnsoppgjør. Det vet vi tar ned renta, og det trenger Norge nå. Det trenger bedrifter, og det trenger folk flest.
3: Ok, dere var altså ikke klare på å gi meg et konkret svar, men la meg gå til Sverige da, LO-leder. I Sverige så har lavere lønnsoppgjør fått ned inflasjonen og prisveksten mye raskere. Renten har i år ligget stabil på 1,75%, altså langt under halvparten av vår styringsrente. Hva skal til for at LO ser til svensk løsning på dyrtid?
4: Nei, men det, man må jo i hvert fall sammenligne epler og epler, og jeg tenker jo at det er jo ikke en til en å sammenligne oss med Sverige. De har jo en litt annen situasjon.
3: Nei, men det er en tendens som er ganske klar.
4: Ja, men jeg tenker jo det at vi har frontfagsmodellen, og den er en god modell som gjør at vi kan ta ut en rettferdig andel av verdiskapingen, samtidig som vi tar ansvar for den økonomiske situasjonen i Norge. Og det har fungert godt. Vi har treffet bra på rammer over tid, og det tenker jeg vi skal fortsette med.
3: Se til Sverige?
5: Ja, gjerne. På mange områder. Og når det gjelder renta, så tror jeg nå både folk flest og bedriftene trenger å si at renta går ned. Vi må få ned inflasjon, og da trenger vi litt mer moderate oppgjør i årene framfor oss. Det tror jeg vi skal få til. Det må vi få til. Da øker vi konkurransekraften til norsk næringsliv og sikrer arbeidsplasser, men renta må nå ned etter hvert. Og det må vi gjøre ved at vi gjør jobben vår, LO-sjef. Det er vi opptatt av.
3: Vi vet jo at altså hver femte nordmann mellom 20 og 66 år står uten arbeid og utdanning. NHO, de vil ha mer innleie. Dere i LO sier at NHO bare klager. Hva er det som gjør at dere mener Almli er en sytepave?
4: Nei, altså, de innleiebestemmelsene, de er vedtatt i lov, og fleksibiliteten har jo ikke blitt borte for det. For fleksibiliteten ligger jo i at man kan gjøre en avtale med tillitsvalgte på den enkelte bedrift med tariffavtale, om man skal ha innleie, om varigheten og om vilkårene det skal gjøres på. Så det er jo ikke sånn at det er forbudt å leie inn, men det må gjøres i avtale med tillitsvalgt.
5: Vi så siste den avtalen at utenforskapet i Norge vokser og vokser. Vi trenger å få flere inn i jobb. Og da må vi ha alle veier inn i jobb, og da trenger vi også å reversere det som har skjedd på innleie. Vi må gjøre det lettere å få brukt bemanningsbyråer også til å få inn arbeidskraft. Det er bra for folk, det er bra for bedriftene og bra for samfunnet. Og nå må vi bruke alle virkemidler til å løse utenforskapet, så derfor må vi gjøre noe med innleiereglene.
4: Ja, jeg er jo ikke enig at svaret på å få mer folk i arbeid er innleie. Jeg synes jo det blir en litt sånn lettvinn løsning. Vi vet det at hvis folk skal yte godt på jobben, være med på omstilling, tilegne seg kompetanse, så er de nødt til å ha en trygg, fast jobb å gå til. Og det er ikke sånn at det bare er bedriftene som trenger forutsigbarhet, det trenger faktisk arbeidsfolk også.
3: Dere, i morgen så kommer Norges Bank med nye rentebeslutning. Hva håper du sentralbanksjefen gjør i morgen, kort?
5: Jeg håper man velger en god løsning, og mest sannsynlig så legger man seg der man har sagt man tror man kommer, og det kommer til å være uendret.
4: Og du? Jeg håper at renta går ned.
3: Du håper at renta går ned. Svaret får i morgen, da kommer rentebeslutningen her ifra Arendal.
6: Etter en småtreig sesongstart ser det ut til at Karsten Warholm nå har funnet storformen. 30-åringen fra Ulsteinvik jakta sitt fjerde strake EM-gull og var iskald i dagens semifinale.
7: I restitusjonsbøtta til Karsten Warholm er det kaldt. Det er veldig kaldt.
8: Er det sånn? Er det sånn? Ja.
7: Duoen har nå siktet seg inn på mer potente resultat.
8: Du ser ikke noe jeg ser. Nei.
7: Etter dagens 400 meter hekk i Birmingham.
9: Jeg følger med på storskjær, men har kontroll. Vinner på 48.00.
7: Smilet etter målpassering i semifinalen fortalte mest om en Warholm med full kontroll.
8: Det var så billig som jeg håpet det skulle bli. Så jeg kjente liksom at gutta pushet på slutten, så... Men jeg hadde mye å gå med, så jeg kunne liksom kontrollere litt inn, så det var fint.
7: Men Achtung, Achtung, tyske Emil Agiekum var überoverlegen i den andre semifinalen. Han sette også nylig personlig rekord på 47.45.
8: Det er fort, og tenker man 2-3 tiende der, så må jeg liksom begynne å være på min beste, så det må jeg.
7: Fredag er det på tide å skru opp varme natt. Karsten Warholm er favoritt til å ta sitt fjerde EM-gull på rad.
11: Hun kunne nesten ikke tro det, for det gikk styggfort for Josefine Tomine Eriksen Aks i forsøket på 400 meter.
12: Nei, jeg er overrasket. Alt var så bra tid, det trodde jeg ikke.
13: Utklasser, bedre løpere her. Det stopper litt på slutten, men det er jo naturlig med en åpningsfart. Hvor fort går dette her da? 50?

0: seks spillere har forsvunnet ut. Og han som Kluge ville ha som ny trener ble I går kveld ikke enig med klubben.
1: It's difficult to restart, to go on, but we need to do it.
2: Det høres jo veldig dramatisk ut, og så det jo, gjør det jo veldig enkelt for oss at vi må bare fokus på oss selv.
0: Det prøver alle I TIL å ha så godt de klarer, men 5-0 gjør utgangspunktet litt spesielt.
3: Gjør det litt vanskeligere å forberede seg, det blir sannsynligvis ikke ja, samme lag, samme formasjon som sist, men vi må være tilpassingsdyktige.
4: Ja, det mange som har tatt turen ut for å få med seg solformørkelsen I kveld. Og reporter Gunnar Sætra I Sør-Varanger, hva får de se?
5: Her hos oss så får vi se at en stor del av solskiva allerede dekt. Og som dere ser så har vi spesialutstyr mens vi ser på det. Og Marita Eriksen, hvorfor har vi de her brillene?
6: Ja, men det for å beskytte øynene. Det kan være temmelig skadelig å se direkte på en solformørkelse. Så for egen sikkerhet nå så har vi som spesialbriller.
5: Du jo veldig opptatt av, du med I astronomforeningen, og du veldig opptatt av det som skjer på himmelen. Hva det som fascinerer deg?
6: Ja, men jeg jo så å si oppvokst under stjernehimmelen her I Norda, og så det jo veldig bra å ta gubben med også ut og se på stjerner. Så vi har jo vår egne teorier om stjernehimmelen, så det litt synd at han ikke kunne være med oss her I dag da, fordi det her jo lille julaften for meg.
5: Hvor ofte du ute og ser på både sol og himmel?
6: Ja, så å si hver dag. Jeg har jo den fantastiske utsikten, og det natt og dag, og egentlig hele tiden.
5: Sånn det hos oss. Skyene forsvant, og månen skygger for sola.
7: Akkurat nå så månen I ferd med å passere mellom jorden og solen, slik at skyggen fra månen I løpet av de neste to timene vil dekke 80-90% av solen.
4: Mm. Dette bildet fra Svalbard, fra forrige store formørkelse I 2015, og da var det helt mørkt I nesten 3 minutter.
7: Ja, og mange sitter nå og følger med på himmelen, men været spiller ikke helt på lag, og noen steder så det så skyet at sjansen for å se formørkelsen små. Som her I Atlanterhavsparken I Ålesund, der flere hundre likevel har møtt opp I regnet.
4: Mens himmelen over Sør-Varanger gir større håp til de som ser formørkelsen. Derfra vi ser at det ganske mørkt allerede. Ifølge meteorologene det størst sjans til å se fenomenet fra Rogaland, og I Stavanger har folk kommet seg opp I høyden.
7: Mens på Brygga I Tønsberg så har folk gjort seg klare med riktig utstyr. Stadig yngre gutter blir utsatt for ekstrem islamistisk propaganda på nett, ifølge politiets sikkerhetstjeneste.
4: PST mener dette også kan rekruttere ungdom til å gjennomføre terrorhandlinger som angrepet I Berlin I slutten av juli.
8: Berlin tidligere I sommer. En ung mann har kjørt inn I en folkemengde og deretter angrepet folk med machete under en Pride-markering. En kvinne ble drept og mange skadd. Politiet omtalte det som islamistisk terror. Den 21 år gamle gjerningsmannen Abdul Balu hadde tidligere ønsket å bli med I terrorgruppa IS. Han blir skotten og drept av politiet. Dette islamistisk propaganda på TikTok. Nå ser PST I Norge at unge gutter, noen helt ned I 12-13 års alderen, blir forsøkt radikalisert.
9: Det nye vi ser nå at det så unge personer som radikaliseres, og som også I Vesten involvert I angrepsplanlegging og faktisk også gjennomfører angrep.
8: Det kan også øke faren for islamistisk terror I Norge, som 25. juni-angrepet I Oslo I 2022 var et eksempel på. Venstrepolitikeren mener politiet nå må bruke moskéene til å snakke om faren for radikalisering.
10: Den kunnskapen som PST har nå om at dette faktisk skjer, den kunnskapen sitter ikke hver muslim på, heller ikke engang moskéer. Vi må bringe denne kunnskapen fra PST ned til hver enkelt muslim, slik at foreldre blir I stand til å ta vare på barna sine, og at vi kan sammen være med på å forhindre radikalisering.
9: Så her vi veldig avhengige av at folk I omgangskretsen til disse mindreårige reagerer.
4: Vi skal til Arendal, kollega Jon Gelius. Du står sammen med justisministeren nå.
11: Ja, jeg står sammen med justisminister Astrid Aas Hansen. Hun har fått den

0: I butikkhylla I fremtiden. Det målet til forskerne I det her drivhuset på Jæren.
1: Det smaker veldig godt.
2: Opp til 4 meter.
0: Også avokado dyrkes her, og det krever mye strøm. Ifølge forskeren kan det å bruke varme som slippes ut fra industrien være en vinn-vinn-løsning.
3: Vi kan dyrke mer ting I Norge, det trenger litt mer varme.
0: Når industrien bruker energi, blir det varme til overs. Hos Tine-meieriet på Jæren sender de denne varmen over til gartneriet ved siden av. De mener politikerne må stille strengere krav til industrien, slik at verdifull varme ikke bare slippes ut I lufta.
4: De må sette krav til dem. At de må ha en plan, de må tilknytte seg noen som kan ta seg av den spillvarmen. Det helt klart. Hvis ikke, så vi helt ute å kjøre.
5: Ja, det så varmt vatten fra Tine.
0: Hos gartneriet merker de at ordningen har blitt dyrere. Å ta I bruk varmen krever strøm. Og I dag strømprisen både høyere og mer ustabil enn da de begynte for 15 år siden.
6: Man kan ikke fortsette med dyre strøm for evigt. På et eller annet tidspunkt så møter vi et loft hvor det ikke lønnsomt mer. Ligesom alt andet så kan det ikke betale sig å drive med tomatproduksjon mer.
0: Forskeren I drivhuset tror vi kan dyrke mer mat med overskuddsvarme hvis man får på plass tydeligere krav og bedre støtteordninger.
3: Jeg tror det alle kan dyrkes I Norge, men det ingenting hvis du kan ikke selges. Så vårt jobb å finne en smart vei der vi kan dyrke nye ting, uten det koster veldig mye.
7: 9 av 10 amerikanere opplever økte priser på mat og dagligvarer som den største hindringen I hverdagen, det viser en fersk undersøkelse.
8: Ja, som I Norge har matprisene økt mye I USA. I juli klatret prisene 3% sammenlignet med juli I fjor, og siden 2020 har de økt med mer enn 30%.
9: Noko på salg.
10: You can see we have organic blueberries on sale for $3.99.
9: Medan andre priser langt mer preget av styresmaktene sine handlinger.
10: Certainly coffee prices have risen, but...
9: Han gikk til valg på å få ned de allereie høye priserne, men I staden kom høye tollsatser også på kaffe. Så snudde han.
11: Coffee, we're gonna lower some tariffs, we're gonna have some coffee come in.
9: Men her merker de det framleis.
10: Certainly tariffs are going to play a role in things. And absolutely energy costs are huge so that it all does get passed along to the consumer at the end of the day for sure.
9: De høye prisene uroer mange nå.
12: The people that I am around, we all kind of feel this things that used to feel stable and sure really don't anymore. So we're having to adjust to that. I feel like the safety net isn't quite as isn't the sure thing anymore?
9: Det haster for politikerne som vil kapre lommebokvelgere I mellomvalget I november.
13: Everything costs more for whatever reason, yeah. The old president, the new war, everything our government is doing right now is not good and it's not helping us.
7: Ja, Jungelius, også her hjemme det dyrtid, og det utgangspunktet for kveldens toppduell mellom partene I arbeidslivet.
14: Ja, da får medlemmene til både LO og NO, de merker dyrtiden de også. Jeg går rett til deg, LO-leder Kine Asper-Visnes. Hva viktigst for LOs medlemmer, lav rente eller gode lønnsoppgjør?
15: Begge deler, og det klart at særlig I lønnsoppgjøret så vi veldig opptatt av at de verdiene som skapes, de skal fordeles på en rettferdig måte, for dette har jo faktisk medlemmer vært med på å skape.
14: Samme spørsmål til deg, Ole-Erik Almli, NHO-direktør. Hva viktigst for dine medlemmer?
16: Vi trenger mer moderate lønnsoppgjør. Det vet vi tar ned renta, og det trenger Norge nå. Det trenger bedrifter, og det trenger folk flest.
14: Ok, dere var altså ikke klare på å gi meg et konkret svar, men la meg gå til Sverige da, LO-leder. I Sverige så har lavere lønnsoppgjør fått ned inflasjonen og prisveksten mye raskere. Renten har I år ligget stabilt på 1,75%, altså langt under halvparten av vår styringsrente. Hva skal til for at LO ser til svensk løsning på dyrtid?
15: Nei, men det, man må jo i hvert fall sammenligne epler og epler, og jeg tenker jo at det er, ikke, det er jo ikke en til en med, å sammenligne oss med Sverige. De har jo en litt annen situasjon.
14: Nei, men det er en tendens som er ganske klar.
15: Ja, men jeg tenker jo det at vi har frontfagsmodell.

0: Og den er en god modell som gjør at vi kan ta ut en rettferdig andel av verdiskapingen samtidig som vi tar ansvar for den økonomiske situasjonen I Norge. Og det har fungert godt. Vi har treffet bra på rammen over tid, og det tenker jeg vi skal fortsette med.
1: Sette Sverige?
2: Ja, gjerne. På mange områder. Og når det gjelder renta, så tror jeg nå både folk flest og bedriftene trenger å si at renta går ned. Vi må få ned inflasjon. Og da trenger vi litt mer moderate oppgjør I årene framfor oss. Det tror jeg vi skal få til, det må vi få til. Da øker vi konkurransekraften til norsk næringsliv og sikrer arbeidsplasser, men renta må nå ned etter hvert. Og det må vi gjøre ved at vi gjør jobben vår, LO-sjef. Det vi opptatt av.
1: Vi vet jo da at altså hver femte nordmann mellom 20 og 66 år står uten arbeid og utdanning. NHO, de vil ha mer innleie. Dere I LO sier at NHO bare klager. Hva det som gjør at dere mener Almli en sytepave?
0: Nei, altså, de innleiebestemmelsene, de vedtatt I lov. Og fleksibiliteten har jo ikke blitt borte for det. For fleksibiliteten ligger jo I at man kan gjøre en avtale med tillitsvalgte på den enkelte bedrift med tariffavtale, om man skal ha innleie, om varigheten og om vilkåret det skal gjøres på. Så det jo ikke sånn at det forbudt å leie inn, men det må gjøres I avtale med tillitsvalgt.
2: Vi så siste en avtale at utenforskapet I Norge vokser og vokser. Vi trenger å få flere inn I jobb. Og da må vi ha alle veier inn I jobb, og da trenger vi også å reversere det som har skjedd på innleie. Vi må gjøre det lettere å få brukt bemanningsbyråer også til å få inn arbeidskraft. Det bra for folk, det bra for bedriftene og bra for samfunnet. Og nå må vi bruke alle virkemidler til å løse utenforskapet, så derfor må vi gjøre noe med innleiereglene.
0: Ja, jeg jo ikke enig at svaret på å få mer folk I arbeid innleie. Jeg synes jo det blir en litt sånn lettvinn løsning. Vi vet det at hvis folk skal yte godt på jobben, være med på omstilling, tilegne seg kompetanse, så de nødt til å ha en trygg, fast jobb å gå til. Og det ikke sånn at det bare bedriftene som trenger forutsigbarhet, det trenger faktisk arbeidsfolk også.
1: Dere, I morgen så kommer Norges Bank med nye rentebeslutning. Hva håper du sentralbanksjefen gjør I morgen, kort.
2: Jeg håper man velger en god løsning, og mest sannsynlig så legger man seg der man har sagt man tror man kommer, og det kommer til å være uendret.
0: Og du? Jeg håper at renta går ned.
1: Du håper at renta går ned. Svaret får I morgen, da kommer rentebeslutningen her ifra Arendal.
3: Etter en småtreg sesongstart ser det ut til at Karsten Warholm nå har funnet storformen. 30-åringen fra Ulsteinvik jakta sitt fjerde strake EM-gull og var iskald I dagens semifinale.
4: I restitusjonsbøtta til Karsten Warholm det kaldt. Det veldig kaldt.
5: Er det sånn?
4: Duoen har nå siktet seg inn på mer potente resultat.
5: Du ser ikke noe gjør selv.
6: Nei!
4: Etter dagens 400 meter hekk I Birmingham.
7: Jeg følger med på storskjerm, men har kontroll. Vinner på 48-0-0.
4: Smilet etter målpassering I semifinalen fortalte mest om en Warholm med full kontroll.
6: Det var så billig som jeg håpet det skulle bli. Så jeg kjente liksom at gutta pushet litt på slutten, så... Men jeg hadde mye å gå med, så jeg kunne liksom kontrollere litt inn, så det var fint.
4: Men Achtung, Achtung! Tyske Emil Agiekum var überoverlegen I den andre semifinalen. Han sette også nylig personlig rekord på 47-45.
6: Det fort, og tenker man 2-3 tiendel der, så må jeg liksom begynne å være på mitt beste, så det må jeg.
4: Fredag det på tide å skru opp varmen att. Karsten Warholm favoritt til å ta sitt fjerde EM-guld på rad.
8: Hun kunne nesten ikke tro det, for det gikk styggfort for Josefine Tomine Eriksen Aks I forsøket på 400 meter.
9: Nei, jeg overrasket. Men det var så bra tid, det trodde jeg ikke.
10: Utklasser, bedre løpere her. Det stopper litt på slutten, men det jo naturlig med en åpningsfart. Hvor fort går dette her 50? 83? Pers med 6-10, eller? Har du sett?
9: Jeg visste at jeg var I god form, men... Nei, fytte katte, det var skikkelig gøy. Jeg prøvde å løpe mitt eget løp, og det funket.
8: 50-83 var beste tid I hele forsøket, og nå Aksen finalekandidat.
11: Men så håper vi også på finalemuligheter for deg, Josefine, med den tiden her.
3: I morgen tar Tromsø imot rumenske CFR Cluj til returoppgjør I kvalifisering til Serieligaen. Etter 5-0-seieren førre Viku. Nettopp der resultatet har sendt Klusch rett ut i et lite kaos.
12: Klusch-troppen ankom Tromsø i dag etter flere dager med kaos i klubben. Den portugisiske treneren Antonio Fola og to andre i hans team fikk sparken etter 5-0-tapet for Tromsø, og så 5-6 spillere har forsvunnet ut. Og han som Klusch ville ha som ny trener ble i går kveld ikke enig med klubben.
13: It's difficult to restart, to go on, but we need to do it.
14: Det høres jo veldig dramatisk ut, og så er det jo, gjør det jo veldig enkelt for oss at vi må bare fokus på oss selv.
12: Det prøver alle i TIL å ha så godt de klarer, men 5-0 gjør utgangspunktet litt spesielt.
15: Gjør det litt vanskeligere å forberede seg, det blir sannsynligvis ikke ja, samme lag, samme formasjon som sist, men vi må være tilpassingsdyktige.
16: Stadig yngre gutter blir utsatt for ekstrem islamistisk propaganda på nett, ifølge politiets sikkerhetstjeneste.
17: PST mener dette også kan rekruttere ungdom til å gjennomføre terrorhandlinger som angrepet i Berlin i slutten av juli.
18: Berlin tidligere i sommer. En ung mann har kjørt inn i en folkemengde og deretter angrepet folk med machete under en pride-markering. En kvinne ble drept og mange skadd. Politiet omtalte det som islamistisk terror. Den 21 år gamle gjerningsmannen Abdul Balu hadde tidligere ønsket å bli med i terrorgruppa IS. Han blir skutt og drept av politiet. Dette er islamistisk propaganda på TikTok. Nå ser PST i Norge at unge gutter, noen helt ned i 12-13 års alderen, blir forsøkt radikalisert.
19: Det nye vi ser nå er at det er så unge personer som radikaliseres, og som også i Vesten er involvert i angrepsplanlegging og faktisk også gjennomfører angrep.
18: Det kan også øke faren for islamistisk terror i Norge, som 25. juni-angrepet i Oslo i 2022 var et eksempel på. Venstrepolitikeren mener politiet nå må bruke moskeene til å snakke om faren for radikalisering.
20: Den kunnskapen som PST har nå om at dette faktisk skjer, den kunnskapen sitter ikke hver muslim på, heller ikke engang moskeer. Vi må bringe denne kunnskapen fra PST ned til hver enkelt muslim, slik at foreldre blir i stand til å ta vare på barna sine, og at vi kan sammen være med på å forhindre radikalisering.
19: Så her er vi veldig avhengige av at folk i omgangskretsen til disse mindreårige reagerer.
17: Vi skal til Arendal, kollega Jon Gelius. Du står sammen med justisministeren nå.
1: Ja, jeg står sammen med justisminister Astrid Aas Hansen. Hun har fått den rapporten i dag, og jeg spør deg først, justisminister, hvor bekymret er du for at tenåringer som tiltrekkes av ekstrem islamisme i Norge skal utøve vold og terror?
21: Jeg er bekymret, og dette tar jeg på stort alvor.
1: PST sier at mange av tenåringene har foreldre eller besteforeldre fra konfliktområder. Hva slags målrettede tiltak setter dere nå i?
21: Jo, dette er jo ikke ny kunnskap for oss, så det viktige er jo at vi selvfølgelig har et PST som er i stand til både å forebygge og avverge terror. At vi nå velger å gå ut med denne kunnskapen er fordi jeg har vært tydelig på at dette er kunnskap som også må deles med samfunnet for øvrig, sånn at vi alle kan bidra med å forebygge at det skjer, at den kommer tidlig inn. Og fra Justisdepartementet og regjeringens side så har vi nå både fått på plass en nasjonal institusjon som skal kunne veilede blant annet foreldre, lærere, kommuner og andre. Og vi skal også ha en strategi som skal bidra til å bekjempe ekstremisme og radikalisering.
1: Du mener at sosiale medier som TikTok er en slags motorvei til radikalisering. Men hvordan i all verden skal du kunne bøte på dette?
21: Vi må ansvarliggjøre teknologiselskapene, og vi må også være tydelige at foreldre og andre må følge med på hva barn og unge faktisk ser på sosiale medier. Det rådet har PST vært tydelig på, og det må vi ta på alvor.
1: Det sier altså justisminister Astrid Aas Hansen, som fikk overlevert den dystre rapporten i dag.
16: Det pågår en politiaksjon på Lindeberg i Oslo. Politiet sier det snakk om vold og frihetsberøvelse som involverer flere fornærmede og flere gjerningsmenn. Det skal være en relasjon mellom mennene, og det skal ikke være farlig å ferdes i området, ifølge politiet. De fornærmede skal ha blitt påført alvorlige, men ikke livstruende skader. 6 barn ble fraktet til sykehus etter et gassutslipp på Badeland i Steinkjær. Nærmere 70 personer ble evakuert fra Dampsaga Bad etter at svovelsyre ved et uhell ble blandet i kloroppløsning, slik at det ble dannet klorgass. Og reporter Vegard Woll, hvordan går det med barna som måtte på sykehus?
0: Det går ganske bra. 2 av disse barna allerede sendt hjem og friskmeldt, mens 4 av barna igjen på sykehuset til observasjon, og de håper at de kan få sendt hjem og noen av dem i løpet av kvelden. Og det som har skjedd på Badelandet her, nå like bak meg for kort tid siden, er at kjemikaliedykkere har vært inn, så nå skal de ha fjernet mesteparten av denne gassen. Men dette var svært dramatisk, ordfører Gunnar Thorsen. Dere hadde krisestab, og hva gjør dere nå?
2: Nei, det er sant som du sier, vi satt jo krisestab da vi ble kjent med hendelser, det var 2, og så har vi jo suttet da og organisert det som er kommunens virksomhet opp imot dette her. Så vi bemannet opp legevakta, og vi også, det ble jo evakuert fra badet, det var jo det viktigste, 68 personer. Da fikk vi samlet dem i nabobygget, og da sendte vi 2 leger dit og helsepersonell. Og så har vi hatt folk i nærområdet som har sperret området og sikret også området. Da. Og så har vi vært fortløpende egentlig i staben og følt med på utviklingen, for jeg vurderer om det mer tiltak. Vi har jo sendt dit noen drikkevarer og sånt til alle som vi har vært evakuert. Vi er veldig heldige med at det er jo et bygg på siden med et stort atrium der vi kunne evakuere dem til, da. Så det ble de godt ivaretatt.
0: Ja, takk til deg, ordfører. Altså, det er da 4 stykker fortsatt på sykehus, men det ser ut som det går bra med dem og etter denne gasslekkasjen.
17: Det må legges mer politisk press på utdanningsinstitusjonene for å få dem til å satse på fag som arbeidslivet trenger, for eksempel helse- og teknologifag, det mener Unge Høyre.
16: Men ferske studenter som vi har snakket med er usikre på om det er riktig vei å gå.
22: Det vil ikke ha likevel.
23: Ja. Et friminutt før alvoret starter for studentene på Blindern. Men jobbjakten tøffere, og frykten for at KI tar over lurer.
24: Veldig, veldig, veldig mange har jo, som jeg har snakket med fra mitt kull, har vært veldig bekymret når det gjelder KI, og kommer jeg til å ha den jobben, og hvordan kommer jobben min til å se ut?
23: For porten til arbeidslivet trang, derfor må universitetene prioritere fag som gir de unge jobb, mener Unge Høyre, og ser til Danmark.
25: Noe av det som har skjedd i Danmark etter man innførte den reformen, var jo at man har redusert antall studieplasser på typisk humaniora og estetiske fag, og dimensjonert opp typiske tekniske fag der etterspørselen i arbeidslivet har vært høyere.
26: Det som viktig for oss er at vi prioriterer opp de studiene som vi vet at vi kommer til å mangle i fremtiden, innenfor blant annet helse og realfag og teknologi.
23: Fra Arendalsuka mener rektor ved Universitetet i Oslo at den politiske styringen allerede sterk nok.
27: Jeg tror de glemmer hvor mye det styres allerede. Gjennom statsbudsjettet så tildeles det studieplasser, og de senere årene så har det kommet mange studieplasser i sykepleie, lærer, ingeniør og realfag.
23: Og filosofistudentene mener det de som fremtiden.
28: Jeg tror KI hovedsakelig kommer til å ta over mye av realfagsjobbene, og jeg tenker at det viktigere enn noen gang å fokusere mer på det menneskelige og dra inn humaniora og samfunnsvitenskapelige fag.
29: Jeg tror nok at etiske jobber innenfor KI det kommer til å være ganske stort i fremtiden, og da filosofi et utrolig relevant fag.
17: Donald Trump bekrefter nå at han byttet fly før avreise fra NATO-toppmøtet i Ankara i juli. Det ble gjort av sikkerhetshensyn. Amerikansk etterretning skal ha fanget opp informasjon om en konkret missiltrussel mot presidentflyet. Da startet en hemmelig operasjon, altså en avledningsmanøver. Først gikk Trump ombord Air Force One, men før flyet tok av skal den amerikanske presidenten ha blitt smuglet ut av flyet igjen, så inn i et militært fly. Så da presidentflyet Air Force One lettet, antok man at han fortsatt var ombord. Journalister og Trumps ansatte satt på flyet. Flere av dem visste ingenting. Og nå hagler kritikken. Flere stiller spørsmål ved om denne hemmelige operasjonen satte menneskene ombord i fare.
3: Ingenting virket uvanlig da USAs president Donald Trump gikk ombord i presidentflyet Air Force One i Tyrkia i forrige måned. Men Trump ble ikke på flyet lenge. Han ble nemlig smugglet ut igjen I en cateringbil før flyet tok av, forteller han nå.
4: So I go by Secret Service and the military. They wanted me to go on a different flight, a different plane, equal safety, but they wanted me to do it, so I do it. I do what they say.
3: Årsaken var frykt for et iransk rakettangrep på presidentflyet, sier anonyme kilder til CBS. Presidenten ble I stedet fløyet til Storbritannia I et annet militærfly. Der ble han smugglet tilbake ombord på det opprinnelige flyet som han så steg ut av. Flere raser. Medlemmer av presidentadministrasjonen og journalister på det opprinnelige flyet ble brukt som lokkemat uten at de visste det, hevder kritikere. Trump avviser bekymringene.
4: I think actually the plane that I flew on was at greater risk. I think it was at greater risk because that would be the plane I think that we that they would be more likely to go for.
16: Forskere håper man kan bruke overskuddsvarme fra industrien til å produsere mat I fremtiden. Ved Tine Meieriet på Jæren har de I 15 år levert varmen som blir til overs til tomatprodusenten ved siden av.
5: Kan denne norske pasjonsfrukten havne I butikkhylla I fremtiden? Det målet til forskerne I dette drivhuset på Jæren.
6: Det smaker veldig godt.
7: Opp til 4 meter.
5: Også avokado dyrkes her, og det krever mye strøm. Ifølge forskeren kan det å bruke varme som slippes ut fra industrien være en vinn-vinn-løsning.
6: Vi kan dyrke mer ting I Norge, det trenger litt mer varme.
5: Når industrien bruker energi, blir det varme til overs. Hos Tine Meieriet på Jæren sender de denne varmen over til gartneriet ved siden av. De mener politikerne må stille strengere krav til industrien, slik at verdifull varme ikke bare slippes ut I lufta.
8: De må sette krav til dem. At de må ha en plan, de må tilknytte seg noen som kan ta seg av den spillvarmen. Det helt klart. Hvis ikke, så er vi helt ute å kjøre.
9: Det så varmt vatten fra Tine.
5: Hos gartneriet merker de at ordningen har blitt dyrere. Å ta I bruk varmen krever strøm. Og I dag strømprisen både høyere og mer ustabil enn da de begynte for 15 år siden.
10: Man kan ikke fortsette med dyre strøm for evigt. På et eller annet tidspunkt så møter vi et loft hvor det ikke lønnsomt mer. Liksom alt annet så kan det ikke betale seg å drive med tomatproduksjon mer.
5: Forskeren I drivhuset tror vi kan dyrke mer mat med overskuddsvarme hvis man får på plass tydeligere krav og bedre støtteordninger.
6: Jeg tror det alle kan dyrkes I Norge, men det ingenting hvis det kan ikke selges. Så vår jobb å finne en smart vei der vi kan dyrke nye ting, uten det koster veldig mye.
16: 9 av 10 amerikanere opplever økte priser på mat og dagligvarer som den største hindringen I hverdagen, det viser en fersk undersøkelse.
17: Ja, som I Norge har matprisene økt mye I USA. I juli klatret prisene 3% sammenlignet med juli I fjor, og siden 2020 har de økt med mer enn 30%.
11: Noko på salg.
13: You can see we have organic blueberries on sale for $3.99.
11: Medan andre priser langt mer preget av styresmaktene sine handlinger.
13: Certainly coffee prices have risen, but...
11: Han gikk til val på å få ned de allereie høye priserne, men I staden kom høye tollsatser også på kaffe. Så snudde han.
30: Coffee, we're going to lower some tariffs. We're going to have some coffee come in.
11: Men her merker de det framleis.
13: I mean, certainly tariffs are going to play a role in things. And absolutely energy costs are huge so that it all does get passed along to the consumer at the end of the day for sure.
11: De høye prisene uroer mange nå.
31: The people that I am around, we all kind of feel this things that used to feel stable and sure really don't anymore. So we're having to adjust to that. I feel like the safety net isn't quite as isn't the sure thing anymore.
11: Det haster for politikerne som vil kapre lommebokvelgere i mellomvalet i november.
0: Everything costs more for whatever reason, you know. The old president, the new war, everything our government is doing right now
1: is not good
0: and it's not helping.
2: K1 og NRK TV.
16: Mange fikk med seg sjelden solformørkelse. Best sikt fikk folk i Rogaland. Flere alvorlig skadet etter frihetsberøvelse og vold i Oslo. Politiet jakter på flere gjerningspersoner. Jeg skal gi god kveld og velkommen til Dagsrevyen 21. I kveld kunne vi oppleve den største solformørkelsen i Norge på 11 år, der mellom 80% og 90% av solen ble dekket av månens skygge. Over hele Norge har folk sett mot himmelen, og noen har vært heldigere enn andre med været, ikke minst folk i Rogaland som fikk klar himmel og god sikt. Og enkelte steder i Europa var solformørkelsen total. Dette er bilder fra vest på Island, også på Grønland, i Nord-Spania og på Mallorca kunne man oppleve at månen skygget helt for solen. Og neste gang vi kan oppleve en solformørkelse av denne størrelsen er først i 2039. Flere personer er alvorlig skadet etter en voldshendelse på Lindeberg i Oslo i kveld. Politiet sier det er snakk om frihetsberøvelse og vold. Ifølge innsatsleder Gunnhild Finne Nilsen jakter de på flere gjerningspersoner.
12: De fornærmet er kjørt til både sykehus og legevakt og blir ivaretatt av helsepersonell. Vi har ikke ønsket å gå ut med antall fornærmet ennå, men det er snakk om flere. Det er alvorlige skader. Ingen er definert som livstruende, men det er snakk om alvorlige skader etter å ha blitt utsatt for vold.
14: Så har dere pågrepet flere personer. Hva kan du si om dem, og hvor ble de pågrepet?
12: Ja, vi ønsker ikke å gå inn på detaljer rundt de pågripelsene, men flere er pågrepet, som du sier. Og vi jobber med å sjekke dem inn eller ut av saken. Og så er det flere som vi har etterlyst, og som vi driver og jakter på nå.
14: Hvor lenge har de fornærmede oppholdt seg her?
12: Ja, vi ønsker ikke å gå inn på antall timer eller tidsaspekter, men at det har vært en frihetsberøvelse og at de har blitt holdt tilbake over en tid, det kan vi bekrefte.
16: Det begynte å brenne i en seilbåt som lå til kai ved brygga i Arendal i kveld. Det var en person ombord da brannen startet. Han kom seg over i en annen båt, men har inhalert røyk og får behandling av helsepersonell. Pollen er full av båter nå under Arendalsuka, og brannvesenet trakk den brennende båten ut på sjøen for å unngå spredning. Årsaken til brannen er ikke kjent. Ingen ble alvorlig skadet, men 6 barn ble fraktet til sykehus etter et gassutslipp på Badeland i Steinkjær i dag. Nærmere 70 personer ble evakuert fra Dampsaga Bad etter at svovelsyre ved et uhell ble blandet i kloroppløsning, slik at det ble dannet klorgass. Hvordan skal unge komme seg inn på boligmarkedet? Det var et av temaene under kveldens ungdomspartilederdebatt i Arendal. Løsningen er de unge politikerne selvfølgelig rykende uenige om.
15: Du har bedre odds på kasinoen enn å få bolig med den ordningen som MDG foreslår.
18: Orda flyg under årets ungdomspartilederdebatt. Hadde løsningen vært så enkelt at vi bare kunne bygge flere boliger, så hadde jo dette vært løst for lenge siden.
19: De vil ha flere unge inn på bostadmarknaden. Og som vanlig er det staten som venstre og høyre siden kniver om.
18: Og skal vi klare å løse dagens boligkrise, så er vi nødt til å klare å se utenfor det private markedet. Staten må åpenbart ta noen grep.
20: Det må reguleres mindre og bygges mer. Og vi politikere, vi står i veien for utbyggerne, og jeg mener vi skal la utbyggerne gjøre det de kan best.
18: De er 3 av 6 nye ungdomspartileiere som har inntatt talerstolene i år, og alle kjemper om mikrofonen.
15: Om alle unge skal få lov til å kunne eie sin egen bolig, i stedet for bare noen få utvalgte, som staten og MDG skal velge for det.
1: Men boligmarkedet som vi har i dag, er jo at man har latt markedet styre.
18: Men i kjent partileierdebattstil er det ikke en lykkelig slutt å spore.
3: At dette blir dere ikke enige om, men at det skal bygges mer, det er...
16: Stadig yngre gutter blir utsatt for ekstrem islamistisk propaganda på nett, ifølge politiets sikkerhetstjeneste. PST mener dette kan rekruttere ungdom til terror.
4: Berlin tidligere i sommer. En ung mann har kjørt inn i en folkemengde og deretter angrepet folk med machete under en Pride-markering. En kvinne ble drept og mange skadd. Politiet omtalte det som islamistisk terror. Den 21 år gamle gjerningsmannen Abdul Balu hadde tidligere ønsket å bli med i terrorgruppa IS. Han blir skutt og drept av politiet. Dette er islamistisk propaganda på TikTok. Nå ser PST i Norge at unge gutter, noen helt ned i 12-13 års alderen, blir forsøkt radikalisert.
21: Det nye vi ser nå er at det er så unge personer som radikaliseres, og som også i Vesten er involvert i angrepsplanlegging og faktisk også gjennomfører angrep.
4: Det kan også øke faren for islamistisk terror i Norge, som 25. juni-angrepet i Oslo i 2022 var et eksempel på. Venstre-politikeren mener politiet nå må bruke moskéen til å snakke om faren for radikalisering.
22: Den kunnskapen som PST har nå om at dette faktisk skjer, den kunnskapen sitter ikke hver muslim på, heller ikke engang moskéer. Vi må bringe denne kunnskapen fra PST ned til hver enkelt muslim, slik at foreldre blir i stand til å ta vare på barna sine, og at vi kan sammen være med på å forhindre radikalisering.
21: Så her er vi veldig avhengige av at folk i omgangskretsen til disse mindreårige reagerer.
16: Det blir tøft, men det er fullt mulig, det sier brandtrener Eirik Hornland om videre avansement i Europa. I dag kom Brann hjem fra Kypros etter å ha tatt seg videre til playoffen i Serieligaen. Mye takket være matchvinner Noah Holm.
23: Vel hjemme i Bergen etter å ha sikret ekstraomganger, en herlig brasse og 2 mål på Kypros.
24: Det satt bra i går for min del foran mål i hvert fall, så... Var det mange andre som var med å bidra også, så det var en sinnssyk lagfight, så det var deilig.
23: Det var en kraftanstrengelse i varmen. I morgen kommer svaret, blir neste kamp mot greske PAOK eller nederlandske Anderlecht?
25: Jeg håper ikke så mye. Det er 2 sterke lag, det er tøft, men du har sjansen, men du må opp med 2 topprestasjoner. Du kan nok ikke gjøre som i denne runden at du får en veldig svak hjemmekamp, så du er nødt for å få 2 torsdager til å der alt klaffer.
23: Men nå tenker han og de som jubler på HamKam hjemme på søndag.
25: Det er den som må få sterk prioritering, og så får vi ta den andre opp og playoffen opp på mandag, tenker jeg.
24: Den byen her lever og blør fotball, så nei, vi gleder oss til søndag og HamKam på stadion. Det blir kjempegøy.
16: Da er vi fremover været.
26: Det var ganske lite skyer her en periode på Brusand på kysten av Jæren med sol, men det har også variert litt med skymengden gjennom dagen. Lenger nordover så ble det også endelig en dag med litt sol igjen i Bodø, men i morgen så er vi tilbake igjen til regn som kommer sørfra. Og det begynner på Helgeland og brer seg gradvis nordover, men først på dagen så blir det litt lettere vær forbigående nord i Nordland, på kvelden regn nord til Vesterålen. Det blir litt spredt regn i Troms og vest i Finnmark, og senere på dagen så kommer det litt spredt regn også mot de østligste delene av Finnmark. Også litt regn på Spitsbergen, kanskje snø i de høyere områdene. Ytterstrøk av Trøndelag i nord, også i Møre og Romsdal ytterstrøk, så blir det litt regn av og til. Opphold på Vestlandet til å begynne med, så kommer det trekkende regnbyger vestfra utover ettermiddagen. Skydekket sprekker opp igjen Østafjells, det blir perioder med sol, men mulighet for lokal morgentåke noen steder i sør.
16: Kveldsnytt kommer til vanlig tid klokken 23. Vi ses da.

0: Ja, Jungelius, også her hjemme er det dyrtid, og det er utgangspunktet for kveldens toppduell mellom partene I arbeidslivet.
1: Ja, da får medlemmene til både LO og NO, de merker dyrtiden de også. Jeg går rett til deg, LO-leder Kine Asper Visnes. Hva viktigst for LOs medlemmer, lav rente eller gode lønnsoppgjør?
2: Begge deler, og det klart at særlig I lønnsoppgjøret så vi veldig opptatt av at de verdiene som skapes, de skal fordeles på en rettferdig måte, for dette har jo faktisk medlemmer vært med på å skape.
1: Samme spørsmål til deg, Ole-Erik Almli, NHO-direktør. Hva viktigst for dine medlemmer?
3: Vi trenger mer moderate lønnsoppgjør. Det vet vi tar ned renta, og det trenger Norge nå. Det trenger bedrifter, og det trenger folk flest.
1: Ok, dere var altså ikke klare på å gi meg et konkret svar, men la meg gå til Sverige da, LO-leder. I Sverige så har lavere lønnsoppgjør fått ned inflasjonen og prisveksten mye raskere. Renten har I år ligget stabilt på 1,75%, altså langt under halvparten av vår styringsrente. Hva skal til for at LO ser til svensk løsning på dyrtid?
2: Nei, men det, man må jo I hvert fall sammenligne epler og epler, og jeg tenker jo at det er jo ikke en til en med å sammenligne oss med Sverige. De har jo en litt annen situasjon.
1: Nei, men det en tendens som ganske klar.
2: Ja, men jeg tenker jo det at vi har frontfagsmodellen, og den en god modell som gjør at vi kan ta ut en rettferdig andel av verdiskapingen, samtidig som vi tar ansvar for den økonomiske situasjonen I Norge. Og det har fungert godt. Vi har treffet bra på rammen over tid, og det tenker jeg vi skal fortsette med.
1: Se til Sverige?
3: Ja, gjerne. På mange områder. Og når det gjelder renta, så tror jeg nå både folk flest og bedriftene trenger å si at renta går ned. Vi må få ned inflasjon, og da trenger vi litt mer moderate oppgjør I årene framfor oss. Det tror jeg vi skal få til. Det må vi få til. Da øker vi konkurransekraften til norsk næringsliv og sikrer arbeidsplasser, men renta må nå ned etter hvert. Og det må vi gjøre ved at vi gjør jobben vår, LO-sjef. Det vi opptatt av.
1: Vi vet jo at altså hver femte nordmann mellom 20 og 66 år står uten arbeid og utdanning. NHO, de vil ha mer innleie. Dere I LO sier at NHO bare klager. Hva det som gjør at dere mener Almli en sytepave?
2: Nei, altså, de innleiebestemmelsene, de vedtatt I lov, og fleksibiliteten har jo ikke blitt borte for det. For fleksibiliteten ligger jo I at man kan gjøre en avtale med tillitsvalgte på den enkelte bedrift med tariffavtale, om man skal ha innleie, om varigheten og om vilkårene det skal gjøres på. Så det jo ikke sånn at det forbudt å leie inn, men det må gjøres I avtale med tillitsvalgt.
3: Vi så siste den avtalen at utenforskapet I Norge vokser og vokser. Vi trenger å få flere inn I jobb. Og da må vi ha alle veier inn I jobb, og da trenger vi også å reversere det som har skjedd på innleie. Vi må gjøre det lettere å få brukt bemanningsbyråer også til å få inn arbeidskraft. Det bra for folk, det bra for bedriftene og bra for samfunnet. Og nå må vi bruke alle virkemidler til å løse utenforskapet, så derfor må vi gjøre noe med innleiereglene.
2: Ja, jeg jo ikke enig at svaret på å få mer folk I arbeid innleie. Jeg synes jo det blir en litt sånn lettvinn løsning. Vi vet det at hvis folk skal yte godt på jobben, være med på omstilling, tilegne seg kompetanse, så de nødt til å ha en trygg, fast jobb å gå til. Og det ikke sånn at det bare bedriftene som trenger forutsigbarhet, det trenger faktisk arbeidsfolk også.
1: Dere, I morgen så kommer Norges Bank med nye rentebeslutning. Hva håper du sentralbanksjefen gjør I morgen, kort?
3: Jeg håper man velger en god løsning, og mest sannsynlig så legger man seg der man har sagt man tror man kommer, og det kommer til å være uendret.
2: Og du? Jeg håper at renta går ned.
1: Du håper at renta går ned. Svaret får I morgen, da kommer rentebeslutningen her ifra Arendal.
4: Etter en småtreg sesongstart ser det ut at Karsten Warholm nå har funnet storformen. 30-åringen fra Ulsteinvik jakta sitt fjerde strake EM-gull og var iskald I dagens semifinale.
5: I restitusjonsbøtta til Karsten Warholm det kaldt. Det veldig kaldt.
6: Er det sånn?
5: Duoen har nå sikta seg inn på mer potente resultat.
6: Du ser ikke noe gjøre selv.
7: Nei!
5: Etter dagens 400 meter hekk I Birmingham.
8: Jeg følger med på storskjermen, har kontroll, vinner på 48-0-0.
5: Smilet etter målpassering I semifinalen fortalte mest om en Warholm med full kontroll.
7: Det var så billig som jeg håpet det skulle bli. Så jeg kjente jo at gutta pushet litt på slutten, så... Men jeg hadde mye å gå med, så jeg kunne kontrollere litt inn, så det var fint.
5: Men Achtung, Achtung, tyske Emil Agiekum var überoverlegen i den andre semifinalen. Han sette også nylig personlig rekord på 47-45.
7: Det er fort, og tar man 2-3 tiendeler, så må jeg liksom begynne å være på mitt beste, så det må jeg.
5: Fredag er det på tide å skru opp varmen att. Karsten Warholm er favoritt til å ta sitt fjerde EM-gull på rad.
9: Hun kunne nesten ikke tro det, for det gikk styggfort for Josefine Tomine Eriksen Aks i forsøket på 400 meter.
10: Nei, jeg er overrasket. Det var så bra tid, det trodde jeg ikke.
11: Utklasser, bedre løpere her. Det støpper litt på slutten, men det er jo naturlig med en åpningsfart. Hvor fort går dette her da? 50? 83? Pers med 6 tideler? Har du sett?
10: Jeg visste at jeg var i god form, men... Nei, fittekatte, det var skikkelig gøy. Jeg prøvde å løpe mitt eget løp, og det funket.
9: 50-83 var beste tid i hele forsøket, og nå er Aksen finalekandidat.
10: Men så håper vi også på finalemuligheter for deg, Spine, med den tiden her.
4: I morgen tar Tromsø imot rumenske CFR Cluj til returoppgjør i kvalifisering til Serieligaen etter 5-0-seieren førre uke. Nettopp der resultatet har sendt Cluj rett ut i et lite kaos.
12: Cluj-troppen ankom Tromsø i dag etter flere dager med kaos i klubben. Den portugisiske treneren Antonio Fola og to andre i hans team fikk sparken etter 5-0-tapet for Tromsø, og så 5-6 spillere har forsvunnet ut. Og han som Cluj ville ha som ny trener ble i går kveld ikke enig med klubben.
13: It's difficult to restart, to go on, but we need to do it.
14: Det høres jo veldig dramatisk ut, og så er det jo, gjør det jo veldig enkelt for oss at vi må bare fokus på oss selv.
12: Det prøver alle i TIL å ha så godt de klarer, men 5-0 gjør utgangspunktet litt spesielt.
15: Gjør det litt vanskeligere å forberede seg, det blir sannsynligvis ikke ja, samme lag, samme formasjon som sist, men vi må være tilpassningsdyktige.
0: I kveld kunne vi oppleve den største solformørkelsen i Norge på 11 år, der mellom 80-90% av solen ble dekket av månens skygge. Over hele Norge har folk sett mot himmelen, og noen har vært heldigere enn andre med været, ikke minst folk i Rogaland som fikk klar himmel og god sikt. Og enkelte steder i Europa var solformørkelsen total. Dette er bilder fra vest på Island, også på Grønland, i Nord-Spania og på Mallorca kunne man oppleve at månen skygget helt for solen. Og neste gang vi kan oppleve en solformørkelse av denne størrelsen er først i 2039. Stadig yngre gutter blir utsatt for ekstrem islamistisk propaganda på nett, ifølge politiets sikkerhetstjeneste.
16: PST mener dette også kan rekruttere ungdom til å gjennomføre terrorhandlinger som angrepet i Berlin i slutten av juli.
17: Berlin tidligere i sommer. En ung mann har kjørt inn i en folkemengde og deretter angrepet folk med machete under en Pride-markering. En kvinne ble drept og mange skadd. Politiet omtalte det som islamistisk terror. Den 21 år gamle gjerningsmannen Abdul Balu hadde tidligere ønsket å bli med i terrorgruppa IS. Han blir skotten og drept av politiet. Dette er islamistisk propaganda på TikTok. Nå ser PST i Norge at unge gutter, noen helt ned i 12-13 års alderen, blir forsøkt radikalisert.
18: Det nye vi ser nå er at det er så unge personer som radikaliseres, og som også i Vesten er involvert i angrepsplanlegging og faktisk også gjennomfører angrep.
17: Det kan også øke faren for islamistisk terror i Norge, som 25. juni-angrepet i Oslo i 2022 var et eksempel på. Venstrepolitikeren mener politiet nå må bruke moskeene til å snakke om faren for radikalisering.
19: Den kunnskapen som PST har nå om at dette faktisk skjer, den kunnskapen sitter ikke hver muslim på, heller ikke engang moskeer. Vi må bringe denne kunnskapen fra PST ned til hver enkelt muslim, slik at foreldre blir i stand til å ta vare på barna sine, og at vi kan sammen være med på å forhindre radikalisering.
18: Så her er vi veldig avhengige av at folk i omgangskretsen til disse mindreårige reagerer.
16: Vi skal til Arendal, kollega Jon Gelius. Du står sammen med justisministeren nå.
1: Ja, jeg står sammen med justisminister Astrid Aas Hansen. Hun har fått den rapporten i dag, og jeg spør deg først, justisminister, hvor bekymret er du for at tenåringer som tiltrekkes av ekstrem islamisme i Norge skal utøve vold og terror?
20: Jeg er bekymret, og dette tar jeg på stort alvor.
1: PST sier at mange av tenåringene har foreldre eller besteforeldre fra konfliktområder. Hva slags målrettede tiltak setter dere nå i?
20: Jo, dette er jo ikke ny kunnskap for oss, så det viktige er jo at vi selvfølgelig har et PST som er i stand til både å forebygge og avverge terror. At vi nå velger å gå ut med denne kunnskapen er fordi jeg har vært tydelig på at dette er kunnskap som også må deles med samfunnet for øvrig, slik at vi alle kan bidra med å forebygge at det skjer, at den kommer tidlig inn. Og fra Justisdepartementet og regjeringens side så har vi nå både fått på plass en nasjonal institusjon som skal kunne veilede blant annet foreldre, lærere, kommuner og andre. Og vi skal også ha en strategi som skal bidra til å bekjempe ekstremisme og radikalisering.
1: Du mener at sosiale medier som TikTok er en slags motorvei til radikalisering. Men hvordan i all verden skal du kunne bøte på dette?
20: Vi må ansvarliggjøre teknologiselskapene, og vi må også være tydelige at foreldre og andre må følge med på hva barn og unge faktisk ser på sosiale medier. Det rådet har PST vært tydelig på, og det må vi ta på alvor.
1: Det sier altså justisminister Astrid Aas Hansen, som fikk overlevert den dystre rapporten i dag.
0: Ingen ble alvorlig skadet, men 6 barn ble fraktet til sykehus etter et gassutslipp på Badeland i Steinkjær i dag. Nærmere 70 personer ble evakuert fra Dampsaga Bad etter at svovelsyre ved et uhell ble blandet i kloroppløsning, slik at det ble dannet klorgass. Flere personer er alvorlig skadet etter en voldshendelse på Lindeberg i Oslo i kveld. Politiet sier det er snakk om frihetsberøvelse og vold. Ifølge innsatsleder Gunnhild Finne Nilsen jakter de på flere gjerningspersoner. Det begynte å brenne i en seilbåt som lå til kai ved brygga i Arendal i kveld. Det var en person ombord da brannen startet. Han kom seg over i en annen båt, men har inhalert røyk og får behandling av helsepersonell. Pollen er full av båter nå under Arendalsuka, og brannvesenet trakk den brennende båten ut på sjøen for å unngå spredning. Årsaken til brannen er ikke kjent. Hvordan skal unge komme seg inn på boligmarkedet? Det var et av temaene under kveldens ungdomspartilederdebatt i Arendal. Løsningen er de unge politikerne selvfølgelig rykende uenige om.
21: Du har bedre odds på kasinoen enn å få bolig med den ordningen som MDG foreslår.
22: Orda flyg under årets ungdomspartilederdebatt.
23: Hadde løsningen vært så enkelt at vi bare kunne bygge flere boliger, så hadde jo dette vært løst for lenge siden.
22: De vil ha flere unge inn på bostadmarknaden, og som vanlig er det staten som venstre og høyre sida kniver om.
23: Og skal vi klare å løse dagens boligkrise, så er vi nødt til å klare å se utenfor det private markedet. Staten må åpenbart ta noen grep.
24: Det må reguleres mindre og bygges mer. Og vi politikere, vi står i veien for utbyggerne, og jeg mener vi skal la utbyggerne gjøre det de kan best.
22: De er 3 av 6 nye ungdomspartileiere som har inntatt talerstolene i år, og alle kjemper om mikrofonen.
21: Om alle unge skal få lov til å kunne eie sin egen bolig, i stedet for bare noen få utvalgte, som staten og MDG skal velge for det.
23: Men boligmarkedet som vi har det i dag, er jo at man har latt markedet styre.
22: Men i kjent partileierdebattstil er det ikke en lykkelig slutt å spore.
25: At dette blir dere ikke enige om, men at det skal bygges mer, det er...
16: Det må legges mer politisk press på utdanningsinstitusjonene for å få dem til å satse på fag som arbeidslivet trenger, for eksempel helse- og teknologifag, det mener Unge Høyre.
0: Men ferske studenter som vi har snakket med er usikre på om det er riktig vei å gå.
26: Det vil ikke ha likevel.
27: Ja.
28: Et friminutt før alvoret starter for studentene på Blindern. Men jobbjakten er tøffere, og frykten for at KI tar over lurer.
29: Veldig, veldig, veldig mange har jo
2: som jeg har snakket med fra mitt kull, har vært veldig bekymret når det gjelder KI, og kommer jeg til å ha den jobben, og hvordan kommer jobben min til å se ut?
28: For porten til arbeidslivet er trang, derfor må universitetene prioritere fag som gir de unge jobb, mener Unge Høyre, og ser til Danmark.
3: Noe av det som har skjedd i Danmark etter man innførte den reformen var jo at man har redusert antall studieplasser på typisk humaniora og estetiske fag og dimensjonert opp typiske tekniske fag der etterspørselen i arbeidslivet har vært høyere.
5: Det som er viktig for oss er at vi prioriterer opp de studiene som vi vet at vi kommer til å mangle i fremtiden innenfor blant annet helse og realfag og teknologi.
28: Fra Arendalsuka mener rektor ved Universitetet i Oslo at den politiske styringen allerede er sterk nok.
6: Jeg tror de glemmer hvor mye det styres allerede. Gjennom statsbudsjettet så tildeles det studieplasser, og de senere årene så har det kommet mange studieplasser i sykepleie, lærer, ingeniør og realfag.
28: Og filosofistudentene mener det er de som er fremtiden.
7: Jeg tror KI hovedsakelig kommer til å ta over mye av realfagsjobbene, og jeg tenker at det er viktigere enn noen gang å fokusere mer på det menneskelige og dra inn humaniora og samfunnsvitenskapelige fag.
8: Jeg tror nok at det etiske jobbet innenfor KI det kommer til å være ganske stort i fremtiden, og da er filosofi et utrolig relevant fag.
16: Donald Trump bekrefter nå at han byttet fly før avreise fra NATO-toppmøtet i Ankara i juli. Det ble gjort av sikkerhetshensyn. Amerikansk etterretning skal ha fanget opp informasjon om en konkret missiltrussel mot presidentflyet. Da startet en hemmelig operasjon, altså en avledningsmanøver. Først gikk Trump ombord Air Force One, men før flyet tok av skal den amerikanske presidenten ha blitt smuglet ut av flyet igjen, så inn i et militært fly. Så da presidentflyet Air Force One lettet, antok man at han fortsatt var ombord. Journalister og Trumps ansatte satt på flyet. Flere av dem visste ingenting. Og nå hagler kritikken. Flere stiller spørsmål ved om denne hemmelige operasjonen satte menneskene ombord i fare.
9: Ingenting virket uvanlig da USAs president Donald Trump gikk ombord i presidentflyet Air Force One i Tyrkia i forrige måned. Men Trump ble ikke på flyet lenge. Han ble nemlig smuglet ut igjen i en cateringbil før flyet tok av, forteller han nå.
11: So, I go by Secret Service and the military. They wanted me to go on a different flight, a different plane, equal safety, but they wanted me to do it, so I do it. I do what they say.
9: Årsaken var frykt for et iransk rakettangrep på presidentflyet, sier anonyme kilder til CBS. Presidenten ble i stedet fløyet til Storbritannia i et annet militærfly. Der ble han smuglet tilbake ombord på det opprinnelige flyet, som han så steg ut av. Flere raser. Medlemmer av presidentadministrasjonen og journalister på det opprinnelige flyet ble brukt som lokkemat uten at de visste det, hevder kritikere. Trump avviser bekymringene.
11: I think actually the plane that I flew on was at greater risk. I think it was at greater risk because that would be the plane I think that we that they would be more likely to go for.
0: Forskere håper man kan bruke overskuddsvarme fra industrien til å produsere mat i fremtiden. Ved Tine Meieriet på Jæren har de i 15 år levert varmen som blir til overs til tomatprodusenten ved siden av.
27: Kan denne norske pasjonsfrukten havne i butikkhylla i fremtiden? Det er målet til forskerne i dette drivhuset på Jæren.
29: Det smaker veldig godt.
30: Opp til 4 meter.
27: Også avokado dyrkes her, og det krever mye strøm. Ifølge forskeren kan det å bruke varme som slippes ut fra industrien være en vinn-vinn-løsning.
29: Vi kan dyrke mer ting i Norge, det trenger litt mer varme.
27: Når industrien bruker energi, blir det varme til overs. Hos Tine Meieriet på Jæren sender de denne varmen over til gartneriet ved siden av. De mener politikerne må stille strengere krav til industrien, sånn at verdifull varme ikke bare slippes ut i lufta.
31: De må sette krav til dem. At de må ha en plan, de må tilknytte seg noen som kan ta seg av den spillvarmen. Det er helt klart. Hvis ikke, så er vi helt ute å kjøre.
1: Det er så varmt vann fra Tine.
27: Hos gartneriet merker de at ordningen har blitt dyrere. Å ta i bruk varmen krever strøm. Og i dag er strømprisen både høyere og mer ustabil enn da de begynte for 15 år siden.
4: Man kan ikke fortsette med dyre strøm for evigt. På et eller annet tidspunkt så møter vi et loft hvor det ikke er lønnsomt mer. Liksom alt annet så kan det ikke betale seg å drive med tomatproduksjon mer.
27: Forskeren i drivhuset tror vi kan dyrke mer mat med overskuddsvarme hvis man får på plass tydeligere krav og bedre støtteordninger.
29: Jeg tror det alle kan dyrkes i Norge, men ingenting hvis du kan ikke selges. Så vår jobb er å finne en smart vei der vi kan dyrke nye ting, uten det koster veldig mye.
0: 9 av 10 amerikanere opplever økte priser på mat og dagligvarer som den største hindringen i hverdagen, det viser en fersk undersøkelse.
16: Ja, som i Norge har matprisene økt mye i USA. I juli klatret prisene 3% sammenlignet med juli i fjor, og siden 2020 har de økt med mer enn 30%.
10: Noko på salg.
12: As you can see, we have organic blueberries on sale for $3.99.
10: Medan andre priser langt mer preget av styresmaktene sine handlinger.
12: Certainly coffee prices have risen, but...
10: Han gikk til valg på å få ned de allereie høye priserne, men i staden kom høye tollsatser også på kaffe. Så snudde han.
13: Coffee, we're going to lower some tariffs. We're going to have some coffee come in.
10: Men her merker de det framleis.
12: I mean, certainly tariffs are going to play a role in things. And absolutely energy costs are huge. So that it all does get passed along to the consumer at the end of the day, for sure.
10: De høye prisene uroer mange nå.
14: The people that I am around, we all kind of feel this things that used to feel stable and sure really don't anymore. So we're having to adjust to that. I feel like the safety net isn't quite as isn't the sure thing anymore.
10: Det haster for politikerne som vil kapre lommebokvelgere i mellomvalget i november.
15: Everything costs more for whatever reason, you know. The old president, the new war, everything our government is doing right now
17: is not good
15: and it's not helping us.
0: Ja, Jungelius, også her hjemme er det dyrtid, og det er utgangspunktet for kveldens toppduell mellom partene i arbeidslivet.
18: Ja, da får medlemmene til både LO og NO, de merker dyrtiden de også. Jeg går rett til deg, LO-leder Kine Asper Visnes. Hva er viktigst for LOs medlemmer, lav rente eller gode lønnsoppgjør?
19: Begge deler, og det er klart at særlig i lønnsoppgjøret så er vi veldig opptatt av at de verdiene som skapes, de skal fordeles på en rettferdig måte, for dette har jo faktisk medlemmer vært med på å skape.
18: Samme spørsmål til deg, Ole-Erik Almli, NHO-direktør. Hva er viktigst for dine medlemmer?
20: Vi trenger mer moderate lønnsoppgjør, det vet vi tar ned renta, og det trenger Norge nå, det trenger bedrifter og det trenger folk flest.
18: Ok, dere var altså ikke klare på å gi meg et konkret svar, men la meg gå til Sverige da, LO-leder. I Sverige så har lavere lønnsoppgjør fått ned inflasjonen og prisveksten mye raskere. Renten har i år ligget stabilt på 1,75%, altså langt under halvparten av vår styringsrente. Hva skal til for at LO ser til svensk løsning på dyrtid?
19: Nei, men det, man må jo i hvert fall sammenligne epler og epler, og jeg tenker jo at det er jo ikke en til en med å sammenligne oss med Sverige. De har jo en litt annen situasjon
18: enn oss. Nei, men det er en tendens som er ganske klar.
19: Ja, men jeg tenker jo det at vi har frontfagsmodellen, og den er en god modell som gjør at vi kan ta ut en rettferdig andel av verdiskapingen, samtidig som vi tar ansvar for den økonomiske situasjonen i Norge. Og det har fungert godt. Vi har treffet bra på rammen over tid, og det tenker jeg vi skal fortsette med.
18: Se til Sverige?
20: Ja, gjerne. På mange områder. Og når det gjelder renta, så tror jeg noe både folk flest og bedriftene trenger å si at renta går ned. Vi må få ned inflasjon, og da trenger vi litt mer moderate oppgjør i årene framfor oss. Det tror jeg vi skal få til. Det må vi få til. Da øker vi konkurransekraften til norsk næringsliv og sikrer arbeidsplasser, men renta må nå ned etter hvert. Og det må vi gjøre ved at vi gjør jobben vår, LO-sjef. Det er vi opptatt av.
18: Vi vet jo at altså hver femte nordmann mellom 20 og 66 år står uten arbeid og utdanning. NHO, de vil ha mer innleie. Dere i LO sier at NHO bare klager. Hva er det som gjør at dere mener Almli er en skytepave?
19: Nei, altså, de innleiebestemmelsene, de er vedtatt i lov, og fleksibiliteten har jo ikke blitt borte for det. For fleksibiliteten ligger jo i at man kan gjøre en avtale med tillitsvalgte på den enkelte bedrift med tariffavtale, om man skal ha innleie, om varigheten og om vilkårene det skal gjøres på. Så det er jo ikke sånn at det er forbudt å leie inn, men det må gjøres i avtale med tillitsvalgt.
20: Vi så siste en avtale at utenforskapet i Norge vokser og vokser. Vi trenger å få flere inn i jobb. Og da må vi ha alle veier inn i jobb, og da trenger vi også å reversere det som har skjedd på innleie. Vi må gjøre det lettere å få brukt bemanningsbyråer også til å få inn arbeidskraft. Det er bra for folk,

0: Svaret får i morgen, da kommer rentebeslutningen her ifra Arendal.
1: Etter en småtreg sesongstart ser det ut til at Karsten Warholm nå har funnet storformen. 30-åringen fra Ulsteinvik jakta sitt fjerde strake EM-gull og var iskald i dagens semifinale.
2: I restitusjonsbøtta til Karsten Warholm er det kaldt. Det er veldig kaldt.
3: Er det sånn? Er det sånn?
2: Duoen har nå siktet seg inn på mer potente resultat.
4: Du ser ikke noe gjør selv.
3: Nei!
2: Etter dagens 400 meter hekk i Birmingham.
5: Jeg følger med på storskjær, men har kontroll. Vinner på 48-0-0.
2: Smilet etter målpassering i semifinalen fortalte mest om en Warholm med full kontroll.
3: Det var så billig som jeg håpet det skulle bli. Så jeg kjente liksom at gutta pushet ut på slutten, så... Men jeg hadde mye å gå med, så jeg kunne liksom kontrollere litt inn, så det var fint.
2: Men Achtung, Achtung, tyske Emil Agiekum var überoverlegen i den andre semifinalen. Han sette også nylig personlig rekord på 47-45.
3: Det er fort, og tenker man 2-3 tiende der, så må jeg liksom begynne å være på min beste, så det må jeg.
2: Fredag er det på tide å skru opp varmen att. Karsten Warholm er favoritt til å ta sitt fjerde EM-gull på rad.
6: Hun kunne nesten ikke tro det, for det gikk styggfort for Josefine Tomine Eriksen Aks i forsøket på 400 meter.
7: Nei, jeg er overrasket. Men det var så bra tid, det trodde jeg ikke.
8: Utklasser, bedre løpere her. Det stopper litt på slutten, men det er jo naturlig med en åpningsfart. Hvor fort går dette her da? 50? 83? Pers med 6 tid, eller? Har du sett?
7: Jeg visste at jeg var i god form, men... Nei, fytte katta, det var skikkelig gøy. Jeg prøvde å løpe mitt eget løp, og det funket.
6: 50-83 var beste tid i hele forsøket, og nå er Aksen finalekandidat.
9: Men så håper vi også på finalemuligheter for deg å spinne med den tiden her.
1: I morgen tar Tromsø imot rumenske CFR Cluj til returoppgjør i kvalifisering til Serieligaen etter 5-0-seieren førre uke. Nettopp der resultatet har sendt Cluj rett ut i et lite kaos.
10: Cluj-troppen ankom Tromsø i dag etter flere dager med kaos i klubben. Den portugisiske treneren Antonio Fola og to andre i hans team fikk sparken etter 5-0-tapet for Tromsø, og så 5-6 spillere har forsvunnet ut. Og han som Cluj ville ha som ny trener ble i går kveld ikke enig med klubben.
11: It's difficult to restart, to go on, but we need to do it.
12: Det høres jo veldig dramatisk ut, og så er det jo, gjør det jo veldig enkelt for oss at vi må bare fokusere på oss selv.
10: Det prøver alle i TIL å ha så godt de klarer, men 5-0 gjør utgangspunktet litt spesielt.
13: Det gjør det litt vanskeligere å forberede seg. Det blir sannsynligvis ikke samme lag, samme formasjon som sist, men vi må være tilpassingsdyktige.
14: Det blir tøft, men det er fullt mulig, det sier Brann-trener Eirik Hornland om videre avansement i Europa. I dag kom Brann hjem fra Kypros etter å ha tatt seg videre til playoffen i Serieligaen. Mye takket være matchvinner Noah Holm.
15: Vel hjemme i Bergen etter å ha sikret ekstraomganger, en herlig brasse og to mål på Kypros.
16: Det satt bra i går for min del foran mål i hvert fall, så... Var det mange andre som var med å bidra også, så det var en sinnssyk lagfight, så det var deilig.
15: Det var en kraftanstrengelse i varmen. I morgen kommer svaret, blir neste kamp mot greske PAOK eller nederlandske Anderlecht?
17: Jeg håper ikke så mye. Det er to sterke lag. Det er tøft, men du har sjansen. Men du må opp med to topprestasjoner. Du kan nok ikke gjøre som i denne runden at du får en veldig svak hjemmekamp. Så du er nødt for å få to torsdager til å der alt klaffe.
15: Men nå tenker han og de som jubler på HamKam hjemme på søndag.
17: Det er den som må få sterk prioritering, og så får vi ta den andre opp og playoffen opp på mandag, tenker jeg.
16: Den byen her lever og blør fotball, så nei, vi gleder oss til søndag og HamKam på stadion. Det blir kjempegøy.
14: I kveld kunne vi oppleve den største solformørkelsen i Norge på 11 år, der mellom 80-90% av solen ble dekket av månens skygge. Over hele Norge har folk sett mot himmelen, og noen har vært heldigere enn andre med været, ikke minst folk i Rogaland som fikk klar himmel og god sikt. Og enkelte steder i Europa var solformørkelsen total. Dette er bilder fra

0: de at ordningen har blitt dyrere. Å ta i bruk varmen krever strøm. Og i dag er strømprisen både høyere og mer ustabil enn da de begynte for 15 år siden.
1: Man kan ikke fortsette med dyre strøm for evigt. På et eller annet tidspunkt så møter vi et loft hvor det ikke er lønnsomt mer. Liksom alt annet så kan det ikke betale seg å drive med tomatproduksjon mer.
0: Forskeren i drivhuset tror vi kan dyrke mer mat med overskuddsvarme hvis man får på plass tydeligere krav og bedre støtteordninger.
2: Jeg tror det alle kan dyrkes i Norge, men det ingenting hvis det kan ikke selges. Så vår jobb er å finne en smart vei der vi kan dyrke nye ting, uten det koster veldig mye.
3: 9 av 10 amerikanere opplever økte priser på mat og dagligvarer som den største hindringen i hverdagen. Det viser en fersk undersøkelse.
4: Ja, som i Norge har matprisene økt mye i USA. I juli klatret prisene 3% sammenlignet med juli i fjor. Og siden 2020 har de økt med mer enn 30%.
5: Noe på salg.
6: As you can see, we have organic blueberries on sale for $3.99.
5: Medan andre priser langt mer preget av styresmaktene sine handlinger.
6: Certainly coffee prices have risen, but...
5: Han gikk til valg på å få ned de allereie høye priserne, men i staden kom høye tollsatser også på kaffe. Så snudde han.
7: Coffee, we're going to lower some tariffs. We're going to have some coffee come in.
5: Men her merker de det framleis.
6: I mean, certainly tariffs are going to play a role in things. And absolutely energy costs are huge. So that it all does get passed along to the consumer at the end of the day, for sure.
5: De høye prisene uroer mange nå.
8: The people that I am around, we all kind of feel this things that used to feel stable and sure really don't anymore. So we're having to adjust to that. I feel like the safety net isn't quite as isn't the sure thing anymore.
5: Det haster for politikerne som vil kapre lommebokvelgere i mellomvalet i november.
9: Everything costs more for whatever reason, you know. The old president, the new war, everything our government is doing right now
10: is not good
9: and it's not helping us.
3: Ja, Jungelius, også her hjemme er det dyrtid, og det er utgangspunktet for kveldens toppduell mellom partene i arbeidslivet.
11: Ja, da får medlemmene til både LO og NO, de merker dyrtiden de også. Jeg går rett til deg, LO-leder Kine Asper Visnes. Hva er viktigst for LOs medlemmer, lav rente eller gode lønnsoppgjør?
12: Begge deler, og det er klart at særlig i lønnsoppgjøret så er vi veldig opptatt av at de verdiene som skapes, de skal fordeles på en rettferdig måte, for dette har jo faktisk medlemmer vært med på å skape.
11: Samme spørsmål til deg, Ole-Erik Almli, NHO-direktør. Hva er viktigst for dine medlemmer?
13: Vi trenger mer moderate lønnsoppgjør. Det vet vi tar ned renta, og det trenger Norge nå. Det trenger bedrifter, og det trenger folk flest.
11: Ok, dere var altså ikke klare på å gi meg et konkret svar, men la meg gå til Sverige da, LO-leder. I Sverige så har lavere lønnsoppgjør fått ned inflasjonen og prisveksten mye raskere. Renten har i år ligget stabilt på 1,75%, altså langt under halvparten av vår styringsrente. Hva skal til for at LO ser til svensk løsning på dyrtid?
12: Nei, men det, man må jo i hvert fall sammenligne epler og epler, og jeg tenker jo at det er jo ikke en til en med å sammenligne oss med Sverige. De har jo en litt annen situasjon.
11: Nei, men det er en tendens som er ganske klar.
12: Ja, men jeg tenker jo det at vi har frontfagsmodellen, og den er en god modell som gjør at vi kan ta ut en rettferdig andel av verdiskapingen, samtidig som vi tar ansvar for den økonomiske situasjonen i Norge. Og det har fungert godt. Vi har treffet bra på ramma over tid, og det tenker jeg vi skal fortsette med.
11: Se til Sverige?
13: Ja, gjerne. På mange områder. Og når det gjelder renta, så tror jeg nå både folk flest og bedriftene trenger å si at renta går ned. Vi må få ned inflasjon, og da trenger vi litt mer moderate oppgjør i årene framfor oss. Det tror jeg vi skal få til. Det må vi få til. Da øker vi konkurransekraften til norsk næringsliv og sikrer arbeidsplasser, men renta må nå ned etter hvert. Og det må vi gjøre ved at vi gjør jobben vår, LO-sjef. Det er vi opptatt av.
11: Vi vet jo da at altså hver femte nordmann mellom 20 og 66 år står uten arbeid og utdanning. NHO, de vil ha mer innleie. Dere i LO sier at NHO bare klager. Hva er det som gjør at dere mener Almli er en sytepave?

0: Nei, altså, de innleiebestemmelsene, de vedtatt I lov, og fleksibiliteten har jo ikke blitt borte for det. For fleksibiliteten ligger jo I at man kan gjøre en avtale med tillitsvalgte på den enkelte bedrift med tariffavtale, om man skal ha innleie, om varigheten og om vilkårene det skal gjøres på. Så det jo ikke sånn at det forbudt å leie inn, men det må gjøres I avtale med tillitsvalgt.
1: Vi så siste den avtalen at utenforskapet I Norge vokser og vokser. Vi trenger å få flere inn I jobb. Og da må vi ha alle veier inn I jobb, og da trenger vi også å reversere det som har skjedd på innleie. Vi må gjøre det lettere å få brukt bemanningsbyråer også til å få inn arbeidskraft. Det bra for folk, det bra for bedriftene og bra for samfunnet. Og nå må vi bruke alle virkemidler til å løse utenforskapet, så derfor må vi gjøre noe med innleiereglene.
0: Ja, jeg jo ikke enig at svaret på å få mer folk I arbeid innleie. Jeg synes jo det blir en litt sånn lettvinn løsning. Vi vet det at hvis folk skal yte godt på jobben, være med på omstilling, tilegne seg kompetanse, så de nødt til å ha en trygg, fast jobb å gå til. Og det ikke sånn at det bare bedriftene som trenger forutsigbarhet, det trenger faktisk arbeidsfolk også.
2: Dere, I morgen så kommer Norges Bank med nye rentebeslutning. Hva håper du sentralbanksjefen gjør I morgen, kort.
1: Jeg håper man velger en god løsning, og mest sannsynlig så legger man seg der man har sagt man tror man kommer, og det kommer til å være uendret.
0: Og du? Jeg håper at renta går ned.
2: Du håper at renta går ned? Svaret får I morgen, da kommer rentebeslutningen her ifra Arendal.